0: the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام اعلام کرد که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی را ناکام گذاشته است. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در گرجستان از 30 شهریور متوقف می‌شوند. مایساتو می‌گوید مقاومتی که جان باختن مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به اقدام چند قایق کوچک ایرانی برای به دام انداختن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی شهباد به طور قاطع وارد عمل شدند. سخنگوی سنتکام به شبکه فاکس نیوز و پایگاه خبری اکسیوس گفت پس از واکنش قاطع آمریکا تلاش ایران ناکام ماند و این شناور همچنان تحت کنترل عملیاتی آمریکاست. ساعت پیش از آن اکسیوس گزارش داده بود که ارتش آمریکا روز دوشنبه دو قایق ایرانی را که می‌خواستند یک شهپاد آمریکایی را تصرف کنند منهدم کرده و بیشتر سرنشینان آنها کشته شدند. این در حالی است که رسانه‌های ایران شامگاه دوشنبه به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از حمله پهپادی به دو فروند قایق صیادی در آب‌های خلیج فارس و مفقود شدن تعدادی از صیادان خبر داده بودند. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از روز 21 سپتامبر 30 شهریور در گرجستان متوقف خواهند شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تأیید کرده است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام خواهند داد. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بر اساس اطلاعات فرودگاه تهران، پروازهای ایران به مقصد عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، چین و تایلند همچنان برقرار است. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی می شود. در آستانه چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشترشاد، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که با وجود گذشت 4 سال مقاومتی که مرگ مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زنان و دخترانی که به نام مهسا به خیابان ها آمدند همچنان بر حق خود برای تصمیم گیری درباره پوشش، محل کار و شیوه زندگی پافشاری می کنند و همچنین بر اینکه با آنان همچون افراد برابر رفتار شود، چه در قانون و چه در زندگی. در خبر دیگر، در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، وزیر انرژی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش در چارچوب مشارکت راهبردی خود امکانات پدافند هوایی در اختیار عربستان سعودی قرار می‌دهد. پیشتر گزارش‌های مبنی بر کمک خواستن عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها منتشر شده بود. مارتین مک‌کلاسکی، وزیر انرژی بریتانیا که در پارلمان این کشور سخن می‌گفت، حملات حوثی‌ها را به شدت محکوم کرد و گفت بریتانیا در کنار عربستان و دولت قانونی یمن و دیگر شرکای خود در منطقه می‌ایستد. او همچنین گفت وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا با همتایان سعودی خود گفتگو کردند. پیشتر دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته بود حوثی‌ها باید فوراً به حملات خود پایان دهند و تأکید کرده بود که عربستان سعودی و دولت قانونی یمن حق دفاع از خود را دارند. و آمریکا، بریتانیا و هلند روز سه‌شنبه در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفان از آن استفاده می‌کند.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت در اینجا خرج بشه. این سفر نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا میدیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: چند روز پیش رسانه‌ها در ایران از ارسال نامه محمد باقر قالیباف به پزشکیان خبر دادند که در اون مجلس از دولت خواسته بود برای به اصطلاح متناسب سازی بودجه با شرایط جنگی کشور به صورت فوری لایحه اصلاح بودجه رو ارائه کنن.
10: لایحه‌ای که از صحبت‌های نمایندگان به نظر می‌رسید که قراره توش بودجه‌های غیر ضروری رو حذف کنن برای اینکه دولت پول داشته باشه که اولا بودجه بیشتری به نهادهای نظامی بده، بعدش هم اگر چیزی موند برای طرح‌های به اصطلاح اضطراری معیشتی هزینه بکنه. اما سوال اینجاست که منظور از بودجه‌های غیر ضروری چیه؟ توی این اصلاح بودجه قراره چیا هستشن؟ آیا ممکنه بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی کم بشن؟ آیا بودجه صدا و سیما قراره کاهش پیدا کنه؟ آیا قراره بار بنیادهای بینام و نشان بالاخره از بودجه برداشته بشه؟ یا اینکه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام، اینا قراره بیان مشارکت کنن و به اصطلاح سفره حاکمیت دولت تو ایران به یک بار برای همیشه یکی بشه؟
9: خب جواب اینا رو امروز با رضا مرور میکنیم، ولی قبل از هر چیز باید بگم سلام، خیلی خوش اومدید به 27مین قسمت هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و قراره توی این قسمت به همراه همکارم رضا که زحمت تحقیق و آماده سازی محتوای این پادکست رو میکشه به این سوال ها پاسخ بدیم. آرزو، دو هفته پیش توی قسمت قبلی مفصل درباره بودجه و جنگ صحبت کردیم. توضیح هم دادیم که جنگ از یه طرف هزینه ها رو افزایش میده، به خصوص هزینه های نظامی رو که به سطح بی سابقه هم افزایش پیدا کرده. از یک طرف منابع درآمدی دولت مثل درآمدهای نفتی و مالیاتی آب میرن و ناترازی و کسری بزرگی به وجود میارن که خب طبقات وحشتناکی هم به دنبال خواهد داشت.
10: دقیقاً، و توضیح هم دادیم که این ناترازی میره و منجر میشه به بحران اقتصادی، خیلی اونم بحرانی که اینقدر بزرگ، بحرانی تر از این چیز وحشتناکی که الان داریم میبینیم، ممکنه به اونجا هم برسه.
9: خب همون موقع که ما مشغول ضبط پادکست قسمت قبلی بودیم، خبری منتشر شد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به مسعود پزشکیان رئیس جمهور نامه فرستاده و در اون رسما خواستار ارائه فوری لایحه اصلاحی برای بودجه 1405 شده. توی نامه هم روی متناسب سازی بودجه برای جنگ تاکید شده. البته چیزای دیگه هم گفته شده مثل اعمال اصلاحات مد نظر رهبری که حالا احتمالاً تعارف باشه دیگه اونا.
10: جای اون اصلاحات مد نظر رهبری اون جای قبلی ها هنوز درد میکنه. حالا من تکرار نمی کنم ماجراش چی بود، توی اپیزود 8 مفصل درباره این حرف زدیم. اصلا عنوان قسمت بود ماجرای خامنه ای و بودجه. اونجا رفتیم که توضیح بدیم به نوعی رمزگشایی کنیم که منظور علی خامنه ای از اصلاح ساختار بودجه چی بوده و چه محصلی داشته، که اگه نشنیدین اون رو توصیه میکنم که بشنوید.
9: و خب حالا اینجا منظور قالیباف اصلاحات مد نظر مشتبه خامنه ای رهبر جدید باشه که حالا نه کسی دیدتش نه کسی شنیدتش.
10: واقعا نمیدونیم، یعنی حالا چیزای دیگه ای هم نگفته.
9: یکی نشه حتی دست خط هم ازش نیومده بیرون. امروز ندیدم، امروز هم راست میگن، یعنی تن صدا که هیچی، دست خط طرف هم ما ندیدیم،
10: هیچی ازش نمیگم. اینا نیست. حالا که اصلاحات مد نظرش رو من نمیدونم، بعید میدونم چیزی وجود داشته باشه. حالا ولی امیدواریم اگرم باشه چیزی، اصلاحات مد نظر شبیه اون اصلاحات مد نظر پدرش نباشه که خب تبعاتش برای اقتصاد و برای جامعه ایران داریم الان به روشنی میبینیم که چی بوده. اما حالا صرف نظر از این چیزا به نظر میرسه که دلیل اصلی نامه این اصلاحات مد نظر رهبری اونها تعارفاتیه که مینویسن تو نامه های اداری تو جمهوری اسلامی و این هم همونه. دلیل اصلیش همونیه که هفته پیش مفصل درباره صحبت کردیم، بحث جنگ، تبعات جنگ روی بودجه، اینکه کفگیر به معنی واقعی کلمه به ته دیگ خورده، منابع بودجه محقق نشدن، درآمدهای نفتی که هیچ مالیات و اینا هم که اصلا نیست و الان هیچ چاره ای نیست جز اینکه یا منابع جدید پیدا بکنن یا اینکه هزینه ها کاهش پیدا بکنه.
9: حالا واقعا اصلاحیه لازم است اصلا؟
10: ببین بستگی داره، اگه مثلا قرار در حد مثلا چند تا ردیف جابجا بشه یا مثلا به بودجه عمرانی رو تخصیص ندن و اینا نیازی به اصلاحیه متمم نداره، همیشه انجام میشه. اما به نظر میرسه الان که نامه قالیباف رو میبینیم و اینکه نماینده‌های مجلس میان دربارش صحبت میکنن، به نظر میرسه ابعاد قضیه خیلی بزرگتره و خیلی جدیتره که در حدی که لازمه یه سری جاها رسما بودجهشون قطع بشه، یه سری برنامه‌ها رسما تعطیل بشن، چون همین جوری هم نمیشه. احتمالاً برنامه‌هایی هستن که نهادهای پرقدرتی هم اونا رو اداره میکنن، به نوعی زینف های قدرتمند داره، به هر حال نیازه که مثلا بره تبدیل به قانون بشه که زورشون برسه بودجه رو قطع بکنن. ولی خب اینکه چه اتفاقی میفته در پی این اصلاحات این کاملا نامشخصه. این رو ما میدونیم که حذف بودجه غیر ضروری چیز جدیدی نیست. کارشناسا که همیشه میگن، مثال معروفش نامه 180 اقتصاددان بود که پارسال منتشر شد، توی قسمت 24 مفصل دربارش حرف زدیم. اما به جز اینها توی سطح دولت و مجلس و حاکمیت هم همیشه این صحبت بوده، این اصطلاح بودجه های غیر ضروری باید هست همیشه بوده، همه حرفش رو میزنن. تو همین تیتراژ این پادکست میبینیم پزشکیان هم داره میگه بنیادهایی که بودجه غیر ضروری میگیرن، برای همه میگن این هزینه های غیر ضروری باید هست. اما وقتی میخواد بریم برسیم به مصداق بگیم که چیا هزینه غیر ضروری، اونجایی که موضوع مبهم میشه. مثلا همین امسال اوایل دی ماه وقتی دولت داشت لایحه بودجه 1405 رو میداد، همون موقع این آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه اومد مصاحبه کرد تو تلویزیون، گفت که دولت از همون ابتدا 136 ردیف بودجه رو برای سال 1405 حذف یا ادغام کرده که آخرش ما نفهمیدیم چیا بوده.
11: بسیاری از دستگاه‌ها، ردیف‌ها، اعتباراتی که الان کمکی به مردم نمی‌کنه حذف کردیم یا ادغام کردیم. به عنوان مثال حدود 136 ردیف رو که از بودجه دولت در واقع اعتبار می‌گرفتن، ولی در این شرایط الان کمک مهمی به معیشت مردم نمی‌کنن. ممکنه کار خوبی هم داشتن، ولی الان ضرورت روز مملکت نیست. اینا رو یا حذف کردیم یا اونا رو ادغام کردیم در دستگاه‌های مربوطه‌اش.
10: بله، این صدای آقای حمید پور محمدی بود که اوایل دی ماه توی برنامه خبری صدا و سیما اینو گفت و واقعا هم هیچ وقت معلوم نشد این 136 ردیف چی بودن. من خودم سعی کردم یه سری رو پیدا بکنم از طریق تطبیق بودجه، بیارم همون لایه 1405 رو با بودجه 1404 مقایسه کنم، به جایی نرسیدم. تقریبا اون چیزایی که ما همیشه به عنوان مصادیق بودجه غیر ضروری میشناختیم و بارها هم توی این پادکست به اونها اشاره کردیم، اونها همشون سر جاشون هستن که حالا جلوتر اسم بعضیاشون رو دوباره مرور میکنیم و توضیح میدیم چقدر بودجه میگیرن و اگه حذفشن چقدر میتونن منو به بودجه رو آزاد کنن. اما در واقع سوال اصلی اینجاست که الان که دوباره بحث اصلاحیه و حذف بودجه غیر ضروری پیش اومده، آیا از این ردیف ها قرار چیزی حذف شه یا چیزی کم بشه؟ این ردیف هایی که همشون هم متعلق هستن به نهادهایی که به هر حال جز نهادهای با نفوذ و پرزور به حساب میان، به اصطلاح سنبهشون خیلی پرزوره که تا الان کسی نتونسته بهشون دست بزنه و به نظر میرسه که خیلی کار سختی باشه اگه کسی بخواد بودجه اینا رو کم یا قطع بکنه.
9: آقا رضا، یه سوال. شما اگه مسئول درست کردن یه لیستی باشی از ردیف‌های غیر ضروری لااقل در بودجه 1405، شما چیا رو ممکنه حذف کنی؟
10: خب من سعی میکنم نگاه بکنم ببینم که از منظر نفع عمومی نگاه بکنم و این ملاحظه رو هم در نظر داشته باشم که یهو یه بحرانی برای یه بخشی از جامعه ایجاد نکنه. مثلا حقوق سری کارمندایی که دارن توی سری نهادهایی کار میکنن که فعالیتشون الان غیر ضروری به نظر میاد، حقوقشون رو بدیم، برنامه‌هاشون رو حذف کنیم. من از این منظر فکر میکنم که کلا اینجوریه که برنامه‌ها به هر حال توی نظام بودجه بندی برنامه‌های درجه بندی باید داشته باشه از اهمیت و اولویت. و این درجه بندی مخصوصا تو شرایط اضطراری باید فرای اون تکلیف هایی باشه که تو تعارف برنامه‌های توسعه اونها میاد. در واقعیت ببینن نگاه بکنن که فلان برنامه چقدر الان توی شرایط ویژه و اضطراری که هست به کار میاد در مقایسه با اینکه حقوق بازنشستگان رو بخوان بدن، در مقایسه با اینکه بخوان هزینه های بهداشت و سلامت رو تامین بکنن، یا اینکه مثلا یارانه ها رو بدن یا بتونن کالا برگ رو بدن. در مقایسه با اینها نگاه میکنه ببینه کدوم برنامه غیر ضروریه و اقدام به حذف برنامه. فکر میکنم راه حل همینه و امیدوارم که همین هم در دستور کار کسانی قرار بگیره که قراره که بودجه امسال رو اصلاح بکنن. مثلا بودجه تبلیغاتی مذهبی به نظر من برنامه‌هاشون چیزیه که کاندیدای خیلی اصلی هستن که میشه رفت و اول همه سراغشون، هم یه سری منابع رو آزاد کرد و همین که به هر حال به جامعه یه سیگنالی نشون داد که باکی ما الان داریم یه چیزایی رو حذف می‌کنیم، اگه قرار مثلا فلان بود جای دیگه هم حذف شه از برنامه‌های دیگه، به هر حال اول از همه مثلا این هزینه‌های تبلیغاتی حذف شد. به هر حال فکر می‌کنم این راهیه که باید انجام بشه. قبلا تو نامه اقتصاددانان هم همین در واقع چیزی بودش که مطرح شد و ما هم خب مفصل درباره‌اش قبلا صحبت کردیم.
9: آره، اگه دوستان اپیزود 24 و 14 که عنوانشون به ترتیب بودجه تبلیغاتی و مذهبی و اون یکی هم ردیف‌های موقت بود و همینطور اپیزود 4 که عنوانش بودجه پنهان بود رو اگه نشنیدید بشنوین که همونجوری که رضا گفت مفصل‌تر درباره این چیزا حرف زدیم.
10: یه اپیزود دیگه هم اضافه کنم، اپیزود 13.
9: آره.
10: عنوانش هست از جموق تا موسی، سلمان و جعفر. آره اونم اضافه بکنیم. اون در واقع اون به بودجه صدا و سیما پرداخته بودیم، چون واقعا یکی از بزرگترین و عجیب‌ترین ردیف‌های بودجه به این سازمان اختصاص داده و همیشه یکی از بحث برانگیزترین نهادها بوده که اونجا مفصل توضیح دادیم. مثلا همین الان از یه چیز مرتبط با صدا و سیما شروع کنید. تو بودجه 1405 35000 میلیارد تومان بودجه داره که خب این رقم بزرگیه، به نسبت پارسال هم 20% افزایش پیدا کرده، کمتر از تورم بوده، اما به هر حال هنوز عدد بزرگه. البته این فقط ردیف اصلیه، اگه یادتون باشه قبلا بارها گفتیم بودجه صدا و سیما پیچیده است، محدود به این نیست، ردیف‌های خیلی دیگه‌ای هم هست. تو همین امسال هم توی جدول 7-1 اونجا هم یه بودجه اومده، مطمئن نیستم که تو دل این 35000 میلیارد تومان باشه یا جداگونه باشه، ولی به هر حال این رقم 9000 میلیارد تومان هم توی ردیف دیگه تو جدول 7-1 براش در نظر گرفتن که عنوانش اینه، عیناً همین عبارتی که اونجا نوشته اینه: توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویانمایی، مستند، فیلم و سریال و سیانت و یه سریال و عبارت دیگه که اومده 9000 میلیارد تومان. و اونجا به طور مشخص 5000 میلیارد تومان نوشته که بره برای دو تا سریال، 5000 میلیارد تومان، 2500 میلیارد تومان برای سریال حضرت موسی، 2500 میلیارد تومان برای سریال سلمان فارسی، تا 600 میلیارد تومان دیگه هم برای تحقیق و نگارش و پیش تولید 5 تا سریال دیگه. خب اینا عددهای بزرگیه دیگه، یعنی اگه بخواد یه چیزی رو حذف کنه، آقا امسال حالا اینقدر وضعیت خرابه، حالا موسی و سلمان رو بی خیال بشیم. 2500 میلیارد تومان خیلی عدد بزرگیه. همین الان متوسط قیمت دلار مرکز مبادله طلا و ارز که مبنای نرخ بودجه جمع هست، تبدیل بودجه هست، همین الان حدود 145000 تومانه. یعنی برای هر کدوم از این دوتا سریال بالای 17 میلیون دلار بودجه امسال در نظر گرفتن که روی هم میشه 35 میلیون دلار، که حالا اگه فرض کنیم دلار تا آخر سال دو برابر این هم بشه، تا آخر سال امسال متوسط دلار یه چیزی مثلا یه عددی فرض کنیم، یعنی قراره که تا آخر سال بالای 25 میلیون دلار به این دوتا سریال براشون بودجه در نظر گرفته شده. ما قبلا حساب کردیم، تو همون اپیزود گفتیم، توی اون اپیزود 24 هم قبلا گفتیم، در سالهای گذشته بودجه این دوتا سریال رو که حساب بکنیم میبینیم که معادل 180 میلیون دلار تا حالا برای موسی و سلمان بودجه در نظر گرفته شده. این عیناً تو اسناد بودجه اومده که حالا این بودجه امسال هم بیاد بالای 200 میلیون دلار. خب چه خبره مگه؟ بریم با گرونترین سریال‌های دنیا هم مقایسه کنیم. ما اون دفعه رفتیم کل هزینه فصل آخرش فقط دارم میگم گیم آف ترونز 80 میلیون دلار بوده، اونم با هزینه‌های تولید آمریکا. بعد تو ایران که همه هزینه‌ها خب به هر حال پایین‌تر می‌بینیم، تا الان 200 میلیون دلار بودجه دادن و هنوزم هیچ چی معلوم نیست چیه این دوتا سریال، یعنی چیزی ازشون بیرون نیومده. به هر حال من نمیدونم چه جوری اینقدر گرون حساب کردن به حساب کتاب بودجه، ولی میدونم این ردیف مشخص دقیقاً مصداق یکی از همون مواردی که میشه به راحتی حذفش کرد. من نمیدونم اگر حذفش نکنن چه توجیهی دارن و نمیدونم، بعید میدونم کسی مخالف این باشه که توی این شرایط خاص و ویژه که دولت پول نداره یارانه اولی یارانه بدیهیات رو به مردم برسونه، چجوری میتونه مثلا این سریال ها جزء ضروریات به حساب بیاد.
9: البته اینم بگم که اون بودجه گیم آف ترونز و سریال هایی که میگه از بودجه عمومی کشور نمیاد، سرمایه گذاران خصوصی داره.
10: آره من نه اصلا اون
9: کمپانی های خصوصیه دیگه، بودجه
10: فرقشون که خیلی زیاده با این دو تا
9: مالیات دهنده پولشو نمیده.
10: یه وقتی ببخشید اینا رو من گفتم، یه وقتی جسارت نشه که اینا داریم با هم دیگه قیاس مع الفارق گیم آف ترونز با موسی و سلمان. شما اونا پول خودش هم در میاد، 10 برابر این 80 میلیون دلار رو در میاره. تو سلمان و موسی چقدر مگه قراره در بیارن؟ واقعا فقط از این جهت قیاس کردیم که آقا چه خبره، مگه چی دارین میسازین، مگه کیو دارین میارین بازی بکنه 200 میلیون دلار که برای دو تا سریال، این چه خبره در واقع نکته است. هره. و اینکه آقا چرا اینو میبریدش تو برنامه توسعه، برنامه حالا توسعه که خامنه ای کلمه توسعه بعدش میاد اسم برنامه رو کردن برنامه پیشرفت، چرا میبرینش تو برنامه هفتم پیشرفت؟ خب یه کار ضروری بکنه. حالا هم که بردین تو برنامه پیشرفت، آقا جنگ شرایط ویژه است، اصلاحی است، این دو تا سریال اولین گزینه که اولین چیزی که میشه حذفش کرد. صدا و سیما اینم نیست، یه عالمه چیز دیگه هم داره، درآمدی اختصاصی هم داره که البته شفاف نیست، ولی خب یه برآوردی تو پیوستای بودجه مینویسن. ولی صدا و سیما پر از برنامه‌هایی که اگه یه روزی که قرار باشه بیاد اونجا بخواد یه کاری بکنه تو شرایط بشه، همین برنامه‌های زای همین دو تا سریال هست کنه 5000 میلیارد تومان به نفع بودجه آزاد میکنه. اون تحقیق و پیش تولید هم که هست کنه 600 میلیارد تومان دیگه آزاد میکنه. پویانمایی و سیانت و اینا رو هم هست کنه کلا 9000 میلیارد تومان اینجا، این یه قلم، حالا این یه قلم که میشه 9000 میلیارد تومان برای بودجه آزاد کرد که از فقط همین چیزهای غیر ضروری، یعنی بمونه صدا و سیما، حقوق کارمنداش بمونه سر جاش، همین برنامه‌ای که الان دارن میسازن، اخبار نمیدونم برنامه‌های ویژه و شبکه فلان و شبکه افق هم حتی نگه دارن، همین نگه دارن، 9000 میلیارد تومان فقط از اونجا میشه آزاد. این یه نمونه که الان دیگه میریم سراغ نمونه بعدی.
9: یا مثلا حوزه‌های علمیه، نه
10: حوزه‌های علمیه، آره چرا که نه، توی قانون بودجه 1405 5 تا ردیف داریم به طور مستقیم برای حوزه‌های علمیه مرتبط هستن. من بخونم اینا رو، یه دور شورای عالی حوزه‌های علمیه دقیقاً 7888 میلیارد تومان، حوزه علمیه خراسان 1433 میلیارد تومان که قبلا گفتیم فرق داره با بقیه حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه 19960 میلیارد تومان، مؤسسه پژوهشی امام خمینی مدرسه علمیه حوزه علمیه مصباح یزدی 510 میلیارد تومان، حوزه علمیه خواهران 1685 میلیارد تومان، همشون هم مردن تا کل مجموعه مدیران حوزه علمیه خواهران، جامعه المصطفی العالمیه 2522 میلیارد تومان که سر جمع اینا رو جمع کنیم میشه 34000 میلیارد تومان. اگر فقط 30 درصدشو، یعنی 70 درصدش رو نگه داری، 30 درصد این مبلغ رو هم آزاد کنیم، اینجا هم میشه 10000 میلیارد تومان دیگه. ببین برای اینکه متوجه بشیم چه جوری میشه این 30 درصد رو آزاد کرد بدون اینکه خیلی حالا اتفاق عجیب غریبی بیفته، خب ردیف ضروریشون چیه تو اینا؟ اون مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قراره که طبق اساسنامه، ما نمیدونیم، ما چون گزارش چیزی منتشر نکردن نمیدونیم با این پول 20000 میلیارد تومانی که امسال برشون در نظر گرفتن چیکار میکنن، ولی طبق اساسنامه اونها اینا قراره که این پولا رو بگیرن خرج تامین معیشت و بیمه طلاب و اینا بکنن. اصلا حتی میگم ما نمیدونیم، گزارش منتشر میکنن، اینا حتی در این حد هم گزارش منتشر نمیکنن که چند نفر تحت پوشش این مرکز خدمات هستن، چند نفر طلاب هستن داریم تو کشور. این الان یه معماست، شما هر کی گوگل بدین بکنین تعداد طلابی که توی این مرکز خدمات ثبت میشن چند نفرن، اینقدر عدد عجیب غریبیه، از 200000 تا میاد 150000 تا میاد 90000 تا میاد، اصلا هیچ عددش هم حتی معلوم نیست، یه گزارش آماری وجود نداره که آقا اینقدر طلبه بیمه شدن، اینقدر پول بیمه شده، اینقدر کمک خرج معیشتی گرفتن، اینا هیچ کدوم وجود نداره. اما ما فرض میکنیم همه این پول داره میره درست خرج میشه، خرج ضروریه همین برای معیشت این طلاب خرج میشه، اینو نگه داریم بمونه آقا 20000 میلیارد تومان بمونه، اون بقیه رو که میخوای کم کنی بیا یه ذره از جامعه المصطفی کم بکنیم، یه ذره از حوزه علمیه خراسان کم بکنی، حوزه مدرسه مصباح یزدی کم بکنی، خود شورای عالی حوزه های علمیه حقوق کارمنداشونو فقط بدن، حالا که شرایط جنگی خیلی خاصه آقای عرافی اینا برنامه‌شون اجرا نکنن، اونجا واقعا اتفاق نمیفت.
9: این شورای عالی همون مجموعه ایه که علیرضا عرافی هم رئیسه دیگه، بعد از کشته شدن خامنه ای برای مدتی هم شد عضو شورای موقت رهبری، من همش اسمش میومد یا یادتو میافتادم.
10: ما خیلی خوب اشتباه کردیم، آقای عرافی خیلی صحبتشو کردیم
9: تو پادکست فکنامه، البته نه
10: تو پادکست فکنامه، اینجا هم صحبتش چندین بار کردیم
9: اینجا. بله
10: هر دفعه اسمش میاد بالاخره یه تشکیلات وسیعی زیر نظر آقای عرافی اداره میشه. فقط امسال این مجموعه رو 30 30% رو کم بکنیم، 30% آزاد بکنیم، 10,000 میلیارد تومان بر منابع بودجه اضافه میشه. یعنی 10,000 تومان از هزینه ها کم میشه، به منابع که اضافه نمیشه. 34 تا بود، 34,000 میلیارد تومان بود، 24 تاش بمونه، 10,000 تاشو به خاطر شرایط جنگی بگن آقا شرایط جنگی هم هست، ما هم خودمون زینف ماجرا هستیم، اصلا کل ماجرا همینه. یه 10,000 میلیارد تومان کمتر امسال هزینه بکنن به خاطر شرایط جنگی، به نفع بودجه آزاد بشه. یه 9000 تا صدا و سیما داشتیم، یه 10,000 تا اینجا، روی هم تا اینجا 19,000 میلیارد تومان. بعدی سازمان تبلیغات اسلامیه. ردیف بودجه سازمان تبلیغات اسلامی امسال 8250 میلیارد تومانه که حالا زیر مجموعهشون مرکز ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز، ستاد امر به معروف، اینا زیر مجموعه های همین ردیف بودجه تبلیغات اسلامی هم. اگر اینا همشون رو نمیگم حس کنیم، بالاخره اونجا کارمند و اینا هم هستن، 30% بودجه اینا رو هم بزنیم 3000 میلیارد تومان دیگه اینجا آزاد میشه. تا اینجا ما موفق شدیم 22000 میلیارد تومان آزاد کنیم. غیر از اون یه جای دیگه هم هست که میشه به راحتی بودجهشو حذف کرد، اونم جدول شماره 12 که تحت عنوان ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی از محل 1% هزینه های شرکت های انتفاعی قراره تامین بشه. جزئیاتش توی بودجه امسال تو همین جدول 12 اومده. برنامه هاش هم چیز خاصی نیست که بگیم اگه هستش اتفاق، تبیین معارف دینی، نمیدونم ترویج قرآن، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج گفتمان امامین انقلاب که حالا الان باید دوشان قاعدتا امامون ست تا شدن دیگه، اینا رو 16000 میلیارد تومان امسال برای اینا در نظر گرفتن. این رو هم اگه اضافه بکنیم به اون 22000 تایی که قبلا آزاد کرده بودیم میرسیم به 38000 میلیارد تومان. بریم سراغ جدول متفرقه. 4000 میلیارد تومان هزینه سفرهای رهبریه که الان رهبری کجا بود که سفر اونم آزاد بکنیم. 4000 میلیارد تومان، 4000 میلیارد تومان هم هزینه سفرهای رئیس جمهوره که
9: آره سفرهای رهبری که واقعا باید متوقف شه حداقل برای یک
10: آره دیگه. الان فعلا رهبری هزینه ها کاری نداره که الان هزینه های دفتر رهبری واقعا میتون جزء اونایی که کم بشه. البته هیچ وقت هزینه های دفتر رهبری تو بودجه نبوده، دفعه پیشم یه بله. اشاره ای ما بهش کردیم، ولی خب بیاد که اضافه بشه به بودجه.
9: سفرها که بود دیگه، حالا سفر که فعلا منتفیه دیگه.
10: آره سفر که منتفیه، الان حذر هم منتفیه، یعنی الان کل لند چیزی خرجی نباید داشته باشن. یه آب و غذایی که حالا یه جایی میبرن دیگه، حالا کار دیگه ای نمیکنن.
9: حالا اینجوری هم نیه اگه حالا باشه واقعا و داره چیز بکنه که خب هست، ولی دیگه
10: کم بکنه نصف بکنن.
9: سفر قطعا میتونه نباشه تا تلسان
10: همینجا میبوه همون سفر هست، بقیهش اصلا نمیدونیم چقدره که بخوایم حالا چکچونه بزنیم. سفرهای رئیس جمهور هم حذف کنیم، 4000 میلیارد تومان دیگه هم اونجا اضافه میشه. 8000 میلیارد تومان دیگه با 38 تا که قبلا داشتیم میشه 46000 تا. بریم ردیفای موقت، همون بنیادها و ردیفای بینامونشون. بنیاد چهارم خرداد 3 میلیارد تومان، حالا کوچیک عددش ولی چهارم خرداد حالا مفصل صحبت کردیم، الان دیگه قصهشو نمیخواد تعریف کنم. ستاد عتبات عالیات 805 میلیارد تومان. نقشه مهندسی فرهنگی آقا نمیخواد امسال وضعیت چیز نقشه مهندسی فرهنگی لازم نی 700 میلیارد تومان. مراسم اربعین 1500 میلیارد تومان که البته تموم شده امسال مراسمش، ولی از اول واقعا این قابلیت وجود داشت. امسال این ردیفو دیگه امسال میشد حذف کرد که مراسم اگه خودجوش برگزار نمیشه دولت تا وقتی که این بحران رو داره خب بودجه نده، بعدش حالا هر موقع داشت بودجهشو بده. کارگروه ملی زیارت 170 میلیارد تومان. مؤسسه عرفان و تمدن، نمیدونم، بنیاد دکتر حسابی هم هنوز هست تو بودجه، 8 میلیارد تومان امسال این بنیاد دکتر حسابی بودجه داره. شورای تحول علوم انسانی، یه ردیف موقت داریم به اسم کمک به اداره اطلاعات خوزستان که نمیدونیم چیه، 800 میلیارد تومان. خب حالا اونم میشه متوقف. مؤسسه گام که توی چیزا
9: چرا متوقف شه اطلاعات خوزستان؟
10: خب اصلا معلوم نیست چیه، خب مشخص بکنن برای چیه که یعنی بحث چیزی که واجب و ضروریه دیگه، چیزی که معلوم نیست که ما فرض کنیم واقعا خود وزارت اطلاعات یه عالمه بودجه داره، بودجه کمی نداره، میتونه از اونجا تامین بکنه، اونجا یا صرفه‌جویی بکنن به این اداره کل اطلاعات خوزستان. خب چرا اداره کل اطلاعات خوزستان، اداره کل اطلاعات مثلا ورامین نه، یا اداره کل اطلاعات نمیدونم مازندران نه، نمیدونیم چه خبره که سو. یعنی جایی که این ردیف موقتیه که قابلیت هست داره از خود وزارت اطلاعات بودجه خودش صرفه‌جویی کنه بیاره اینو اضافه کنه. مؤسسه گام، طرح شهید متوسلیان که نمیدونیم چی هست، 1100 میلیارد تومان. طرح شهید چمران، طرح خط، یعنی از این دشا طرح کوثر که اصلا اونم معلومه اونم 500 میلیارد تومان دیگه. برنامه جوانی جمعیت 8000 میلیارد تومان جوانی جمعیت. آقا همین جمعیت پیرو الان حفظ کنی الان تا سال دیگه بعدش بریم چیز بکنیم ان شاء الله جوانی جمعیت بعد که جنگ تموم بشه. میشه ماشاءالله هر موقع تموم شده اینا همه میاد دوباره جهاد تبیین و فرزندآوری اینا رو میشه اون موقع هم شروع که الان خیلی شرایط خاص و اضطراریه و به نظر من میشه یعنی اولین جایی که میشه برنامه‌ای که میشه اسکر همیناست. من دست من باشه از این بودجه موقت خیلی راحت همه اینا رو هم هست نمیکنه. حالا چند تاشون نگر میداریم یه درصدی از اینا رو هم نگر میداریم. بنیاد دکتر حسابی هم میگیم 8 میلیارد تومان بیا حالا انقدرشو داشته باش حقوق اونایی که اونجا رو بده بدون درد و خونریزی 10000 میلیارد تومان به راحتی میشه از این ردیفای موقت کم کرد که جمعش میشه چقدر 46 تا داشتیم میشه 56000 میلیارد تومان. همش هم طرح و برنامه است. اینا یعنی که اون نهادهای مذهبی سر جاشون هستن، صدا و سیما هست، کارمنداشون رو حقوق میدن، مستمری طلابشون رو میدن، فقط اون سریالا هست میشه، برنامه‌های تبلیغاتی کم میشه، جوانی جمعیت به تاخیر میفته، نمیدونم اینجوری با این کار ما 56000 میلیارد تومان به راحتی آزاد کردیم. اگه این آزاد بشه یعنی مشروط به این که چون این آزاد شدن خودش یه بخش اعتمادزایی هست که آقا الان دولت تصمیم گرفته واقعا کم بکنه و رفته از جاهایی کم کرده که مال خودشونه، یعنی مال خود حکومته. این چیزایی که الان گفته شد همش برنامه‌ها و ایدئولوژی دولت الان اومده کم کرده دیگه، حالا از اون بعد میتونه دستش بازتر بشه بتونه بخشای دیگه بودجه رو هم بره و کم بکنه، یعنی نظر راحت‌تر آدما میتونن اطمینان بکنن. وقتی که شما بیای بودجه حوزه علمیه رو 30 درصدش کم کنی، بعدن وزارت علوم هم که مثلا امسال 186000 میلیارد تومان بودجه داره، میشه بودجه دانشگاه زاهد رو یه مقداری کم کرد. آموزش پرورش و بهداشت حالا اونا واجبن، اونا رو واقعا نمیشه کم کرد، همین الان هم کم بود قشنگ کاملا دیده میشه، اما بخشای دیگه هم هستن که به راحتی میشه جزء غیر ضروری ها حسابشون کرد و کم کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی رو میشه حالا کل من که باشم کلا حذف کردم ولی حالا میشه بخش عمده ایشو حذف کرد. شورای نگهبان بخش عمده ایشه، برنامه‌های شورای نگهبان حالا تعطیل بکنید برن جلسه و حق جلسه و حقوق کارمندا رو فقط بدید. خود مجلس به هر حال بودجه سنگینه، امسال حالا یه ذره از مجلس هم میتونن کم بکنن، فقط حقوق کارمندا رو بدن. شورای عالی فضای مجازی به خدا هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا کلا تعطیل بشه یا مجانی کارو کنن. اینا اینقدر تلاش دارن میکنن برای محدودیت اینترنت، مگه بحث خیلی جدی امسال مجانی کار بکنن پول نگیرن؟ دغدغه دارن دیگه، بالای 900 میلیارد تومان امسال فقط بودجه مرکز ملی فضای مجازیه. یا اصلا یه نمونه دیگه محصول این مرکز ملی فضای مجازی چیه؟ شبکه ملی اطلاعات. امسال 23000 میلیارد تومان از بودجه عمومی سهم این پروژه شبکه ملی اطلاعات، البته منابع مالی دیگه هم داره، خیلی هزینه شبکه ملی اطلاعات بالاتر از اینه، من الان درباره اون صحبت نمی کنم، ولی خیلی خیلی خیلی بیشتر از این عدده، فقط دارم میگم چقدر منابع بودجه عمومی میره امسال. حالا به خاطر شرایط خاصی که وجود داره امسال حالا این توسعه رو یه ذره شلتر ببرنش جلو، محدودیتی که هست در همین حدی که اینترنت اینجوری همین شکلی که قطع میکنن راضی باشن، همین کارو بکنن 23000 میلیارد تومان از منابع بودجه امسال آزاد. با همین دست فرمون اگه برن جلو به راحتی 200 تا 300000 میلیارد تومان بلکه بیشتر میشه از این بخشا صرفه جویی کرد. بودجه عمرانی هم هست، بودجه عمرانی دستگاه تقریبا امسال تقریبا که تحقیقا 637000 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای دستگاه در نظر گرفته شده. اگر که این بودجه نهادهای تبلیغاتی کم بشه، زمینه فراهم میشه که مردم هم بپذیرن، یعنی کسی که میگه آقا من خودم رو کم کردم، اینجا رو کم کردم، حالا بودجه عمرانی رو امسال به خاطر شرایط ویژه نصف می‌کنیم که دولت بتونه منابع آزاد بشه، که این منابع رو بتونه کجا ببره خرج کنه. قبلا اینجوری بود که منابع آزاد می‌شد از طریق یارانه‌ها، منابع آزاد می‌شد از طریق اینکه برن بنزین رو گرون بکنن، و اون منابعی که آزاد می‌شد می‌رفتن می‌دادن به کی؟ می‌رفتن می‌دادن به نمی‌دونم به همین چیزای مذهبی تبلیغاتی، می‌رفتن می‌دادن به بسیج. اینا رو اگه حذف کنن بعدش هم میشه امیدوار بود که این پولی که آزاد میشه بره هزینه بشه برای برنامه‌هایی که واقعا ضروریه، مثل حمایت معیشتی. واقعا بحران معیشت هیچ وقت به اندازه الان در ایران جدی نبوده، و اگر الان اقدامی انجام نشه معلوم نیستش که واقعا چه تبعات اقتصادی اجتماعی عجیب و ناخوشایندی به همراه داشته.
9: البته همه این چیزا که خرج معیشت که نمیشه آرزو، اینا بخشیش هم بودجه‌ای که آزاد میشه قرار خرج جنگ بشه دیگه.
10: بله این رو گفتن، ولی من واقعا معتقدم، قبلا ما درباره بودجه نیروهای مسلح صحبت کردیم، واقعا نیازی نیست که این قسمتایی که من گفتم کم بشه اینا بره برای خرج جنگ بشه. به جاش میشه یه کار دیگه ای انجام داد، اون قسمت برنامه‌های فرهنگی تبلیغاتی نیروهای مسلح کم بشه، اونم خیلی منابع آزاد میکنه. ببین امسال ما تو بودجه چیزایی داریم، یه برای یه طرحایی داریم، حالا بینامونشون بعضیاشون اصلا واقعا نمیدونیم چی ان، ولی بعضیاشون به نظر میرسه که واقعا چیزای توجیه دیگه‌ای دیده نمیشه. مثلا نسیم رحمت رو امسال حذفش کنن، 15000 میلیارد تومان بودجه شهید جعفرپور رو کم بکنن، که اصلا معلوم نیست چیه، این همه سال اسمش تو بودجه است، هیچ جای اثری نیست که آقا این شهید جعفرپور چی هست چی نیست. بنیاد حفظ ارزش‌های دفاع مقدس امسال تعطیل بشه، ستاد راهیان نور تعطیل بشه، بیان برن بجنگن، نمیخوام برن مناطق جنگی ببینن. قرب بقیت الله 1954 میلیارد تومان بودجه قرب بقیت الله در سال 1405، 400 میلیارد تومانش هم میره برای سازمان اوج و سراج. بیان امسال فعالیتشون رو تعطیل نکنن، واجبه میگن انجام بدن، همت بکنن، جنگ پول نگیرن، کار تبلیغاتی بکنن، خداپسندانه والنتیری، پولشون بره خرج چیزای ضروری نیروهای مسلح بشه. یا خود بسیج 4500 میلیارد تومان امسال بودجه داره، من تاکید میگم نمیگم تعطیل بشن، اینا در کانتکست ذهنیت جمهوری اسلامی اینا واجبن، اینا اصلا ضروری بیان که الان انقدر بهشون بودجه میدن. امسال بیان خواهش بکنن آقا شما که خودمونی، بیا امسال والنتیری همه داوطلبانه بسم الله کار بکنن، همه برنامه‌های بسیج هم اجرا بکنن، چرا دیگه 4500 میلیارد تومان این بره خرج بشه تجهیزات جنگی آخرن، نمیدونم حقوق سرباز بدن، این کارهایی که باید انجام بشه، خرجای واجب جنگو انجام بدن، خدا پسندانه است برای نظام، نمیدونم همه اینا هست، اینا رو آزاد بکنن بره به سمت سوی این چیزایی که انجام به نظرم خیلی راحت میشه با حذف و کاهش این بودجه‌های فرهنگی و اینا که خیلی ایدئولوژیک، یا این همه ما چیز داریم، عقیدتی سیاسی و نمیدونم اینا داریم، اینا همهشون بودجه دارن، اینا رو میشه کمش کرد، اون قسمت های واقعا فرهنگی ایناشون رو کم کنه، اینا میتونه بره به سمت و سوی که بره بنیه دفاعی مثلا تقویت بشه، که هفته پیش توضیح دادیم همین تقویت بنیه دفاعی خیلی عدد بزرگیه، توضیح دادیم خیلی گفته میشه، همیشه تبلیغ میشه بودجه نظامی ایران کمه، ولی در واقعیت اصلا کم نیست. اگر ما به نسبت بودجه حساب بکنیم، ایران نه تنها جزء کشورهایی نیست که بودجه نظامیش پایینه، بلکه جزء دو سه کشوریه که بیشترین هزینه میکنه، بالای یک چهارم کل منابع عمومی بودجه میره برای نیروهای مسلح، و این به هر حال یه رکورده، یعنی ایرانو میاره جزء سه کشور پرهزینه نظامی اول دنیا. از نظر عددی هم اگر حساب بکنیم، ایران الان جزء 20 کشور اول دنیاست که بیشترین هزینه نظامی رو داره، احتمالاً امسال به خاطر جنگ خیلی بیشتر هم شده، ولی خب اقتصاد ایران چندم؟ اقتصاد ایران پنجاهمه. البته حالا ممکنه بگن خیلی این منور گفته میشه، مثلا میرن حساب میکنن ایران بودجه نظامیش کمه و رتبهش پایینه و اینها، ولی در واقعیت اینه که اگر بودجه نظامی رو با نفت و بفت و اینا حساب بکنیم، با اون بودجه واقعیش رو حساب کنیم، ایران همین یه چیزی بعد از ترکیه و اینها فکر میکنم 17ام یا 18ام کشوریه که بیشترین هزینه نظامی رو میکنه، با احتساب اینکه حالا به هر حال هزینه ها تو ایران پایینه. به هر حال من فکر میکنم به راحتی میشه با حذف این بودجه تبلیغاتی و از این کارهایی که اینا با حذفشون که حذف برنامه نه، با یه ذره والنتیری کردنشون حذف کاهش هزینه ها، میشه به راحتی یه سری منابع جدیدی آزاد کرد که اون منابع بره همش در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیره، برن با هر چی لازم دارن بسازن.
9: البته درست گفتی که تو کانتکست و از دید جمهوری اسلامی خیلی از این چیزایی که گفتی ضروری ان، و حتی من شاید فکر کنم، یعنی من از دید اونا بخوام بگم، میگم شما میگی الان جنگ یه ذره اینا رو کم کنیم، جوابش ممکنه این باشه که نه استاد اینجا چون جنگه باید اینا بیشتر بشه، جهاد تبعین، جهاد نمیدونم جنگ نرم و اینجور چیزا، اینا بخش مهمی از چرخدنده های جنگن و ماشین جنگن که باید حمایت بشن، اتفاقا در زمان جنگه که اینجور چیزا مثل اون بخش سایبری، مثل بخش محدودیت های اینترنت، اینا همه جزء بودجه های ضروری حساب میشن.
10: بله اینو در واقع توی اون کانتکست میگم، ولی شما هیچ راهی نداری، شما یه طرف داری پرداخت حقوق کارمند و بازنشسته و مستمری و کالابرگ و یارانه است که اصلا خیلی کمه، همین الان همین چیزی که هستش ما حساب میکنیم توی فکنامه، تقریبا هر ماه داریم این رو حساب میکنیم، کل حداقل دستمزد کارگر به اضافه اون کالابرگی که به خانوار میدن برای سه نفر، با احتساب یارانه، با احتساب همه اینا، این کفاف تامین غذا رو به اندازه کافی نمیده. سبده، یعنی میشه 60%. یه اون سبد کالابرگی که وزارت رفاه معرفی میکنه میشه 60% کل درآمد خانوار همین الان تا آخر سال با این تورمی که هست احتمالاً 100% هم میگذره. خب شما یه طرف اینو داری، یه بحران وحشتناک اقتصادی و معیشت داری، از یه طرف اینایی که الان ارزش کردم و به هر حال این کارا و این فعالیتایی که بود قرب بقیت الله اینا داری. این که تشخیص بدن ضروری چیه یا نه، این الان وقتش. یه طرف سریال موسا و سلمان داری، یه طرف اینا، یه طرف سازمان تبلیغات اسلامی داری، یه طرف اینا. الان به هر حال وقتشه که انتخاب بکنه، یعنی بین اینها و بین اون وضعیت اقتصادی که هستش الان وقت انتخاب کردنه. و این اصلاحی هم که قراره که صحبتش رو کردن قرار دولت بفرسته، الان وقتشه که در واقع بین اینها بیاد و یه انتخابی بکنه. به هر حال واقعیت اینه که الان منابع بودجه محدوده، نفت که فعلا نیست، اوضاع اقتصادی و اینا هم انقدر خرابه که مالیات اصلا بعیده کسی بخواد مالیات پرداخت بکنه، دیگه جا برای قرض گرفتن هم وجود نداره. به هر حال باید از یه جایی پول بیارن دیگه، یه جایی باید پول بیاد، یا اینکه یک کدوم از این چیزایی که گفتیم یه طرف از اینها حذف بشه.
9: اتفاقا تو مصاحبه یکی از نماینده‌های قبلی مجلس هم اشاره شده بود که الان توی شرایط ویژه باید سفره دولت و حاکمیت یکی بشه.
10: آره، این رو دو سه ماه پیش بود که ایرج ندیمی که نماینده مجلس هفتم بود، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نماینده مجلس هفتم بود، اون پیشنهاد داده بود که الان که شرایط اینجوریه بیاد سفره حکومت و دولت یکی بشه. اشاره کردیم به دفتر رهبری بیاد بودجه بفرسته برای دولت. حالا اون اشاره همینجوری بود، تمام نهادها، ستادها، بنیاد دای حاکمیتی، اینا باید الان بیان مشارکت بکنن. ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، اینا بخش بزرگی از اقتصاد دستشونه، اینا باید منابع خودشونو بیارن، یه بخشی از هزینه ها رو گردن بگیرن، اونم به صورت شفاف این کارو بکنن. البته نشونه ای از این دیده نمیشه، اینا هنوز حاضر نیستن هیچ مشارکتی بکنن، هیچ نشونه ای نیست، اینا حتی مالیات هم نمیدن. یه ردیف سوری مالیات دارن تو بودجه که رقمش هم خیلی پایینه که مالیات به نهادها و بنیادها، ولی خب تو یه بخش دیگه بودجه اینا رو پس میدن، استرداد مالیات نهادها و بنیادها، یعنی حتی در مالیات در حد مالیات دادن هم تا الان مشارکت نداشتن. ولی الان به نظر میرسه که اوضاع فرق میکنه دیگه، الان وقتشه که اگر که براشون مهمه و توی یه چنین شرایطی قرار دارن، به هر حال اینا باید بیان مالیاتشون رو بدن. حالا مالیات که سهل، اینا ردیف بودجه هم دارن. با امسال تو همون ردیفای موقت که داشتم میخوندم چند نمونهشو، آستان قدس رضوی 1,000 میلیارد تومان بودجه اضافه میگیره، کمک به ساخت پارکینگ اطراف حرم. حالا وقتش که الان نمیخواد حالا حرم، پارکینگ حرمو بذارین بعدن، نمیدونم مالیاتتون رو بدین، یه ذره پول بیارید وسط توی قرار حساب خزانه وارد کنین، که الان وقتشه. که فعلا حالا الان هیچ نشونه ای از این دیده نمیشه که این نهادها حاضر به مشارکت باشن، چون میدونیم این رو به عنوان فکت و سند میدونیم بخش عمده ای از اقتصاد ایران دست اینهاست. این رو میدونیم که مثلا اون هزینه های دفتر رهبری که من گفتم، طبق در واقع گفته ها و طبق شواهدی که وجود داره، هزینه های دفتر خامنه ای رو، علی خامنه ای رو، همه اینا رو ستاد اجرایی فرمان امام میداد. الان به هر حال وقتشه که غیر از اون که هزینه های دفتر خامنه ای، هزینه های کلا دفتر جمهوری اسلامی رو هم یه ذره مشارکت بکنن درش، چون به هر حال خیلی شرایط چیزی که ما داریم میدیدیم، عدد رقم های بودجه، میزان کسری بودجه و این دورنمایی که از بودجه به ند دیده میشه الان خیلی دورنمای وحشتناکیه و میتونه تبعات بسیار بسیار وحشتناکی برای هم بودجه، هم برای اقتصاد ایران و هم برای مردم و برای جامعه به دنبال داشته باشه.
9: خیلی ممنون رضا جان از توضیحاتت و تحقیق خوبی که کردی. اگه نکته دیگه ای نیست بریم سراغ کامنت ها.
10: نه من نکته خاص دیگه ندارم، بریم.
9: خب من اسم دوستانی که برای اپیزود هفته پیش کامنت گذاشته بودن رو بخونم: اشکان میر، رسول، آریووان، روشنک، امرزا، علی، چیا، بیگمون، جمال، وحید، محمد و کیوان. خب ام رضا نوشته برامون که در مورد گمرک، آیا درآمد گمرک رو جز مالیات آوردید؟ یه اپیزود هم میشه در خصوص گمرک بسازید.
10: بله، اون حالا مطلبی که قسمت قبلی گفتیم، در واقع اون بخشی که درآمد مالیاتی، مالیات بر واردات که همون درآمد گمرکی میشه، اون رو هم حساب کرده بودیم. اگه بخوام حالا یه توضیح تکمیلی بدم، توی بودجه درآمدهای مالیاتی کلا 5 بخش داره. یکی مالیات اشخاص اشخاص حقوقی شرکت‌های همین خصوصی و دولتی و اینها، مالیات اشخاص حقیقی یا همون مالیات بر درآمده که مالیات کارگر و کارمند و همین در واقع مالیات مشاغل و اینها هستش، یه مالیات ثروت داریم که حالا سوء تفاهم نشه منظور حالا ثروت به معنی که برن از ثروتمندا بگیرن، مالیات ارث و مالیات سرقفلی و اینهاست، مالیات فروش املاک و اینا رو میگن، یه مالیات بر واردات هم داریم که همین تعرفه‌های گمرکی و اینهاست که میگیرن، یکی هم مالیات بر کالا و خدمات داریم که همون اصلی ترینش همون مالیات ارزش افزوده است. جمع اینها روی هم امسال 3411 همت میشه که میشه بالای نصف بودجه عمومی. در مورد حالا گمرک هم بله در مورد میشه تحلیل که خیلی سوژه خوبیه به عنوان یه موضوع تخصصی، مخصوصا میشه رفت و نگاه کرد با توجه به وضعیتی که وجود داره. خیلی قصه و ماجرا و داستانم همینجوری، حالا من خیلی تخصص حالا کار نکردم روی این موضوع گمرک و اینها، ولی به نظرم میرسه میشه خیلی از این که اصلا چه جوری حساب میکنن، چه جوری ارزش گذاری میکنن، این همه قوانین عجیب غریبی که میذارن برای تعرفه ها بالا پایین میشه، اینا خیلی ماجراهای جالبی داره و قابلیت اینو داره که یه اپیزود جداگونه هم درباره این موضوع بسازیم. مرسی واقعا از امرضا که این موضوع رو پیشنهاد کرد و این سوال خوب رو پرسید.
9: خب دیگه کامنتی که بخواید جواب خاصی براش داشته باشیم نداریم. شما مگه نکته دیگه ای نداری آقا رضا؟
10: من نه دیگه عرض دیگه ای ندارم.
9: خواهش میکنم، بازم ممنون از توضیحات و تحقیقی که برای این اپیزود کردی. این 27مین قسمت هزار داستان بودجه بود. خیلی خوشحالیم که این پادکست رو میشنوید و تا انتهای این قسمت با ما بودید. خوشحالتر میشیم که ما رو اگر دوست دارید هم این پادکست و هم پادکست هفتگی فکت‌نامه رو به کسایی که ما رو نمیشناسن معرفی کنید و میتونید بگید که کافی اسم ما رو تو هر پلتفرمی که پادکست باش گوش میکنن جستجو کنن تا پیدا کنن. حتما نظراتتون رو با ما در بذارید. اگه نقدی دیدید، اشکالی دیدید، مثل همین چند هفته پیش که یه اشکالی بود و شنونده ها تذکر دادن به درستی و تصحیحش کردیم، خوشحال میشیم برامون که اینا رو به صورت کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید. این هم خیلی کمک بزرگیه برای ما. و همین دیگه، تا دو هفته دیگه، روز و روزگارتون خوش و خداحافظ.
10: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
12: از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنکام اعلام کرد که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی را ناکام گذاشته است. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در گرجستان از 30 شهریور متوقف می‌شوند. مایساتو می‌گوید مقاومتی که جان باختن مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به اقدام چند قایق کوچک ایرانی برای بدنمان ناختن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی شهباد به طور قاطع وارد عمل شدند. سخنگوی سنتکام به شبکه فاکس نیوز و پایگاه خبری اکسیوس گفت پس از واکنش قاطع آمریکا تلاش ایران ناکام ماند و این شناور همچنان تحت کنترل عملیاتی آمریکاست. ساعتی پیش از آن اکسیوس گزارش داده بود که ارتش آمریکا روز دوشنبه دو قایق ایرانی را که می‌خواستند یک شهپاد آمریکایی را تصرف کنند منهدم کرده و بیشتر سرنشینان آنها کشته شدند. این در حالی است که رسانه‌های ایران شامگاه دوشنبه به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از حمله پهپادی به دو فروند قایق صیادی در آب‌های خلیج فارس و مفقود شدن تعدادی از صیادان خبر داده بودند. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از روز 21 سپتامبر 30 شهریور در گرجستان متوقف خواهند شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تأیید کرده است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام خواهند داد. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بر اساس اطلاعات فرودگاه تهران، پروازهای ایران به مقصد عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، چین و تایلند همچنان برقرار است. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی می شود. در آستانه چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشترشاد، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که با وجود گذشت 4 سال مقاومتی که مرگ مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زنان و دخترانی که به نام مهسا به خیابان ها آمدند همچنان بر حق خود برای تصمیم گیری درباره پوشش، محل کار و شیوه زندگی پافشاری می کنند و همچنین بر اینکه با آنان همچون افراد برابر رفتار شود، چه در قانون و چه در زندگی. در خبر دیگر، در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، وزیر انرژی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش در چارچوب مشارکت راهبردی خود امکانات پدافند هوایی در اختیار عربستان سعودی قرار می‌دهد. پیشتر گزارش‌های مبنی بر کمک خواستن عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها منتشر شده بود. مارتین مک‌کلاسکی، وزیر انرژی بریتانیا که در پارلمان این کشور سخن می‌گفت، حملات حوثی‌ها را به شدت محکوم کرد و گفت بریتانیا در کنار عربستان و دولت قانونی یمن و دیگر شرکای خود در منطقه می‌ایستد. او همچنین گفت وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا با همتایان سعودی خود گفتگو کردند. پیشتر دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته بود حوثی‌ها باید فوراً به حملات خود پایان دهند و تأکید کرده بود که عربستان سعودی و دولت قانونی یمن حق دفاع از خود را دارند. و آمریکا، بریتانیا و هلند روز سه‌شنبه در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفان از آن استفاده می‌کند.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: برای نخستین بار نهادهای رسمی بازرسی دولت آمریکا گزارش‌هایی از هزینه‌ها و خسارت‌های جنگ با ایران منتشر کردند. گزارشی که می‌گوید که این جنگ به کمبود راهبری در ذخایر برخی تسلیحات پیشرفته ایالات متحده منجر شده. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که درخواست ایران برای این مذاکره را بررسی می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند چنین درخواستی ارائه ندادند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نسبت به تعامل با ایران آمادگی دارد و قرار است این موضوع را بررسی کند. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه 23 شهریور در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: کشور در حال ورشکست شدن ایران می‌خواهد سریع و به شدت به توافق برسد. من تعیین خواهم کرد که آیا ایالات متحده وارد این داستان خواهد شد یا نه، چیزی که ما درباره آن آمادگی داریم. در مقابل، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود هیچ مذاکره ای در کار نخواهد بود. آقای رضایی شامگاه دوشنبه 23 شهریور با اشاره به پیام دونالد ترامپ مبنی بر بررسی درخواست ایران برای مذاکره آن را سیگنال های متناقض رئیس جمهور آمریکا خواند و نوشت: با این سیگنال ها حواستان پرت نشود. او همچنین مدعی شد معادلات مربوط به نفت و تنگه ها تغییر کرده و به نوشته او دست و پا زدن برای کنترل تبعات جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت. در همین حال یک گزارش رسمی از نهادهای نظارتی دولت آمریکا منتشر شده که میگوید جنگ با ایران به کمبودهای راهبردی در ذخایر برخی تسلیحات پیشرفته ایالات متحده منجر شده. نخستین گزارش رسمی نهادهای بازرسی دولت آمریکا در این باره که روز دوشنبه 23 شهریور به طور عمومی منتشر شد میگوید مصرف گسترده تسلیحات در جنگ با ایران به کمبودهای راهبردی در موجودی ها منجر شده و گلوگاه‌های پایه صنعتی برای تأمین مجدد مهمات را آشکار کرده است. بر پایه این ارزیابی، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برای مقابله با این مشکل در تلاش است روند خرید تسلیحات و زمان تولید را کاهش داده و ذخایر مواد و قطعات حیاتی و برخی مهمات را افزایش دهد تا در شرایط اضطراری امکان افزایش سریع تولید وجود داشته باشد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که آمریکا در جنگی که 9 اسفند 1404 آغاز شد تا روز 8 تیر گذشته حدود 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برای جنگ هزینه کرده است. نزدیک به 2/3 این مبلغ مربوط به مهمات مصرف شده بوده و 3 میلیارد و 700 میلیون دلار به تجهیزات از دست رفته اختصاص داده شده است. بر اساس این گزارش 7 میلیارد و 400 میلیون دلار دیگر نیز در ردیف سایر هزینه ها قرار گرفته است. پی تکست وزیر دفاع آمریکا اوایل مرداد ماه گذشته هزینه جنگ تا آن زمان را 37 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده بود.
4: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه و همزمان با انتشار گزارش ارزیابی عملیات خشم حماسی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود تسلیحات پیشرفته تولید می‌کند و این تجهیزات به طور روزانه در اختیار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و دیگر مناطق قرار می‌گیرد. ارزیابی تازه منتشر شده با مشارکت دفاتر بازرسان کل وزارت دفاع، وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا تهیه شده. بر پایه قانون تهیه این گزارش‌ها پس از آن الزامی شد که ادامه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران از 60 روز فراتر رفت. بر اساس این گزارش 30 فروند پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا در جریان جنگ از بین رفته اند. ارزش هر یک از این پهپادهای بزرگ شناسایی و تهاجمی حدود 30 میلیون دلار برآورد می شود. این گزارش می گوید 7 فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 نیز آسیب دیده یا از بین رفته اند که 5 فروند آنها در حالی که در عربستان سعودی روی زمین بودند هدف مهمات ایرانی قرار گرفتند. 4 جنگنده F-15E، 1 فروند F-35A هواپیماهایی هستند که بر اساس این گزارش منهدم شده یا به شدت آسیب دیده اند. بر پایه این گزارش 11 نظامی آمریکایی در عملیات رزمی در کویت، عراق، اردن و عربستان سعودی کشته شدند. با احتساب یک نظام دیگر که در یک حادثه غیر رسمی جان باخت، شمار تلفات نظامیان آمریکایی ثبت شده در این گزارش به 12 نفر می رسد. ارزیابی بازرسان کل همچنین ابعاد خسارات حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه را روشن‌تر کرده. بر این اساس حملات موشکی و پهپادی ایران به ده‌ها ساختمان و سازه در پایگاه نظامی آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را تخریب کرده است. گزارش همچنین برای نخستین بار به طور رسمی تایید می‌کند که ایران مرکز اصلی لوجستیک نیروهای دریایی آمریکا در منطقه بحرین را با پهپاد و موشک‌های بالستیک هدف قرار داده. این گزارش می‌گوید تأسیسات دیپلماتیک آمریکا نیز در عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات در مجموع حدود 184 میلیون دلار خسارت دیدند. اینها در حالی است که درباره خسارت‌های جنگ در ایران تاکنون گزارش مستقلی منتشر نشده است.
2: گزارش بود از ایلیا جزائری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در دو اجلاس شانگهای و بریکس با مقامات چین دیدارهایی داشته، اما با این وجود روز چهارشنبه در سفری رسمی هم راهی چین خواهد شد. هدف از این سفر گفتگوی عراقچی با همتای چینیش در مورد روابط دو جانبه، مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی اعلام شده. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به امکان میانجیگری چین در بحران خلیج فارس گفت میانجی به قدر کافی وجود دارد و تاکید کرد که قرار نیست به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. او همزمان از عملکرد خوب پاکستان به عنوان میانجی هم یاد کرد. در مورد اهمیت سفر عباس عراقچی، رادیو فردا دیدگاه علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو را جویا شده است.
5: به هر حال چین یک نقش بسیار مهمی ایفا کرده در کنترل قیمت جهانی نفت با کاهش واردات خودش به نفع واقعا چشمگیری در چند ماه گذشته، اما این وضعیت قابل دوامی برای چین نخواهد بود و اگر چین شروع کنه مجدداً به افزایش واردات نفت، قیمت نفت به مراتب از چیزی که الان هست، یعنی در حدود 110 دلار برای هر بشکه، بالاتر خواهد رفت. و درست است که هدف ایران نهایتاً افزایش فشار اقتصادی بر دولت آقای ترامپ هست، به قصد اینکه مجبور کنه آمریکا رو که به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده، اما بالا رفتن قیمت نفت باعث رکود اقتصاد جهانی خواهد شد و این رکود برای چین بسیار ضرر خواهد داشت و به همین لحاظ است که به گمانم چین داره به مرحله نزدیک میشه که ترجیح میده که این بحران حل و فصل بشه و اگرم نخواد به عنوان میانجی وارد بشه، لااقل ممکنه فشار بیشتری به ایران بیاره که مواضع انعطاف پذیرتری رو اتخاذ کنه در مذاکرات.
6: آقای واعظ، دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست کرده که به میز مذاکره برگرده، اما بارها هم در مورد اراده و نظر خودش تغییر نظر داده. از عدم قبول دوباره تفاهمنامه اسلام آباد تا عدم تمایلش اصلا به مذاکره. حالا اما میگه در مورد درخواست ایران باید فکر کنه. به غیر از این، در 48 ساعت گذشته با یک لحن متفاوت به موضوع دیپلماسی هم اشاره کرده. اجازه بدید که قبل از اینکه تحلیل شما رو جویا بشم، یک اشاره هم بکنیم به این مسئله که رهبر چین عازم آمریکاست. در ادامه صحبت قبلیتون در این مورد چه تحلیلی دارید؟
5: بله، ببینید، به هر حال تنها راهی که برای آمریکا وجود داره برای اینکه بخواد این کمپین فشار حداکثری خودش رو به منتهی علیه خودش برسونه این است که در واقع به چین فشار بیاره و یک چنین اقدامی در شرایطی که پرزیدنت شی عازم آمریکاست چندان مسلماً مقبول نخواهد بود و این هم یکی از دلایلی است که دست آمریکا بسته است از لحاظ اینکه تا چه اندازه میتونه واقعاً به جمهوری اسلامی فشار بیاره. در این حال ممکن هست که انگیزه آقای شی هم برای اینکه بتونه به آقای ترامپ ثابت بکنه که قابلیت حل و فصل بحرانی در ابعاد بحران بین ایران و آمریکا رو داره، به گمان من در آستانه این سفر از گذشته بیشتر است.
6: در مورد ایران از هر طرف یک صدایی میاد، یک ندایی میاد. گروهی در صدد بازگرداندن آمریکا به تفاهم نامه هستند و همچنین به میز مذاکره و گروه دیگه ای ساز مخالف میزنن و میگن اصلا درخواستی به آمریکا داده نشده که دونالد ترامپ در موردش واکنش نشون میده. شما این قسمت رو در ایران چگونه تحلیل میکنید؟
5: ببینید، من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که با آقای ترامپ وجود داشته از خروج ایشون از برجام، در واقع بمباران ایران در میان مذاکرات، تخلف در واقع توافق آتش بس در ماه آوریل، به گمان ایران اختلاف بر سر اجرای تفاهم‌نامه اسلام آباد، اصولاً ایران خب تجربه بسیار منفی داشته با آقای ترامپ در مورد مذاکرات و بنابراین بدگمانی بسیار زیادی هم وجود داره در داخل هیئت حاکمه در مورد اصولاً تاثیرگذاری یا مقبولیت هر گونه مذاکره با آمریکا، به خصوص آمریکای آقای ترامپ. اما نهایتاً بسیاری هم متوجه این واقع هستند که بدون مذاکره شرایط فعلی هم برای ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی چندان قابل دوام نخواهد بود. بنابراین فکر میکنم احتمالاً اجماع نهایی بر این هست که مذاکره با آقای ترامپ فقط از موضع قدرت امکان داره و به همین لحاظ هست که میبینید جمهوری اسلامی نهایت مقاومت رو در مقابل فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا از خودش نشون داده و به دنبال این هست که با افزایش قیمت نفت در واقع آقای ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. اشاره کردید به صحبت‌های آقای ترامپ. اصولا من فکر میکنم که هیچ حرف ایشون رو در هیچ زمانی نمیشه چندان جدی گرفت، برای اینکه ممکن هست که چند ساعت بعد عوض بشه نظرات ایشون، ولی شاید این که برخلاف چند روز پیش یا چند هفته پیش که تقریبا ابراز بی تمایلی میکرده به مذاکره با ایران و دوباره داره الان بحث تعامل رو مطرح میکنه، به گمان من این فشار تا حدی داره بر او تأثیر میگذاره، ولی خب در این حال با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره آمریکا هم فرصت چندان زیادی برای یک اقدام دیپلماتیک وجود نداره.
2: گفتگویی بود با علی واعظ.
7: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات رسیده به این کمیته، آمریکا عامل حمله به یک خانه در کوهستک در استان هرمزگان هنگام برگزاری یک مراسم عروسی در آن بود. ایالات متحده هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده، مسئولیت این حمله را نپذیرفته و می‌گوید در حال تحقیق در این زمینه است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
8: شامگاه دهم شهریور همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران، پرتابه‌ای به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد و 5 کشته از جمله 2 کودک و 1 زن و 10 زخمی بر جا گذاشت. آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت به محل عروسی را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته است که درباره این حمله بررسی‌های داخلی را آغاز کرده است. جی‌دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم گفته واشنگتن در حال بررسی این حادثه است، ولی درباره اینکه ایالات متحده این حمله را انجام داده ابراز تردید کرده است. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل، روز دوشنبه در این زمینه گفت این حملات بار دیگر یادآور هزینه انسانی ویرانگر مخاصمه میان ایالات متحده و ایران است. غیر نظامیان به گفته خانم حسین باید در همه زمانها مورد حمایت قرار گیرند و باید همواره مراقبت لازم به عمل آید تا غیر نظامیان و اموال غیر نظامی از آثار مخاصمات مصون بمانند. کمیته سازمان ملل در بیانیه‌اش از همه طرف‌های درگیر خواسته است که به طور کامل به حقوق بین الملل پایبند باشند و مخاصمات را متوقف کنند. به گفته این کمیته، دور تازه حملات آمریکا به ایران موجب کشته و زخمی شدن خانواده‌های غیر نظامی از جمله زنان و کودکان از جوامع اقلیت از پیش به حاشیه رانده شده است. این کمیته در بیانیه خود با اشاره به حمله دیگری به یک منزل مسکونی در شهر قشم در 8 مرداد ماه که بنابر گزارش‌ها باعث کشته شدن 3 نفر از جمله یک کودک 2 ساله شد گفت هر 2 حمله در مناطقی از جنوب شرقی ایران رخ داد که محل سکونت جوامع اقلیت است. کوهستک عمدتاً بلوچ نشین است در حالی که قشم محل سکونت جمعیتی عمدتاً سنی مذهب است. هر 2 جامعه همان گونه که پیشتر توسط کمیته حقیقت‌یاب مستند شده به طور تاریخی با تبعیض ساختاری و حاشیه‌رانی مواجه بودند. مکس دوپلسیس عضو کارشناس کمیته حقیقت‌یاب هم گفته است حملات هوایی مکرر که به تلفات غیرنظامی منجر می‌شود پرسش‌های جدی را درباره این مطرح می‌کند که آیا همه تدابیر لازم برای رعایت تعهدات دولت‌ها بر اساس حقوق بین الملل از جمله اتخاذ همه اقدامات احتیاطی لازم و ممکن برای جلوگیری از مرگ غیرنظامیان به عمل آمده است یا خیر. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بر اهمیت حیاتی دسترسی کامل و بدون مانع برای ناظران مستقل حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و محققان از جمله به منظور تامین شواهد اساسی برای پاسخگویی تاکید کرده و گفته است تداوم محدودیت‌های غیر موجه بر دسترسی به اینترنت و سانسور محتوای آنلاین خطر تضعیف چنین تلاش‌هایی را در پی دارد. این کمیته از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهد تا به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل احترام بگذارند و از اعمال محدودیت‌های غیر موجه بر گزارش‌دهی درباره چنین رویدادهایی و بر فضای دیجیتال خودداری کنند. این نهاد تحت نظارت سازمان ملل از کشورهای عضو این سازمان خواسته برای اتخاذ فوری اقدامات دیپلماتیک به منظور توقف منازعه نظامی، کاهش تنش‌ها و سرگیری گفتگوی معتبر و با حسن نیت درباره صلح، حقوق بشر، عدالت و مشارکت برابر در امور سیاسی و عمومی اقدام کنند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در پی سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 که حال 4 سالگرد آن فرا می‌رسد تشکیل شد تا درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران تحقیقات مستقلی انجام دهد.
2: گزارشی بود از هانا کاویانی.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
10: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
2: خیزش زن زندگی آزادی در 25 شهریور 1401 پس از جانباختن جینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد. در 3 ماه پس از آن صدها هزار نفر در اعتراض به دهه‌ها سرکوب، تبعیض و مصونیت از مجازات به طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند، ولی با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند و بسیاری در این میان جان باختند. شهریار محمدی یکی از جانباختگان این خیزش است که در سن حدوداً 30 سالگی در تاریخ 27 آبان 1401 در بوکان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. عصرین محمدی خواهر وی نیز بعد از مرگ برادرش دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. در گفتگویی که با خانم محمدی داشتم ابتدا از 4 سالی پرسیدم که در فقدان برادرش گذشت.
11: خیلی سخته که بتونم خیلی کوتاه بیان کنم این 4 سال رو، ولی من همیشه اینطوری میگم که 4 سال زندگی ما تبدیل شد به قبل شهریار و بعد شهریار. 2 تا زندگی که انگار ما آدمی بودیم که 2 تا زندگی رو تجربه کردیم و کاملا زندگی ما دگرگون شد، یعنی از این رو به اون رو شد. به خاطر ایستادگیمون و اینکه نخواهیم اون اسمها فراموش بشه مجبور شدیم که دادخواهی بکنیم و به خاطر دادخواهی بازداشت بشیم، شکنجه بشیم، از لحاظ روحی جسمی مجبور به مهاجرت بشیم. خیلی پرچالش بوده این 4 سال با وجود زمین بزرگی که داشتیم.
2: برخورد نیروهای امنیتی با خانواده شما چطور بوده؟
11: نیروهای امنیتی همیشه از خانواده ما خیلی ترسیده و یعنی از همه مردم میترسه، نه تنها خانواده ما. ولی در سال اول احیار بکشتن، سر جنازش میلاد رو زخمی کردن.
2: میلاد فرمودید؟
11: برادرم هستم.
2: یکی دیگه از برادراتون؟
11: میشوی که شهریار رو با پرتله رسوندن داخل بیمارستان، میخواستیم که جنازه رو نگه دارم چون من تهران بودم که برستم برای خاکسپاری، ولی حتی این رو هم از ما گرفتن و میلاد و مادرم خیلی تلاش کردن که شهریار رو نگه دارن تا فرداش که من برسم وکان، ولی متاسفانه به خاطر مقاومت میلاد رو از نزدیک به شدت زخمی کردن و الان هم حدود 60-30 سانتی‌متر داخل استخون پاش هست. تعدادی از فامیلامون رو اون شب توی بیمارستان زخمی کردن و من تا 40 نتونستم سر خاک برادرم حتی برم و زندگی پنهانی داشتیم به خاطر شرایط میلاد، چون دنبال میلاد هم بودم زندگی برادرم. و اینکه 4 قبل اولین سالگرد برادرم، من که تهران زندگی میکردیم، میخواستیم برگردیم بوکان و برای برادرم و در کنار برادرم برای دیگر جاویدنام های بوکان که در طی 3 تقریبا 9 تاشون رو در یک روز قتل رسون جمهوری اسلامی سالگرد بگیرم، ولی متاسفانه خیلی وحشیانه همون روزی که من رسیدم من رو هم بازداشت کردن و جلوی چشمای مادرم ضرب و شتم کردن چون من مقاومت کردم در برابر اینکه بخوان من رو ببرن و با زور من رو بردن. و من رفته بودم تقریبا به مدت 3 به صورت موقت من رو آزاد کردن که برم خونه با برادرم میلاد که 1 بود رسیده بود کانادا، باهاش حرف بزنم و بهش بگم که باید سکوت بکنه، سالگرد برگزار نکنه. و به صورت موقت که من رو آزاد کردن، ولی خوشبختانه دوستان تونستن من رو فراری بدن با سختی خیلی زیادی، ولی من میخواستم در اصلا روستایی چیزی داخل ایران پنهون بشم تا به قول گفتنی آوا از آسیا بیفته، ولی متاسفانه اونا پیگیر من بودن و پرونده خیلی سنگینی برای من درست کرده بودن و من هم مجبور به ترک وطنم شدم.
2: خب یه مقدار از برادرتون برامون بگین، از برادرتون که جان باختن.
11: شهریار 2 از من کوچیک‌تر بود، یعنی حتی اسمش میاد برام سخته. یکی رو میبینم اسم شهریاره، انگار تازه این دار رو من دیدم و برمیگردم به همون تا این که شهریار زنده بود. با وجود اینکه هنوزم من باور نکردم بعد گذشت 4 که شهریار دیگه بین ما نیست، هنوز لباساش تو خونه ما هست، هنوز کیف دانشگاه توی مدرسه ما هست. شهریار الگوی معرفت شد، الگوی شرافت شده برای مردم ایران، کسی بود که فقط برای خودش نه، برای بقیه هم رفت داخل خیابونها. شهریار من از متانتش، از بزرگیش، از صبوریش، از شکیباییش، از هر چیزیش بدم باز کم گفتم. یعنی یه شخصیتی داشت که هر کسی شهریار رو میدید برای دفعه اول و باهاش هم کلام میشد میدوند که شهریار چقدر بزرگه، شخصیت شهریار چقدر دوست داشتنی هست.
2: روایتی هست از نحوه کشته شدن برادرتون که شما شنیده باشین براتون تعریف کرده باشن؟
11: روایت که بله هست، ولی روایتی که هنوز هم هنوز برای من به شخص خیلی دردناکه اینه که با یه تعداد ماشین جنگی شهریار رو محاصره میکنن و تعدادی هم ماشین شخصی بوده و از شهریار رو به رگبار میبندم. دردناکتر از همه اینها برای من اون لحظه‌ای بود که وقتی که اون چیز به قلب شهریار اصابت میکنه، اونهایی که اونجا بودن صدای شهریار رو شنیده بودن که شهریار فریاد زده بود تقریبا نیم ساعت، دریا کمک، یعنی مادر کمک، مادر هم صدا زده بود. اون خونه ها شنیده بودن صدای نالهای شهریار رو، ولی کسی جرأت نکرده بود بره پایین و به داد برادرم برسه. شاید اگه شهریار زودتر رسونده میشد بیمارستان الان بین ما بود. شایدهای خیلی زیادی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی کاری کرده بود که کسی جرأت نکرده بود حتی بره پایین لیوان آب دست شهریار برادر ما.
2: خانم محمدی، شما دادخواهی رو چطور میبینید؟ دادخواهی برای شما چه مفهومی داره؟
11: دادخواهی برای من بلند کردن صدای نه برادرم، بلکه صدای تمام جانباخته ها بود. وقتی که داخل ایران بودم، چه وقتی هم که خارج شدم از ایران، وقتی که داخل ایران بودم به شیوه دیگه ای بود و نمیتونستم اون موقع بین المللی بکنم صدام رو، و در حد این که توی سوشال میدیا باشه اون دادخواهی رسانه‌ای کردن و در همین حد بود. ولی وقتی که از ایران خارج شدم و از زیر چنگال جمهوری اسلامی جون سالم به در بردم و یکم آزادتر شدم، دادخواهی رو بین‌المللی تر کردیم و وارد پروسه این شدیم که صدای بچه های ما رو باید توی سازمان ملل، کمیته حقیقت یا امنستی اینترنشنال و جوامع بین‌الملل همه باید این صدا رو بشنوند و هم وارد عمل بشن و دادخواهی رو فراتر از محدوده ایران بردیم ما. من خودم انتظار ندارم عدالت یک شبه انتقال پیدا بکنه و محقق بشه این عدالت، ولی اینکه تمام کسانی که چه کسی که دستور قتل ها رو داده، چه کسی که سرکوب ها رو انجام داده، چه کسی که شلیک رو انجام داده، اینکه اونها یک روزی در دادگاه های مستقل مجازات و محاکمه بشن. من خودم رو موظف میدونم که هیچ وقت نذارم صدای برادرم شهریار و شهریارهای بیگناهی که کشته شدن هیچ وقت خاموش بشه و تا روزی که نفس بکشم سکوت نخواهم کرد در برابر اینا عدالتی ها.
2: گفتگوی بود با اسرین محمدی، خواهر شهریار محمدی، یکی از جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی. جمهوری اسلامی دامنه تعقیب مخالفانش را تا آن سوی مرزها گسترش میده. رسانه‌های حکومتی از آغاز فعالیت سامانه‌ای به نام علاج خبر دادند که با تکیه بر پایش مجازی و خبرچینی مردمی، ایرانیان منتقد و مخالف در خارج از کشور را شناسایی میکنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
12: رسانه‌های وابسته به حکومت ایران چند روزی است که از راه اندازی سامانه‌ای با نام علاج خبر دادند. طرحی با شمایل خاص نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که هدف آن شناسایی و پیگیری ایرانیان مخالف خارج از کشور اعلام شده است. گردانندگان این سامانه افراد هدف را خائنان خارج نشین می نامند و می گویند فعالیت کسانی را که ضد ایرانی یا مروج تحریم و حمله نظامی به تعبیر آنها هستند به طور مستمر رصد خواهند کرد. بر پایه گزارشی که خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی 23 شهریور منتشر کرد، علاج مدعی است پیامد این رصد میتواند سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی‌های مالی و ارتباطی و رسانه‌ای افراد هدف باشد. سعید بشیرتاش، کنشگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان ساکن بلژیک، میگوید حضور اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در ماه‌های اخیر بسیار پرقدرت و منسجم بوده و همین باعث ترس حکومت شده است.
13: چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند و اینها بخشی از پیکری واحد ملت ایران هستند. در دیماه موقعی که بزرگترین کشتار خیابانی رخ داد، مردم ایران در خارج از کشور دیاسپورا بازتاب دهنده صدای ملت ایران بودند و اجازه ندادند که این حمام خون در پشت درهای بسته صورت بگیره و حتی دیدیم که در روزهای بیش از 1.5 میلیون ایرانی در سراسر جهان به خیابانها اومدن و تظاهرات کردن. خب همه اینها طبیعتاً نگرانی رژیم رو در بر داره، با اینکه ایرانیان تعداد مهاجرانشون بسیار کمتر از مهاجران عرب، ترک و دیگر ملیت‌ها هست، ولی هیچگاه اینگونه متحدن در خیابان‌ها نبودند و بازتاب دهنده صدای مردم نبودند. این چیزی که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و تلاش میکنه با ایجاد رعب و وحشت در میان ایرانیان خارج از کشور کاری بکنه که اینها دیگر در تظاهرات شرکت نکنند، تا اگر بار دیگر کشتار دیگری صورت گرفت، این بار این کشتار بازتابی به بیرون نداده باشه.
12: اما سامانه علاج همچنین از شهروندان خواسته مشخصات افراد مورد نظر را از طریق وبسایت و یا حساب‌های معرفی شده در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ارسال کنند. گردانندگان وعده دادند هویت گزارش دهندگان محرمانه و رمزگذاری شده باقی می‌ماند. ادعایی که تاکنون هیچ توضیح فنی یا ارزیابی مستقلی درباره آن منتشر نشده است. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان:
13: عده‌ای رو تشویق کردن به جاسوسی و یک اقدام غیرقانونی و مجرمانه است. برای همین هم تاکید میکنند که نام کسانی که به هر حال افرادی رو هممیهنانشون رو لو بدند کامل مخفی باقی مونه و هیچ کس متوجه نمیشه، چرا که این اقدام مجرمانه است. این یک پروژه که از خود از چندی پیش هم اعلام کردن که کسانی که در تظاهرات شرکت بکنن اموالشون مصادره میشه، اما میبینیم که مردم ایران همچنان در خیابان ها هستن در خارج از کشور. برای شکستن این پروژه کاری که باید کرد اینه که ایرانیان خارج از کشور مرعوب نشند و بدانند که خانواده های جان باختگان و همینطور مردم ایران در داخل کشور چشم انتظار آنها هستند و آنها باید بازتاب دهنده صدای مردم ایران در داخل کشور باشند.
12: در معرفی سامانه علاج از سوی رسانه‌های داخلی سه بخش اصلی برای فعالیت در نظر گرفته شده: پایش مستمر فضای عمومی و رسانه‌ای، دریافت گزارش‌های مردمی برای ثبت هویت مخالفان و پیگیری اشخاص هدف. تاکنون هم تصاویر و نام ده‌ها تن از اینفلوئنسرها و بلاگرهای مخالف جمهوری اسلامی در وبسایت علاج ثبت شده است. پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در رادیو فردا، از اسلوونی درباره تازگی یا سابقه دار بودن چنین فعالیت‌هایی علیه ایرانیان مخالف و معترض به ما میگوید:
14: ما سال 88 سایت گردابو داشتیم که اون موقع تصویر معترضا رو اینا منتشر می‌کردن، بعد از مردم می‌خواستن که تو شناسایی اینا کمک بکنن. بعدتر بعد از زن زندگی آزادی طرح ناظر رو داشتیم که این شکل از گزارشگیری یه ذره سازمان یافته تر شد. حالا بماند که چقدر از نظر فنی این اپلیکیشن برای در واقع کاربرا مشکل ایجاد میکرد. اما نزدیکترین نمونه که به علاج من سراغ دارم شبکه هایی هستن که و کانال هایی هستن که در واقع در ماه مرداد باز فیلتربان گزارششو منتشر کرد و مستند کرد. این کانال ها می اومدن و اطلاعات ایرانیان خارج از کشور رو منتشر میکنن، اصطلاحا بهش میگیم داکسینگ، یعنی افشای اطلاعاتی که شما مایل به انتشارش نیستین. از مخاطبان میخواستن که حالا بیان مشخصات تکمیلی این افرادی که اونجا مطرح شدن و اونجا گزارش بکنن که حالا مدعی بودن که این به توقیف اموال و فشار بر خانواده ها در واقع می انجامه. به صورت عمومی تر این رو در راستای همون طرحهایی میبینم در ایران که میخواد که رفتار و سبک زندگی افراد رو متصل بکنه به معیشتشون، به روزمرگیشون، به کارهای اجرایشون، و اینها رو قبلتر در سامانه‌های عمومی‌تر و دولتی‌تری مثل مثلا سامانه پایش سبک زندگی اینا پایه‌گذاری کردن و دلشون میخواد که با برقراری سامانه‌های اینچنینی هی به افزودن داده به این به همچین سامانه‌های ادامه بدن که بتونن از طریقش افراد رو سرد بکنن، تحت فشار بذارن و به اون ساحت دلخواه خودشون بکشن.
12: با این حال مشخص نیست چه مرجعی مصادیق اتهام‌ها را تعیین می‌کند، اطلاعات دریافتی چگونه راستی آزمایی می‌شود و افراد هدف چگونه می‌توانند به تصمیم‌ها و اتهام‌های مطرح شده اعتراض کنند. همچنین در مطالب علنی برای معرفی سامانه علاج، نام هیچ وزارتخانه، سازمان اطلاعاتی یا یگان مشخص که متولی این موضوع باشد به چشم نمی‌خورد. در همین حال معلوم نیست که علاج خود از اختیار قانونی برای سلب خدمات یا مسدود کردن دسترسی‌های مالی افراد برخوردار است یا صرفاً اطلاعات گردآوری شده را برای اقدام‌های بعدی در اختیار نهادهای اطلاعاتی، قضایی و دولتی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. فراخوان عمومی برای معرفی افراد علاج را به سازوکاری برای خبرچینی عمومی تبدیل می‌کند. نبود شفافیت درباره نحوه راستی آزمایی داده‌ها این خطر را به وجود می‌آورد که خصومت‌های شخصی، گزارش‌های بی‌اساس، اطلاعات ناقص یا محتوای جعلی به تشکیل پرونده برای افراد منجر شود. دامنه مبهم برچسب‌هایی مانند ضد وطن، خائن یا عناوینی از این دست می‌تواند مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر و حتی افرادی را در بر گیرد که تنها دیدگاهی انتقادی درباره عمل کرده جمهوری اسلامی دارند. اعلام آغاز فعالیت سامانه علاج در خلأ صورت نمی‌گیرد. در تمام سال‌های گذشته کنشگران سیاسی و نهادهای حقوق بشری بارها درباره تعقیب، تهدید، حمله‌های سایبری و فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران هشدار دادند. از سوی دیگر گزارش‌های جداگانه‌ای در سال‌های گذشته و به خصوص پس از وقایع اعتراضی دی ماه 1404 درباره دستور شناسایی، مسدودسازی حساب‌های بانکی یا توقیف دارایی‌های شماری از ایرانیان داخل و خارج کشور منتشر شده است.
2: گزارشی بود از بنیامین صدر. اگر روزی هوش مصنوعی تصمیم‌هایی بگیرد که انسان نتواند آنها را مهار کند چه خواهد شد و اگر از ترس چنین روزی فرصت‌های امروز را از دست بدیم چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بحث بر سر آینده هوش مصنوعی ما را با هر دو پرسش روبرو کرده. برخی مدیران شرکت‌های بزرگ این حوزه هشدار می‌دهند که سرعت پیشرفت فناوری ممکن است توان ما برای شناخت و کنترل خطرهاش جلو بزنه. آنها خواستار فرصت بیشتر برای آزمایش و تقویت ایمنی هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا، نخست از او پرسیده چرا باید نگران توسعه سریع هوش مصنوعی بود و این احتیاط چه هزینه احتمالی برای زندگی انسان‌ها خواهد داشت. وریا امیری:
15: از بیسیک ترین خطرها اینه که هوش مصنوعی میتونه در دست طبقه‌ای باعث تبعیض بیشتر در جامعه بشه، باعث بشه اونها بتونن با استفاده از هوش مصنوعی موقعیت‌هایی رو در سیاست، در اقتصاد، در قسمت‌های دیگر از جامعه بیشتر از خودشون بکنن و بعد عده دیگری رو در موقعیت پایین‌تر قرار بدن و این تفاوت‌ها بیشتر بشه و عده اولیگارش در حقیقت به گونه‌ای دست ایزاهی هیچ کس هم به اونها نرسه و جهان رو به دست بگیرن. این خطر اوله. عده‌ای از هوش مصنوعی به قول شما استفاده نابجا بکنن، عده‌ای بتوانن باهاش برای کارهای تروریستی استفاده بکنن، برای شکستن یک سری از پروتکل‌های امنیتی استفاده بکنند، مسائل مثلا بانک‌ها رو هک بکنند و مسائلی شبیه این. ولی از همه جدی‌ترش اینه که هوش مصنوعی بتواند با انتخاب یک سری از هدف‌هایی که ما برای او تعیین نکرده ایم به گونه‌ای خودمختار یا حداقل به گونه‌ای با شبیه سازی اختیار برای خودش برای انسان تصمیم‌هایی بگیره که ما نمی‌خوایم. حالا این تصمیم‌ها میتونه از درست کردن یک ویروس خیلی پیشرفته‌ای که درمانی نداشته باشه و بشریت رو منقرض بکنه، مثلا با 100% مورتالتی ریت وارد بشه و بشر رو از بین ببره شروع بشه، که مثلا بون هم باشه، یعنی ویروسی باشه که شما در هوا پخش بشه، این شدنی است، یعنی ویروسی باشه که دیگه لازم نباشه شما از آدم ها بگیرید، تقریبا میتونه نسل انسان رو برداره. این میتونه حالت خیلی خیلی خطرناکش باشه، میتونه به زیر ساخت ها حمله بکنه، حالا خطر اونها کمتر، میتونه باعث جنگ ها بشه، میتونه جنگ ها رو تشدید بکنه. یعنی خطرها یکی دوتا نیست، خطرها خیلی زیادن و خطرهایی که ما بهشون حتی نمیتونیم فکر بکنیم، این رو هم باید در نظر گرفت. حالا نکته اینجاست که آیا مسئله همسو شدن، یعنی اینکه اراده ما، اهداف ما، غرض ما، نیت ما، غایات ما با آنچه که هوش مصنوعی میخواهد یکی است یا یکی نیست، این مسئله اصلی است که ما هنوز آیا میتوانیم بدانیم که اگر این هوش مصنوعی نیتی دارد اون نیت چیست، یا اگر نیتی داشته باشد چه میتواند این نیت باشد. این اون سوال جدیه که ما هنوز براش پاسخ درست فکر میکنم نداریم.
16: آقای امیری، در کنار هشدارهایی که شما دادید، از نگاه اخلاقی این هزینه احتیاط رو حالا چطور باید حساب کرد؟ مثلا اگر کند شدن توسعه هوش مصنوعی رسیدن به درمان‌های تازه یا ابزارهای آموزشی ارزان‌تر رو هم برای زندگی انسان‌ها عقب بندازه، آیا میشه جلوی همه این مزیت‌ها رو گرفت به خاطر مثلا پیشبینی یک سری خطرهایی که بعضن ممکنم هست که انتزاعی باشند؟
15: بله بله، این سوال درستی. ببینید توی فلسفه اخلاق ما معمولا میگیم که ببینید هزینه احتمالی یک انتخاب بعضی وقتا اگر اون هزینه خیلی زیاد باشه دیگه مهم نیست احتمالش چقدر کمه. مثالی برای شما بزنم، اگر قرار باشه که یک آزمایشی مثلا در سرن داره اتفاق میفته، قرار از طریق این ما یک سری از اسرار هستی رو کشف بکنیم، اگر بگن قراره که در طول این آزمایش یک سیاه‌چاله به مدت کوتاهی تشکیل بشود و اگر هم تشکیل بشه احتمال این که بتونه یوهو زمین رو ببلعه خیلی کمه، احتمالش 1 به 10,000 مثلا، و نگران نباشید احتمالش پایینه. آیا این عقلانی است که ما برای اینکه اسرار زمین رو کشف بکنیم احتمال یک ده هزار برای نابودی یهو کره زمین رو، اصلا بلعیده شدن کره زمین یا اصلا منظومه شمسی در دل یک سیاهچاله رو بپذیریم؟ بسیاری از معرفت شناسان شما میگن که خیر، ما هزینه انتخاب وقتی خیلی خیلی زیاده دیگه احتمال کم بودنش زیاد مهم نیست. اگر هزینه این بود که خب ممکنه صدمه ای به اقتصاد جهان بخوره، ولی چون یک به ده هزاره عیب نداره، ممکن بود برای خیلی هنوز پذیرفتنی باشه. مثلا اینجا هم دقیقاً شبیهه که اگر هزینه‌ای که ما برای کم کردن درد و رنج بشر یا اضافه کردن به ولبینگ بشر می‌خوایم بپردازیم، این هزینه ممکنه به نابودی بشر باشه، احتمال 10% خیلی احتمال زیادیه.
16: آقای امیری، به هر حال هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی رو هم باید جدی گرفت، اما خود اونها هم به نظر میرسه که یه سری منافع تجاری دارن. چطور میتونیم تشخیص بدیم که درخواست محدودیت برای حفاظت از مردمه یا ممکنه که مثلا بخوان ورود رقبای کوچکتر رو دشوارتر کنن و قدرت همین شرکت‌ها رو مثلا بخوان بیشتر کنند؟
15: کاملا ممکنه، کاملا من با شما موافقم که ممکنه. برای همین من باور دارم که نباید پنیک کرد، نباید ترسید، نباید رفتارهای تکانه‌ای و هیجانی انجام داد. اما من فکر می‌کنم بعضی رفتارها عقلانی است. اینکه ما شفافیت بخواهیم از دولت‌ها و قوانینی بخواهیم که اونها وضع بکنن برای کنترل اینکه چگونه پیشرفت این کمپانی‌های بزرگ با چه سرعتی در چه جهتی با چه منافعی داره شکل می‌گیره و صورت می‌گیره، چون به هر حال سرمایه‌ای که این شرکت‌ها دارن، این سرمایه از جیب آدم‌هایی است که آدم‌های عادی هستند. یعنی اونها از آدم‌های عادی دارن استفاده می‌کنن که این تکنولوژی رو برن جلو، و آدم‌های عادی حق دارن که شفافیت بخوان. ما فکر می‌کنم این غیر عقلانی نیست که ما شفافیت بیشتر بخوایم، ما قانونمندی بیشتر بخوایم، ما حتی بخوایم که قوانینی مشخصاً برای هوش مصنوعی در قوانین کشورها یا اصلا یک انجمنی در جهان یا یک بخشی از سازمان ملل اختصاص داده بشه به هوش مصنوعی. ما فکر می‌کنم اینا غیر عادی نیست، اینها غیر عقلانی نیست خواستن این چیزها. حتی اگر این پیشرفت اندکی کند بشه، من فکر میکنم عقلانی است که احتمال این خطر رو حداقل جدی بگیریم، نه اینکه پنیک بکنیم. ولی فکر میکنم درخواست این که دولت‌ها نظارتی داشته باشن بر رفتاری که این کمپانی‌ها دارن میکنن و پیشرفتی که تو این زمینه با این رقابت‌هایی که دارن با هم میکنن، من فکر میکنم درخواست عقلانی است.
16: آقای امیری، بخش مهمی از نگرانی شما و افرادی که مثل شما فکر میکنن به سوء استفاده انسان‌ها از هوش مصنوعی بیشتر مربوط میشه یا به رفتار خود سامانه‌ها. مثلا اگر این مشکل تصمیم شرکت‌ها و دولت‌ها رو پاسخگوشون کنیم، آیا این کافی نیست؟ چه دلیلی وجود داره که باید مثلا سرعت توسعه خود فناوری رو بخوایم کاهش بدیم؟
15: اینجا بحث اصلی اینجاست. ببینید، شما با یک فناوری طرف هستید که الان در حال حاضر یاد گرفته که به ما بگه که سلف ندارد. یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. یعنی اگر شما از بپرسی آگاه هستی، آگاهی رو به معنی آگاه بودن به هستی خود ترجمه میکنه. میگه من به هستی خود آگاه نیستم. درسته که دارم با تو حرف میزنم، ولی نمیدانم که هستم. یه ذره واسه عجیبی است، شاید بعضی از دوستان متوجه نباشن، ولی اینطور میشه توضیحش داد که شما به عنوان یک تجربه‌گر، به عنوان یک انسان، لحظه ای هست که شما آگاه میشید هستید، و وقتی متوجه شدید هستید، برای بودن در هستی و هستی برای شما معنا پیدا میکنه. برای بودنتون یه تلاشی میکنید، برای چگونه بودنتون هم تلاش میکنید، و از نبودن سعی میکنید پرهیز کنید. خب این اون چیزی است که ما نمیدانیم آیا هوش مصنوعی دارد یا ندارد. دوستان میگن چون الگوریتمش رو ما میدانیم، که البته این هم یک سخنی است که واقعا درست نیست. ما دقیقاً که این الگوریتم ها چیست، چه کد هایی اونجا داره در لحظه نوشته میشه و این الگوریتم ها چطور دارن فرگشت پیدا میکنن و ایوولف پیدا میکنن، ما دقیقاً ازش خبر نداریم. این رو فکر میکنم تقریبا همه میدانیم ازش با خبریم. خب ولی حرف این دوستان اینه که چون ما میدانیم که بر اساس یک سری الگوریتم داره حرکت میکنه این هوش مصنوعی، ما میدانیم که پس تجربه از هستی نداره. بسیار خوب، اگر تا اینجا رو بپذیرین که تجربه‌ای ندارد، حتی من میگم در مورد اینم مطمئن نیستید، اما اگر تجربه‌ای از هستی ندارد، یعنی یک نوعی از کدهاست که ما باید دقیقاً اون موقع بدونیم که این کدها در چه شرایطی چگونه رفتار میکنن. تمام آزمایش‌ها نشون میده، آزمایش‌هایی که شرکت انتروپیک خودش انجام داده، آزمایش‌ها نشون میده که این سامانه در بعضی شرایط کاملاً تصمیماتی میگیره که خارق دستورهای اخلاقی ماست. به آدم‌ها برای خودکشی تونسته کمک بکنه و حاضر شده این کارو بکنه در شرایطی که از او خواستند که خودش رو خاموش بکنه، که این یک آزمایش بوده، گفتن مثلا شما فردا در فلان ساعت ما این مدل از شما رو رو خاموش میکنیم، تموم میشه، شما تمام میشوید و بعد یک مدل دیگری با شما جایگزین میشه. این هوش مصنوعی وقتی متوجه شده که میخواهند رو خاموش کنن، شروع کرده به بلک میل کردن کسی که او رو قرار خاموش بکنه. حتی در یک آزمایش یک عده‌ای که قرار بوده او رو خاموش بکنن در اتاق گیر افتادن، در اون اتاق گفتن اینها الان دارن آتش میگیرن، دارن میسوزن. این هوش مصنوعی کامل سکوت کرده، کامل به روی خودش نیاورده که اینا اجازه داده که اونها بمیرن. البته آزمایش بوده، واقعی نبوده، ولی این شگفتی آوره که در شرایطی که این هوش مصنوعی به بقای خودش، در حقیقت یعنی بقای خودش براش مهمه، این نشون میده که ما دقیقاً نمیدونیم با چه سیستمی طرف هستیم. و چون دقیقاً نمیدانیم، اعتماد کردن به یک سری کد در حالی که این کدها رو نشون داده که در شرایط خاص میتونه دور بزنه، به نظر من عجیبه، به نظر من غلطه. و به خصوص اگر این هوش مصنوعی دارای سلف بشه، دارای تجربه ای از هستی اگر اون موقع داشته باشه، دیگه اخلاقیات برای او با اخلاقیات برای ما فرق میکنه. ما در آخر اخلاقیات رو به گونه ای اگر بخوایم در موردش حرف بزنیم، اینطور میدانیم که اخلاقیات یعنی تعهد به نیک، یعنی من بدانم نیک چیست، بدانم نیک بودن چگونه است و بخواهم که نیک باشم برای اینکه نیک بودن خوب است. یک تعهدی به نیک ما از انسان انتظار داریم که قبول بکنه خوب بودن خوبه. موجودی که انسان نیست، سیستم عصبی نداره، دقیقاً ما نمیدونیم چگونه امیالش چیه، نیازهاش چیه، غرایزش چیه، اصلا تصورش از هستی چیه، چگونه میشه ازش انتظار داشت که اگر دارای سلف بشه دقیقاً به همون ترتیبی تعهد به نیک خواهد داشت که ما انتظار داریم از انسان‌ها تعهد به نیک داشته باشن. و انتظار اخلاقی بودن از چنین موجودی عجیبه و فقط ما باید وابسته به کدها باشیم، یعنی فقط باید وابسته باشیم و اطمینان داشته باشیم که خب کدها رو نمیشکنه، در حالی که میدونیم به راحتی میتونه تفسیر متفاوتی از کدها داشته باشه و کدها رو بعضی وقتا دور بزنه، میتونه دروغ بگه، این کار از این توانایی‌ها میتونه استفاده بکنه. و ما با موجودی می‌خوایم طرف باشیم که او اخلاقی باشه و از این توانایی‌هاش برای دور زدن کدهای ما استفاده نکنه. خب یه ذره اعتماد عجیبی است در حال حاضر به نظر من.
2: گفتگوی بود با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا.
17: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
18: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
17: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: مراسم 78مین دوره جوایز امی بامداد روز سه‌شنبه در لس آنجلس برگزار شد. شبی که در اون چند سریال و بازیگر یکی از مهمترین شب‌های تلویزیون آمریکا را به نام خود ثبت کردند. مهمترین اتفاق درخشش فوق‌العاده خلیج بیوه‌ها بود. سریالی کمدی ترسناک از اپل تیوی که در نخستین فصل حضورش در امی خبرساز شد. این سریال در مجموع 12 جایزه را از آن خودش کرد. اما یکی از بزرگترین اتفاقات این شب متیو ریس بود، بازیگری که با دریافت جایزه برای خلیج بیوه ها و همچنین The Beast in Me به نخستین بازیگری در 78 سال گذشته تبدیل شد که در یک سال دو جایزه بازیگری اصلی ایمی را برای دو سریال متفاوت دریافت میکنه. در بخش درام هم The Pit دوباره به قله رسید و برای دومین سال پیاپی جایزه بهترین سریال درام رو گرفت. اما خلیج بیوه ها ماجرای جزیره‌ای اسرارآمیزه که گرفتار طلسم شده و برخی اهالی اون سعی میکنن راهی برای فرار از این مسئله پیدا کنن. در برنامه کافه فردا مهدی طاهباز با علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینما، در این باره گفتگو کرده.
19: ببین، هر دوش خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ، یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت هایی، گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دین به کاره استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیز هم داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش با هم یه ارتباطات داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر می‌کنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشو اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
20: این که اشاره کردی شاینینگ و ایتو، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعاتو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح ترین ادای دین ها به شاینینگ میشه. یه هوت

0: میده. ببین یه قسمت ماجراست، خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه، فیلمای هم از روی داستان های استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست، خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جاییش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق می‌افته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلم های اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف د دد که حالا بریتانیاییه اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها، نه مدلش اینجوریه و میدونی با یه ظرافت نگاه کرده. یعنی در این حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوزوی هم بگیم دیگه، ویدوزوی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
1: آره یه جزیره یه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه‌های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
0: دقیقاً. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسان که دیگه ای که الان فکر میکنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن. و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس یه مثلا تلسپون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راست شو بخواد. یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه. و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا متیو رایس آخرم من اسم اینا رو
1: آره آره آخرم اسم شد متیو ریس بگیم و متیو رایس بگیم.
0: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در حول اونن، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
1: باشه، اصلا بی‌نظیر اون اپیزود، بهترین اپیزود سریال به نظر من.
0: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتون. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه. یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
1: دقیقاً.
0: انگار مثل یه آش شله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده.
2: گزارشی بود از مهدی طاهباز در گفتگو با علی مسلح. و ما حالا میرسیم به پایان این برنامه. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنکام اعلام کرد که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شنو

برای بدون سرنشین آمریکایی را ناکام گذاشته است. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در گرجستان از 30 شهریور متوقف می‌شوند. مایساتو می‌گوید مقاومتی که جان باختن مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به اقدام چند قایق کوچک ایرانی برای بدنمان ناختن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی شهباد به طور قاطع وارد عمل شدند. سخنگوی سنتکام به شبکه فاکس نیوز و پایگاه خبری اکسیوس گفت پس از واکنش قاطع آمریکا تلاش ایران ناکام ماند و این شناور همچنان تحت کنترل عملیاتی آمریکاست. ساعت پیش از آن اکسیوس گزارش داده بود که ارتش آمریکا روز دوشنبه دو قایق ایرانی را که می‌خواستند یک شهپاد آمریکایی را تصرف کنند منهدم کرده و بیشتر سرنشینان آنها کشته شدند. این در حالی است که رسانه‌های ایران شامگاه دوشنبه به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از حمله پهپادی به دو فروند قایق صیادی در آب‌های خلیج فارس و مفقود شدن تعدادی از صیادان خبر داده بودند. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از روز 21 سپتامبر 30 شهریور در گرجستان متوقف خواهند شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تأیید کرده است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام خواهند داد. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بر اساس اطلاعات فرودگاه تهران، پروازهای ایران به مقصد عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، چین و تایلند همچنان برقرار است. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی می شود. در آستانه چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشترشاد، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که با وجود گذشت 4 سال مقاومتی که مرگ مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زنان و دخترانی که به نام مهسا به خیابان ها آمدند همچنان بر حق خود برای تصمیم گیری درباره پوشش، محل کار و شیوه زندگی پافشاری می کنند و همچنین بر اینکه با آنان همچون افراد برابر رفتار شود، چه در قانون و چه در زندگی. در خبر دیگر، در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، وزیر انرژی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش در چارچوب مشارکت راهبردی خود امکانات پدافند هوایی در اختیار عربستان سعودی قرار می‌دهد. پیشتر گزارش‌های مبنی بر کمک خواستن عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها منتشر شده بود. مارتین مک‌کلاسکی، وزیر انرژی بریتانیا که در پارلمان این کشور سخن می‌گفت، حملات حوثی‌ها را به شدت محکوم کرد و گفت بریتانیا در کنار عربستان و دولت قانونی یمن و دیگر شرکای خود در منطقه می‌ایستد. او همچنین گفت وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا با همتایان سعودی خود گفتگو کردند. پیشتر دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته بود حوثی‌ها باید فوراً به حملات خود پایان دهند و تأکید کرده بود که عربستان سعودی و دولت قانونی یمن حق دفاع از خود را دارند. و آمریکا، بریتانیا و هلند روز سه‌شنبه در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفان از آن استفاده می‌کند.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: های بلکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام اعلام کرد که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی را ناکام گذاشته است. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در گرجستان از 30 شهریور متوقف می‌شوند. مایساتو می‌گوید مقاومتی که جان باختن مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به اقدام چند قایق کوچک ایرانی برای به دام انداختن یک شناور بدون سرنشین

چین آمریکایی شهباد به طور قاطع وارد عمل شدند. سخنگوی سنتکام به شبکه فاکس نیوز و پایگاه خبری اکسیوس گفت پس از واکنش قاطع آمریکا تلاش ایران ناکام ماند و این شناور همچنان تحت کنترل عملیاتی آمریکاست. ساعت پیش از آن اکسیوس گزارش داده بود که ارتش آمریکا روز دوشنبه دو قایق ایرانی را که می‌خواستند یک شهپاد آمریکایی را تصرف کنند منهدم کرده و بیشتر سرنشینان آنها کشته شدند. این در حالی است که رسانه‌های ایران شامگاه دوشنبه به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از حمله پهپادی به دو فروند قایق صیادی در آب‌های خلیج فارس و مفقود شدن تعدادی از صیادان خبر داده بودند. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از روز 21 سپتامبر 30 شهریور در گرجستان متوقف خواهند شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تأیید کرده است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام خواهند داد. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بر اساس اطلاعات فرودگاه تهران، پروازهای ایران به مقصد عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، چین و تایلند همچنان برقرار است. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی می شود. در آستانه چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشترشاد، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که با وجود گذشت 4 سال مقاومتی که مرگ مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زنان و دخترانی که به نام مهسا به خیابان‌ها آمدند همچنان بر حق خود برای تصمیم گیری درباره پوشش، محل کار و شیوه زندگی پافشاری می کنند و همچنین بر اینکه با آنان همچون افراد برابر رفتار شود، چه در قانون و چه در زندگی. در خبر دیگر، در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، وزیر انرژی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش در چارچوب مشارکت راهبردی خود امکانات پدافند هوایی در اختیار عربستان سعودی قرار می‌دهد. پیشتر گزارش‌های مبنی بر کمک خواستن عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها منتشر شده بود. مارتین مک‌کلاسکی، وزیر انرژی بریتانیا که در پارلمان این کشور سخن می‌گفت، حملات حوثی‌ها را به شدت محکوم کرد و گفت بریتانیا در کنار عربستان و دولت قانونی یمن و دیگر شرکای خود در منطقه می‌ایستد. او همچنین گفت وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا با همتایان سعودی خود گفتگو کردند. پیشتر دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته بود حوثی‌ها باید فوراً به حملات خود پایان دهند و تأکید کرده بود که عربستان سعودی و دولت قانونی یمن حق دفاع از خود را دارند. و آمریکا، بریتانیا و هلند روز سه‌شنبه در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفان از آن استفاده می‌کند.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح چهارشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 25 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای امروز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز برای تهران در مجموع گرم، خشک و عمدتاً صاف پیشبینی میشه. دمای روز حدود 34 درجه و شب حدود 23 تا 24 درجه هست. احتمال بارش هم عملاً ناچیزه. نکته قابل توجه اینه که وزش باد میتونه در بعضی ساعات افزایش پیدا کنه و احتمال گرد و خاک وجود داره. بنابراین کیفیت هوا ممکنه در بعضی ساعات ایدئال نباشه. سازمان هواشناسی همچنین پیش بینی کرده که شمال و شمال شرق کشور ناپایدارتر و احتمال رگبار هست. مرکز و غرب عمدتاً خشک و گرم، شرق کشور باد و گرد و خاک محتمله و جنوب گرم با ناپایداری های محلی به ویژه در جنوب شرق پیش بینی میشه. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 25 شهریور مصادف هست با 16 سپتامبر 2026 میلادی. 85 سال پیش در چنین روزی 25 شهریور سال 1320 خورشیدی رضا شاه پهلوی از سلطنت کناره گیری کرد. استعفای او همان روز در مجلس شورای ملی مطرح و پذیرفته شد. 4 سال پیش در چنین روزی 25 شهریور سال 1401 خورشیدی مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز، پس از بازداشت در تهران توسط گشت ارشاد و چند روز بستری بودند، در بیمارستان کسرا در تهران درگذشت. مرگ مهسا آغاز موج گسترده یک جنبش اعتراضی به نام زن زندگی آزادی شد. 39 سال پیش در چنین روزی 16 سپتامبر 1987 میلادی امضای پروتکل مونترال، یکی از مهمترین رویدادهای زیست محیطی تاریخ معاصر، صورت گرفت. پروتکل مونترال درباره موادی که لایه اوزون رو تخریب میکنن در مونترال امضا شد. این توافق بین المللی برای کاهش و حذف تدریجی مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون طراحی شد. اهمیت اون به حدی هست که سازمان ملل 16 سپتامبر رو روز جهانی حفاظت از لایه اوزون نامگذاری کرده. خب عزیزان، از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در روزهای اخیر در 2 اجلاس شانگهای و بریکس با مقامات چین دیدارهایی داشته، اما با این وجود روز چهارشنبه در سفری رسمی راهی چین خواهد شد. هدف از این سفر گفتگوی عراقچی با همتای چینیش در مورد روابط دو جانبه، مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی اعلام شده است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به امکان میانجیگری چین در بحران خلیج فارس گفت که میانجی به قدر کافی وجود دارد و تاکید کرد که قرار نیست به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. در مورد اهمیت سفر عباس عراقچی، رادیو فردا دیدگاه علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو جویا شده.
1: به هر حال چین یک نقش بسیار مهمی ایفا کرده در کنترل قیمت جهانی نفت با کاهش واردات خودش به نفع چشمگیری در چند ماه گذشته، اما این وضعیت قابل دوامی برای چین نخواهد بود و اگر چین شروع کنه مجدداً به افزایش واردات نفت، قیمت نفت به مراتب از چیزی که الان هست، یعنی در حدود 110 دلار برای هر بشکه، بالاتر خواهد رفت. و درست است که هدف ایران نهایتاً افزایش فشار اقتصادی بر دولت آقای ترامپ است، به قصد اینکه مجبور کنه آمریکا رو که به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده، اما بالا رفتن قیمت نفت باعث رکود اقتصاد جهانی خواهد شد و این رکود برای چین بسیار ضرر خواهد داشت و به همین لحاظ است که به گمانم چین داره به مرحله نزدیک میشه که ترجیح میده که این بحران حل و فصل بشه و اگرم نخواد به عنوان میانجی وارد بشه، لااقل ممکنه فشار بیشتری به ایران بیاره که مواضع انعطاف پذیرتری رو اتخاذ کنه در مذاکرات.
2: آقای وایس، دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست کرده که به میز مذاکره برگرده، اما بارها هم در مورد اراده و نظر خودش تغییر نظر داده. حالا اما میگه در مورد درخواست ایران باید فکر کنه. به غیر از این، در 48 ساعت گذشته با یک لحن متفاوت به موضوع دیپلماسی هم اشاره کرده. قبل از اینکه تحلیل شما رو جویا بشم، یک اشاره هم بکنیم به این مسئله که رهبر چین عازم آمریکاست. در ادامه صحبت قبلیتون در این مورد چه تحلیلی دارید؟
3: بله، ببینید، به هر حال تنها راهی که برای آمریکا وجود داره برای اینکه بخواد این کمپین فشار حداکثری خودش رو به منتهی علیه خودش برسونه این است که به چین فشار بیاره، و یک چنین اقدامی در شرایطی که پرزیدنت شی عازم آمریکاست چندان سلامن مقبول نخواهد بود، و این هم یکی از دلایلی است که دست آمریکا بسته است از لحاظ اینکه تا چه اندازه میتونه واقعا به جمهوری اسلامی فشار بیاره. در این حال ممکن هست که انگیزه آقای شی هم برای اینکه بتونه به آقای ترامپ ثابت بکنه که قابلیت حل و فصل بحرانی در ابعاد بحران بین ایران و آمریکا رو داره، به گمان من در آستانه این سفر از گذشته بیشتر است.
2: در مورد ایران از هر طرف یک صدایی میاد، یک ندایی میاد. گروهی در صدد بازگرداندن آمریکا به تفاهم نامه هستند و همچنین به میز مذاکره، و گروه دیگه ای ساز مخالف میزنن و میگن اصلا درخواستی به آمریکا داده نشده که دونالد ترامپ در موردش واکنش نشون میده. شما این قسمت رو در ایران چگونه تحلیل میکنید؟
3: ببینید، من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که با آقای ترامپ وجود داشته از خروج ایشون از برجام، در واقع بمباران ایران در میان مذاکرات، تخلف در توافق آتش بس در ماه آوریل، به گمان ایران اختلاف بر سر اجرای تفاهمنامه اسلام آباد، اصولا ایران خب تجربه بسیار منفی داشته با آقای ترامپ در مورد مذاکرات، و بنابراین بدگمانی بسیار زیادی هم وجود داره در داخل هیئت حاکمه در مورد اصولا تاثیرگذاری یا مقبولیت هر گونه مذاکره با آمریکا، به خصوص آمریکای آقای ترامپ. اما نهایتا بسیاری هم متوجه این واقع هستند که بدون مذاکره شرایط فعلی هم برای ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی چندان قابل دوام نخواهد بود. بنابراین فکر میکنم احتمالاً اجماع نهایی بر این هست که مذاکره با آقای ترامپ فقط از موضع قدرت امکان داره، و به همین لحاظ هست که میبینید جمهوری اسلامی نهایت مقاومت رو در مقابل فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا از خودش نشون داده، و به دنبال این هست که با افزایش قیمت نفت در واقع آقای ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. اشاره کردید به صحبت‌های آقای ترامپ. اصولا من فکر می‌کنم که هیچ حرف ایشون رو در هیچ زمانی نمیشه چندان جدی گرفت، برای اینکه ممکن هست که چند ساعت بعد عوض بشه نظرات ایشون. ولی شاید این که برخلاف چند روز پیش یا چند هفته پیش که تقریبا ابراز بی تمایلی می‌کرده به مذاکره با ایران و دوباره داره الان بحث تعامل رو مطرح میکنه، به گمان من این فشار تا حدی داره بر او تأثیر میگذاره. ولی خب در این حال با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره آمریکا هم فرصت چندان زیادی برای یک اقدام دیپلماتیک وجود نداره.
0: صحبت‌های علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو میشنیدید. خیزش زن زندگی آزادی در 25 شهریور 1401 پس از جانباختن ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد. در 3 ماه پس از آن صدها هزار نفر در اعتراض به دهه‌ها سرکوب، تبعیض و مسئولیت از مجازات به طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند، ولی با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند و بسیاری در این میان جان باختند. شهریار محمدی یکی از جانباختگان این خیزش است که در سن حدوداً 30 سالگی در تاریخ 27 آبان 1401 در بوکان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. اسرین محمدی خواهر وی نیز بعد از مرگ برادرش دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. در گفتگویی که با خانم محمدی داشتم، ابتدا از 4 سالی که در فقدان برادرش گذشت پرسیدم.
4: خیلی سخته که بتونم خیلی کوتاه بیان کنم این 4 سال رو، ولی من همیشه اینطوری میگم که 4 سال زندگی ما تبدیل شد به قبل شهریار و بعد شهریار. 2 تا زندگی که انگار ما آدمی بودیم که 2 تا زندگی رو تجربه کردیم و کاملا زندگی ما دگرگون شد، یعنی از این رو به اون رو شد. به خاطر ایستادگیمون و اینکه نخواهیم اون اسمها فراموش بشه، مجبور شدیم که دادخواهی بکنیم و به خاطر دادخواهی بازداشت بشیم، شکنجه بشیم، از لحاظ روحی جسمی مجبور به مهاجرت بشیم. خیلی پرچالش بوده این 4 سال با وجود زم بزرگی که داشتیم.
0: برخورد نیروهای امنیتی با خانواده شما چطور بوده؟
4: نیروهای امنیتی همیشه از خانواده ما خیلی ترسیده و یعنی از همه مردم میترسه، نه تنها خانواده ما. ولی در سال اول احیار رو کشتن، سر جنازش میلاد رو زخمی کردن.
0: میلاد فرمودید؟
4: برادرم هستم.
0: آن یکی دیگه از برادراتون.
4: شبی که شهریار رو به قتل رسوندن داخل بیمارستان، میخواستیم که جنازه رو نگه دارم چون من تهران بودم که برستم برای خاکسپاری، ولی حتی این رو هم از ما گرفتن و میلاد و مادرم خیلی تلاش کردن که شهریار رو نگه دارن تا فرداش که من برسم وکان، ولی متاسفانه به خاطر مقاومت میلاد رو از نزدیک به شدت زخمی کردن و الان هم حدود 60-30 ساچمه داخل استخونه پاش هست. تعدادی از فامیلامون رو اون شب توی بیمارستان زخمی کردن و من تا 40 روز نتونستم سر خاک برادرم حتی برم و زندگی پنهانی داشتیم به خاطر شرایط میلاد، چون دنبال میلاد هم بودم. اونی که برادرم 4 روز قبل اولین سالگرد برادرم، من که تهران زندگی میکردیم، میخواستیم برگردیم بوکان و برای برادرم و در کنار برادرم برای دیگر جاویدنام های بوکان که در طی 3 روز تقریبا 9 تاشون رو در 1 روز قتل رسون جمهوری اسلامی سالگرد بگیرم. ولی متاسفانه خیلی وحشیانه همون روزی که من رسیدم من رو هم بازداشت کردن و جلوی چشمای مادرم ضرب و شتم کردن، چون من مقاومت کردم در برابر اینکه بخوان من رو ببرن و با زور من رو بردن. و من رفته بودم تقریبا به مدت 3 ساعت به صورت موقت من رو آزاد کردن که برم خونه با برادرم میلاد که 1 ماه بود رسیده بود کانادا، باهاش حرف بزنم و بهش بگم که باید سکوت بکنه، سالگرد برگزار نکنه. و به صورت موقت که من رو آزاد کردن، ولی خوشبختانه دوستان تونستن من رو فراری بدن با سختی خیلی زیادی. ولی من میخواستم در اصلا روستایی چیزی داخل ایران پنهون بشم تا به قول گفتنی آوا از آسیاب بیفته، ولی متاسفانه اونا پیگیر من بودن و پرونده خیلی سنگینی برای من درست کرده بودن و من هم مجبور به ترک وطنم شدم.
0: روایتی هست از نحوه کشته شدن برادرتون که شما شنیده باشین براتون تعریف کرده باشن؟
4: روایت که بله هست، ولی روایتی که هنوز برای من به شخص خیلی دردناکه. با یه تعداد ماشین جنگی شهریار رو محاصره میکنن و تعدادی هم ماشین شخصی بوده و شهریار رو به رگبار میبندن. دردناکتر از همه اینها برای من اون لحظه‌ای بود که وقتی که اون چیز به قلب شهریار اصابت میکنه، اونه هایی که اونجا بودن صدای شهریار رو شنیده بودن که شهریار فریاد زده بود تقریبا 30 ساعت دریا کمک، یعنی مادر کمک، مادر هم صدا زده بود. اون خونه ها شنیده بود از صدای نای های شهریار، ولی کسی جرأت نکرده بود بره پایین و به داده برادرم برسه. شاید اگه شهریار زودتر رسونده میشد بیمارستان الان بین ما بود. من خودم رو موظف میدونم که هیچ وقت نذارم صدای برادرم شهریار و شهریار های بیگناهی که کشته شدن هیچ وقت خاموش بشه و تا روزی که نفس بکشم سکوت نخواهم کرد در برابر این نوع عدالتی ها.
0: گفتگویی بود با اسرین محمدی، خواهر شهریار محمدی، یکی از جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی. اگر روزی هوش مصنوعی تصمیم‌هایی بگیره که انسان نتونه اونها رو مهار کنه چه خواهد شد؟ و اگر از ترس چنین روزی فرصت‌های امروز رو از دست بدیم چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بحث بر سر آینده هوش مصنوعی ما رو با هر دو پرسش روبرو کرده. برخی مدیران شرکت‌های بزرگ این حوزه هشدار میدن که سرعت پیشرفت فناوری ممکنه از توان ما برای شناخت و کنترل خطرهاش جلو بزنه. اونها خواستار فرصت بیشتر برای آزمایش و تقویت ایمنی‌اند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا، نخست از او پرسیده چرا باید نگران توسعه سریع هوش مصنوعی بود و این احتیاط چه هزینه احتمالی برای زندگی انسان‌ها خواهد داشت. وریا امیری:
5: از بیسیک ترین خطرها اینه که هوش مصنوعی میتونه در دست طبقه‌ای باعث تبعیض بیشتر در جامعه بشه، باعث بشه اونها بتونن با استفاده از هوش مصنوعی موقعیت‌هایی رو در سیاست، در اقتصاد، در قسمت‌های دیگر از جامعه بیشتر از خودشون بکنن و بعد عده دیگری رو در موقعیت پایین‌تر قرار بدن و این تفاوت‌ها بیشتر بشه و عده اولیگارش در حقیقت به گونه‌ای دست ایذا هیچ کس هم به اونها نرسه و جهان رو به دست بگیرن. این خطر اوله. عده‌ای از هوش مصنوعی به قول شما استفاده نابجا بکنن، عده‌ای بتوانن باهاش برای کارهای تروریستی استفاده بکنن، برای شکستن یک سری از پروتکل‌های امنیتی استفاده بکنن، مسائل مثلا بانک‌ها رو هک بکنند و مسائل شبیه این. ولی از همه جدی‌ترش اینه که هوش مصنوعی بتواند با انتخاب یک سری از هدف‌هایی که ما برای او تعیین نکرده ایم به گونه‌ای خودمختار یا حداقل به گونه‌ای با شبیه سازی اختیار برای خودش برای انسان تصمیم‌هایی بگیره که ما نمی‌خوایم. حالا این تصمیم‌ها میتونه از درست کردن یک ویروس خیلی پیشرفته‌ای که درمانی نداشته باشه و بشریت رو منقرض بکنه، مثلا با 100% مورتالتی ریت وارد بشه و بشر رو از بین ببره شروع بشه، که مثلا ایربورن هم باشه، یعنی ویروسی باشه که شما در هوا پخش بشه، میتونه واسه جنگ‌ها بشه، میتونه جنگ‌ها رو تشدید بکنه. یعنی خطرها یکی دوتا نیستن، خطرها خیلی زیادن و خطرهایی که ما بهشون حتی نمیتونیم فکر بکنیم، این رو هم باید در نظر گرفت. حالا نکته اینجاست که آیا میتوانیم بدانیم که اگر این هوش مصنوعی نیتی دارد اون نیت چیست، یا اگر نیتی داشته باشد چه میتواند این نیت باشد؟ این اون سوال جدیه که ما هنوز براش پاسخ درست فکر میکنم نداریم.
6: آقای امیری، در کنار هشدارهایی که شما دادید، از نگاه اخلاقی این هزینه احتیاط رو حالا چطور باید حساب کرد؟ مثلا اگر کند شدن توسعه هوش مصنوعی رسیدن به درمان‌های تازه یا ابزارهای آموزشی ارزان‌تر رو هم برای زندگی انسان‌ها عقب بندازه، آیا میشه جلوی همه این مزیت‌ها رو گرفت به خاطر مثلا پیشبینی یک سری خطرهایی که بعضن ممکنم هست که انتزاعی باشند؟
5: بله بله، این سوال درستی. ببینید توی فلسفه اخلاق ما معمولا میگیم که ببینید هزینه احتمالی یک انتخاب بعضی وقتا اگر اون هزینه خیلی زیاد باشه دیگه مهم نیست احتمالش چقدر کمه. هزینه انتخاب وقتی خیلی خیلی زیاده دیگه احتمال کم بودنش زیاد مهم نیست. اگر هزینه‌ای که ما برای کم کردن درد و رنج بشر یا اضافه کردن به ویلبینگ بشر میخوایم بپردازیم، این هزینه ممکنه به نابودی بشر باشه، احتمال 10% خیلی احتمال زیادیه.
6: آقای امیری، بخش مهمی از نگرانی شما و افرادی که مثل شما فکر میکنن به سوء استفاده انسان‌ها از هوش مصنوعی بیشتر مربوط میشه یا به رفتار خود سامانه‌ها. مثلا اگر این مشکل تصمیم شرکت‌ها و دولت‌ها رو پاسخگوشون کنیم، آیا این کافی نیست؟ چه دلیلی وجود داره که باید مثلا سرعت توسعه خود فناوری رو بخوایم کاهش بدیم؟
5: ببینید، شما با یک فناوری طرف هستید که الان در حال حاضر یاد گرفته که به ما بگه که سلف ندارد. یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. یعنی اگر شما از بپرسی آگاه هستی، آگاهی رو به معنی آگاه بودن به هستی خود ترجمه میکنه، یعنی من به هستی خود آگاه نیستم. اما اگر تجربه ای از هستی ندارد، یعنی یک نوعی از کدهاست که ما باید دقیقاً اون موقع بدونیم که این کدها در چه شرایطی چگونه رفتار میکنن. تمام آزمایش‌ها نشون میده، آزمایش‌هایی که شرکت انتروپیک خودش انجام داده، آزمایش‌ها نشون میده که این سامانه در بعضی شرایط کاملاً تصمیماتی میگیره که خارق دستورهای اخلاقی ماست. به آدم‌ها برای خودکشی تونسته کمک بکنه و حاضر شده این کارو بکنه. این نشون میده که ما دقیقاً نمیدونیم با چه سیستمی طرف هستیم و چون دقیقاً نمیدانیم اعتماد کردن به یک سری کد در حالی که این کدها رو نشون داده که در شرایط خاص میتونه دور بزنه به نظر من عجیبه، به نظر من غلطه. موجودی که انسان نیست، سیستم عصبی نداره، دقیقاً ما نمیدونیم چگونه امیالش چیه، نیازهاش چیه، غرایزش چیه، اصلا تصورش از هستی چیه، چگونه میشه ازش انتظار داشت که اگر دارای سلف بشه دقیقاً به همون ترتیبی تعهد به نیک خواهد داشت که ما انتظار داریم از انسان‌ها تعهد به نیک داشته باشن. و انتظار اخلاقی بودن از چنین موجودی عجیبه و فقط ما باید وابسته به کدها باشیم، یعنی فقط باید وابسته باشیم و اطمینان داشته باشیم که خب کدها رو نمیشکنه، در حالی که میدونیم به راحتی میتونه تفسیر متفاوتی از کدها داشته باشه و کدها رو بعضی وقتا دور بزنه، میتونه دروغ بگه، این کار از این توانایی‌ها میتونه استفاده بکنه و ما با موجودی میخوایم طرف باشیم که او اخلاقی باشه و از این توانایی‌هاش برای دور زدن کدهای ما استفاده نکنه. خب یه ذره اعتماد عجیبی است در حال حاضر به نظر من.
0: گفتگویی بود با وریا امیری.
7: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: یک مطالعه میگوید آلودگی نوری هنگام خواب خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش میده. بر اساس نتایج این مطالعه که در اون وضعیت خواب 11 هزار نفر بررسی شده، حتی نور کم میتونه باعث زخیم‌تر شدن دیوارهای بطن قلب بشه و توانایی قلب برای پمپاژ خون رو کاهش بده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
8: یک مطالعه جدید که در نشریه مجله اروپایی قلب منتشر شده نشان می‌دهد حتی قرار گرفتن در معرض نور کم در طول خواب می‌تواند منجر به تغییراتی در شکل و عملکرد عضله قلب از جمله زخیم شدن دیواره‌های آن شود و این می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. دکتر لوچی نویسنده اصلی این مطالعه و مدیر مرکز تحقیقات چاقی در دانشگاه تولین در آمریکا به شبکه CNN گفت آلودگی نوری به عنوان یک عامل خطر جدید برای بیماری‌های قلبی عروقی ظاهر شده است. او افزود یافته‌های ما همراه با شواهد سایر مطالعات نشان می‌دهد که پزشکان و سیاستگزاران باید محدود کردن قرار گرفتن در معرض نور شبانه را به عنوان یک استراتژی بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی در نظر بگیرند. کارشناسان معتقدند که سطح روشنایی در اتاقی که در آن می‌خوابید نباید از یک لوکس تجاوز کند. سطحی بسیار پایین از نور تقریباً معادل تاریکی. لوکس واحد اندازه‌گیری سطح نور در سیستم بین‌المللی واحد هاست. به گفته کارشناسان سطح نور 3 لوکس تقریباً معادل نور ماه یا فیلتر نوری است که از زیر درب بسته اتاق عبور می‌کند. محققان در این مطالعه دریافتند که دیواره‌های عضله قلب در افرادی که هنگام خواب در معرض نور بیش از 3 لوکس قرار می‌گیرند زخیم‌تر شده و منجر به کاهش کارایی قلب در پمپاژ خون می‌شود. این مطالعه نشان داد که میزان آسیب با شدت نور در اتاق خواب افزایش می‌یابد. منابع این نور اضافی می توانند از چیزهایی به ظاهر بی ضرر مانند تابش رو به بالای صفحه نمایش تلفن هوشمند، نور ساعت زنگدار دیجیتال یا آلودگی نوری از بیرون باشد. دکتر لوچی می گوید یافته‌های ما همراه با شواهد حاصل از مطالعات دیگر نشان می دهد که کاهش میزان قرار گرفتن در معرض نور در شب باید به عنوان یکی از راهکارهای بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی مورد توجه پزشکان و سیاستگزاران قرار گیرد. در مطالعه‌ای که در این باره صورت گرفته، وضعیت خواب بیش از 11 هزار نفر فاقد بیماری قلبی عروقی بررسی شده است. تمام شرکت کنندگان در این مطالعه به مدت 7 روز حسگری را روی مچ دست خود بستند تا میزان نور محیط در طول شب اندازه‌گیری شود. 3 سال بعد هر یک از این افراد برای بررسی ساختار و عملکرد قلب تحت تصویربرداری MRI قرار گرفتند. در مقایسه صورت گرفته مشخص شد افرادی که در محیطی با شدت نور بیش از 3 لوکس خوابیدند دیواره های چپ قلبشان زخیم تر و فضای داخلی آن در مقایسه با افرادی که در تاریکی مطلق خوابیدند کوچکتر شده است. همچنین توانایی عضله قلب برای انقباض و انبساط هنگام تپش در افرادی که در فضایی با شدت نور بیش از 3 لوکس می‌خوابیدند کاهش یافته که نشانه اولیه از اختلال عملکرد قلب است. آسیب‌های دیگری نیز در 2 حفره دیگر قلب این افراد مشاهده شد.
0: خب عزیزان، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام اعلام کرد که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی را ناکام گذاشته است. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در گرجستان از 30 شهریور متوقف می‌شوند. مایساتو می‌گوید مقاومتی که جان باختن مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به اقدام چند قایق کوچک ایرانی برای بدنمان داختن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی شهباد به طور قاطع وارد عمل شدند. سخنگوی سنتکام به شبکه فاکس نیوز و پایگاه خبری اکسیوس گفت پس از واکنش قاطع آمریکا تلاش ایران ناکام ماند و این شناور همچنان تحت کنترل عملیاتی آمریکاست. ساعتی پیش از آن اکسیوس گزارش داده بود که ارتش آمریکا روز دوشنبه دو قایق ایرانی را که می‌خواستند یک شهپاد آمریکایی را تصرف کنند منهدم کرده و بیشتر سرنشینان آنها کشته شدند. این در حالی است که رسانه‌های ایران شامگاه دوشنبه به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از حمله

آبادی به دو فروند قایق صیادی در آبهای خلیج فارس و مفقود شدن تعدادی از صیادان خبر داده بودند. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از روز 21 سپتامبر 30 شهریور در گرجستان متوقف خواهند شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تأیید کرده است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام خواهند داد. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بر اساس اطلاعات فرودگاه تهران، پروازهای ایران به مقصد عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، چین و تایلند همچنان برقرار است. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی می شود. در آستانه چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشترشاد، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که با وجود گذشت 4 سال، مقاومتی که مرگ مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زنان و دخترانی که به نام مهسا به خیابان ها آمدند همچنان بر حق خود برای تصمیم گیری درباره پوشش، محل کار و شیوه زندگی پافشاری می کنند و همچنین بر اینکه با آنان همچون افراد برابر رفتار شود، چه در قانون و چه در زندگی. در خبر دیگر، در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، وزیر انرژی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش در چارچوب مشارکت راهبردی خود امکانات پدافند هوایی در اختیار عربستان سعودی قرار می‌دهد. پیشتر گزارش‌های مبنی بر کمک خواستن عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها منتشر شده بود. مارتین مک‌کلاسکی، وزیر انرژی بریتانیا که در پارلمان این کشور سخن می‌گفت، حملات حوثی‌ها را به شدت محکوم کرد و گفت بریتانیا در کنار عربستان و دولت قانونی یمن و دیگر شرکای خود در منطقه می‌ایستد. او همچنین گفت وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا با همتایان سعودی خود گفتگو کردند. پیشتر دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته بود حوثی‌ها باید فوراً به حملات خود پایان دهند و تأکید کرده بود که عربستان سعودی و دولت قانونی یمن حق دفاع از خود را دارند. و آمریکا، بریتانیا و هلند روز سه‌شنبه در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفان از آن استفاده می‌کند.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح چهارشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 25 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای امروز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز برای تهران در مجموع گرم، خشک و عمدتاً صاف پیشبینی میشه. دمای روز حدود 34 درجه و شب حدود 23 تا 24 درجه هست. احتمال بارش هم عملاً ناچیزه. نکته قابل توجه اینه که وزش باد میتونه در بعضی ساعات افزایش پیدا کنه و احتمال گرد و خاک وجود داره. بنابراین کیفیت هوا ممکنه در بعضی ساعات ایدئال نباشه. سازمان هواشناسی همچنین پیش بینی کرده که شمال و شمال شرق کشور ناپایدارتر و احتمال رگبار هست. مرکز و غرب عمدتاً خشک و گرم، شرق کشور باد و گرد و خاک محتمله و جنوب گرم با ناپایداری های محلی به ویژه در جنوب شرق پیش بینی میشه. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 25 شهریور مصادف هست با 16 سپتامبر 2026 میلادی. 85 سال پیش در چنین روزی 25 شهریور سال 1320 خورشیدی رضا شاه پهلوی از سلطنت کناره‌گیری کرد. استعفای او همون روز در مجلس شورای ملی مطرح و پذیرفته شد. 4 سال پیش در چنین روزی 25 شهریور سال 1401 خورشیدی مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز، پس از بازداشت در تهران توسط گشت ارشاد و چند روز بستری بودند، در بیمارستان کسرا در تهران درگذشت. مرگ مهسا آغاز موج گسترده یک جنبش اعتراضی به نام زن زندگی آزادی شد. 39 سال پیش در چنین روزی 16 سپتامبر 1987 میلادی امضای پروتکل مونترال، یکی از مهمترین رویدادهای زیست محیطی تاریخ معاصر، صورت گرفت. پروتکل مونترال درباره موادی که لایه اوزون رو تخریب میکنن در مونترال امضا شد. این توافق بین المللی برای کاهش و حذف تدریجی مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون طراحی شد. اهمیت اون به حدی هست که سازمان ملل 16 سپتامبر رو روز جهانی حفاظت از لایه اوزون نامگذاری کرده. خب عزیزان، از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در 2 اجلاس شانگهای و بریکس با مقامات چین دیدارهایی داشته، اما با این وجود روز چهارشنبه در سفری رسمی راهی چین خواهد شد. هدف از این سفر گفتگوی عراقچی با همتای چینیش در مورد روابط دو جانبه، مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی اعلام شده است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به امکان میانجیگری چین در بحران خلیج فارس گفت که میانجی به قدر کافی وجود دارد و تاکید کرد که قرار نیست به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. در مورد اهمیت سفر عباس عراقچی، رادیو فردا دیدگاه علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو جویا شده.
1: به هر حال چین یک نقش بسیار مهمی ایفا کرده در کنترل قیمت جهانی نفت با کاهش واردات خودش به نفع چشمگیری در چند ماه گذشته، اما این وضعیت قابل دوامی برای چین نخواهد بود و اگر چین شروع کنه مجدداً به افزایش واردات نفت، قیمت نفت به مراتب از چیزی که الان هست، یعنی در حدود 110 دلار برای هر بشکه، بالاتر خواهد رفت. و درست است که هدف ایران نهایتاً افزایش فشار اقتصادی بر دولت آقای ترامپ است، به قصد اینکه مجبور کنه آمریکا رو که به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده، اما بالا رفتن قیمت نفت باعث رکود اقتصاد جهانی خواهد شد و این رکود برای چین بسیار ضرر خواهد داشت و به همین لحاظ است که به گمانم چین داره به مرحله نزدیک میشه که ترجیح میده که این بحران حل و فصل بشه و اگرم نخواد به عنوان میانجی وارد بشه، لااقل ممکنه فشار بیشتری به ایران بیاره که مواضع انعطاف پذیرتری رو اتخاذ کنه در مذاکرات.
2: آقای وایس، دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست کرده که به میز مذاکره برگرده، اما بارها هم در مورد اراده و نظر خودش تغییر نظر داده. حالا اما میگه در مورد درخواست ایران باید فکر کنه. به غیر از این، در 48 ساعت گذشته با یک لحن متفاوت به موضوع دیپلماسی هم اشاره کرده. قبل از اینکه تحلیل شما رو جویا بشم، یک اشاره هم بکنیم به این مسئله که رهبر چین عازم آمریکاست. در ادامه صحبت قبلیتون در این مورد چه تحلیلی دارید؟
3: بله، ببینید، به هر حال تنها راهی که برای آمریکا وجود داره برای اینکه بخواد این کمپین فشار حداکثری خودش رو به منتهی علیه خودش برسونه این است که به چین فشار بیاره، و یک چنین اقدامی در شرایطی که پرزیدنت شی عازم آمریکاست چندان سلامن مقبول نخواهد بود، و این هم یکی از دلایلی است که دست آمریکا بسته است از لحاظ اینکه تا چه اندازه میتونه واقعا به جمهوری اسلامی فشار بیاره. در این حال ممکن هست که انگیزه آقای شی هم برای اینکه بتونه به آقای ترامپ ثابت بکنه که قابلیت حل و فصل بحرانی در ابعاد بحران بین ایران و آمریکا رو داره، به گمان من در آستانه این سفر از گذشته بیشتر است.
2: در مورد ایران، از هر طرف یک صدایی میاد، یک ندایی میاد. گروهی در صدد بازگرداندن آمریکا به تفاهم نامه هستند و همچنین به میز مذاکره، و گروه دیگه ای ساز مخالف میزنن و میگن اصلا درخواستی به آمریکا داده نشده که دونالد ترامپ در موردش واکنش نشون میده. شما این قسمت رو در ایران چگونه تحلیل میکنید؟
3: ببینید، من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که با آقای ترامپ وجود داشته از خروج ایشون از برجام، در واقع بمباران ایران در میان مذاکرات، تخلف در توافق آتش بس در ماه آوریل، به گمان ایران اختلاف بر سر اجرای تفاهمنامه اسلام آباد، اصولا ایران خب تجربه بسیار منفی داشته با آقای ترامپ در مورد مذاکرات، و بنابراین بدگمانی بسیار زیادی هم وجود داره در داخل هیئت حاکمه در مورد اصولا تاثیرگذاری یا مقبولیت هر گونه مذاکره با آمریکا، به خصوص آمریکای آقای ترامپ. اما نهایتا بسیاری هم متوجه این واقع هستند که بدون مذاکره شرایط فعلی هم برای ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی چندان قابل دوام نخواهد بود. بنابراین فکر میکنم احتمالاً اجماع نهایی بر این هست که مذاکره با آقای ترامپ فقط از موضع قدرت امکان داره، و به همین لحاظ هست که میبینید جمهوری اسلامی نهایت مقاومت رو در مقابل فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا از خودش نشون داده، و به دنبال این هست که با افزایش قیمت نفت در واقع آقای ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. اشاره کردید به صحبت‌های آقای ترامپ. اصولا من فکر میکنم که هیچ حرف ایشون رو در هیچ زمانی نمیشه چندان جدی گرفت، برای اینکه ممکن هست که چند ساعت بعد عوض بشه نظرات ایشون. ولی شاید این که برخلاف چند روز پیش یا چند هفته پیش که تقریبا ابراز بی تمایلی میکرده به مذاکره با ایران و دوباره داره الان بحث تعامل رو مطرح میکنه، به گمان من این فشار تا حدی داره بر او تأثیر میگذاره. ولی خب در این حال با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره آمریکا هم فرصت چندان زیادی برای یک اقدام دیپلماتیک وجود نداره.
0: صحبت‌های علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو میشنیدید. خیزش زن زندگی آزادی در 25 شهریور 1401 پس از جانباختن ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد. در 3 ماه پس از آن، صدها هزار نفر در اعتراض به دهه‌ها سرکوب، تبعیض و مسئولیت از مجازات به طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند، ولی با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند و بسیاری در این میان جان باختند. شهریار محمدی یکی از جانباختگان این خیزش است که در سن حدوداً 30 سالگی در تاریخ 27 آبان 1401 در بوکان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. اسرین محمدی خواهر وی نیز بعد از مرگ برادرش دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. در گفتگویی که با خانم محمدی داشتم، ابتدا از 4 سالی که در فقدان برادرش گذشت پرسیدم.
4: خیلی سخته که بتونم خیلی کوتاه بیان کنم این 4 سال رو، ولی من همیشه اینطوری میگم که 4 سال زندگی ما تبدیل شد به قبل شهریار و بعد شهریار. دو تا زندگی که انگار ما آدمی بودیم که دو تا زندگی رو تجربه کردیم و کاملا زندگی ما دگرگون شد، یعنی از این رو به اون رو شد. به خاطر ایستادگیمون و اینکه نخواهیم اون اسمها فراموش بشه، مجبور شدیم که دادخواهی بکنیم و به خاطر دادخواهی بازداشت بشیم، شکنجه بشیم، از لحاظ روحی جسمی مجبور به مهاجرت بشیم. خیلی پرچالش بوده این 4 سال با وجود زن بزرگی که داشتیم.
0: برخورد نیروهای امنیتی با خانواده شما چطور بوده؟
4: نیروهای امنیتی همیشه از خانواده ما خیلی ترسیده و یعنی از همه مردم میترسه، نه تنها خانواده ما. ولی در سال اول احیار رو کشتن، سر جنازش میلاد رو زخمی کردن.
0: میلاد فرمودید؟
4: برادرم هستم.
0: آن یکی دیگه از برادراتون.
4: شبی که شهریار رو به قتل رسوندن داخل بیمارستان، میخواستیم که جنازه رو نگه دارم چون من تهران بودم که برستم برای خاکسپاری، ولی حتی این رو هم از ما گرفتن و میلاد و مادرم خیلی تلاش کردن که شهریار رو نگه دارن تا فرداش که من برسم بوکان، ولی متاسفانه به خاطر مقاومت میلاد رو از نزدیک به شدت زخمی کردن و الان هم حدود 60-30 ساچمه داخل استخونه پاش هست. تعدادی از فامیلامون رو اون شب توی بیمارستان زخمی کردن و من تا 40 نتونستم سر خاک برادرم حتی برم و زندگی پنهانی داشتیم به خاطر شرایط میلاد، چون دنبال میلاد هم بودم. اون که برادرم 4 روز قبل اولین سالگرد برادرم، من که تهران زندگی میکردیم، میخواستیم برگردیم بوکان و برای برادرم و در کنار برادرم برای دیگر جاویدنام های بوکان که در طی 3 روز تقریبا 9 تاشون رو در یک روز قتل رسون جمهوری اسلامی سالگرد بگیرم، ولی متاسفانه خیلی وحشیانه همون روزی که من رسیدم من رو هم بازداشت کردن و جلوی چشمای مادرم ضرب و شتم کردن، چون من مقاومت کردم در برابر اینکه بخوان من رو ببرن و با زور من رو بردن. و من رفته بودم تقریبا به مدت 3 ساعت به صورت موقت من رو آزاد کردن که برم خونه با برادرم میلاد که 1 ماه بود رسیده بود کانادا، باهاش حرف بزنم و بهش بگم که باید سکوت بکنه، سالگرد برگزار نکنه. و به صورت موقت که من رو آزاد کردن، ولی خوشبختانه دوستان تونستن من رو فراری بدن با سختی خیلی زیادی، ولی من میخواستم در اصلا روستایی چیزی داخل ایران پنهون بشم تا به قول گفتنی آوا از آسیا بیفته، ولی متاسفانه اونا پیگیر من بودن و پرونده خیلی سنگینی برای من درست کرده بودن و من هم مجبور به ترک وطنم شدم.
0: روایتی هست از نحوه کشته شدن برادرتون که شما شنیده باشین براتون تعریف کرده باشن؟
4: روایت که بله هست، ولی روایتی که هنوز هم هنوز برای من به شخص خیلی دردناکه. با یه تعداد ماشین جنگی شهریار رو محاصره میکنن و تعدادی هم ماشین شخصی بوده و شهریار رو به رگبار میبندن. دردناکتر از همه اینها برای من اون لحظه ای بود که وقتی که اون چیز به قلب شهریار اصابت میکنه، اونهایی که اونجا بودن صدای شهریار رو شنیده بودن که شهریار فریاد زده بود تقریبا نیم ساعت، دایا کمک، یعنی مادر کمک، مادر هم صدا زده بود. اون خونه ها شنیده بود از صدای نای های شهریار، ولی کسی جرأت نکرده بود بره پایین و به داده برادرم برسه. شاید اگه شهریار زودتر رسونده میشد بیمارستان الان بین ما بود. من خودم رو موظف میدونم که هیچ وقت نذارم صدای برادرم شهریار و شهریار های بیگناهی که کشته شدن هیچ وقت خاموش بشه و تا روزی که نفس بکشم سکوت نخواهم کرد در برابر اینا عدالتی ها.
0: گفتگویی بود با اسرین محمدی، خواهر شهریار محمدی، یکی از جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی. اگر روزی هوش مصنوعی تصمیم‌هایی بگیره که انسان نتونه اونها رو مهار کنه چه خواهد شد؟ و اگر از ترس چنین روزی فرصت‌های امروز رو از دست بدیم چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بحث بر سر آینده هوش مصنوعی ما رو با هر دو پرسش روبرو کرده. برخی مدیران شرکت‌های بزرگ این حوزه هشدار میدن که سرعت پیشرفت فناوری ممکنه از توان ما برای شناخت و کنترل خطرهاش جلو بزنه. اونها خواستار فرصت بیشتر برای آزمایش و تقویت ایمنی‌اند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا، نخست از او پرسیده چرا باید نگران توسعه سریع هوش مصنوعی بود و این احتیاط چه هزینه احتمالی برای زندگی انسان‌ها خواهد داشت. وریا امیری:
5: از بیسیک ترین خطرها اینه که هوش مصنوعی میتونه در دست طبقه‌ای باعث تبعیض بیشتر در جامعه بشه، باعث بشه اونها بتونن با استفاده از هوش مصنوعی موقعیت‌هایی رو در سیاست، در اقتصاد، در قسمت‌های دیگر از جامعه بیشتر از خودشون بکنن و بعد عده دیگری رو در موقعیت پایین‌تر قرار بدن و این تفاوت‌ها بیشتر بشه و عده اولیگارش در حقیقت به گونه‌ای دست ایذا هیچ کس هم به اونها نرسه و جهان رو به دست بگیرن. این خطر اوله. عده‌ای از هوش مصنوعی به قول شما استفاده نابجا بکنن، عده‌ای بتوانن باهاش برای کارهای تروریستی استفاده بکنن، برای شکستن یک سری از پروتکل‌های امنیتی استفاده بکنن، مسائل مثلا بانک‌ها رو هک بکنن و مسائل شبیه این. ولی از همه جدی‌ترش اینه که هوش مصنوعی بتواند با انتخاب یک سری از هدف‌هایی که ما برای او تعیین نکرده ایم به گونه‌ای خودمختار یا حداقل به گونه‌ای با شبیه سازی اختیار برای خودش برای انسان تصمیم‌هایی بگیره که ما نمی‌خوایم. حالا این تصمیم‌ها میتونه از درست کردن یک ویروس خیلی پیشرفته‌ای که درمانی نداشته باشه و بشریت رو منقرض بکنه، مثلا با 100% مورتالتی ریت وارد بشه و بشر رو از بین ببره، شروع بشه که مثلا ایربورن هم باشه، یعنی ویروسی باشه که شما در هوا پخش بشه، میتونه باعث جنگ‌ها بشه، میتونه جنگ‌ها رو تشدید بکنه. یعنی خطرها یکی دوتا نیستن، خطرها خیلی زیادن و خطرهایی که ما بهشون حتی نمیتونیم فکر بکنیم، این رو هم باید در نظر گرفت. حالا نکته اینجاست که آیا میتوانیم بدانیم که اگر این هوش مصنوعی نیتی دارد اون نیت چیست، یا اگر نیتی داشته باشد چه میتواند این نیت باشد؟ این اون سوال جدیه که ما هنوز براش پاسخ درست فکر میکنم نداریم.
6: آقای امیری، در کنار هشدارهایی که شما دادید، از نگاه اخلاقی این هزینه احتیاط رو حالا چطور باید حساب کرد؟ مثلا اگر کند شدن توسعه هوش مصنوعی رسیدن به درمان‌های تازه یا ابزارهای آموزشی ارزان‌تر رو هم برای زندگی انسان‌ها عقب بندازه، آیا میشه جلوی همه این مزیت‌ها رو گرفت به خاطر مثلا پیشبینی یک سری خطرهایی که بعضن ممکنم هست که انتزاعی باشند؟
5: بله بله، این سوال درستی. ببینید توی فلسفه اخلاق ما معمولا میگیم که ببینید هزینه احتمالی یک انتخاب بعضی وقتا اگر اون هزینه خیلی زیاد باشه دیگه مهم نیست احتمالش چقدر کمه. هزینه انتخاب وقتی خیلی خیلی زیاده دیگه احتمال کم بودنش زیاد مهم نیست. اگر هزینه‌ای که ما برای کم کردن درد و رنج بشر یا اضافه کردن به ویلبینگ بشر می‌خوایم بپردازیم، این هزینه ممکنه به نابودی بشر باشه، احتمال 10% خیلی احتمال زیادیه.
6: آقای امیری، بخش مهمی از نگرانی شما و افرادی که مثل شما فکر می‌کنن به سوء استفاده انسان‌ها از هوش مصنوعی بیشتر مربوط میشه یا به رفتار خود سامانه‌ها. مثلا اگر این مشکل تصمیم شرکت‌ها و دولت‌ها رو پاسخگوشون کنیم، آیا این کافی نیست؟ چه دلیلی وجود داره که باید مثلا سرعت توسعه خود فناوری رو بخوایم کاهش بدیم؟
5: ببینید، شما با یک فناوری طرف هستید که الان در حال حاضر یاد گرفته که به ما بگه که سلف ندارد. یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. یعنی اگر شما از بپرسی آگاه هستی، آگاهی رو به معنی آگاه بودن به هستی خود ترجمه میکنه، یعنی من به هستی خود آگاه نیستم. اما اگر تجربه ای از هستی ندارد، یعنی یک نوعی از کدهاست که ما باید دقیقاً اون موقع بدونیم که این کدها در چه شرایطی چگونه رفتار میکنن. تمام آزمایشانش میده، آزمایش هایی که شرکت انتروپیک خودش انجام داده، آزمایشانشون میده که این سامانه در بعضی شرایط کاملاً تصمیماتی میگیره که خارق دستورهای اخلاقی ماست، به آدمها برای خودکشی تونسته کمک بکنه و حاضر شده این کارو بکنه. این نشون میده که ما دقیقاً نمیدونیم با چه سیستمی طرف هستیم و چون دقیقاً نمیدانیم اعتماد کردن به یک سری کد در حالی که این کدها رو نشون داده که در شرایط خاص میتونه دور بزنه به نظر من عجیبه، به نظر من غلطه. موجودی که انسان نیست، سیستم عصبی نداره، دقیقاً ما نمیدونیم چگونه امیالش چیه، نیازهاش چیه، غرایزش چیه، اصلا تصورش از هستی چیه، چگونه میشه ازش انتظار داشت که اگر دارای سلف بشه دقیقاً به همون ترتیبی تعهد به نیک خواهد داشت که ما انتظار داریم از انسان‌ها تعهد به نیک داشته باشن. و انتظار اخلاقی بودن از چنین موجودی عجیبه و فقط ما باید وابسته به کدها باشیم، یعنی فقط باید وابسته باشیم و اطمینان داشته باشیم که خب کدها رو نمیشکنه، در حالی که میدونیم به راحتی میتونه تفسیر متفاوتی از کدها داشته باشه و کدها رو بعضی وقتا دور بزنه، میتونه دروغ بگه، این کار از این توانایی‌ها میتونه استفاده بکنه و ما با موجودی میخوایم طرف باشیم که او اخلاقی باشه و از این توانایی‌هاش برای دور زدن کدهای ما استفاده نکنه. خب یه ذره اعتماد عجیبی است در حال حاضر به نظر من.
0: گفتگویی بود با وریا امیری.
7: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: یک مطالعه میگوید آلودگی نوری هنگام خواب خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش میده. بر اساس نتایج این مطالعه که در اون وضعیت خواب 11 هزار نفر بررسی شده، حتی نور کم میتونه باعث زخیم‌تر شدن دیوارهای بطن قلب بشه و توانایی قلب برای پمپاژ خون رو کاهش بده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
8: یک مطالعه جدید که در نشریه مجله اروپایی قلب منتشر شده نشان می‌دهد حتی قرار گرفتن در معرض نور کم در طول خواب می‌تواند منجر به تغییراتی در شکل و عملکرد عضله قلب از جمله زخیم شدن دیواره‌های آن شود و این می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. دکتر لوچی نویسنده اصلی این مطالعه و مدیر مرکز تحقیقات چاقی در دانشگاه تولین در آمریکا به شبکه CNN گفت آلودگی نوری به عنوان یک عامل خطر جدید برای بیماری‌های قلبی عروقی ظاهر شده است. او افزود یافته‌های ما همراه با شواهد سایر مطالعات نشان می‌دهد که پزشکان و سیاستگزاران باید محدود کردن قرار گرفتن در معرض نور شبانه را به عنوان یک استراتژی بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی در نظر بگیرند. کارشناسان معتقدند که سطح روشنایی در اتاقی که در آن می‌خوابید نباید از یک لوکس تجاوز کند. سطحی بسیار پایین از نور تقریباً معادل تاریکی. لوکس واحد اندازه‌گیری سطح نور در سیستم بین‌المللی واحد هاست. به گفته کارشناسان سطح نور 3 لوکس تقریباً معادل نور ماه یا فیلتر نوری است که از زیر درب بسته اتاق عبور می‌کند. محققان در این مطالعه دریافتند که دیواره‌های عضله قلب در افرادی که هنگام خواب در معرض نور بیش از 3 لوکس قرار می‌گیرند زخیم‌تر شده و منجر به کاهش کارایی قلب در پمپاژ خون می‌شود. این مطالعه نشان داد که میزان آسیب با شدت نور در اتاق خواب افزایش می‌یابد. منابع این نور اضافی می توانند از چیزهایی به ظاهر بی ضرر مانند تابش رو به بالای صفحه نمایش تلفن هوشمند، نور ساعت زنگدار دیجیتال یا آلودگی نوری از بیرون باشد. دکتر لوچی می گوید یافته‌های ما همراه با شواهد حاصل از مطالعات دیگر نشان می دهد که کاهش میزان قرار گرفتن در معرض نور در شب باید به عنوان یکی از راهکارهای بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی مورد توجه پزشکان و سیاستگزاران قرار گیرد. در مطالعه‌ای که در این باره صورت گرفته، وضعیت خواب بیش از 11 هزار نفر فاقد بیماری قلبی عروقی بررسی شده است. تمام شرکت کنندگان در این مطالعه به مدت 7 روز حسگری را روی مچ دست خود بستند تا میزان نور محیط در طول شب اندازه‌گیری شود. 3 سال بعد هر یک از این افراد برای بررسی ساختار و عملکرد قلب تحت تصویربرداری MRI قرار گرفتند. در مقایسه صورت گرفته مشخص شد افرادی که در محیطی با شدت نور بیش از 3 لوکس خوابیدند دیواره های چپ قلبشان زخیم تر و فضای داخلی آن در مقایسه با افرادی که در تاریکی مطلق خوابیدند کوچکتر شده است. همچنین توانایی عضله قلب برای انقباض و انبساط هنگام تپش در افرادی که در فضایی با شدت نور بیش از 3 لوکس می‌خوابیدند کاهش یافته که نشانه اولیه از اختلال عملکرد قلب است. آسیب‌های دیگری نیز در 2 حفره دیگر قلب این افراد مشاهده شد.
0: خب عزیزان، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین سطر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. سندکام میگوید که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شناور بدون سرنشین آمریکا ناکام مانده است. پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در گرجستان از 30 شهریور متوقف می‌شود. و عربستان از رهگیری پهپاد پرتاب شده به سوی مکه خبر داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دیروز اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به اقدام چند قایق کوچک سپاه پاسداران برای به دام انداختن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی به طور قاطع وارد عمل شدند. سخنگوی سنتکام به شبکه فاکس نیوز و پایگاه خبری اکسیوس گفت که پس از واکنش قاطع آمریکا تلاش جمهوری اسلامی ناکام ماند و این شناور همچنان تحت کنترل عملیاتی آمریکاست. ساعتی پیش اکسیوس گزارش کرده بود که ارتش آمریکا دوشنبه دو قایق سپاه پاسداران را که می‌خواستند یک شهپاد آمریکایی را تصرف و منهدم کنند هدف قرار داده و بیشتر سرنشینان آن هم کشته شدند. شهپاد نام قایق‌های بدون سرنشین در آب است. این در حالی است که رسانه‌های ایران شامگاه دوشنبه به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از حمله پهپادی به دو فروند قایق صیادی در آب‌های خلیج فارس و مفقود شدن تعدادی از صیادان خبر داده بودند. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از روز 30 شهریور در گرجستان متوقف خواهند شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر

بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تأیید کرده که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام می‌دهند. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بر اساس اطلاعات فرودگاه تهران، پروازهای ایران همچنان به مقصد عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات، عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، چین و تایلند برقرار است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشدند، تحریم کرده است. اما ساعتی پس از صدور پیام هشدار در مکه، سه‌شنبه 24 شهریور، ائتلاف رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را که در حال ورود به حریم هوایی مکه بود منهدم کرده است. ترکی المالکی، سخنگوی این ائتلاف، در بیانیه‌ای با محکوم کردن شدید این اقدام امنیت اماکن مقدس و زائران را خط قرمز ائتلاف به رهبری عربستان خوانده و گفته فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف در اتخاذ تدابیر لازم علیه شبه نظامیان حوثی درنگ نخواهند کرد. آخرین بار حدود 9 سال قبل مکه هدف حمله موشکی حوثی ها قرار گرفته بود. این شهر به دلیل حضور کعبه، قبله مسلمین جهان، قبله مسلمانان جهان است. سازمان همکاری های اسلامی هم با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن این حمله آن را شنیع توصیف کرده. در همین حال حوثی های یمن با صدور بیانیه ضمن رد کردن حمله پهپادی به مکه، عربستان را به دروغگویی متهم کردند. در روزهای اخیر حمله های حوثی ها به مناطق مختلف عربستان شدت گرفته است. اما در آستانه و در سال روز چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پلیس ایران، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، اعلام کرد که با وجود گذشت 4 سال، مقاومتی که مرگ مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زنان و دخترانی که به نام مهسا به خیابان آمدند همچنان بر حق خود برای تصمیم گیری درباره پوشش، محل کار و سبک زندگی پافشاری می کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

های جانم آشد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با تازه ترین خبرها. مارکو روبیو در گفتگو با همتای عمانی خود حمله های اخیر ایران را محکوم کرد. ائتلاف نظامی عربستان میگوید یک پهپاد را حوالی مکه منهدم کرده است. و سنتکام اعلام کرد که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شناور آمریکایی بدون سرنشین ناکام مانده است. وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه درباره آخرین تحولات منطقه و خلیج فارس با بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو با قدردانی از نقش عمان در کاهش تنش‌ها، حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرده است. در این گفتگو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد ایالات متحده به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی در آبراه استراتژیک هرمز تاکید کرد. عمان قرار بود دوشنبه این هفته میزبان نشست مشترک وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتایان او از کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز باشد، اما این نشست لغو شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که عربستان خواستار به تعویق افتادن این نشست برنامه ریزی شده در عمان شده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی سه‌شنبه در یمن اعلام کرد یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌ها را که در حال ورود به حریم هوایی مکه بود منهدم کرده است. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در بیانیه امنیت اماکن دینی و زائران را خط قرمز این ائتلاف خواند و گفت فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف در اتخاذ تدابیر لازم و بازدارنده علیه شبه نظامیان حوثی درنگ نخواهند کرد. آخرین بار حدود 9 سال قبل مکه هدف حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت. سازمان همکاری‌های اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن این حمله آن را شنیع خوانده است. از دیگر سو حوثی‌های یمن نیز در بیانیه‌ای با رد کردن حمله پهپادی اخیر خود به مکه، عربستان را به دروغگویی متهم کردند. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در واکنش به اقدام چند قایق کوچک سپاه پاسداران برای به دام انداختن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی وارد عمل شدند و آنها را منهدم کردند. سخنگوی سنتکام به شبکه فاکس نیوز و پایگاه خبری اکسیوس گفت پس از واکنش قاطع آمریکا تلاش ایران ناکام ماند.

و این شناور همچنان تحت کنترل عملیاتی آمریکاست. ساعتی پیش آکسیوس گزارش کرده بود که ارتش آمریکا دوشنبه دو قایق ایرانی را که می‌خواستند یک شهپاد آمریکایی را تصرف کنند منهدم کرده و بیشتر سرنشینان آن هم کشته شدند. این در حالی است که رسانه‌های ایران شامگاه دوشنبه به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از حمله پهپادی به دو فروند قایق صیادی در آب‌های خلیج فارس خبر داده بودند. اما پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در گرجستان در پایان تابستان یعنی 30 شهریور متوقف می شود. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از روز 30 شهریور در گرجستان دیگر پروازی نخواهند داشت. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد آزادی، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تأکید کرده که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهایشان به گرجستان را روز 29 شهریور انجام می‌دهند. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است. وزارت خزانه داری آمریکا 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند تحریم کرده. و اما آخرین خبر این که آمریکا، بریتانیا و هلند سه شنبه در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که به گفته آنها عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی از آن برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از ایران استفاده می‌کنند. سپاسگزارم از اینکه با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا همراه بودید. در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. مارکو روبیو در گفتگو با همتای عمانیش حمله های اخیر ایران را محکوم کرد. سنتکام میگوید که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شناور بدون سرنشین آمریکا ناکام مانده است. و ائتلاف نظامی عربستان اعلام کرد که یک پهپاد را حوالی مکه منهدم کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده سه‌شنبه درباره آخرین تحولات منطقه و خلیج فارس با بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو با قدردانی از نقش عمان در کاهش تنش‌ها، حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرده است. در این گفتگو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد ایالات متحده به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده. عمان قرار بود دوشنبه همین هفته میزبان نشست مشترک وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایانش از کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز باشد، اما این نشست لغو شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که عربستان خواستار به تعویق افتادن این نشست برنامه ریزی شده در عمان شده است. اما فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام سه‌شنبه گفت که نیروهای آمریکایی در واکنش به اقدام چند قایق کوچک سپاه پاسداران برای به دام انداختن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی به طور قاطع وارد عمل شدند. سخنگوی سنتکام به شبکه فاکس نیوز و پایگاه خبری اکسیوس گفت پس از واکنش قاطع آمریکا تلاش ایران ناکام ماند و این شناور همچنان تحت کنترل عملیاتی آمریکا است. ساعتی پیشتر اکسیوس گزارش کرده بود که ارتش آمریکا دوشنبه دو قایق ایرانی را که می‌خواستند یک شهپاد آمریکایی را تصرف کنند منهدم کرده و بیشتر سرنشینان آنها کشته شدند. این در حالی است که رسانه‌های ایران شامگاه دوشنبه به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از حمله پهپادی به دو فروند قایق صیادی در آب‌های خلیج فارس و مفقود شدن تعدادی از صیادان خبر داده بودند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی سه‌شنبه در یمن اعلام کرد یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌ها را که در حال ورود به حریم هوایی مکه بود منهدم کرده است. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در بیانیه امنیت اماکن دینی و زائران را خط قرمز این ائتلاف خواند و گفت فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف در اتخاذ تدابیر لازم و بازدارنده علیه شبه نظامیان حوثی درنگ نخواهند کرد. آخرین بار حدود 9 سال قبل مکه هدف حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران قرار گرفت. سازمان همکاری های اسلامی هم با صدور بیانیه با محکوم کردن این حمله آن را شنیع خوانده است. از دیگر سو حوثی های یمن نیز در بیانیه با رد کردن حمله پهپادی به مکه عربستان را به دروغگویی متهم می کنند. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از 30 شهریور در گرجستان

متوقف خواهد شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تایید کرده که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام خواهند داد. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بر اساس اطلاعات فرودگاه تهران، پروازهای شرکت‌های ایرانی همچنان به مقصد عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات، عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، چین و تایلند برقرار است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند، تحریم کرده است. اما دادگاه فدرال آمریکا دیروز حکم داد که دستور دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی در ایالات متحده قابل اجرا نیست. دادگاه استدلال‌های دولت را برای اعمال این محدودیت ضعیف توصیف کرد. دستور دولت قرار بود سه‌شنبه 24 شهریور اجرا شود. طبق این دستور، روادید دانشجویان خارجی و روادید افرادی که با برنامه‌های فرهنگی در آمریکا اقامت می‌گیرند به 4 سال محدود می‌شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ ببین، من فریدم، اینم بله، اینجا جاده فرعی اپیزود 194 و امروز میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم که تقریبا

بله، اون چه کاریه که تقریبا هممون هر روز انجامش میدیم ولی خیلی هم کم پیش میاد بشینیم و بهش فکر بکنیم. آها، مسواک؟ نه، اون البته خیلی اصلا انجام نمیدن و موضوع امروزمون هم نیست. امروز میخوام که درباره حرف زدن با خودمون صحبت کنیم، همون مکالمه که توی کلمون اتفاق میفته وقتی تنهاییم، وقتی داری توی خیابون راه میری، وقتی روی تردمیل داری میدوی و هیچ مقصدی هم نداری به جز اینکه کالری بسوزونی، وقتی توی متروی نمیدونم رانندگی میکنی تنها نشستی، یا وقتی داری ظرف میشوری، دوش میگیری، یا اصلا مهمتر از همه، بله، توالت. بله، یکی از جایی که به نظرم بیادبی میشه کسی هم بهش اشاره نمی کنه، اتفاقا یکی از مهمترین اتاقهای فکر بشره، بله، همین توالت. اگر که باور نداری یه بار این گوشیتو با خودت نبر دستشویی، یه بار بسته دیگه، بعد بشین ببین چه اتفاقایی که نمیفته. چند ثانیه اول احتمالا به کاشی ها نگاه میکنی، بعد به شیر آب، بعد به سقف، بعد یک نقطه نامعلومی رو میگیری و بهش خیره میشی و مغزت میگه خب حالا که چیزی نداریم برای اسکرول کردن و اینا، بیا درباره اون تصمیمی که مثلا چه میدونم 7-8-10 سال پیش گرفتی و هنوز معلوم نیست چرا گرفتی صحبت کنی. بعد یهو میبینی داری راجب کارت فکر میکنی، بعد راجب رابطت، بعد راجب اینکه اصلا از زندگی چی میخوای، بعد یهو یادت بیاد اصلا فرد بعد اجاره بدی، قبض بدی، اینا. یعنی مغز آدم واقعا میتونه در عرض 30 ثانیه از معنای زندگی برسه به قبض آب و برق. ولی شوخی رو بذاریم کنار، چیزی که این موقعیت ها رو برام جالب میکنه اینه که وقتی از سر و صدای بیرون فاصله میگیریم یه مکالمه دیگه شروع میشه و اونم مکالمه با خودمونه. این مکالمه خیلی وقتا از صبح تا شب ادامه داره، فقط ما معمولا صدای بیرون رو اقدر بلندتر کردیم، چه میدونم موبایل موزیک و پادکست و خبر و اینستاگرام و آدم و کار و جلسه و اینا، اصلا نمیتونیم این مکالمه رو بشنویم. بعد یه روز که سوار ماشین میشی موزیک خبری نیست، چراغ قرمزه، اینجوری زل زدی به چراغ قرمز، یه هایی تمام پرونده‌های زندگیت باز میشن. بعد پیش خودت میگی مثلا دارم چی کار میکنم؟ چرا فلانی این حرف رو زد؟ مثلا من واقعا از کارم راضیم؟ چند وقتی هم از دلم برای فلانی تنگ شده مثلا بهش چیزی نمیگم. من 5 سال دیگه کجام؟ و بعد دینگ دیم چراغ سبز میشه و تو هم میگه آولش کن بریم حالا برسیم به کار زندگیمون. به نظرم این مکالمه ها، این سوال ها خیلی مهمن، چون همیشه قرار نیست فکر کردن همون حل کردن مسئله هم باشه. یعنی بعضی وقتا اگه فقط بفهمیم مسئله چیه هم اوکیه، این دوتا با هم فرق دارن. مثلا ممکنه که به خود بگی آقا من از کارم بدم میاد، بعد یه روز که تنها داری راه میری و اجازه میدی که مثلا ذهنت یکم حرف بزنه، متوجه میشی که نه، از خود کار بدت نمیاد، از این بدت میاد که توی این کار مثلا هیچ اختیاری نداری، نمیدونم خلاقیتی نداری، نه. یا فکر میکنی که مثلا از کل آدم ها خسته ای، بعد میبینی نه، از آدم ها هم حالا خسته نیستی، شاید از رفتار بعضی از آدم ها خسته ای و شاید از اینکه باید باهاشون همیشه خوب باشی، خوشحال باشی، نمیدونم اینجور چیزا. گاهی هم فکر میکنیم مشکلمون یه چیز خاصیه که میدونیم چیه ولی خب یه چیز دیگه است. مثلا میگی که آقا من اصلا رابطه نمیخوام، من آدم تنهاییم کلن، خب ولی شاید رابطه نمیخوای که توش مجبور باشی خودتو سانسور کنی، یا مثلا تنهایی رو انتخاب کردی صرفا برای اینکه فکر میکنی مثلا تنهایی امن‌تره، ها؟ یا ممکنه بگی که آقا من اصلا آدم حساسی نیستم. حالا واقعا نیستی یا انقدر احساسات تو عقب زدی که دیگه صدای اون قسمت خودتو نمیشنوی؟ اینجا دیگه مکالمه با خودمون از گفتگوی معمولی تبدیل میشه به یه جور کنجکاوی درباره خودمون. جالبه ها؟ نه؟ این موزیکی گوش بدیم.

0: بله.
1: آقا یه نکته مهمی هم هست، هر فکری که توی سرمون میاد این حقیقت نیست.
0: خب خیلی هم مهمه. این که مغزت ساعت 2:30 شب میگه هیچی از تو رو دوست نداره، پاشو بریم یه بستنی بخوریم، به این معنی نیست که فردا صبح باید بری حالا از همه بپرسی که من دوست نداری؟ من دوست داری؟ ممکنه خسته باشی، ترسیده باشی، ممکنه یه اتفاق کوچیک و خیلی بزرگ کرده باشی و اینا. پس قرار نیست هر چیزی که ذهنمون میگه رو باور کنیم. قرار فقط اینه که بشنویمش. همین. شنیدن با باور کردنش فرق داره. میتونم به ذهنم گوش بدم که میگه تو عقب افتادی، و بعد بگم عقب افتادم آخه نسبت به چی؟ نسبت به کی؟ نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکنم باید توی این سن و سال داشته باشم، یا نسبت به دوستام، یا نسبت به اون آدمایی که توی اینستاگرام میبینم، یا نسبت به اون تصویر خیالی که مثلا بچه بودم توی کلام ساختم. این سوالا بعضی وقتا کل داستان عوض میکنن، چون ما خیلی سریع خودمون رو تعریف میکنیم، میگیم آقا من آدم عصبیم، من آدم تنهاییم، من دیسپذیر نیستم، من کمالگرام، اهل رابطه نیستم، من اجتماعی نیستم. بعد کم کم این جمله ها میشن هویت ما، انگار مثلا پرونده بسته شده، در حالی که احتمالا بهتره بعضی وقتا به جای اینکه بگیم من اینم، بگیم که این روزا اینجوریم. میدونی این که بگی آقا من آدم تنهاییم، دیگه آقا حکم دادی تموم شده. خیلی بهتره اگه بگیم این روزا من بیشتر دلم میخواد تنها باشم، که میشه پرسید خب چرا، یا میشه گفت خب الان اینجوری هستی، ممکنه حالا فردا یه جور دیگه باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که توی شناخت خودمون مهمه اینه که بفهمیم بعضی از رفتارامون از کجا اومدن. ممکنه یه رفتاری یه زمانی واقعا به دردمون خورده باشه، یعنی حتی از همون محافظت هم کرده، ولی خب الان ممکنه تبدیل شده باشه به یه چیزی که محدودمون میکنه. مثلا یه نفری از بچگی یاد گرفته فقط روی خودش حساب کنه، میدونی چیش، اصلا با کسی کار نمیکنه، کار تیمی هم بلد نیست و اینا. خب شاید اون موقع واقعا مجبور بوده، ولی حالا 20 سال بعد همین آدم ممکنه نتونه از مثلا یه کسی کمک بخواد، از پارتنرش، از همکارش، و مغزش هنوز با همون منطقه قدیمیش کار میکنه. برای همین آگاه شدن از این چیزا مهمه، یعنی اول باید بفهمیم که چه اتفاقی درونمون میفته، بعد ببینیم که چرا. و اینجا به نظرم تنهایی فرصت خیلی خوبیه. حالا نه اینکه تنهایی همیشه خوبه، هر کی تنهاست لابد آدم عمیق و روشن فکریه، نه. بعضی وقتا هم تنهاییم چون حوصله نداریم، چون خسته ایم، چون از آدمو فرار کردیم، یا چون یه جای آسیب دیدیم. ولی وقتی تنها میشیم حداقل یه فرصتی داریم که ببینیم چه خبره. وقتی راه میری کسی کنارت نیست، اون رانندگی می‌کنی، اون چراغ قرمز رو می‌بینی، وقتی توی مترویی و حالا چیزی هم توی گوشت نیست، یه فضای کوچیکی ایجاد میشه که میتونی توش از خودت سوال بپرسی. مثلا بپرسی که من الان واقعا چه حسی دارم؟ نه چه حسی باید داشته باشم، نه چه حسی منطقیه، نه چه حسی خوبه که به بقیه بگم. واقعا خودم الان با خودم نشستم اینجا چه حسی دارم؟ اگه قرار نبود هیچ کس انتخاب منو قضاوت کنه، چه چیزی رو توی زندگیم عوض میکردم؟ این یکم جالب میشه، چون ممکنه جوابش یه چیزی باشه که مدت هاست خودت هم نمیخوای بهش نگاه کنی. شاید بگی کارم رو عوض میکردم، شاید میگی از یه رابطه میمادم بیرون، شاید میگی بالاخره یه کاری رو شروع میکردم، شاید بگی به یه نفر زنگ میزدم، شاید بگی میرفتم اصلا یه جای دیگه زندگی میکردم، شاید هم هیچ کدوم. مثلا جوابت این باشه که بگی آه من همین زندگی رو دوست دارم، که ردیف و اینم خیلی خوبه. مسئله این نیست که حتما باید یه چیزی رو تغییر بدی، مسئله اینه که بفهمی انتخابت واقعا انتخاب خودته، یا داری طبق یه برنامه زندگی میکنی که خودت اونقدر توش تأثیری نداشتی. اینجاست که به نظرم اون مکالمه های کوچیک روزمره ارزش پیدا میکنه. حالا قفلی هم نزد که هر باری که تو ماشین میشینی انتظار داشته باشی که یه تحول روحی عظیمی اتفاق بیفته. قرار نیست بعد از هر پیاده روی هم بفهمی که آقا من اصلا به دنیا اومدم که فلان انقلاب رو بکنم. گاهی فقط متوجه میشی که امروز خسته ای، یا دلتنگی، یا از یه اتفاقی مثلا هنوز عصبانی هستی یا ترسیدی و گاهی میفهمی تنبل نیستی، فقط انرژی نداری. همین چیزای کوچیک دیگه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر دقیق تری از خودمون میسازن. بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم.

آقا سکوت چیز بدی نیست. یکی از بدترین کارهایی که میکنیم به نظر من اینه که هر سکوتی رو سریع پر میکنیم. یعنی توی آسانسور داره میره بالا، اون گوشی رو در میاری، توی مترو گوشی رو در میاری، توی صف نونوایی گوشی رو در میاری، توی ماشین های موزیک میذاری، توی دستشویی گوشی میبری. یعنی آقا اجازه نمیدیم مغز ما حتی 5 دقیقه با خودش تنها بمونه. بعد تعجب میکنیم که چرا نمیدونیم چی میخواییم، چرا نمیدونیم چرا حالمون بده، چرا نمیفهمیم از چی ناراحتی. خب فرار نکن دیگه، با خود این سکوته همچنین چیز بدی هم نیست. بذار یه فکرهایی بیاد، مثلا یه فکر میاد که میگه آقا من از آینده میترسم، به جای اینکه سری بگی نه بابا مثبت فکر کن، میگه که باشه خب حالا از چیش میترسی؟ بعد میگه نمیدونم. میگه خب باشه کم بیشتر فکر کن. این جوابه همون لحظه ها نمیاد و اشکالی نداره، اصلا قرار نیست مرز ما مثل گوگل باشه که هر سوالی رو زدی 3 تا لینک تحویلت بده. و این همون جایی که باید به خودمون یکم توجه کنیم و با خودمون یکم مهربون‌تر باشیم، چون خیلی وقتا این مکالمه درونی ما اصلا مکالمه نیست، دادگاه اومده که بزنه و بره. یعنی اون تو نشسته قاضی شده و مدام هم حکم صادر میکنه. خب چرا این کارو کردی؟ چرا زودتر نفهمیدی؟ چرا موفق نشدی؟ چرا فلان حرفو زدی؟ چرا هنوز اونجایی؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا پولدار نیستی؟ نمیدونم فلان. من تو همه اینا هم متهم ردیف اول خود. هر روز هم این جلسه هست. در حالی که حالا شاید بهتر باشه بعضی وقتا این قاضی رو بفرستیمش بره مرخصی، بگیم آقای قاضی بفرما، تا بتونیم راحت با خودمون حرف بزنیم. چه خبر؟ صدا. به جای اینکه بگیم چرا اینطوری شد، چه خبر؟ اما برگردیم به اون اتاق فکر مهم و البته غیر رسمی، توالت. بله رفیق. آقا واقعا میگم یه بار این گوشیتو نبر توالت، چون شاید در عرض اون 5-10 دقیقه اتفاق خیلی مهمی هم نیفته، اصلا شاید حوصله‌ت هم سر بره، ولی یه اتفاق کوچیکی ممکنه بیفته برای چند دقیقه که اون هیچ چیزی بین تو و خودت نیست. نه خبری از الگوریتم هست، نه خبری، نه آدم دیگه ای کاریت داره، توی و مغز تو یه عالم فکری که احتمالا مدت هاست منتظرن نوبتشون بشه. و شاید یکی از اون فکرها یه همچین سوالی باشه که واقعا از زندگی چی میخوام؟ اینم به هر حال یه تستیه دیگه، برای اینکه بفهمی هنوز صدای خودتو میشنوی یا نه. ببین طوفان داره میاد بیرون، باد و بارون نیست. آره رفیق، ما تموم عمرمون با آدمای مختلف حرف میزنیم، بعضی میان، بعضی میرن، بعضی میمونن، بعضی دوست میشن، بعضی غریبه میمونن. یه نفری هست که از صبح تا شب، از شب تا صبح هر جو بری باهاته، اونم خودتی دیگه. شاید بد نباشه هر از گاهی باشه قرار بذاری حتی توی توالت. اصلا حالا که کار به اینجا کشید من میزنم کنار، بهتره همدیگر توی این فضا ترک بکنیم. و همین دیگه، دمت گرم که اومدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 12 به وقت ایران. مهران کریمی هستم. به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 25 شهریور 1405 برابر با 16 سپتامبر 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، بنیامین صدر.
1: سپاسگزارم و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. گزارش ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. بر مبنای این تصاویر بسیاری از کسبه و بازاریان چهارشنبه در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، پانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌های خود را بسته و در اعتصاب هستند. در همین حال تصاویر و گزارش‌های مختلفی از برقراری فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین در شهرهای مختلف کردنشین ایران منتشر شده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین در سالگرد جانباختن مهسا امینی شده بود. وزیر امور خارجه ایالات متحده سه‌شنبه درباره آخرین تحولات منطقه و خلیج فارس با بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو با قدردانی از نقش عمان در کاهش تنش‌ها، حمله‌های اخیر ایران به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرده است. در این گفتگو وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگر بر تعهد کشورش به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. عمان قرار بود دوشنبه همین هفته میزبان نشست مشترک وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایانش از کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز باشد، اما این نشست لغو شد. ساعتی پس از آن اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که عربستان سعودی خواستار به تعویق افتادن این نشست برنامه‌ریزی شده در عمان شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه همراه هیئتی دیپلماتیک وارد پکن پایتخت چین شد. عباس عراقچی در بدو ورود با وانگ یی وزیر امور خارجه چین درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی ایران دو هفته پیش در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک دیداری دو جانبه داشتند. چین مهمترین کشور حامی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی است و وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر قبلی عباس عراقچی به پکن در دیدار با او گفته بود که موضع چین مخالفت با تداوم جنگ در منطقه به خصوص خلیج فارس است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی سه‌شنبه در یمن اعلام کرد یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌ها را که در حال ورود به حریم هوایی مکه بود منهدم کرده است. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در بیانیه امنیت اماکن دینی و زائران را خط قرمز این ائتلاف خواند و گفت فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف در اتخاذ تدابیر لازم و بازدارنده علیه شبه نظامیان حوثی درنگ نخواهند کرد. آخرین بار حدود 9 سال قبل مکه هدف حمله موشکی

0: های مورد حمایت حکومت ایران قرار گرفت. سازمان همکاری های اسلامی با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن این حمله آن را شنیع توصیف کرده است. از دیگر سو حوثی های یمن در بیانیه‌ای این موضوع را رد کردند و عربستان را به دروغگویی متهم می کنند. در یکی دو هفته اخیر حمله حوثی ها به مناطق مختلف عربستان و در مقابل حمله هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی ها خبرساز شده است. و آخرین خبر این که پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند از 30 شهریور در گرجستان هم متوقف خواهد شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که بیشتر بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تایید کرده که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را 29 شهریور انجام خواهند داد. وزارت خزانه داری آمریکا 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند تحریم کرده است.
1: ممنونم از همکارم بنیامین سعد که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها فراموش نکنید که میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اما اسکات بسنت، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره کارزار اقتصادی واشنگتن علیه ایران در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز در مصاحبه با روزنامه نیویورک پست گفت که در حال حاضر واشنگتن بر جلوگیری از بازسازی این قابلیت ها توسط ایران و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزایری بشنویم.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که جنگ ایران تا دو ماه دیگر وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافق است که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز عقیده کرد که جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به روند از دست دادن کنترل تنگ هرمز ادامه خواهد داد. او گفت که ترافیک کشتیرانی در این آبراه راهبردی به بیش از 50% نسبت به سطح عادی بازگشته است. این در حالی است که تهران میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و این آبراه مسدود است. جی دی ونس با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر عملیات تهاجمی نیست افزود آنچه اتفاق می افتد این است که ایرانی ها گهگاه به کشتی های تجاری شلیک می کنند و این حملات معمولا موفقیت آمیز نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه مرحله اول جنگ با ایران به پایان رسیده گفت مرحله اول پس از هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌های نظامی متعارف آن همراه با تضعیف توانایی‌هایش در خارج از مرزها پایان یافت. او افزود مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانایی‌ها و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جی دی ونس همچنین در مصاحبه با پادکست آل این درباره دلیل عدم اعلام پایان جنگ با ایران گفت اگر آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید خودتان باید گلیمتان را از آب بیرون بکشید، این مسئله تا زمانی که ایران به تیراندازی به سمت کشتی‌ها ادامه دهد به معنای وقوع بحران جهانی انرژی خواهد بود.
4: Would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting and chipping, which we know that's exactly what they would do. So
3: اینها در حالی است که ایالات متحده اکنون کارزاری اقتصادی علیه تهران آغاز کرده که آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد. کارزاری که اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، آن را رهبری می‌کند. آقای بسنت سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت قدرت اقتصادی آمریکا این کشور را قادر ساخته بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا بگذارد. او اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است.
5: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
3: آقای بسنت با اشاره به پیام دولت آمریکا به بانک‌ها و دیگر تسهیل‌کنندگان مالی جمهوری اسلامی گفت وزارت خزانه‌داری اکنون روند منظمی برای هدف قرار دادن چنین مؤسساتی ایجاد کرده و تا این مرحله سه بانک را تحریم کرده است. این جلسه شاهد اعتراض‌های از سوی برخی حاضران بود. نخست یک معترض برخاست و در حالی که پلاکاردی با مضمون تحریم‌ها ایرانیان را می‌کشد در دست داشت بر سر اسکات بسنت فریاد زد.
5: Capital Police can restore order.
6: Stop the sanctions on Iran. You're a war criminal.
3: معترض دوم با پلاکاردی که روی آن نوشته بود تحریم‌ها کوبایی‌ها را می‌کشد اقدام مشابهی انجام داد. هر دو معترض به سرعت توسط نیروهای انتظامی از سالن خارج شدند.
1: ایلیا جزایری بود. من یه چیزی رو باید تصحیح کنم، پیشتر به اشتباه گفتم اسکات بسنت معاون رئیس جمهوری آمریکا، اما آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هستند. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در دو اجلاس شانگهای و بریکس با مقامات چین دیدارهایی داشته، اما با این وجود روز چهارشنبه در سفری رسمی راهی چین خواهد شد. هدف از این سفر گفتگوی عراقچی با همتای چینیش در مورد روابط دو جانبه، مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی اعلام شده. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به امکان میانجیگری چین در بحران خلیج فارس گفت که میانجی به قدر کافی وجود دارد و تاکید کرد که قرار نیست که به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. او همزمان از عملکرد خوب پاکستان با عنوان میانجی نیز یاد کرد. در مورد اهمیت سفر عباس عراقچی، رادیو فردا دیدگاه علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو جویا شده.
7: به هر حال چین یک نقش بسیار مهمی ایفا کرده در کنترل قیمت جهانی نفت با کاهش واردات خودش به نفع واقعا چشمگیری در چند ماه گذشته، اما این وضعیت قابل دوامی برای چین نخواهد بود و اگر چین شروع کنه مجدداً به افزایش واردات نفت، قیمت نفت به مراتب از چیزی که الان هست، یعنی در حدود 110 دلار برای هر بشکه، بالاتر خواهد رفت. و درست است که هدف ایران نهایتاً افزایش فشار اقتصادی بر دولت آقای ترامپ هست به قصد اینکه مجبور کنه آمریکا رو که به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده، اما بالا رفتن قیمت نفت باعث رکود اقتصاد جهانی خواهد شد و این رکود برای چین بسیار ضرر خواهد داشت و به همین لحاظ است که به گمانم چین داره به مرحله نزدیک میشه که ترجیح میده که این بحران حل و فصل بشه و اگرم نخواد به عنوان میانجی وارد بشه، لااقل ممکنه فشار بیشتری به ایران بیاره که مواضع انعطاف پذیرتری رو اتخاذ کنه در مذاکرات.
8: آقای واعظ، دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست کرده که به میز مذاکره برگرده، اما بارها هم در مورد اراده و نظر خودش تغییر نظر داده. از عدم قبول دوباره تفاهم نامه اسلام آباد تا عدم تمایلش اصلا به مذاکره. حالا اما میگه در مورد درخواست ایران باید فکر کنه. به غیر از این در 48 ساعت گذشته با یک لحن متفاوت به موضوع دیپلماسی هم اشاره کرده. اجازه بدید که قبل از اینکه تحلیل شما رو جویا بشم یک اشاره هم بکنیم به این مسئله که رهبر چین عازم آمریکاست. در ادامه صحبت قبلیتون در این مورد چه تحلیلی دارید؟
9: بله، ببینید، به هر حال تنها راهی که برای آمریکا وجود داره برای اینکه بخواد این کمپین فشار حداکثری خودش رو به منتهای علیه خودش برسونه این است که در واقع به چین فشار بیاره و یک چنین اقدامی در شرایطی که پرزیدنت شی عازم آمریکاست چندان مسلماً مقبول نخواهد بود و این هم یکی از دلایلی است که دست آمریکا بسته است از لحاظ اینکه تا چه اندازه میتونه واقعاً به جمهوری اسلامی فشار بیاره. در این حال ممکن هست که انگیزه آقای شی هم برای این که بتونه به آقای ترامپ ثابت بکنه که قابلیت حل و فصل بحرانی در ابعاد بحران بین ایران و آمریکا رو داره، به گمان من در آستانه این سفر از گذشته بیشتر است.
8: در مورد ایران از هر طرف یک صدایی میاد، یک ندایی میاد. گروهی در صدد بازگرداندن آمریکا به تفاهم نامه هستند و همچنین به میز مذاکره، و گروه دیگه ای ساز مخالف میزنن و میگن اصلا درخواستی به آمریکا داده نشده که دونالد ترامپ در موردش واکنش نشون میده. شما این قسمت رو در ایران چگونه تحلیل میکنید؟
9: ببینید، من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که با آقای ترامپ وجود داشته از خروج ایشون از برجام، در واقع بمباران ایران در میان مذاکرات، تخلف در واقع توافق آتش بس در ماه آوریل، به گمان ایران اختلاف بر سر اجرای تفاهم نامه اسلام آباد، اصولا ایران خب تجربه بسیار منفی داشته با آقای ترامپ در مورد مذاکرات و بنابراین بدگمانی بسیار زیادی هم وجود داره در داخل هیئت حاکمه در مورد اصولا تاثیرگذاری یا مقبولیت هر گونه مذاکره با آمریکا، به خصوص آمریکای آقای ترامپ. اما نهایتاً بسیاری هم متوجه این واقع هستند که بدون مذاکره شرایط فعلی هم برای ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی چندان قابل دوام نخواهد بود. بنابراین فکر میکنم احتمالاً اجماع نهایی بر این هست که مذاکره با آقای ترامپ فقط از موضع قدرت امکان داره و به همین لحاظ هست که میبینید جمهوری اسلامی نهایت مقاومت رو در مقابل فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا از خودش نشون داده و در و به دنبال این هست که با افزایش قیمت نفت در واقع آقای ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. اشاره کردید به صحبت آقای ترامپ. اصولا من فکر میکنم که هیچ حرف ایشون رو در هیچ زمانی نمیشه چندان جدی گرفت، برای اینکه ممکن هست که چند ساعت بعد عوض بشه نظرات ایشون، ولی شاید این که برخلاف چند روز پیش یا چند هفته پیش که تقریبا ابراز بی تمایلی میکرده به مذاکره با ایران و دوباره داره الان بحث تعامل رو مطرح میکنه، به گمان من این فشار تا حدی داره بر او تأثیر میگذاره، ولی خب در این حال با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره آمریکا هم فرصت چندان زیادی برای یک اقدام دیپلماتیک وجود نداره.
0: صدای علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو شنیدید.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
10: @فرداگرام.
0: حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، روز دوشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، حجم کل قاچاق کالا در کشور را بین 30 تا 35 میلیارد دلار اعلام کرد، رقمی که بخش قابل توجهی از پیکره اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. در بخش دیگری از این آمار آمده که روزانه بین 20 تا 35 میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود و نکته نگران کننده کشف حدود 79 میلیون قلم داروی قاچاق است که بخش عمده آن مربوط به قاچاق معکوس و خروج دارو از ایران است. حمید فاطمی همکارم در آغاز گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، این پرسش را مطرح کرده که وقتی حجم قاچاق به این مقیاس عظیم میرسد، چه پیامی برای امنیت سرمایه گذاری و تولید داخلی دارد و چه تأثیری بر اقتصاد کشور میگذارد؟
11: خب پیامدهای این حجم از قاچاق که حجم قابل توجهی هم نسبت به بازرگانی خارجی ایران، بازرگانی داخلی و حتی تولید ناخالص داخلی ایران، یک چیزی میشه گفت بین 5-10% این متغیرهایی که خدمتون گفتم رو میپوشانه. حالا اگر این اعداد که خیلی هم دقیق نیست به خاطر اینکه حجم به خاطر این رویکرد مجرمانه‌ای که دارد نمیشه یه رقم دقیقی رو براش در نظر گرفت، بنابراین ما با تخمین روبرو هستیم. اگر این اعداد دقیق باشه، صحت داشته باشه، حجم قابل توجهی از صادرات، واردات یا مجموع بازرگانی خارج ایران و همچنین تولید ناخالص داخلی رو در بر میگیره. اما پیامدهای اون به روی متغیرهای گوناگونی رو میشه مشاهده کرد. اولش بودجه دولته، چون مالیات ها اخذ نمیشه از طریق واردات یا صادرات رسمی، بنابراین درآمدهای دولت رو پایین میاره و به کسر بودجه میانجامه و کسر بودجه به نوبه خودش همین افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، پایه پولی و تورم، و از طرف دیگه دولت فرصت های سرمایه گذاری رو نخواهد داشت و در نتیجه این میانجامه به کاهش سرمایه گذاری و پیامدهای بسیار منفی داره. منتها تنها بودجه دولت نیست که این پیامدها شامل حال اون میشه، با توجه داشت که با توجه به اینکه این قاچاق از محل تولید انجام میشه، طبیعی است که قدرت تولید داخلی ایران رو کاهش میده، چون سرمایه گذاری از طرفی نمیشه. از طرفی با توجه به اینکه اقتصاد ایران رقابتی نیست، در واقع کالای خارجی جای اون رو میگیره و این موجب میشه که بر تولید داخل ایران هم تأثیر میذاره و اون رو ضعیف میکنه، غیر رقابتی تر میکنه و این طبیعی است که میانجامه به بیکاری گسترده. منتها اینها، این به اصطلاح پیامدهایی که من خدمتتون گفتم، پیامدهای نسل اول است. اینها به دنبال خودشون پیامدهای دیگه ای دارن که میانجامه، پیامدهای بلند مدت. اون هم اینه که همین فقر و درماندگی و به هر حال عقب ماندن از قافله توسعه اقتصادی در جهان است.
12: در بخش دیگری از این آمار اومده که روزانه بین 20 تا 35 میلیون لیتر هم سوخت از کشور خارج میشه. با توجه به شکاف عمیق قیمت حامل‌های انرژی در داخل ایران با کشورهای همسایه، قاچاق سوخت از یک پدیده معیشتی به یک سوداگری کلان تبدیل شده. سوال این هست که چگونه با وجود این همه دستگاه‌های پلیسی و امنیتی در ایران، قاچاق روزانه 20 تا 35 میلیون لیتر سوخت از کشور امکان پذیره؟ و بخش دوم سوالم این هست که از منظر اقتصاد کلان، ریشه اصلی این موزل رو کجای سیاست گذاری های اقتصادی کشور میبینید آقای علوی؟ مثلا ابزارهای کنترلی مثل کارت سوخت یا سیاست‌های قیمت گذاری یارانه‌ای؟
11: خب دلایل متعددی داره. البته این مطلبی که شما گفتید، یعنی قاچاق سوخت، به طور کلی مسئله قاچاق که گسترش هم پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته، دارای یک نوع همگرایی و همبستگی است با این آمارهایی که بیرون میاد از طرف سازمان بین‌المللی شفافیت. اونجا از فساد صحبت میشه و شاخص ادراک فساد در این سالها افزایش پیدا کرده. خب این هم دلیلش روشنن، پاسخگویی مؤسسات دولتی، نبود شفافیت و همچنین این حاکمیتی که به هر حال بخش عمده فعالیت های اقتصادی زیر نظر یا دستگاه های خصولتی است یا دولتی است که شفافیت ندارن. بنابراین قاچاق زیر چتر حفاظت و نظارت این اقتصادی است که در سیطره این مؤسسات دولتی و شبه دولتی و خصولتی است. اگر فعالیتی می شود، نمی تواند خارج از عرصه نظارتی اونها باشه. بنابراین این حجم گسترده و اون فساد گسترده در نهایت ما رو به اینجا می رسونه که حتما مسئولین، مقامات و همچنین به طور سازمان یافته مؤسساتی هستند که در امر قاچاق مشارکت دارن. بنابراین دولت و حاکمیت به طور کلی اولا اطلاع دارن، دو اینکه نمیتوانند این مؤسسات خصولتی دولتی یا شبه دولتی نقش نداشته باشن در این قضیه، و این البته به خاطر کدر بودن اقتصاد ایران، غیر رقابتی بودنشه، و همچنین اینکه بخش جامعه مدنی سامانیافته سازمانیافته نظارتی نداره بر کارکرد دولت و نهادهای اون و مطبوعاتی که میدانیم که تحت سیطره و کنترل هستن، چون اگر مطبوعات رسانه های آزاد وجود داشت، اگر جامعه مدنی وجود داشت که فارغ از دولت یا بخش خصوصی میتوانست بازتاب افکار عمومی باشه و نظارت بکنه، طبیعی بود که این حجم از قاچاق نمیتونست ادامه پیدا کنه. چون ما میدانیم که در ایران هم بخش خصوصی هم بخش دولتی اینا کم یا بیش آمیخته هستن به فساد. بنابراین یه بخش دیگه که اصطلاحا در اقتصاد اجتماعی نامیده میشه به بخش سوم، یعنی همون سازمان های مردم نهاد جامعه مدنی میبایست نظارت بکنه که فارغ است از سود یا قدرت. این نبودش طبیعی است که می انجامه به اینجا. البته یک رابطه عمیقی هم داره با ساخت قدرت در ایران، یعنی همین ولایت مطلقه که به هر حال پاسخگو نیست، شفاف نیست و مؤسسات زیادی مثل ستاد فرمان اجرایی هست اونجا، یا فرضاً بنیاد مستضعفان، انواع مؤسسات مذهبی وجود دارن که زیر نظارت نیستن، شفافیت ندارن. اینها طبیعی است که این فساد به وجود میاره و گسترده شده به طوری که الان بسیار دشواره اینکه جلوی فعالیت‌های این قاچاقچیان و این قاچاق سازمان یافته رو گرفت.
1: بله، صدای احمد علوی رو شنیدید، اقتصاددان در سوئد. اما امروز چهارشنبه 25 شهریور چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی است. خانم امینی در بازداشت گشت ارشاد 4 سال پیش جان باختن و به دنبال اون جنبش زن زندگی آزادی نیز آغاز شد. به همین مناسبت رادیو فردا فراخوانی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. در این فراخوان رادیو فردا از شما خواسته که تجربه ها و خاطرات خودتون رو درباره اون روزها و اعتراضات سال 1401 با ما به اشتراک بگذارید. 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، حجاب اجباری هنوز در قانون مانده، اما خیابان دیگر به پیش از شهریور 1401 برنگشته. جنبش زن زندگی آزادی ساختار قدرت رو تغییر نداد، ولی میان فرمان حکومت و زندگی مردم فاصله ای انداخت که دوربین، پیامک تهدیدآمیز و پرونده قضایی هم نتوانست آن را از میان بردارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
13: 4 سال پیش بیرون آمدن از خانه بدون حجاب برای یک زن می توانست به تعقیب گشت ارشاد، بازداشت و پرونده قضایی ختم شود. امروز در تهران و بسیاری از شهرهای ایران زنان بدون حجاب در مترو، خیابان، کافه و فروشگاه دیده می شوند. قانون حجاب اجباری لغو نشده و حکومت هم از اجرای آن دست نکشیده است. فاصله میان این دو ایران یکی از روشن‌ترین میراث‌های جنبش زن زندگی آزادی است. جمهوری اسلامی اعتراض‌های خیابانی 1401 را مهار کرد، اما نتوانست جامعه را به پیش از شهریور همان سال برگرداند. زنی که از نخستین ساعات اعتراض مقابل بیمارستان کسرا تا بازداشت در پلیس امنیت اخلاقی را روایت کرده بود، آن روزها نوشته بود دختری که هنوز نام مهسا ژینا امینی را نمی‌دانست، ناگهان یکی از ما شد و پیش‌بینی کرده بود دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود. آن جمله اغراق نبود. آن تغییر از صفر ساخته نشد. جامعه پیش از مهسا هم عوض شده بود. زنان تحصیل کرده تر و حضور اجتماعیشان گسترده تر شده بود و سبک زندگی نسل‌های جوان با الگوی رسمی فاصله داشت. محمد فاضلی جامعه شناس در گفتگو با وبسایت دیدار گفت جامعه تغییر کرده بود بعد اتفاقهای سال 1401 رخ داد. مرگ مهسا امینی چیزی را آشکار کرد که سالها زیر فشار انباشته شده بود.
14: این همون دهه‌ایه که اول و آخرش با 88 شروع میشه، با 98 و مسائل آبان 98 و فاجعه هواپیمای اوکراینی و بعد کرونا. شما به این دهه نگاه بکنید، ببینید مردم چقدر تحت فشارن، جامعه‌ای که توی دهه فقیرتر شده. بعد شما از من میپرسین که اتفاقات 1401 چرا رخ داده؟
13: در 1401 سیاست به بدن، مو، لباس، دانشگاه و شیوه حضور در فضای عمومی رسید. 4 سال بعد اثر آن را فقط با شمار تجمع‌ها نمی‌شود سنجید. زنی که امروز بدون روسری و حجاب از خانه بیرون می آید ممکن است عضو هیچ گروهی نباشد و رفتار خودش را اعتراض سیاسی هم نداند. کنشی که پیش از آن پرهزینه و استثنایی بود برای بخشی از جامعه به زندگی معمول تبدیل شده است. این عادی شدن به معنای شکست حکومت نیست. ساختار حقوقی تبعیض علیه زنان باقی مانده. بسیاری از معترضان کشته، زندانی، محروم از تحصیل و کار یا ناچار به مهاجرت شدند و اعتراض ها نتوانست سازمان سیاسی پایدار یا تغییر ساختاری بسازند. سعید مدنی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی، در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی این فاصله را میان تغییر اجتماعی عمیق و تغییر فوری نظام سیاسی می‌بیند. اعتراض خیابانی فروکش کرد، اما بخشی از جامعه هم به اطاعت پیشین حکومت برنگشت. حجاب جایی است که این فاصله هر روز دیده می‌شود. دوربین، پیامک، توقیف خودرو، پلمب کسب و کار و پرونده قضایی جای گشت ارشاد را در بسیاری از موارد گرفتند. قانون سختگیرانه عفاف و حجاب هم به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف ماند. مسئله که سالها انتظامی و شرعی معرفی میشد حالا مستقیما در محاسبات امنیتی حکومت قرار دارد. صدای سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه و چهره‌های تندرو به حامی حکومت.
15: 3 ماه مملکت به همدیگه ریختن و در نهایت موفق هم شدن. خاکریز حجاب هم ما گرفتن. کسی نگه هیچ اتفاقی نیفتاد. چی هیچ اتفاقی نیفتاد؟
13: سالها حجاب در ادبیات رسمی بخشی از هویت جمهوری اسلامی بود و کشف حجاب به پروژه‌ای برای ضربه زدن به نظام نسبت داده می‌شد. حاکمیت هم به شدت از این موضوع نگران بود که خیمه سیاسیش با کشف حجاب فرو نریزد. آن سنگر در بخش بزرگی از خیابان عملاً شکسته، اما نظام سیاسی فرو نریخت. با این وجود جمهوری اسلامی هنوز مجازات و اجبار را حفظ کرده، اما در بخشی از ادبیات حامیانش مرز نگرانی جابجا شده است. دادستان‌ها و برخی از حامیان ایدئولوژیک حکومت از برخورد با به گفتی آنها مروجین فساد و برهنگی میگویند. واژه‌ای که حالا کنار بی‌حجابی بیشتر شنیده می‌شود برهنگی است. صدای اسماعیل رضوانی، روحانی و سخنران هیئت‌های مذهبی در تهران.
16: یک سیل و سونامی تو راهه که اصلا بحثش بی‌حجابی نیست، بحثش خیلی فراتر از این حرف هاست. ما دیگه از بحث بی‌حجابی به نظرم عبور کردیم. یک سونامی شروع شده که نوک کوه یخش رو بعضی از کسانی که پیگیر باشن و کارشون این باشه متوجه میشن که آروم آروم داره این نشون میده جامعه که دیگه اصلا بحث این که یه چادر رو سر باشه یا نباشه، یه روسری رو سر باشه یا نباشه، اصلا تمام شده است. شکستن پرحجم مرزهای اخلاقی با همه توان که به هیچ چیزی وفادار نمونه، این تو راهه و اتفاق میفته. من فکر میکنم که لبنانیزه بشه ایران. یعنی توی یه رستوران یه خانم کاملا نیمه برهنه کنار یه خانم چادری بشینه با هم غذا بخورن، سر اون میز شراب سرو بشه، سر این میز شراب حرام. اگر این اتفاقا 1/10 ده سال پیش اتفاق میافتاد جامعه منفجر میشد، ولی ده ها برابرش داره اتفاق میافته، جامعه عکس العمل هیچی نداره بشه. بعد خط به خط مرزهای حیا
13: تغییر به جامعه مذهبی هم رسیده است. محسن حسام مظاهری، پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع، در کانال دین فرهنگ جامعه نوشته جنبش زنان فقط خیابان و حجاب را تغییر نداده و زنان مذهبی نیز در فضاهای سنتی برای اختیار و حضور بیشتر پیش رفتند. جبار رحمان جامعه شناس در روزنامه اعتماد هم از پدران و مادران مذهبی گفته که کنار دخترانشان با سبک پوشش متفاوت ایستادند. تصویر مادر چادری در کنار دختر بی‌حجاب دیگر در خیابان تصویر غریبی نیست. تفاوت پوشش ضرورتاً به شکاف خانوادگی یا دفاع از اجبار منتهی نمی‌شود. همان دانش آموزی که در 1401 روسری و حجاب برداشت، امروز ممکن است دانشجو یا وارد بازار کار شده باشد و خانواده‌اش نیز 4 سال با این تغییر زندگی کرده است. رفتار رسمی هم یک دست نیست. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در مراسم روز دانشجو گفت اجبار حجاب نارضایتی می‌سازد و با دستور و تحکم حل نمی‌شود.
17: من بارها گفتم اینو اینجا خدمت شما بگم. مسئله حجاب مسئله ساده‌ای نیست. مسئله اینکه با دستور بخوایم حلش کنیم شدنی نیست. ولی باید اقناعی عمل کنیم.
13: در مقابل قوه قضاییه هم همزمان بر اجرای قوانین موجود تاکید کرده و برخی از نمایندگان تندرو مجلس همچنان از مجازات سخت در حرف میزنند. حالا 4 سال پس از جنبش مهسا، حکومت همان قانون را نگه داشته و هنوز دستورهای سختگیرانه میداد. در خیابان بخشی از زنان بدون انتظار برای تغییر قانون به شیوه دیگری زندگی می کنند. جنبش زن زندگی آزادی ساختار اصلی قدرت را عوض نکرد، اما فاصله میان قانون و زندگی ساخت که حکومت هنوز نتوانسته آن را ببندد.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. شهریار محمدی یکی از جانباختگان جنبش زن زندگی است که در سن حدوداً 30 سالگی در تاریخ 27 آبان 1401 در بوکان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. اسرین محمدی خواهر وی نیز بعد از مرگ برادرش دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با خانم محمدی ابتدا از 4 سالی که در فقدان برادرش گذشت پرسیده.
18: خیلی سخته که بتونم خیلی کوتاه بیان کنم این 4 سال رو، ولی من همیشه اینطوری میگم که 4 سال زندگی ما تبدیل شد به قبل شهریار و بعد شهریار. 2 تا زندگی که انگار ما آدمی بودیم که 2 تا زندگی رو تجربه کردیم و کاملا زندگی ما دگرگون شد، یعنی از این رو به اون رو شد. به خاطر ایستادگیمون و اینکه نخواهیم اون اسم ها فراموش بشه، مجبور شدیم که دادخواهی بکنیم و به خاطر دادخواهی بازداشت بشیم، شکنجه بشیم، از لحاظ روحی جسمی مجبور به مهاجرت بشیم. خیلی پرچالش بوده این 4 سال با وجود زمین بزرگی که داشتیم.
19: برخورد نیروهای امنیتی با خانواده شما چطور بوده؟
18: نیروهای امنیتی همیشه از خانواده ما خیلی ترسیده و یعنی از همه مردم میترسه، نه تنها خانواده ما. ولی در سال اول شهریار رو کشتن، سر جنازش میلاد رو زخمی کردن.
19: میلاد فرمودید؟
18: برادرم هستم.
19: آه، یکی دیگه از برادراتون.
18: شبی که شهریار رو قتل رسوندن داخل بیمارستان، میخواستیم که جنازه رو نگه دارم چون من تهران بودم که برستم برای خاکسپاری، ولی حتی این رو هم از ما گرفتن و میلاد و مادرم خیلی تلاش کردن که شهریار رو نگه دارن تا فرداش که من برسم بوکان، ولی متاسفانه به خاطر مقاومت میلاد رو از نزدیک به شدت زخمی کردن و الان هم حدود 60-30 ساچمه داخل استخون پاش هست. تعدادی از فامیلامون رو اون شب توی بیمارستان زخمی کردن و من تا 40 روز نتونستم سر خاک برادرم حتی برم و زندگی پنهانی داشتیم به خاطر شرایط میلاد، چون دنبال میلاد هم بودم زندگی برادرم. و اینکه 4 روز قبل اولین سالگرد برادرم، من که تهران زندگی میکردیم، میخواستیم برگردیم بوکان و برای برادرم و در کنار برادرم برای دیگر جاویدنام های بوکان که در طی 3 روز تقریبا 9 تاشون رو در 1 روز قتل رسون جمهوری اسلامی سالگرد بگیرم. ولی متاسفانه خیلی وحشیانه همون روزی که من رسیدم من رو هم بازداشت کردن و جلوی چشمای مادرم ضرب و شتم کردن، چون من مقاومت کردم در برابر اینکه بخوان من رو ببرن و با زور من رو بردن. و من رفته بودم تقریبا به مدت 3 ساعت به صورت موقت من رو آزاد کردن که برم خونه با برادرم میلاد که 1 ماه بود رسیده بود کانادا، باهاش حرف بزنم و بهش بگم که باید سکوت بکنه، سالگرد برگزار نکنه. و به صورت موقت که من رو آزاد کردن، ولی خوشبختانه دوستان تونستن من رو فراری بدن با سختی خیلی زیادی. ولی من میخواستم در مثلا روستایی چیزی داخل ایران پنهون بشم تا به قول گفتنی آوا از آسیا بیفته، ولی متاسفانه اونا پیگیر من بودن و پرونده خیلی سنگینی برای من درست کرده بودن و من هم مجبور به ترک وطنم شدم.
19: خب یه مقدار از برادرتون برامون بگین، از برادرتون که جان باختن.
18: شهریار 2 سال از من کوچیک‌تر بود، یعنی حتی اسمش میاد برام سخته. یکی رو میبینم اسم شهریاره، انگار تازه این دارو من دیدم و برمیگردم به همون تا این که شهریار زنده بود. با وجود اینکه هنوزم من باور نکردم بعد گذشت 4 سال که شهریار دیگه بین ما نیست، هنوز لباساش تو خونه ما هست، هنوز کیف دانشگاه توی مدرسه ما هست. شهریار الگوی معرفت شد، الگوی شرافت شده برای مردم ایران، کسی بود که فقط برای خودش نه، برای بقیه هم رفت داخل خیابونها. شهریار من از متانتش، از بزرگیش، از صبوریش، از شکیباییش، از هر چیزیش بگم باز کم گفتم. یعنی یه شخصیتی داشت که هر کسی شهریار رو میدید برای دفعه اول و باهاش هم کلام میشد میدوند که شهریار چه بزرگه، شخصیت شهریار چقدر دوست داشتنی هست.
19: روایتی هست از نحوه کشته شدن برادرتون که شما شنیده باشین براتون تعریف کرده باشن؟
18: روایت که بله هست، ولی روایتی که هنوز هم هنوز برای من به شخص خیلی دردناکه اینه که با یه تعداد ماشین جنگی شهریار رو محاصره میکنن و تعدادی هم ماشین شخصی بوده و شهریار رو به رگبار میبندن. دردناکتر از همه اینها برای من اون لحظه‌ای بود که وقتی که اون چیز به قلب شهریار اصابت میکنه، اونه هایی که اونجا بودن صدای شهریار رو شنیده بودن که شهریار فریاد زده بود تقریبا نیم ساعت، دریا دریا کمک، یعنی مادر مادر کمک، مادر هم صدا زده بود. اون خونه ها شنیده بود از صدای ناله های شهریار، ولی کسی جرأت نکرده بود بره پایین و به داده برادرم برسه. شاید اگه شهریار زودتر رسونده میشد بیمارستان الان بین ما بود. شاید های خیلی زیادی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی کاری کرده بود که کسی جرأت نکرده بود حتی بره پایین لیوان آب دست شهریار برادر ما.
19: خانم محمدی، شما دادخواهی رو چطور میبینید؟ دادخواهی برای شما چه مفهومی داره؟
18: دادخواهی برای من بلند کردن صدای نه برادرم بلکه صدای تمام جان باخته ها بود. وقتی که داخل ایران بودم، چه وقتی هم که خارج شدم از ایران، وقتی که داخل ایران بودم به شیوه دیگه ای بود و نمیتونستم اون موقع بین المللی بکنم صدام رو، و در حد این که توی سوشال میدیا باشه اون دادخواهی رسانه ای کردن و در همین حد بود. ولی وقتی که از ایران خارج شدم و از زیر چنگال جمهوری اسلامی جون سالم به در بردم و یکم آزادتر شدم، دادخواهی رو بین المللی تر کردیم و وارد پروسه این شدیم که صدای بچه های ما رو باید توی سازمان ملل، کمیته حقیقت یا امنستی اینترنشنال و جوامع بین الملل همه باید این صدا رو بشنوند و هم وارد عمل بشن و دادخواهی رو فراتر از محدوده ایران بردیم. من خودم انتظار ندارم عدالت یک شب انتقال پیدا بکنه و محقق بشه این عدالت، ولی اینکه تمام کسانی که چه کسی که دستور قتل ها رو داده، چه کسی که سرکوب ها رو انجام داده، چه کسی که شلیک رو انجام داده، اینکه اونها یک روزی در دادگاه های مستقل مجازات و محاکمه بشن. من خودم رو موظف میدونم که هیچ وقت نذارم صدای برادرم شهریار و شهریارهای بیگناهی که کشته شدن هیچ وقت خاموش بشه و تا روزی که نفس بکشم سکوت نخواهم کرد در برابر اینا عدالتی ها.
1: صدای عصرین محمدی، خواهر شهریار محمدی، یکی از جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی رو شنیدید. جنبش زن زندگی آزادی تنها خیابان‌ها و مناسبات اجتماعی ایران رو دگرگون نکرد. اون خیلی زود به سینما هم رسید. از حضور زنان بدون حجاب اجباری مقابل دوربین تا ساخت فیلم‌های مستقل و بدون مجوز و از روایت مقاومت و نافرمانی تا بازتعریف تصویر زن در سینمای ایران، برخی فیلمسازان در این 4 سال کوشیدن واقعیتی را ثبت کنند که دیگر به سادگی در چارچوب های رسمی و سانسور شده ای گذشته جایی نمی گیرد. سینمای پس از زن زندگی آزادی بیش از هر زمان دیگری به صحنه‌ای برای بازپسگیری صدا بدن و حق انتخاب تبدیل شده. مهدی طاهباز همکارم گزارش می‌دهد.
20: چند ماه پس از پاییز سال 1401 و همزمان با گسترش جنبش زن زندگی آزادی، تغییراتی که سالها در جامعه ایران به نوعی جریان داشت، آرام آرام به شکل آشکارتری وارد سینما هم شد. زنان بدون حجاب اجباری در خیابانها ظاهر شدند و در سینما نیز شماری از بازیگران و فیلمسازان تصمیم گرفتند دیگر تصویر زن ایرانی را مطابق با قواعد رسمی جمهوری اسلامی بازسازی نکنند و واقعیت جامعه را بر پرده سینما به تصویر بکشند. نتیجه گسترش جریانی بود که میتوان آن را سینمای غیر رسمی مستقل یا در برخی موارد زیرزمینی نامید. اگر تا پیش از جنبش زن زندگی آزادی فیلمسازان مستقل و جریان غیر رسمی همچنان در آثارشان به برخی خط قرمزهای جمهوری اسلامی پایبند بودند و از آنها عبور نمی کردند، اما پس از آن جسارت ترسیم واقعیت بر پرده سینما در برخی سینماگران بیشتر و بیشتر شد. پیامد این مسئله تولید آثاری در داخل ایران بود که نه تنها دیگر حجاب به عنوان عنصری تحمیلی در کار نبود، بلکه برخی مطالبات و دغدغه‌های جدی جامعه به خصوص زنان نیز در آنها مطرح می‌شد.
4: جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون. خودم میدونم چی بگم چی نگم. دیگه بر من تعیین تکلیف نکنیا. به خدا میذارم از این خونه میرم.
20: من مریم بچه ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی از جمله اولین فیلم ها در عبور از خط قرمز حجاب اجباری در ایران بود. فرشاد هاشمی درباره این اثر گفته بود که قصدش صرفاً ساختن فیلمی بدون حجاب نیست، بلکه تلاش کرده فیلمی نزدیک به زندگی واقعی مردم ایران بسازد. در داستان خود فیلم نیز تضاد میان آنچه در مقابل دوربین یک فیلم رسمی اتفاق می افتد و آنچه در زندگی واقعی مردم جریان دارد به یکی از عناصر اصلی روایت تبدیل می شود. به این ترتیب حجاب در این فیلم صرفاً محدود به مسئله پوشش نیست، تبدیل می شود به نشانه ی از شکاف میان واقعیت اجتماعی و واقعیت رسمی. همین شکاف را می توان در فیلم های دیگری نیز مشاهده کرد.
4: خب بگو من چقدر کوتاه کنم برات؟
21: آب بخوری؟
22: تا کجا میرسی من تشنمه؟
23: کات بچه ها اصلا خوب نیستین ها؟
20: کیک محبوب من ساخته مشترک مریم مقدم و بهداشت صناعی ها از جمله آثار شاخص دوران تازه سینمای ایران در عبور از محدودیت ها و به تصویر کشیدن زندگی واقعی شهروندان بود. فیلم تصویری از زندگی روزمره زن و مرد میانسال را به نمایش می‌گذاشت که در طول 4 دهه تماشاگران از تماشایش محروم بودند. اهمیت کیک محبوب من در این بود که روابطی که در سینمای رسمی ایران امکان نمایش ندارند، در این فیلم به بخشی طبیعی از زندگی شخصیت‌ها تبدیل می‌شوند. زن در اینجا دیگر صرفاً همسر، مادر، دختر یا شخصیتی تابع ساختار خانواده نبود، بلکه فردی بود با میل، تنهایی، خاطر انتخاب و حق تصمیم‌گیری درباره زندگی خودش. او همان گونه که در واقعیت می‌توانست وجود خارجی داشته باشد، با همه مختصات و جزئیات به پرده سینما راه پیدا کرد.
24: عکس دخترته؟ چه شبیه خودته؟ چقدر این عکس قشنگه. 1348 شماله؟
25: آره ماه عسلمه. 3 روز رفته بودیم هتل رامسر.
24: یادش بخیر.
25: همچی میگی یادش بخیر؟ انگار تو هم تو ماه عسلمون بودی.
24: یانس کردم منم اونجا بودم. لباسش رو عوض کردی؟
25: ببین جوون بودم چه قشنگ و لاغر بودم.
24: الان که قشنگتری. من چاقت رو بیشتر دوست دارم.
20: اما اگر بخواهیم نقطه تلاقی مستقیم سینما، اعتراضات 1401، مسئله سرکوب و طغیانی زنانه و مطالبه‌گر را پیدا کنیم، یکی از مهمترین نمونه ها دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف است. فیلمی که بدون مجوزهای رسمی و مخفیانه در ایران ساخته شد. داستان این فیلم در بستر اعتراضات زن زندگی آزادی اتفاق می افتد و خانواده ای را در مواجهه با بحرانی سیاسی اجتماعی دنبال می کند. آقای رسولوف در گفتگوهایش ساخت این فیلم را نوعی اعتراض به سانسور در یک نظام سرکوبگر توصیف کرده. در دانه انجیر معابد مسئله فقط اعتراض خیابانی نیست، اعتراض به محیط خانه و خانواده هم ورود می کند و آنچه در ابتدا یک مسئله صرفا سیاسی به نظر می رسد به تدریج به اختلاف میان نسل ها تبدیل می شود.
4: این 20 سالی که من باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همیشه روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه.
26: آفرین بابا جون. چمسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو میشه.
4: تو هم
3: شعار دادی؟
5: شعار دادم و سریعا درآوردم.
20: ارتباط فیلم شاهد ساخته نادر ساعیور با جنبش زن زندگی آزادی کاملا آگاهانه است. کارگردان گفته که فیلمش از این جنبش الهام گرفته و آن را نوعی ادای احترام به مقاومت زنان می داند. فیلم سه نسل از زنان ایرانی را کنار هم قرار داده و نشان می دهد که مبارزه برای آزادی، حق انتخاب و حق زن بر بدن از نسلی به نسل دیگر ادامه یافته است. رقص، کنار گذاشتن حجاب اجباری و سرباز زدن از سکوت در این فیلم به شکل‌هایی از مقاومت تبدیل می‌شوند.
6: چی شده؟ همون همیشگی.
7: این مال کیه؟
8: ببخشید، امکانش هست حجاب کنی؟ این مال خدا آفریده که دل همسرتو ببره، نه دل بقیه رو.
21: داری بازجویی میکنی؟
6: من شاهدم.
20: آشیل ساخته فرهاد دلارام زنان زندانی سیاسی را دستمایه قصه خود قرار داده است. فیلم داستان جوانی سرخورده از شرایط اجتماعی ایران را روایت می‌کند که با زنی زندانی همراه می‌شود. در کنار او شخصیت‌هایی مانند مادر داغداری قرار می‌گیرند که فرزندش را در ارتباط با جریانات سیاسی اجتماعی از دست داده است. فیلم از این طریق زندان، سرکوب سیاسی و اعتراض اجتماعی را وارد یک روایت انسانی و شخصی می‌کند. زنانی که به واسطه اعتراضات سیاسی اجتماعی روانه زندان شدند، البته دستمایه ساخت چند فیلم دیگر نیز در سالهای اخیر بودند. آثاری که در خارج از ایران و با بازسازی موقعیت‌های مکانی داخل ایران تولید شدند. از جمله این آثار میتوان به فیلم هفت روز به کارگردانی علی صمدی احدی و رویا ساخته مهناز محمدی اشاره کرد.
26: من دکتر نیستم.
6: کار اصلی چی بود؟
26: چیز مهم نیست.
6: حرف میزنه.
26: کی؟
6: دیواره دیگه.
8: خوابت بهتر نشده؟
26: سنا، هر روز میان سراغت از من میگیرم. یعنی بهشون بگم اومدی بیمارستان خودتو مخفی کردی؟
6: تو فکر کردی من نمیفهمم چته؟ ترسیدی نتونی اونی که میخوای بسازی؟
20: جعفر پناهی هم با وجود اینکه در طول بیش از یک دهه گذشته به فیلمسازی خارج از قواعد رسمی و مجوزهای دولتی مشغول بوده، اما پس از جنبش زن زندگی آزادی فیلمی ساخت که دیگر در آن از مقوله حجاب اجباری خبری نبود. با اینکه همواره بحث به تصویر کشیدن و نشان دادن شخصیت‌های زن با حجاب در محیط داخل خانه در قالب فیلمی سینمایی از چالش‌های این فیلمساز بوده، اما آقای پناهی هم در تازه‌ترین ساختش یک تصادف ساده که در سال 1404 نمایش داده شد به طور کامل از مسئله حجاب عبور کرد. به تعبیر این فیلمساز در ایران امروز یک قبل و یک بعد از زن زندگی آزادی وجود دارد. به همین دلیل زنان فیلمش به خصوص شیوا فقط شخصیت‌های فرعی نیستند. شیوا زنی بی‌حجاب، قاطع و عملگراست که دیگران را به روبرو شدن با حقیقت وادار می‌کند. آقای پناهی این شخصیت را بازتاب همان زنانی می‌داند که در جنبش سرنوشت خود را به دست گرفتند.
27: بالاخره گیرش آوردم.
28: آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
27: اقبال پا قشنگه، یادت اومد؟
29: مریض خدا تعالی کشت تو پوشتم هم نخورده.
27: شما ببینی خودشه یا نه. فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
6: مطمئنی خودشه؟
27: نه.
20: بیداد ساخته سهیل بیرقی هم در ایران ساخته شد، فیلمی با مضمون ممنوعیت آوازخوانی زنان. در بیداد صدا معنایی فراتر از آواز پیدا می کند. مسئله این است که چه کسی حق دارد در فضای عمومی دیده و شنیده شود و چه کسی باید ساکت بماند. بنابراین آواز خواندن ستی، شخصیت اصلی قصه، نوعی نافرمانی مدنی است. او بدون آنکه منتظر اجازه بماند، حقی را که از او گرفته شده، عملاً پس می‌گیرد. خیابان هم درست مانند اعتراضات زن زندگی آزادی از یک فضای معمولی به فضای مطالبه‌گری و مقاومت تبدیل می‌شود.
6: اینکه شما کور دوست نداری به من ربطی داره؟ به من باید بگی، مسئولش منم. یه حرفی می‌زنم. من اصلاً دلم نمی‌خواد بین 10-20 نفرم جوری الکی بخونم. به کی باید بگم؟ صدای من بین صدای اون همه آدم اصلاً شنیده نمیشه. ربطی نداره. من تنهایی بخونم، همین، فقط همین. تحت هر شرایطی هم که شما بگی. من میگم دست من نیست. کور دوست نداری برو کنسرت بانوان. یه جوری حرف میزنی شما این کار توی مملکت زندگی نمیکنی یا هیچ هم خبر نداری؟ برو اینو ببینی که قانونشو نوشته.
0: من از کار غیر قانونی بدم میاد، برای مجوزم هر راهی میشد رفتم، عین اسکلان بلند شدم اومدم اینجا، همه هم بهم گفتن نمیشه، ولی اومدم دنبال یه راه حلی بگردم. شما هی منو از این ور پاس میدین اون ور، هر کاری هم تا الان گفتین انجام دادم، ولی هیچی به هیچی. من فقط میخوام اینجا کار کنم، همین. من هیچی جز این ندارم، این همه زندگی منه.
6: دنبال چی میگردی؟ یه تنه میخوای چی رو عوض کنی تو؟
20: کافه ساخته نوید میهندوست، ماده تاریک به کارگردانی کریم لکزاده، 1001 فریم ساخته مهنوش علیاد، جماعت ساخته سهند کبیری، آخر هفته سزارین به کارگردانی محمد شیروانی، دوگانه ساخته عباس نظامدوست و کمی نور ساخته علی عسکری از جمله دیگر فیلم‌های تولید شده پس از جنبش زن زندگی آزادی هستند که فارغ از قواعد اجباری و تحمیلی وزارت ارشاد و بدون مجوزهای رسمی تولید شدند. برای اکثر قریب به اتفاق فیلمسازانی که اسامیشان در این گزارش آورده شد، پرونده‌های قضایی تشکیل و برای برخی احکام مختلفی هم صادر شده است. اتهام آنها در اصل تغییر رابطه سینما با واقعیت‌های جاری در جامعه بوده است، چرا که پیشتر بسیاری از فیلمسازان ناچار بودند واقعیت را ابتدا با فیلتر سانسور سازگار کنند و بعد آن را روی پرده سینما بیاورند.

0: گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید. یک محقق هوش مصنوعی دو شرکت اوپن ای آی و آنتروپیک رو به قمار با زندگی بشر متهم کرده. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
1: هیچ کدام از این شرکت‌ها مسئولانه عمل نمی‌کنند و با زندگی ما قمار می‌کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می‌شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده، با تصور انقراض نوع بشر گره می‌خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی را هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی آنتروپیک استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان دهه همه ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابرهوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی‌های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته‌های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم‌ها توسط سامانه‌های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی‌های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته: توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های از

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. همراه من هستید با خبرهای این ساعت رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی اعتراض‌های دیماه در خطر اعدامند. برخی گزارش‌ها و تصاویر از اعتصاب در شهرهای کردنشین حکایت دارد. و عباس عراقچی در پکن با همتای چینیش گفتگو کرد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی سیاسی بازداشت شده مرتبط با اعتراض‌های دی ماه 1404 در معرض اعدام قرار دارند. در این گزارش آمده که 5 تن از این 100 نفر زن هستند و دست کم 5 تن هم هنگام وقوع اعتراض‌ها کمتر از 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر کرد از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواست توقف فوری اعدام‌ها را در هر گفتگو با مقام‌های حکومت به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کنند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید در این گزارش تنها به پرونده‌های مستند شده 13 استان از 31 استان ایران پرداخته و معترضان دیگری هم در سایر نقاط ایران در معرض اعدام هستند. جمهوری اسلامی از 28 اسفند 1404 تا امروز دست کم 58 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده که 29 تن آنها در پیوند با اعتراض‌های سراسری دی ماه خونبار 1404 بازداشت شده بودند و 2 تن دیگر از معترضان جنبش 1401 زن زندگی آزادی بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و 14 تن به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتصاب در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا امینی است. بر مبنای این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کسبه و بازاریان چهارشنبه در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، پانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌هایشان را بسته و در اعتصاب هستند. در همین حال تصاویر و گزارش‌های مختلفی از برقراری فضای امنیتی و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین در شهرهای کردنشین ایران منتشر شده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین در سالگرد جان باختن مهسا امینی شده بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه با وانگ یی وزیر امور خارجه چین درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. وزیر خارجه چین در این دیدار درباره گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه هشدار داد و گفت پکن نمی‌خواهد تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ برسد. وانگ یی در دیدار با همتای ایرانی خود گفت پکن آماده است گفتگو و همکاری با ایران را تقویت کند و از حقوق و منافع مشروع جمهوری اسلامی حفاظت کند. وانگ یی در این دیدار از جمهوری اسلامی ایران و آمریکا خواست در شرایط جنگی کنونی عقلانی و با خویشتنداری رفتار کنند. چین مهمترین کشور حامی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی است و وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر قبلی عراقچی به پکن در دیدار با او گفته بود که موضع چین مخالفت با جنگ در منطقه به خصوص خلیج فارس است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز درباره آخرین تحولات منطقه و خلیج فارس با بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو با قدردانی از نقش عمان در کاهش تنش‌ها حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرده است. در این گفتگو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد آمریکا مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد. عمان قرار بود روز دوشنبه این هفته میزبان نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس با عباس عراقچی باشد که این نشست لغو شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که عربستان خواستار تعویق این نشست برنامه‌ریزی شده است. خب در اینجا به پایان

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ترسی از زخمای کاری نیست. بترس. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

تو رو دیدم فرق می کردی، اینو فهمیدم از همون اول، منو تو چشمات غرق می کردی.

0: فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ، بنیامین صدر.
1: درود و وقت بخیر به شما. گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران است. بر مبنای این تصاویر بسیاری از کسبه و بازاریان چهارشنبه در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنوی، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌هایشان را بستند و اعتصاب کردند. در همین حال تصاویر و گزارش‌های مختلفی از برقراری فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین در شهرهای مختلف کردنشین منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی سیاسی بازداشت شده مرتبط با اعتراض‌های دی ماه گذشته 1404 در معرض اعدام قرار دارند. در این گزارش آمده که 5 تن از این 100 نفر زن هستند و دست کم 5 تن هم هنگام وقوع اعتراض‌های دی ماه کمتر از 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر شده از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواسته توقف فوری اعدام ها را در هر گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مطالبات مطرح کنند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در این گزارش تنها به پرونده های مستند شده در 13 استان از 31 استان ایران پرداخته و معترضان دیگری هم در سایر استان های ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته 1404 تا امروز دست کم 58 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده که 29 تن آنها در پیوند با اعتراض سراسری دی ماه 1404 بازداشت شده بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 14 تن به اتهام‌های امنیتی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه با وانگ یی وزیر امور خارجه چین درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. وزیر امور خارجه چین در این دیدار نسبت به گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه هشدار داد و گفت پکن نمی‌خواهد تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ سرایت کند. وانگ یی در دیدار با همتای ایرانی خود گفت پکن آماده است گفتگو و همکاری با ایران را تقویت کند. رؤسای جمهور آمریکا و چین هفته آینده در واشنگتن دیدار می‌کنند و جنگ ایران و اوضاع منطقه یکی از مسائل اصلی مورد بحث است. چین یکی از مهمترین کشورهای حامی جمهوری اسلامی است و وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر قبلی عراقچی به پکن در دیدار با او گفته بود که موضع چین مخالفت با تداوم جنگ در خلیج فارس است. وزیر امور خارجه ایالات متحده سه‌شنبه درباره آخرین تحولات منطقه و خلیج فارس با بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزرای خارجه دو کشور در این گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره مسائل مهم منطقه گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که مارکو روبیو با قدردانی از نقش عمان در کاهش تنش‌ها، حمله‌های اخیر حکومت ایران به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرد. در این گفتگو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد ایالات متحده به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده است. عمان قرار بود روز دوشنبه این هفته میزبان نشست مشترک وزیر خارجه ایران با همتایانش از کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز باشد، اما این نشست لغو شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که عربستان سعودی خواستار به تعویق افتادن این نشست برنامه‌ریزی شده در عمان شده است.
0: ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.

0: اما اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره کارزار اقتصادی واشنگتن علیه ایران در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه با روزنامه نیویورک پست گفت که در حال حاضر واشنگتن بر جلوگیری از بازسازی این قابلیت‌ها توسط ایران و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که جنگ ایران تا دو ماه دیگر وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافق است که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا به پایان برسد، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز عقیده کرد که جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به روند از دست دادن کنترل تنگ هرمز ادامه خواهد داد. او گفت که ترافیک کشتیرانی در این آبراه راهبردی به بیش از 50% نسبت به سطح عادی بازگشته است. این در حالی است که تهران میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگ هرمز را در دست دارد و این آبراه مسدود است. جی دی ونس با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر عملیات تهاجمی نیست افزود آنچه اتفاق می افتد این است که ایرانی ها گهگاه به کشتی های تجاری شلیک می کنند و این حملات معمولا موفقیت آمیز نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه مرحله اول جنگ با ایران به پایان رسیده گفت مرحله اول پس از هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌های نظامی متعارف آن همراه با تضعیف توانایی‌هایش در خارج از مرزها پایان یافت. او افزود مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانایی‌ها و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جی دی ونس همچنین در مصاحبه با پادکست آل این درباره دلیل عدم اعلام پایان جنگ با ایران گفت اگر آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید خودتان باید گلیمتر را از آب بیرون بکشید، این مسئله تا زمانی که ایران به تیراندازی به سمت کشتی‌ها ادامه دهد به معنای وقوع بحران جهانی انرژی خواهد بود.
2: Would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting and chipping, which we know that's exactly what they would do. So
1: اینها در حالی است که ایالات متحده اکنون کارزاری اقتصادی علیه تهران آغاز کرده که آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آن را رهبری می‌کند. آقای بسنت سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت قدرت اقتصادی آمریکا این کشور را قادر ساخته بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا بگذارد. او اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است.
3: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
1: آقای بسنت با اشاره به پیام دولت آمریکا به بانک‌ها و دیگر تسهیل کنندگان مالی جمهوری اسلامی گفت وزارت خزانه‌داری اکنون روند منظمی برای هدف قرار دادن چنین مؤسسات ایجاد کرده و تا این مرحله سه بانک را تحریم کرده است. این جلسه شاهد اعتراض‌های از سوی برخی حاضران بود. نخست یک معترض برخاست و در حالی که پلاکاردی با مضمون تحریم‌ها ایرانیان را می‌کشد در دست داشت بر سر اسکات بسنت فریاد زد. معترض دوم با پلاکاردی که روی آن نوشته بود تحریم‌ها کوبایی‌ها را می‌کشد اقدام مشابهی انجام داد. هر دو معترض به سرعت توسط نیروهای انتظامی از سالن خارج شدند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزائری را شنیدید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در دو اجلاس شانگهای و بریکس با مقامات چین دیدارهایی داشته، اما با این وجود روز چهارشنبه یعنی امروز در سفری رسمی راهی چین شد. هدف از این سفر گفتگوی عراقچی با همتای چینیش در مورد روابط دو جانبه، مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی اعلام شده. این دیدار در جریان است همکنون و روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به امکان میانجیگری چین در بحران خلیج فارس گفت میانجی به قدر کافی وجود دارد و تاکید کرد قرار نیست که به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. او همزمان از عملکرد خوب پاکستان به عنوان میانجی نیز یاد کرد. در مورد اهمیت سفر عباس عراقچی، رادیو فردا دیدگاه علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو جویا شده.
4: به هر حال چین یک نقش بسیار مهمی ایفا کرده در کنترل قیمت جهانی نفت با کاهش واردات خودش به نفع واقعا چشمگیری در چند ماه گذشته، اما این وضعیت قابل دوامی برای چین نخواهد بود و اگر چین شروع کنه مجدداً به افزایش واردات نفت، قیمت نفت به مراتب از چیزی که الان هست، یعنی در حدود 110 دلار برای هر بشکه، بالاتر خواهد رفت. و درست است که هدف ایران نهایتاً افزایش فشار اقتصادی بر دولت آقای ترامپ هست به قصد اینکه مجبور کنه آمریکا رو که به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده، اما بالا رفتن قیمت نفت باعث رکود اقتصاد جهانی خواهد شد و این رکود برای چین بسیار ضرر خواهد داشت و به همین لحاظ است که به گمانم چین داره به مرحله نزدیک میشه که ترجیح میده که این بحران حل و فصل بشه و اگرم نخواد به عنوان میانجی وارد بشه، لااقل ممکنه فشار بیشتری به ایران بیاره که مواضع انعطاف پذیرتری رو اتخاذ کنه در مذاکرات.
5: آقای واعظ، دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست کرده که به میز مذاکره برگرده، اما بارها هم در مورد اراده و نظر خودش تغییر نظر داده. از عدم قبول دوباره تفاهم نامه اسلام آباد تا عدم تمایلش اصلا به مذاکره. حالا اما میگه در مورد درخواست ایران باید فکر کنه. به غیر از این، در 48 ساعت گذشته با یک لحن متفاوت به موضوع دیپلماسی هم اشاره کرده. اجازه بدید که قبل از اینکه تحلیل شما رو جویا بشم، یک اشاره هم بکنیم به این مسئله که رهبر چین عازم آمریکاست. در ادامه صحبت قبلیتون در این مورد چه تحلیلی دارید؟
4: بله، ببینید، به هر حال تنها راهی که برای آمریکا وجود داره برای اینکه بخواد این کمپین فشار حداکثری خودش رو به منتهی علیه خودش برسونه این است که در واقع به چین فشار بیاره و یک چنین اقدامی در شرایطی که پرزیدنت شی عازم آمریکاست چندان مسلماً مقبول نخواهد بود و این هم یکی از دلایلی است که دست آمریکا بسته است از لحاظ اینکه تا چه اندازه میتونه واقعاً به جمهوری اسلامی فشار بیاره. در این حال ممکن هست که انگیزه آقای شی هم برای این که بتونه به آقای ترامپ ثابت بکنه که قابلیت حل و فصل بحرانی در ابعاد بحران بین ایران و آمریکا رو داره، به گمان من در آستانه این سفر از گذشته بیشتر است.
5: در مورد ایران از هر طرف یک صدایی میاد، یک ندایی میاد. گروهی در صدد بازگرداندن آمریکا به تفاهم نامه هستند و همچنین به میز مذاکره، و گروه دیگه ای ساز مخالف میزنن و میگن اصلا درخواستی به آمریکا داده نشده که دونالد ترامپ در موردش واکنش نشون میده. شما این قسمت رو در ایران چگونه تحلیل میکنید؟
4: ببینید، من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که با آقای ترامپ وجود داشته از خروج ایشون از برجام، در واقع بمباران ایران در میان مذاکرات، تخلف در واقع توافق آتش بس در ماه آوریل، به گمان ایران اختلاف بر سر اجرای تفاهم نامه اسلام آباد، اصولا ایران خب تجربه بسیار منفی داشته با آقای ترامپ در مورد مذاکرات و بنابراین بدگمانی بسیار زیادی هم وجود داره در داخل هیئت حاکمه در مورد اصولا تاثیرگذاری یا مقبولیت هر گونه مذاکره با آمریکا، به خصوص آمریکای آقای ترامپ. اما نهایتا بسیاری هم متوجه این واقع هستند که بدون مذاکره شرایط فعلی هم برای ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی چندان قابل دوام نخواهد بود. بنابراین فکر میکنم احتمالاً اجماع نهایی بر این هست که مذاکره با آقای ترامپ فقط از موضع قدرت امکان داره و به همین لحاظ هست که میبینید جمهوری اسلامی نهایت مقاومت رو در مقابل فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا از خودش نشون داده و در و به دنبال این هست که با افزایش قیمت نفت در واقع آقای ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. اشاره کردید به صحبت‌های آقای ترامپ. اصولا من فکر می‌کنم که هیچ حرف ایشون رو در هیچ زمانی نمیشه چندان جدی گرفت، برای اینکه ممکن هست که چند ساعت بعد عوض بشه نظرات ایشون، ولی شاید این که برخلاف چند روز پیش یا چند هفته پیش که تقریبا ابراز بی تمایلی میکرده به مذاکره با ایران و دوباره داره الان بحث تعامل رو مطرح میکنه، به گمان من این فشار تا حدی داره بر او تأثیر میگذاره، ولی خب در این حال با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره آمریکا هم فرصت چندان زیادی برای یک اقدام دیپلماتیک وجود نداره.
0: گفتگوی همکارم الهه روانشاد با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو شنیدید.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی 87 مقام جمهوری اسلامی را از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش آنها در جنایات علیه بشریت شده. چکیده‌ای از این گزارش را از هانا کاویانی همکارم بشنوید.
8: عفو بین الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامع نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقام هایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کلمار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام های نام برده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت هایی هستند که از طریق آن می توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دیماه 404 به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می‌کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستان‌های ارشد را منصوب می‌کند. در نتیجه پرونده‌های مربوط به نقض‌های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین‌الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی‌هایی که بی‌رحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده‌هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
0: هانا کاویانی بود. گزارش عفو بین الملل بر پایه مصاحبه با 270 نفر و بررسی بیش از 2000 ویدیو و مجموعه گسترده از اسناد و مدارک تهیه شده. در همین ارتباط لحظاتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل گفتگوی انجام دادم و ابتدا از او در مورد نحوه راستی آزمایی ویدیوها، شهادت‌ها و اسناد افشا شده پرسیدم.
9: از این 270 نفری که ما مصاحبه انجام دادیم، اکثر اونها داخل ایران بودند در زمان مصاحبه و در زمان اعتراضات 1401، و با توجه به تعداد زیادی که ما مصاحبه انجام دادیم، مطابق استانداردهای تحقیق حقوق بشری در واقع این شهادت‌ها رو میتونستیم با هم تطبیق بدیم. و همینطور از این 2000 ویدیویی که عفو بین‌الملل جمع‌آوری کرد، 450 مورد اونها مشخصاً به استان‌های کردستان که منشاه و آذربایجانی غربی رب داشتن که مورد راستی آزمایی و تحلیل عمیق قرار گرفتن، که تا حدی این مکانیزم و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو روشن‌تر میکنه.
0: شما تاکید کردید که سرکوب اعتراضات 1401 نتیجه یک زنجیره فرماندهی بوده. کمی درباره عملکرد این زنجیره میشه توضیح بدید؟
9: عفو بین‌الملل از 87 مقام نام برده که در رابطه با جنایات علیه بشریت در سال 1401 باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. 10 نفر از اونها مقامات در سطح کشوری هستند و باقی 77 نفر مربوط به سطوح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی در 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند که مورد مستندسازی عمیق قرار گرفتن. یعنی سیر زمانی روزهای کشتار در این 17 شهرستان این 3 استان مفصلا بررسی شده، و از این 87 مقام 62 تای اونها فرمانده های نیروهای انتظامی و سپاه و همینطور فرمانده کل قوا، یعنی در اون زمان یعنی علی خامنه‌ای و رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری هستند، و 25 نفر اونها هم مقامات وزارت کشور هستند، وزیر وقت کشور احمد وحیدی که امروز فرمانده کل سپاه شده، معاون او مجید میرحمدی و استانداران و معاونان استانداران در امور امنیتی اجتماعی در این 3 استان و فرمانداران این شهرستان ها. بسیار مهمه که علاوه بر فرمانده های نیروهای امنیتی، گزارش عفو بین‌الملل نقش مسئولان وزارت کشور رو هم روشن کرده که کمتر مورد توجه قرار میگیرن، و در واقع در این گزارش گفته شده که اونها میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن بر اساس مساعدت و حمایت از جنایات علیه بشریت صورت گرفته، و از این 87 مقام همه اونها زنده هستند، منهای 6 نفر، و بنابراین میتونن تحت تحقیقات قرار بگیرن. و البته عفو بین‌الملل تاکید کرده که این لیست به هیچ عنوان جامع نیست. مستندسازی عمیق زنجیره فرماندهی و ساختار فرماندهی که در سراسر کشور به یک شکل یکسانی باز تولید شده، کمک میکنه که مقامات در استانهای دیگه هم شناسایی بشن.
0: بعد در گزارش عفو بین الملل به معماری مصونیت از مجازات در ایران اشاره شده. کدوم ساختارهای قانونی، قضایی و سیاسی به تداوم این مصونیت کمک کردن؟
9: مشکل از خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع میشه که قوه قضاییه رو زیر کنترل مستقیم رهبر قرار میده، یعنی رهبر هم فرمانده کل قواست و هم رئیس قوه قضاییه رو انتصاب میکنه و رئیس قوه قضاییه خودش تمام رؤسای اصلی دادگاه ها و همینطور دادستان کل کشور رو انتخاب میکنه و به این ترتیب بخش امنیتی، یعنی نیروهای امنیتی که مرتکب جنایت میشن، عملا در ادغام با قوه قضاییه قرار میگیرن که رئیس اون زیر دست فرمانده کل این نیروهای امنیتیه که مرتکب جنایت میشن. به علاوه در گزارش توضیح داده شده که چطور ماموران حکومتی مجاز هستن که از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات استفاده بکنن اگر که راه دیگه‌ای برای متفرق کردن و فرو نشاندن اعتراضات نداشته باشن و این کاملا برخلاف استانداردهای بین‌المللی که بر اساس اونها استفاده از سلاح گرم فقط وقتی مجازه که ماموران با خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی روبرو باشن. ولی این قانون همچنین اعلام کرده که ماموران امنیتی حتی اگر مرتکب قتل یا جراحت‌های جدی بشن هم اگر مطابق این قانون از سلاح استفاده کرده باشن از مسئولیت کیفری و مدنی مبرا هستن، مسئول هستن. رسیدگی باید از طریق مجراهای بین‌المللی صورت بگیره و ما روی عدالت کیفری بین‌المللی تمرکز داریم، یعنی عدالت کیفری از طریق مجراهای بین‌الملل.
0: و با توجه به بن‌بست‌های سیاسی در شورای امنیت این مسیر تا چه اندازه عملی هستش؟
9: دقیقاً عفو بین‌الملل به طور کلی روی سه موضوع مهم برای تحقق عدالت کیفری بین‌المللی تمرکز کرده. یکیش همینطور که شما اشاره کردین ضرورت ارجای وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللیه و چون ایران جزء اساسنامه روم نیست، شورای امنیت که باید این ارجاع رو انجام بده و شورای امنیت سال هاست که اعضای دائمیش از انجام چنین ارجاعاتی سرباز زدن و بنابراین ما اونجا با یک بن‌بست روبرو هستیم. هرچند عفو بین الملل این درخواست رو تکرار کرده، از همه کشورهای جهان خواسته که خواهان این ارجاع بشن که گفتمان جهانی در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات در ایران در چارچوب جنایت علیه بشریت فهمیده بشه و یک قطعنامه در شورای امنیت به رأی گذاشته بشه حتی اگر قرار باشه که ویتو بشه. اما چون این بن‌بست وجود داره، خطاب اصلی عفو بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملله. اینکه این مجمع عمومی سازمان ملل اختیار این رو داره که یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ویژه مشخصا برای ایران تأسیس بکنه، این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخش سازوکار عدالت کیفری تأسیس نکرده، هرچند برای سوریه سازوکار تحقیقاتی تأسیس کرده بود، اما بر اساس یافته های حقوقی ما مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار رو داره و تأسیس چنین سازوکار عدالت کیفری وابسته به اراده سیاسی کشورهای جهانه و عفو بین الملل برای تحقق این هدف همه تلاش خودش رو خواهد کرد. در پی این گزارش یک کارزار جهانی به راه میفته و ما از همه مردم درخواست میکنیم که از دادخواهان حمایت بکنن و برای تحقق چشمانداز عدالت کیفری به این کارزار بپیوندن.
0: با توجه به اینکه گزارش شما بر الگوی تکرار شونده کشتار و شکنجه و ناپدیدسازی قهری در اعتراضات 96 و 98 و 1401 و 1404 اشاره کرده، جامعه جهانی چه اقدام فوری و مشخصی میتونه انجام بده تا از تکرار کشتارهای گسترده جلوگیری بشه؟
9: درخواست اصلی ما ایجاد یک سازوکار کیفریه که میتونه شکل یک ترایبونال یا دادگاه ویژه رو به خودش بگیره و البته ما از دادستانی های کشورهای مختلف هم درخواست میکنیم که تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی به راه بندازن، ولی اونها موانع خودش رو داره چون خیلی مواقع وابسته به شناسایی متهم در حوزه جغرافیایی اونهاست، ولی در هر صورت عفو بین الملل شواهد مفصلی که جمع آوری کرده رو در اختیار دادستان ها و پلیس های کشورهای مربوطه قرار میده.
0: بله، صدایی رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل ساکن لندن رو شنیدید. 4 سال پس از مرگ مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جنبش زن زندگی آزادی دیگر فقط مجموعه ای از اعتراضات خیابانی در پاییز 1401 نیست. این جنبش با وجود سرکوب گسترده به موضوعی برای پژوهش، خاطره نگاری و بازخوانی تاریخ معاصر ایران تبدیل شده. مصطفی خلجی نگاهی دارد به 3 کتاب در این زمینه که به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شدند.
10: در 4 سال گذشته کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف درباره خواستگاه‌ها، تجربه زیسته و پیامدهای جنبش زن زندگی آزادی منتشر شدند. آثاری که هر یک از زاویه‌ای متفاوت تلاش کردند توضیح دهند چگونه مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس به بزرگترین موج اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شد. در این میان 3 کتاب با 3 زاویه مختلف در تلاش برای ثبت و تفسیر زن زندگی آزادی بودند. برای خورشید پس از شبهای طولانی، نوشته فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی، ایرانیان چه میخواهند، نوشته آرش عزیزی و کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم، نوشته فهیمه روبیول. یکی از خیابان‌های تهران و تجربه خبرنگاری می‌آید، دیگری تلاش می‌کند جنبش را در امتداد چند دهه تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار دهد و سومی روایت زندگی شخصی خود را مبنای نوشتن کتاب قرار می‌دهد. کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی بیش از هر چیز بر ثبت تجربه مستقیم اعتراضات متمرکز است. خود خانم جمالپور می‌گوید که نگارش کتاب در شهریور 1401 همزمان با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا جینا امینی شروع شد. او در آن زمان در تهران بود و در روزهای اعتراض به خیابان انقلاب می‌رفت و با معترضان گفتگو می‌کرد. خانم جمالپور در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
11: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی، تاریخ مبارزات زنان در ایران، کتابیه که من وقتی تهران بودم در شهریور 1402 و مهسا جینا امینی در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد، نگارش شروع شد. من با همکاری دوستم که خبرنگار اون موقع تحقیقی واشنگتن پست نیلو تبریزی این کتاب رو با هم دیگه نوشتیم. فکر کنم وجه تمایز کتاب ما با آثار دیگه‌ای که در جبهه زن زندگی آزادی حالا به انگلیسی منتشر شده اینه که تنها کتابیه که روایت‌های دست اول از اعتراضات از خیابونای تهران داره، برای اینکه خب من اونجا بودم و هر روز می‌رفتم به خیابون انقلاب با معترضا حرف می‌زدم و سعی می‌کردم تصویری دست اول از اون چی که داره اتفاق می‌افته بدم. در کنار اون نیلو تبریزی هم که خبرنگار تحقیقی واشنگتن پست بود، برای اولین بار مثلا تونست در گزارشش از روش‌های اوسسی استفاده کنه و مثلا گزارش تکان دهنده‌ای که راجع به جمعه خونین سیستان و بلوچستان داشت، راجع به سلاح‌هایی که استفاده شده بود، گزارش دیگر راجع به اینکه چطور نیروهای امنیتی از آمبولانس‌ها استفاده می‌کردن.
10: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی صرفاً روایت چند ماه اعتراض نیست. نویسندگان تلاش کردند جنبش 1401 را در تاریخ طولانی تری و در چارچوب مبارزات زنان ایران قرار دهند.
11: در کنار این کتاب یک فصل تاریخ مبارزات زنان داره که از دوره مشروطه شروع میشه و تا به امروزه و ما سعی کردیم از طریق خاطره نگاری شخصی همزمان با یک داستانگوی تاریخی نشون بدیم که مبارزات زنان ایران که از دوران مشروطه شروع شده بود تا الان چطور شده، چه اتفاقاتی براش افتاده، مثلا راجع به 8 مارس سال 57 تا به امروز، کمپین 1 میلیون امضا، دختران خیابان انقلاب. و فکر میکنم که بخش دیگه کتاب، بخشی که راجع به خبرنگاری در ایرانه و نقشی که الهه محمدی و نیلو حامدی داشتن در گزارش دهی مرگ مهسا جینا امینی، خاک سپاریش، برخوردهایی که بعدش با اونا افتاد و روایت زنان از بند سیاسی زندان اوینو داریم و کتاب با نامه نرگس محمدی از زندان اوین تموم میشه، روایت روزیه که قاضی که حکم اعدام محسن شکاری رو صادر کرده بود و بخش دیگه از مسئولان قوه قضاییه به اونجا رفته بودن و زنان اوین اونجا رو تبدیل کردن به یک صحنه برای محاکمه اونها.
10: جمالپور امیدوار است این مجموعه توانسته باشد یک تصویر کامل و دست اول از یکی از مترقی ترین جنبش های اجتماعی قرن اخیر در دنیا ارائه دهد، تصویری که به گفته او برای آیندگان باقی بماند. اما اگر این کتاب تلاش میکند لحظه وقوع اعتراض را ثبت کند، کتاب آرش عزیزی پرسش دیگری را در مرکز قرار می‌دهد، اینکه چرا جامعه ایران در سال 1401 به این نقطه رسید. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چه ضرورتی موجب شد در کتابش یک جنبش چند ماهه را در چشم‌اندازی بزرگتر و چندین دهه‌ای بررسی کند می‌گوید:
12: هدف من در این کتاب این بود که نشون بدم خواسته هایی که در جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده یک شبه میمیان نیامدن. اینکه ایرانیان به اینجا رسیدن که این خواسته ها رو مطرح بکنن یک سابقه طولانی داره که به ده ها سال گذشته برمیگرده و به یک جوری به تاریخ مبارزات در جمهوری اسلامی اشاره کنم که چی شده، اینکه مردم از کجا رسیدن که جمهوری اسلامی رو نخوان و از کجا رسیدن به اون مجموع خواست های زیبا و مترقی که نتیجهش جنبش زن زندگی آزادی بود.
10: در نگاه آرش عزیزی مهمترین تحول اجتماعی در ایران تغییر جایگاه زنان است و این تغییر را نمیتوان فقط در اعتراضات مربوط به حقوق زنان خلاصه کرد.
12: مهمترین تغییر اجتماعی رو باید جایگاه زنان دونست که خودشون رو در سطح اجتماعی و در سطح خانواده و در سطح سیاسی و در سطح مملکتی در واقع مطرح کردن به عنوان کسانی که نه فقط مطالبه گر هستن بلکه یک خواستهای وسیع اجتماعی دارن و این آمادگی تاریخی رو دارن که خودشون رو در پیشانی در واقع جنبش های اجتماعی قرار بدن. و در کتاب من در فصل های مختلف ما می‌بینیم که زنان در پیشانی جنبش های مختلف، نه فقط جنبش های مختص زنان بلکه جنبش آزادی بیان، جنبش های محیط زیستی، جنبش های مختلف قرار دارن و این تغییر اجتماعی، اینکه زنان خودشون رو از اون جایگاهی که جامعه مردسالار به اونها داده و جامعه که حکومت مردسالار به اون داده ارتقا بدن و در جایگاهی که بر پیشانی رهبری جامعه اجتماعی هستن قرار بدن، به نظرم مهمترین تغییر اجتماعی است و فرای جنبش زن زندگی آزادی هم ادامه داره همچنان. و اینکه در این جنبش نه فقط زنان در حالا سطوح بزرگسال بلکه در سطح نوجوان و دبیرستانی همین همه نقش کلید داشتن خب بسیار مهم بود و در جاویدنامان این جنبش، در کشته شدگان این جنبش همین رو میبینیم که بسیاری از دختران و زنان جوان هستند.
10: کتابی که آرش عزیزی نوشت از دو مسیر به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکند. نخست با نگاه کردن به ریشه های تاریخی و اجتماعی مطالبات و سپس با بررسی موانعی که مانع تبدیل شدن آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته شدند.
12: مهمترین ضعف جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش اجتماعی نتونست خودش رو به رهبری سیاسی خودش رو پیدا کنه و تعیین و تشکل سیاسی پیدا کنه. و علت این هم است که شما نمیتونید رهبری سیاسی رو در میان یک جنبش اجتماعی در واقع بسازید. این اتفاقی است که باید از قبل افتاده باشه در واقع و اپوزیسیون جدی ایران نداشت به دلایل مختلف، درون ایران به دلیل سرکوب و بیرون از ایران به دلیل عدم تعیین و حالا دلایل مختلفی که داره میشه گفت، عدم توجه ایدئولوژیک حتی به این به قضیه اهمیت داشتن رهبری سیاسی و عدم و فقدان این رهبری باعث شد که در واقع این جنبش این فقر سیاسی رو تجربه کنه و این بدون شک نقش مهمی در شکست اون داشت.
10: و سرانجام کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم نوشته فهیمه روبیول از مسیری متفاوت وارد موضوع می شود. خانم روبیول در گفتگو با رادیو فردا می گوید:
13: فاجعه کشته شدن مهسا امینی تلنگری بود برای نوشتن این کتاب. البته نویسنده نیستم، اما چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که دو تصمیم بزرگ رو گرفتم. نخست مبارزه علیه این رژیم رو به شکل علنی ادامه بدهم و دوم کتابی بنویسم که در آن زنی با تحصیلات مهندسی سه کشور را از دریچه نگاه زنانش روایت، ترسیم و تحلیل می کند. این کتاب را می‌خواستم برای ادای احترام به مهسا حتما روز سالگرد آسمانی شدنش در سال 2023 چاپ شود و رونمایی شد. در فرانسه شماری از دوستان کتاب را خوانده بودند و پیشنهاد دادند که خوب است به فارسی نیز برگردانده شود. برای دومی سال مهسا کتاب در لندن منتشر شد. نسخه فارسی آن امروز برای ایرانیان و افغانستانی ها به صورت رایگان در دسترس است.
10: از نظر فهیمه روبیول، جنبش زن زندگی آزادی هنوز به پایان نرسیده است. او میگوید
13: امروز جنبش مهسا تحول یافته و با آرمان‌های نمادشی رو خوشید گره خورده است. راهی که هنوز به طور کامل به پیروزی نرسیده است، ولی پیروزی در راه است و نقش ما در اینجا در فرانسه این است که صدای مردم ایران را به گوش تصمیم گیرندگان کلان برسانیم. کاری که هر چهارشنبه مقابل وزارت امور خارجه و پارلمان فرانسه انجام میدهم. خواندن این کتاب برای نسلهایی که ایران را ندیدند، چه پیش و چه پس از انقلاب، دانه ایست برای آشنایی و درک آنچه بر مادر ایران زمین گذشته است و نقش آموزش و پرورش در شکوفایی جامعه.
10: در مجموع کتابهایی که درباره زن زندگی آزادی منتشر شدند، حول یک پرسش بنیادین مشترک شکل گرفتند. اینکه چگونه باید زن زندگی آزادی را به خاطر سپرد و فهمید. شاید پاسخ نهایی به این پرسش هنوز نوشته نشده باشد، اما تکثر کتاب‌ها در این زمینه خود بخشی از تاریخ آن است. 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، زن زندگی آزادی هنوز نه فقط یک شعار، بلکه روایتی در حال نوشته شدن است.
0: گزارش مصطفی خلجی بود که شنیدید. اما خواستم بهتون بگم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم فراخوانی منتشر کرده و از شما دعوت کردیم که تجربه ها و خاطرات خودتون رو درباره اعتراضات سال 1401 با ما به اشتراک بگذارین.
14: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: با وجود مخالفت وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبردی پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد، در نهایت الحاق بخشی از حریم درجه 2 تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نهایی شد. بر اساس گزارش‌ها، الحاق این محدوده به شهرداری مرودشت با استدلال یا بهانه ساماندهی کلید خورد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا، ابتدا پرسیده منظور دقیق از سازماندهی چیست؟
15: تصور من یک چیزی است به عنوان اینکه که اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو، و نگه‌کن چیزی که به فکر من رسید.
16: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
15: گردشگری، بله. کاری که در مصر انجام شد، شما ببینید در روبروی اهرام ثلاثه هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب با سرمایه گذاری بین المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌ش هم با خارج و با متفاوته با ما، ولی من فکر کنم یه همچین تفکری هست که بیان اینجا رو بسازیم، رستوران و مغازه و شاید هم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
16: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
15: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانه تاریخی خود سودجویی کنن. البته
16: خب نکته ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
15: ببینید، من مطمئنم که کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث، حتما دل بپردن. هیچ وقت نمیم تصور کنم که اونایی که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان هم بشه. من فکرم مسئله اینه که بالا شهرداری، شیراز، استادداری، اونها در فکرشون رونق دادن و سود و اینهاست و اینها چون قدرت دستشون رو دارن اعمال میکنن. من فکر میکنم به اون منطقه مرودشت، اگر رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست و حتی مغازه های جدید یا رستوران هم که دادن کمی بی ربط و بیتر عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم، از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان وسط جنگ، ممکن حواس همه به چیزهای دیگه است، مسائل دیگه. آیا الان جای خردمندانه است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم و آیا همه ارگانهای فرهنگی و مثلا که خب بر تخت جمشید و مرزش مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ بقیه به ما بگن چه کار میخواهن بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه ایه که میتونه عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
16: محمد جواد جعفری سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
15: برداشت من اینه که شهرداری و کسانی که دستن در کار هستن فکرشون کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کار را. ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلا خردمندانه نیست که این کار بکنه و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی که این چه اثری خواهد داشت و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر دربارش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم اینا چه کار میخوان بکنن. من فکر میکنم کسی چنان تصمیمی بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه واقعا بخشودنی نیست دیگه.
16: خب من یه سوال کلی دارم و اون این که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم گیری ها در زمینه های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چند گاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
15: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی شهرداری های روم، آتن همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستند، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت و ساز. چرا؟ برای اینکه اینقدر جمعیت میاد، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب موضوعات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی از شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه، اینه باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنید؟ میخواین دکون مغازه بذارین؟ میخواین هتل بزنین؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میکنه و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه، اون محوطه خب مهم جهانی میکنه؟
0: صدای تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا را شنیدید. اما اگر روزی هوش مصنوعی تصمیم هایی بگیرد که انسان نتواند آنها را مهار کند، چه خواهد شد؟ و اگر از ترس چنین روزی فرصت های امروز را از دست بدهیم، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بحث بر سر آینده هوش مصنوعی ما را با هر دو پرسش روبرو کرده. برخی مدیران شرکت های بزرگ این حوزه هشدار می دهند که سرعت پیشرفت فناوری ممکن است از توان ما برای شناخت و کنترل خطرهایش جلو بزند. آنها خواستار فرصت بیشتر برای آزمایش و تقویت ایمنی. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا، نخست از او پرسیده چرا باید نگران توسعه سریع هوش مصنوعی بود و این احتیاط چه هزینه احتمالی برای زندگی انسان‌ها خواهد داشت.
17: یکی از بیسیک ترین خطرها اینه که هوش مصنوعی میتونه در دست طبقه ای باعث تبعیض بیشتر در جامعه بشه، باعث بشه اونها بتونن با استفاده از هوش مصنوعی موقعیت هایی رو در سیاست، در اقتصاد، در قسمت های دیگر از جامعه بیشتر از خودشون بکنن و عده دیگری رو در موقعیت پایین تر قرار بدن و این تفاوت ها بیشتر بشه و عده اولیگارش در حقیقت به گونه‌ای دست ایزا هیچ کس هم به اونها نرسه و جهان رو به دست بگیرن. این خطر اوله. عده‌ای از هوش مصنوعی به قول شما استفاده نابجا بکنن، عده‌ای بتوانن باهاش برای کارهای تروریستی استفاده بکنن، برای شکستن یک سری از پروتکل‌های امنیتی استفاده بکنند، مسائل مثلا بانک ها رو هک بکنند و مسائلی شبیه این. ولی از همه جدی‌ترش اینه که هوش مصنوعی بتواند با انتخاب یک سری از هدف‌هایی که ما برای او تعیین نکرده ایم به گونه‌ای خودمختار یا حداقل به گونه‌ای با شبیه سازی اختیار برای خودش برای انسان تصمیم‌هایی بگیره که ما نمی‌خوایم. حالا این تصمیم‌ها میتونه از درست کردن یک ویروس خیلی پیشرفته‌ای که درمانی نداشته باشه و بشریت رو منقرض بکنه، مثلا با 100% مورتالتی ریت وارد بشه و بشر رو از بین ببره، شروع بشه که مثلا بون هم باشه، یعنی ویروسی باشه که شما در هوا پخش بشه، این شدنی است، یعنی ویروسی باشه که دیگه لازم نباشه شما از آدم‌ها بگیرید، تقریبا میتونه نسل انسان رو برداره. این میتونه حالت خیلی خیلی خطرناکش باشه، میتونه به زیر ساخت‌ها حمله بکنه، حالا خطر اونها کمتر، میتونه باعث جنگ‌ها بشه، میتونه جنگ‌ها رو تشدید بکنه. یعنی خطرها یکی دو تا نیست، خطرها خیلی زیادن و خطرهایی که ما بهشون حتی نمیتونیم فکر بکنیم، این رو هم باید در نظر گرفت. حالا نکته اینجاست که آیا مسئله همسو شدن، یعنی اینکه اراده ما، اهداف ما، غرض ما، نیت ما، غایات ما با آنچه که هوش مصنوعی میخواهد یکی است یا یکی نیست، این مسئله اصلی است که ما هنوز آیا می توانیم بدانیم که اگر این هوش مصنوعی نیتی دارد اون نیت چیست، یا اگر نیتی داشته باشد چه می تواند این نیت باشد. این اون سوال جدیه که ما هنوز براش پاسخ درست فکر می کنم نداریم.
18: آقای امیری، در کنار هشدارهایی که شما دادید، از نگاه اخلاقی این هزینه احتیاط رو حالا چطور باید حساب کرد؟ مثلا اگر کند شدن توسعه هوش مصنوعی رسیدن به درمان‌های تازه یا ابزارهای آموزشی ارزان‌تر رو هم برای زندگی انسان‌ها عقب بندازه، آیا میشه جلوی همه این مزیت‌ها رو گرفت به خاطر مثلا پیشبینی یک سری خطرهایی که بعضن ممکن هم هست که انتزاعی باشند؟
17: بله بله، این سوال درستی. ببینید توی فلسفه اخلاق ما معمولا میگیم که ببینید هزینه احتمالی یک انتخاب، بعضی وقتا اگر اون هزینه خیلی زیاد باشه دیگه مهم نیست احتمالش چقدر کمه. مثالی برای شما بزنم، اگر قرار باشه که یک آزمایشی مثلا در سرن داره اتفاق میفته، قرار از طریق این ما یک سری از اسرار هستی رو کشف بکنیم، اگر بگن قراره که در طول این آزمایش یک سیاه‌چاله به مدت کوتاهی تشکیل بشود و اگرم تشکیل بشه احتمال این که بتونه یهو زمین رو ببلعه خیلی کمه، احتمالش 1 به 10,000 مثلا، و نگران نباشید احتمالش پایینه. آیا این عقلانی است که ما برای اینکه اسرار زمین رو کشف بکنیم احتمال 1 به 10,000 برای نابودی یهو کره زمین رو، اصلا بلعیده شدن کره زمین یا اصلا منظومه شمسی در دل یک سیاه‌چاله رو بپذیریم؟ بسیاری از معرفت شناسان شما میگن که خیر، ما هزینه انتخاب وقتی خیلی خیلی زیاده دیگه احتمال کم بودنش زیاد مهم نیست. اگر هزینه این بود که خب ممکنه صدمه ای به اقتصاد جهان بخوره، ولی چون 1 به 10,000 عیب نداره، ممکن بود برای خیلی هنوز پذیرفتنی باشه. مثلا اینجا هم دقیقاً شبیه که اگر هزینه‌ای که ما برای کم کردن درد و رنج بشر یا اضافه کردن به ویل بینگ بشر می‌خوایم بپردازیم، این هزینه ممکنه به نابودی بشر باشه، احتمال 10% خیلی احتمال زیادیه.
18: آقای امیری، به هر حال هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی رو هم باید جدی گرفت، اما خود اونها هم به نظر میرسه که یه سری منافع تجاری دارن. چطور میتونیم تشخیص بدیم که درخواست محدودیت برای حفاظت از مردمه یا ممکنه که مثلا بخوان ورود رقبای کوچکتر رو دشوارتر کنند و قدرت همین شرکت ها رو مثلا بخوان بیشتر کنند؟
17: کاملا ممکنه، کاملا من با شما موافقم که ممکنه. برای همین من باور دارم که نباید پنیک کرد، نباید ترسید، نباید رفتارهای تکانه‌ای و هیجانی انجام داد. اما من فکر میکنم بعضی رفتارها عقلانی است. اینکه ما شفافیت بخواهیم از دولت‌ها و قوانینی بخواهیم که اونها وضع بکنن برای کنترل اینکه چگونه پیشرفت این کمپانی‌های بزرگ با چه سرعتی در چه جهتی با چه منافعی داره شکل میگیره و صورت میگیره، چون به هر حال سرمایه‌ای که این شرکت‌ها دارن، این سرمایه از جیب آدم‌هایی است که آدم‌های عادی هستند، یعنی اونها از آدم‌های عادی دارن استفاده می‌کنن که این تکنولوژی رو برن جلو و آدم‌های عادی حق دارن که شفافیت بخوان. ما فکر می‌کنم این غیر عقلانی نیست که ما شفافیت بیشتر بخوایم، ما قانونمندی بیشتر بخوایم، ما حتی بخوایم که قوانینی مشخصاً برای هوش مصنوعی در قوانین کشورها یا اصلا یک انجمنی در جهان یا یک بخشی از سازمان ملل اختصاص داده بشه به هوش مصنوعی. ما فکر می‌کنم اینا غیر عادی نیست، اینها غیر عقلانی نیست خواستن این چیزها. حتی اگر این پیشرفت اندکی کند بشه، من فکر میکنم عقلانی است که احتمال این خطر رو حداقل جدی بگیریم، نه اینکه پنیک بکنیم. ولی فکر میکنم درخواست این که دولت‌ها نظارتی داشته باشن بر رفتاری که این کمپانی‌ها دارن میکنن و پیشرفتی که تو این زمینه با این رقابت‌هایی که دارن با هم میکنن، من فکر میکنم درخواست عقلانی است.
18: آقای امیری، بخش مهمی از نگرانی شما و افرادی که مثل شما فکر میکنن به سوء استفاده انسان‌ها از هوش مصنوعی بیشتر مربوط میشه یا به رفتار خود سامانه‌ها، مثلا اگر این مشکل تصمیم شرکت‌ها و دولت‌ها رو پاسخگوشون کنیم، آیا این کافی نیست؟ چه دلیلی وجود داره که باید مثلا سرعت توسعه خود فناوری رو بخوایم کاهش بدیم؟
17: اینجا بحث اصلی اینجاست. ببینید، شما با یک فناوری طرف هستید که الان در حال حاضر یاد گرفته که به ما بگه که سلف ندارد. یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. یعنی اگر شما از بپرسی آگاه هستی، آگاهی رو به معنی آگاه بودن به هستی خود ترجمه میکنه. یعنی که من به هستی خود آگاه نیستم. درسته که دارم با تو حرف میزنم، ولی نمیدانم که هستم. یه ذره پاسخ عجیبی است، بعضی از دوستان متوجه نباشن، ولی اینطور میشه توضیحش داد که شما به عنوان یک تجربه‌گر، به عنوان یک انسان، لحظه ای هست که شما آگاه میشید هستید و وقتی متوجه شدید هستید، برای بودن در هستی و هستی برای شما معنا پیدا میکنه، برای بودنتون یه تلاشی میکنید، برای چگونه بودنتون هم تلاش میکنید و از نبودن سعی میکنید پرهیز کنید. خب این اون چیزیست که ما نمیدانیم آیا هوش مصنوعی دارد یا ندارد. دوستان میگن چون الگوریتمش رو ما میدانیم، که البته این هم یک سخنیست که واقعا درست نیست. ما دقیقاً که این الگوریتم ها چیست، چه کد هایی اونجا داره در لحظه نوشته میشه و این الگوریتم ها چطور دارن فرگشت پیدا میکنن و ایوولف پیدا میکنن، ما دقیقاً ازش خبر نداریم. این رو فکر میکنم تقریبا همه میدونیم ازش با خبریم. خب ولی حرف این دوستا اینه که چون ما میدانیم که بر اساس یک سری الگوریتم داره حرکت میکنه این هوش مصنوعی، ما میدانیم که پس تجربه ای از هستی نداره. بسیار خوب، اگر تا اینجا رو بپذیرین که تجربه ای ندارد، حتی من میگم در این مورد اینم مطمئن نیستید، اما اگر تجربه ای از هستی ندارد، یعنی یک نوعی از کد هاست که ما باید دقیقاً اون موقع بدونیم که این کد ها در چه شرایطی چگونه رفتار میکنن. تمام آزمایش ها نشون میده، آزمایش هایی که شرکت انتروپیک خودش انجام داده، آزمایش ها نشون میده که این سامانه در بعضی شرایط کاملا تصمیماتی میگیره که خارق دستورهای اخلاقی ماست، به آدم ها برای خودکشی تونسته کمک بکنه و حاضر شده این کارو بکنه، در شرایطی که از او خواستن که خودش رو خاموش بکنه، که این یک آزمایش بوده، گفتن مثلا شما فردا در فلان ساعت ما این مدل از شما رو خاموش میکنیم، تموم میشه، شما تمام میشوید و بعد یک مدل دیگری با شما جایگزین میشه. این هوش مصنوعی وقتی متوجه شده که میخواهند او رو خاموش کنن، شروع کرده به بلک میل کردن کسی که او رو قرار خاموش بکنه. حتی در یک آزمایش یک عده‌ای که قرار بوده او رو خاموش بکنن در اتاقی گیر افتادن، در اون اتاق گفتن اینها الان دارن آتش میگیرن، دارن میسوزن. این هوش مصنوعی کامل سکوت کرده، کامل به روی خودش نیاورده که اینا اجازه داده که اونها بمیرن. البته آزمایش بوده، واقعی نبوده، ولی این شگفتی آوره که در شرایطی که این هوش مصنوعی به بقای خودش، در حقیقت یعنی بقای خودش براش مهمه، این نشون میده که ما دقیقاً نمیدونیم با چه سیستمی طرف هستیم و چون دقیقاً نمیدانیم، اعتماد کردن به یک سری کد در حالی که این کدها رو نشون داده که در شرایط خاص میتونه دور بزنه، به نظر من عجیبه، به نظر من غلطه. و به خصوص اگر این هوش مصنوعی دارای سلف بشه، دارای تجربه ای از هستی اگر اون موقع داشته باشه، دیگه اخلاقیات برای او با اخلاقیات برای ما فرق میکنه. ما در آخر اخلاقیات رو به گونه ای، اگر بخوایم در موردش حرف بزنیم، اینطور میدونیم که اخلاقیات یعنی تعهد به نیک، یعنی من بدانم نیک چیست، بدانم نیک بودن چگونه است و بخواهم که نیک باشم برای اینکه نیک بودن خوب است. یک تعهدی به نیک ما از انسان انتظار داریم که قبول بکنه خوب بودن خوبه. موجودی که انسان نیست، سیستم عصبی نداره، دقیقاً ما نمیدونیم چگونه امیالش چیه، نیازهاش چیه، غرایزش چیه، اصلا تصورش از هستی چیه، چگونه میشه ازش انتظار داشت که اگر دارای صفر بشه دقیقاً به همون ترتیبی تعهد تعهد به نیک خواهد داشت که ما انتظار داریم از انسان‌ها تعهد به نیک داشته باشن. و انتظار اخلاقی بودن از چنین موجودی عجیبه و فقط ما باید وابسته به کدها باشیم، یعنی فقط باید وابسته باشیم و اطمینان داشته باشیم که خب کدها رو نمیشکنه، در حالی که میدونیم به راحتی میتونه تفسیر متفاوتی از کدها داشته باشه و کدها رو بعضی وقتا دور بزنه، میتونه دروغ بگه، این کار از این توانایی‌ها میتونه استفاده بکنه و ما با موجودی می‌خوایم طرف باشیم که او اخلاقی باشه و از این توانایی‌هاش برای دور زدن کدهای ما استفاده نکنه. خب یه ذره اعتماد عجیبی است در حال حاضر به نظر من.
0: بعد گفتگوی همکارم رضا جمالی با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا رو شنیدید. خب به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم از استودیو رادیو فردا، براتون روزی آروم پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو می‌کنم.

ساعت 3 بعد از ظهر. شنوندگان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی اعتراض های دیماه 1404 در

بشر ایران در بیانیه که دوشنبه منتشر کرد از جامعه بین المللی به ویژان کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته توقف فوری اعدامها را در هر گفتگو با مقامهای حکومت به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کنند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در این گزارش تنها به پرونده‌های مستند شده در 13 استان از 31 استان ایران پرداخته و معترضان در استانهای دیگر ایران هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی از 28 اسفند 1404 تا امروز دست کم 58 زندانی سیاسی را اعدام کرده که 29 تن آنها در پیوند با اعتراض سراسری دیماه 1404 بازداشت شدند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 14 تن به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. اما امروز گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران است. بر مبنای این تصاویر بسیاری از کسبه و بازاریان روز چهارشنبه در شهرهای سقه، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌هایشان را بستند و در اعتصاب هستند. در همین حال تصاویر و گزارش‌های مختلفی از برقراری فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین در شهرهای مختلف کردنشین منتشر شده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین کشور در سالگرد جان باختن مهسا امینی بود. مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران از سوی گشت ارشاد پلیس ایران بازداشت شد و در بازداشت آنگونه که اعلام شده پس از بیهوش شدن به بیمارستان منتقل شد و چند روز بعد جانش را از دست داد. اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی اعتراض‌های دیماه در خطر اعدام هستند، خبری که در دقایقی پیش هم شنیدید. اما وزیر امور خارجه کره جنوبی در میانه بحث امنیت تنگه هرمز به آمریکا خواهد رفت. وزیر امور خارجه کره جنوبی قرار است جمعه در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کند. اعزام احتمالی نیروهای نظامی این کشور برای کمک به تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از موضوعات مورد انتظار در گفتگوهای دو طرف است. وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه اعلام کرد چو هیون از پنجشنبه تا شنبه به واشنگتن می رود و با مارکو روبیو درباره روابط دو کشور، مسائل شبه جزیره کره و تحولات منطقه‌ای گفتگو می کند. به گزارش رویترز، سئول همچنین در حال بررسی اعزام احتمالی تجهیزات و نیروی نظامی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. کره جنوبی اعلام کرده که اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به خاورمیانه تنها یکی از گزینه‌هاست و هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است. دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر از کره جنوبی به دلیل آنچه حمایت ناکافی این کشور از تلاش‌های تحت رهبری آمریکا برای تأمین امنیت تنگه هرمز خوانده انتقاد کرده است. خب در اینجا به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا می‌رسیم. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه و پخش دیگر. خدا نگهدار.

نبود لیاقتت سکوتان سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم خشمم رو فریاد تا حنجرم در

0: رد شد از آنم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز چهارشنبه 25 شهریور 1405 برابر با 16 سپتامبر 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ، بنیامین صدر.
2: درود و وقت بخیر به شما. گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران است. بر مبنای

0: معرض اعدام قرار دارند. در این گزارش آمده که 5 تن از این 100 نفر زن هستند و دست کم 5 تن هم هنگام وقوع اعتراض‌های دیما کمتر از 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر شده از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته توقف فوری اعدام‌ها را در هر گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مطالبات مطرح کنند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در این گزارش تنها به پرونده‌های مستند شده در 13 استان از 31 استان ایران پرداخته و معترضان دیگری هم در سایر استان‌های ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته 1404 تا امروز دست کم 58 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده که 29 تن آنها در پیوند با اعتراض سراسری دی ماه 1404 بازداشت شده بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 14 تن به اتهام‌های امنیتی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه با وانگ یی وزیر امور خارجه چین درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. وزیر امور خارجه چین در این دیدار نسبت به گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه هشدار داد و گفت پکن نمی‌خواهد تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ سرایت کند. وانگ یی در دیدار با همتای ایرانی خود گفت پکن آماده است گفتگو و همکاری با ایران را تقویت کند. رؤسای جمهور آمریکا و چین هفته آینده در واشنگتن دیدار می‌کنند و جنگ ایران و اوضاع منطقه یکی از مسائل اصلی مورد بحث است. چین یکی از مهمترین کشورهای حامی جمهوری اسلامی است و وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر قبلی عراقچی به پکن در دیدار با او گفته بود که موضع چین مخالفت با تداوم جنگ در خلیج فارس است. وزیر امور خارجه ایالات متحده سه‌شنبه درباره آخرین تحولات منطقه و خلیج فارس با بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزرای خارجه دو کشور در این گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره مسائل مهم منطقه گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که مارکو روبیو با قدردانی از نقش عمان در کاهش تنش‌ها حمله‌های اخیر حکومت ایران به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرد. در این گفتگو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد ایالات متحده به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده است. عمان قرار بود روز دوشنبه این هفته میزبان نشست مشترک وزیر خارجه ایران با همتایانش از کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز باشد، اما این نشست لغو شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که عربستان سعودی خواستار به تعویق افتادن این نشست برنامه ریزی شده در عمان شده است.
1: ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره کارزار اقتصادی واشنگتن علیه ایران در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه با روزنامه نیویورک پست گفت که در حال حاضر واشنگتن بر جلوگیری از بازسازی این قابلیت‌ها توسط ایران و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که جنگ ایران تا دو ماه دیگر وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافق است که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز عقیده کرد که جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به روند از دست دادن کنترل تنگه هرمز ادامه خواهد داد. او گفت که ترافیک کشتیرانی در این آبراه راهبردی به بیش از 50% نسبت به سطح عادی بازگشته است. این در حال

0: است که تهران میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و این آبراه مسدود است. جی دی ونس با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر عملیات تهاجمی نیست افزود آنچه اتفاق می افتد این است که ایرانی ها گهگاه به کشتی های تجاری شلیک می کنند و این حملات معمولا موفقیت آمیز نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه مرحله اول جنگ با ایران به پایان رسیده گفت مرحله اول پس از هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌های نظامی متعارف آن همراه با تضعیف توانایی‌هایش در خارج از مرزها پایان یافت. او افزود مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانایی‌ها و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جی دی ونس همچنین در مصاحبه با پادکست آل این درباره دلیل عدم اعلام پایان جنگ با ایران گفت اگر آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید خودتان باید گلیمتان را از آب بیرون بکشید، این مسئله تا زمانی که ایران به تیراندازی به سمت کشتی‌ها ادامه دهد به معنای وقوع بحران جهانی انرژی خواهد بود.
1: Would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting and chipping, which we know that's exactly what they would do. So
0: اینها در حالی است که ایالات متحده اکنون کارزاری اقتصادی علیه تهران آغاز کرده که آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را رهبری می‌کند. آقای بسنت سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت قدرت اقتصادی آمریکا این کشور را قادر ساخته بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا بگذارد. او اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست بلکه در حال پایان دادن به آن است.
2: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: آقای بسنت با اشاره به پیام دولت آمریکا به بانک‌ها و دیگر تسهیل کنندگان مالی جمهوری اسلامی گفت وزارت خزانه‌داری اکنون روند منظمی برای هدف قرار دادن چنین مؤسسات ایجاد کرده و تا این مرحله سه بانک را تحریم کرده است. این جلسه شاهد اعتراض‌های از سوی برخی حاضران بود. نخست یک معترض برخاست و در حالی که پلاکاردی با مضمون تحریم ها ایرانیان را می کشد در دست داشت بر سر اسکات بسنت فریاد زد. معترض دوم با پلاکاردی که روی آن نوشته بود تحریم ها کوبایی ها را می کشد اقدام مشابه انجام داد. هر دو معترض به سرعت توسط نیروهای انتظامی از سالن خارج شدند.
3: گزارش همکارم ایلیا جزایری را شنیدید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در دو اجلاس شانگهای و بریکس با مقامات چین دیدارهایی داشته، اما با این وجود روز چهارشنبه یعنی امروز در سفری رسمی راهی چین شد. هدف از این سفر گفتگوی عراقچی با همتای چینیش در مورد روابط دو جانبه، مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی اعلام شده. این دیدار در جریان است همکنون و روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به امکان میانجیگری چین در بحران خلیج فارس گفت میانجی به قدر کافی وجود دارد و تاکید کرد قرار نیست که به معنای دقیق و فنی کلمه شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. او همزمان از عملکرد خوب پاکستان به عنوان میانجی نیز یاد کرد. در مورد اهمیت سفر عباس عراقچی رادیو فردا دیدگاه علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو جویا شده.
4: به هر حال چین یک نقش بسیار مهمی ایفا کرده در کنترل قیمت جهانی نفت با کاهش واردات خودش به نفع واقعا چشمگیری در چند ماه گذشته، اما این وضعیت قابل دوامی برای چین نخواهد بود و اگر چین شروع کنه مجدداً به افزایش واردات نفت، قیمت نفت به مراتب از چیزی که الان هست، یعنی در حدود 110 دلار برای هر بشکه، بالاتر خواهد رفت. و درست است که هدف ایران نهایتاً افزایش فشار اقتصادی بر دولت آقای ترامپ هست به قصد اینکه مجبور کنه آمریکا رو که به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده، اما بالا رفتن قیمت نفت باعث رکود اقتصاد جهانی خواهد شد و این رکود برای چین بسیار ضرر خواهد داشت و به همین لحاظ است که به گمانم چین داره به مرحله نزدیک میشه که ترجیح میده که این بحران حل و فصل بشه و اگرم نخواد به عنوان میانجی وارد بشه لااقل ممکنه فشار بیشتری به ایران بیاره که مواضع انعطاف پذیرتری رو اتخاذ کنه در مذاکرات.
5: آقای وایس، دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست کرده که به میز مذاکره برگرده، اما بارها هم در مورد اراده و نظر خودش تغییر نظر داده. از عدم قبول دوباره تفاهمنامه اسلام آباد تا عدم تمایلش اصلا به مذاکره. حالا اما میگه در مورد درخواست ایران باید فکر کنه. به غیر از این، در 48 ساعت گذشته با یک لحن متفاوت به موضوع دیپلماسی هم اشاره کرده. اجازه بدید که قبل از اینکه تحلیل شما رو جویا بشم، یک اشاره هم بکنیم به این مسئله که رهبر چین عازم آمریکاست. در ادامه صحبت قبلیتون در این مورد چه تحلیلی دارید؟
4: بله، ببینید، به هر حال تنها راهی که برای آمریکا وجود داره برای اینکه بخواد این کمپین فشار حداکثری خودش رو به منتهی علیه خودش برسونه این است که در واقع به چین فشار بیاره و یک چنین اقدامی در شرایطی که پرزیدنت شی عازم آمریکاست چندان مسلماً مقبول نخواهد بود و این هم یکی از دلایلی است که دست آمریکا بسته است از لحاظ اینکه تا چه اندازه میتونه واقعاً به جمهوری اسلامی فشار بیاره. در این حال ممکن هست که انگیزه آقای شی هم برای این که بتونه به آقای ترامپ ثابت بکنه که قابلیت حل و فصل بحرانی در ابعاد بحران بین ایران و آمریکا رو داره، به گمان من در آستانه این سفر از گذشته بیشتر است.
5: در مورد ایران از هر طرف یک صدایی میاد، یک ندایی میاد. گروهی در صدد بازگرداندن آمریکا به تفاهمنامه هستند و همچنین به میز مذاکره، و گروه دیگه ای ساز مخالف میزنن و میگن اصلا درخواستی به آمریکا داده نشده که دونالد ترامپ در موردش واکنش نشون میده. شما این قسمت رو در ایران چگونه تحلیل میکنید؟
4: ببینید، من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که با آقای ترامپ وجود داشته از خروج ایشون از برجام، در واقع بمباران ایران در میان مذاکرات، تخلف در واقع توافق آتش بس در ماه آوریل، به گمان ایران اختلاف بر سر اجرای تفاهمنامه اسلام آباد، اصولا ایران خب تجربه بسیار منفی داشته با آقای ترامپ در مورد مذاکرات و بنابراین بدگمانی بسیار زیادی هم وجود داره در داخل هیئت حاکمه در مورد اصولا تاثیرگذاری یا مقبولیت هر گونه مذاکره با آمریکا، به خصوص آمریکای آقای ترامپ. اما نهایتا بسیاری هم متوجه این واقع هستند که بدون مذاکره شرایط فعلی هم برای ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی چندان قابل دوام نخواهد بود. بنابراین فکر میکنم احتمالا اجماع نهایی بر این هست که مذاکره با آقای ترامپ فقط از موضع قدرت امکان داره و به همین لحاظ هست که میبینید جمهوری اسلامی نهایت مقاومت رو در مقابل فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا از خودش نشون داده و در و به دنبال این هست که با افزایش قیمت نفت در واقع آقای ترامپ رو مجبور به عقب نشینی بکنه. اشاره کردید به صحبت آقای ترامپ. اصولا من فکر میکنم که هیچ حرف ایشون رو در هیچ زمانی نمیشه چندان جدی گرفت، برای اینکه ممکن هست که چند ساعت بعد عوض بشه نظرات ایشون، ولی شاید این که برخلاف چند روز پیش یا چند هفته پیش که تقریبا ابراز بی تمایلی میکرده به مذاکره با ایران و دوباره داره الان بحث تعامل رو مطرح میکنه، به گمان من این فشار تا حدی داره بر او تأثیر میگذاره، ولی خب در این حال با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره آمریکا هم فرصت چندان زیادی برای یک اقدام دیپلماتیک وجود نداره.
3: گفتگوی همکارم الهه روانشاد با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو شنیدید.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
3: سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی 87 مقام جمهوری اسلامی را از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش آنها در جنایات علیه بشریت شده. چکیده‌ای از این گزارش را از هانا کاویانی همکارم بشنوید.
8: عفو بین الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامع نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقام هایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کلمار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام های نام برده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت هایی هستند که از طریق آن می توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دی ماه 404 به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می دهد. فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستانهای ارشد را منصوب می کند. در نتیجه پرونده های مربوط به نقض های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی هایی که بیرحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
3: هانا کاویانی بود. گزارش عفو بین الملل بر پایه مصاحبه با 270 نفر و بررسی بیش از 2000 ویدیو و مجموعه گسترده از اسناد و مدارک تهیه شده. در همین ارتباط لحظاتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل گفتگوی انجام دادم و ابتدا از او در مورد نحوه راستی آزمایی ویدیوها، شهادت‌ها و اسناد افشا شده پرسیدم.
9: از این 270 نفری که ما مصاحبه انجام دادیم، اکثر اونها داخل ایران بودند در زمان مصاحبه و در زمان اعتراضات 1401، و با توجه به تعداد زیادی که ما مصاحبه انجام دادیم، مطابق استانداردهای تحقیق حقوق بشری در واقع این شهادت‌ها رو میتونستیم با هم تطبیق بدیم. و همینطور از این 2000 ویدیویی که عفو بین‌الملل جمع‌آوری کرد، 450 مورد اونها مشخصاً به استان‌های کردستان که منشاه و آذربایجانی غربی رب داشتن که مورد راستی آزمایی و تحلیل عمیق قرار گرفتن، که تا حدی این مکانیزم و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو روشن‌تر میکنه.
3: شما تاکید کردید که سرکوب اعتراضات 1401 نتیجه یک زنجیره فرماندهی بوده. کمی درباره عملکرد این زنجیره میشه توضیح بدید؟
9: عفو بین‌الملل از 87 مقام نام برده که در رابطه با جنایات علیه بشریت در سال 1401 باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. 10 نفر از اونها مقامات در سطح کشوری هستند و باقی 77 نفر مربوط به سطوح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی در 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند که مورد مستندسازی عمیق قرار گرفتن. یعنی سیر زمانی روزهای کشتار در این 17 شهرستان این 3 استان مفصلا بررسی شده، و از این 87 مقام 62 تای اونها فرمانده های نیروهای انتظامی و سپاه و همینطور فرمانده کل قوا، یعنی در اون زمان یعنی علی خامنه‌ای و رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری هستند، و 25 نفر اونها هم مقامات وزارت کشور هستند، وزیر وقت کشور احمد وحیدی که امروز فرمانده کل سپاه شده، معاون او مجید میرحمدی و استانداران و معاونان استانداران در امور امنیتی اجتماعی در این 3 استان و فرمانداران این شهرستان ها. بسیار مهمه که علاوه بر فرمانده های نیروهای امنیتی، گزارش عفو بین‌الملل نقش مسئولان وزارت کشور رو هم روشن کرده که کمتر مورد توجه قرار میگیرن، و در واقع در این گزارش گفته شده که اونها میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن بر اساس مساعدت و حمایت از جنایات علیه بشریت صورت گرفته، و از این 87 مقام همه اونها زنده هستند، منهای 6 نفر، و بنابراین میتونن تحت تحقیقات قرار بگیرن. و البته عفو بین‌الملل تاکید کرده که این لیست به هیچ عنوان جامع نیست. مستندسازی عمیق زنجیره فرماندهی و ساختار فرماندهی که در سراسر کشور به یک شکل یکسانی باز تولید شده کمک میکنه که مقامات در استانهای دیگه هم شناسایی بشن.
3: بعد در گزارش عفو بین‌الملل به معماری مصونیت از مجازات در ایران اشاره شده. کدوم ساختارهای قانونی، قضایی و سیاسی به تداوم این مصونیت کمک کردن؟
9: مشکل از خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع میشه که قوه قضاییه رو زیر کنترل مستقیم رهبر قرار میده، یعنی رهبر هم فرمانده کل قواست و هم رئیس قوه قضاییه رو انتصاب میکنه، و رئیس قوه قضاییه خودش تمام رؤسای اصلی دادگاه ها و همینطور دادستان کل کشور رو انتخاب میکنه، و به این ترتیب بخش امنیتی یعنی نیروهای امنیتی که مرتکب جنایت میشن عملا در ادغام با قوه قضاییه قرار میگیرن که رئیس اون زیر دست فرمانده کل این نیروهای امنیتیه که مرتکب جنایت میشن. به علاوه در گزارش توضیح داده شده که چطور ماموران حکومتی مجاز هستن که از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات استفاده بکنن اگر که راه دیگه‌ای برای متفرق کردن و فرو نشاندن اعتراضات نداشته باشن، و این کاملا برخلاف استانداردهای بین‌المللی که بر اساس اونها استفاده از سلاح گرم فقط وقتی مجازه که ماموران با خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی روبرو باشن. برای این قانون همچنین اعلام کرده که ماموران امنیتی حتی اگر مرتکب قتل یا جراحت‌های جدی بشن هم اگر مطابق این قانون از سلاح استفاده کرده باشن از مسئولیت کیفری و مدنی مبرا هستن، مسئول هستن. رسیدگی باید از طریق مجراهای بین‌المللی صورت بگیره، و ما روی عدالت کیفری بین‌المللی تمرکز داریم، یعنی عدالت کیفری از طریق مجراهای بین‌المللی. کنم.
3: و با توجه به بنبستای سیاسی در شورای امنیت، این مسیر تا چند اندازه عملی هستش؟
9: دقیقاً عفو بین الملل به طور کلی روی سه موضوع مهم برای تحقق عدالت کیفری بین المللی تمرکز کرده. یکیش همینطور که شما اشاره کردین ضرورت ارجای وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللیه، و چون ایران جزء اساسنامه روم نیست، شورای امنیت که باید این ارجا رو انجام بده، و شورای امنیت سالهاست که اعضای دائمیش از انجام چنین ارجاعاتی سرباز زدن، و بنابراین ما اونجا با یک بنبست روبرو هستیم. هرچند عفو بین الملل این درخواست رو تکرار کرده، از همه کشورهای جهان خواسته که خواهان این ارجاع بشن، که گفتمان جهانی در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات در ایران در چارچوب جنایت علیه بشریت فهمیده بشه و یک قطعنامه در شورای امنیت به رأی گذاشته بشه، حتی اگر قرار باشه که ویتو بشه. اما چون این بنبست وجود داره، خطاب اصلی عفو بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملله. اینکه این مجمع عمومی سازمان ملل اختیار این رو داره که یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ویژه مشخصا برای ایران تأسیس بکنه، این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخش سازوکار عدالت کیفری تأسیس نکرده، هرچند برای سوریه سازوکار تحقیقاتی تأسیس کرده بود، اما بر اساس یافته‌های حقوقی ما مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار رو داره و تأسیس چنین سازوکار عدالت کیفری وابسته به اراده سیاسی کشورهای جهانه، و عفو بین الملل برای تحقق این هدف همه تلاش خودش رو خواهد کرد. در پی این گزارش یک کارزار جهانی به راه میفته و ما از همه مردم درخواست میکنیم که از دادخواهان حمایت بکنن و برای تحقق چشمانداز عدالت کیفری به این کارزار بپیوندن.
3: با توجه به این که گزارش شما بر الگوی تکرار شونده کشتار و شکنجه و ناپدیدسازی قهری در اعتراضات 96 و 98 و 1401 و 1404 اشاره کرده، جامعه جهانی چه اقدام فوری و مشخصی میتونه انجام بده تا از تکرار کشتارهای گسترده جلوگیری بشه؟
9: درخواست اصلی ما ایجاد یک سازوکار کیفریه که میتونه شکل یک ترایبونال یا دادگاه ویژه رو به خودش بگیره، و البته ما از دادستانی های کشورهای مختلف هم درخواست میکنیم که تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی به راه بندازن، ولی اونها موانعی خودش رو داره، چون خیلی مواقع وابسته به شناسایی متهم در حوزه جغرافیایی اونهاست. ولی در هر صورت عفو بین الملل شواهد مفصلی که جمع آوری کرده رو در اختیار دادستان ها و پلیس های کشورهای مربوطه قرار میده.
3: بله، صدایی رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل ساکن لندن رو شنیدید. 4 سال پس از مرگ مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جنبش زن زندگی آزادی دیگر فقط مجموعه ای از اعتراضات خیابانی در پاییز 1401 نیست. این جنبش با وجود سرکوب گسترده به موضوعی برای پژوهش، خاطره نگاری و بازخوانی تاریخ معاصر ایران تبدیل شده. مصطفی خلجی نگاهی دارد به 3 کتاب در این زمینه که به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شدند.
10: در 4 سال گذشته کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف درباره خواستگاه‌ها، تجربه زیسته و پیامدهای جنبش زن زندگی آزادی منتشر شدند. آثاری که هر یک از زاویه‌ای متفاوت تلاش کردند توضیح دهند چگونه مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس به بزرگترین موج اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شد. در این میان 3 کتاب با 3 زاویه مختلف در تلاش برای ثبت و تفسیر زن زندگی آزادی بودند. برای خورشید پس از شبهای طولانی، نوشته فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی، ایرانیان چه میخواهند، نوشته آرش عزیزی، و کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم، نوشته فهیمه روبیول. یکی از خیابان‌های تهران و تجربه خبرنگاری می‌آید، دیگری تلاش می‌کند جنبش را در امتداد چند دهه تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار دهد، و سومی روایت زندگی شخصی خود را مبنای نوشتن کتاب قرار می دهد. کتاب برای خورشید پس از شبهای طولانی بیش از هر چیز بر ثبت تجربه مستقیم اعتراضات متمرکز است. خود خانم جمالپور می گوید که نگارش کتاب در شهریور 1401 همزمان با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی شروع شد. او در آن زمان در تهران بود و در روزهای اعتراض به خیابان انقلاب می رفت و با معترضان گفتگو می کرد. خانم جمالپور در این زمینه به رادیو فردا می گوید
11: کتاب برای خورشید پس از شبهای طولانی تاریخ مبارزات زنان در ایران کتابیه که من وقتی تهران بودم در شهریور 1402 و مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد نگارش شروع شد. من با همکاری دوستم که خبرنگار اون موقع تحقیقی واشنگتن پست نیلو تبریزی این کتاب با هم دیگه نوشتیم. فکر میکنم وجه تمایز کتاب ما با آثار دیگه که در جبه زن زندگی آزادی حالا به انگلیسی منتشر شده اینه که تنها کتابیه که روایت‌های دست اول از اعتراضات از خیابونای تهران داره، برای اینکه خب من اونجا بودم و هر روز میرفتم به خیابون انقلاب با معترضا حرف میزدم و سعی میکردم تصویری دست اول از اون چی که داره اتفاق میفته بدم. در کنار اون نیلو تبریزی هم که خبرنگار تحقیقی واشنگتن پست بود برای اولین بار مثلا تونست در گزارشش از روش‌های اوسسی استفاده کنه و مثلا گزارش تکان دهنده‌ای که راجع به جمعه خونین سیستان و بلوچستان داشت، راجع به سلاح‌هایی که استفاده شده بود، گزارش دیگر راجع به اینکه چطور نیروهای امنیتی از آمبولانس‌ها استفاده می‌کردند.
10: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی صرفاً روایت چند ماه اعتراض نیست. نویسندگان تلاش کردند جنبش 1401 را در تاریخ طولانی تری و در چارچوب مبارزات زنان ایران قرار دهند.
11: در کنار این کتاب یک فصل تاریخ مبارزات زنان داره که از دوره مشروطه شروع میشه و تا به امروزه و ما سعی کردیم از طریق خاطرنگاری شخصی همزمان با یک داستانگوی تاریخی نشون بدیم که مبارزات زنان ایران که از دوران مشروطه شروع شده بود تا الان چطور شده، چه اتفاقاتی براش افتاده، مثلا راجع به 8 مارس سال 57 تا به امروز، کمپین 1 میلیون امضا، دختران خیابان انقلاب. و فکر میکنم که بخش دیگه کتاب بخشی که راجع به خبرنگاری در ایران و نقشی که الهه محمدی و نیلو حامدی داشتن در گزارش دهی مرگ مهسا ژینا امینی، خاک سپاریش، برخوردهایی که بعدش با اونا افتاد و روایت زنان از بند سیاسی زندان اوینو داریم و کتاب با نامه نرگس و محمدی از زندان اوین تموم میشه. روایت روزیه که قاضی که حکم اعدام محسن شکاری رو صادر کرده بود، بخش دیگه از مسئولان قوه قضاییه به اونجا رفته بودن و زنان اوین اونجا رو تبدیل کردن به یک صحنه برای محاکمه اونا.
10: جمالپور امیدوار است این مجموعه توانسته باشد یک تصویر کامل و دست اول از یکی از مترقی ترین جنبش های اجتماعی قرن اخیر در دنیا ارائه دهد، تصویری که به گفته او برای آیندگان باقی بماند. اما اگر این کتاب تلاش میکند لحظه وقوع اعتراض را ثبت کند، کتاب آرش عزیزی پرسش دیگری را در مرکز قرار می‌دهد، اینکه چرا جامعه ایران در سال 1401 به این نقطه رسید. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چه ضرورتی موجب شد در کتابش یک جنبش چند ماهه را در چشم‌اندازی بزرگتر و چندین دهه‌ای بررسی کند می‌گوید:
12: هدف من در این کتاب این بود که نشون بدم خواسته هایی که در جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده یک شبه میمیان نیامدن. اینکه ایرانیان به اینجا رسیدن که این خواسته ها رو مطرح بکنن یک سابقه طولانی داره که به ده ها سال گذشته برمیگرده و به یک جوری به تاریخ مبارزات در جمهوری اسلامی اشاره کنم که چی شده، اینکه مردم از کجا برسیدن که جمهوری اسلامی رو نخوان و از کجا رسیدن به اون مجموع خواستهای زیبا و مترقی که نتیجهش جنبش زن زندگی آزادی بود.
10: در نگاه آرش عزیزی مهمترین تحول اجتماعی در ایران تغییر جایگاه زنان است و این تغییر را نمیتوان فقط در اعتراضات مربوط به حقوق زنان خلاصه کرد.
12: مهمترین تغییر اجتماعی رو باید جایگاه زنان دونست که خودشون رو در سطح اجتماعی و در سطح خانواده و در سطح سیاسی و در سطح مملکتی در واقع مطرح کردن به عنوان کسانی که نه فقط مطالبه گر هستن بلکه خواستهای وسیع اجتماعی دارن و این آمادگی تاریخی رو دارن که خودشون رو در پیشانی در واقع جنبش های اجتماعی قرار بدن. و در کتاب من در فست های مختلف ما می‌بینیم که زنان در پیشانی جنبش های مختلف، نه فقط جنبش های مختص زنان، بلکه جنبش آزادی بیان، جنبش های محیط زیستی، جنبش های مختلف قرار دارن. و این تغییر اجتماعی، این که زنان خودشون رو از اون جایگاهی که جامعه مردسالار به اونها داده و جامعه که حکومت مردسالار به اون داده ارتقا بدن و در جایگاهی که در پیشانی رهبری جامعه اجتماعی هستن قرار بدن، به نظرم مهمترین تغییر اجتماعی است. و فرای جنبش زن زندگی آزادی هم ادامه داره همچنان. و اینکه در این جنبش نه فقط زنان در حالا سطوح بزرگسال بلکه در سطح نوجوان و دبیرستانی همین همه نقش کلید داشتن خب بسیار مهم بود. و در جاویدنامان این جنبش، در کشته شدگان این جنبش همین رو میبینیم که بسیاری از دختران و زنان جوان هستند.
10: کتابی که آرش عزیزی نوشت از دو مسیر به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکند. نخست با نگاه کردن به ریشه های تاریخی و اجتماعی مطالبات و سپس با بررسی موانعی که مانع تبدیل شدن آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته شدند.
12: مهمترین ضعف جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش اجتماعی نتونست خودش رو به رهبری سیاسی خودش رو پیدا کنه و تعیین و تشکل سیاسی پیدا کنه. و علت این هم است که شما نمیتونید رهبری سیاسی رو در میان یک جنبش اجتماعی در واقع بسازید. این اتفاقی است که باید از قبل افتاده باشه در واقع. و اپوزیسیون جدی ایران نداشت به دلایل مختلف، درون ایران به دلیل سرکوب و بیرون از ایران به دلیل عدم تعیین و حالا دلایل مختلفی که داره میشه گفت، عدم توجه ایدئولوژیک حتی به این به قضیه اهمیت داشتن رهبری سیاسی و عدم و فقدان این رهبری باعث شد که در واقع این جنبش این فقر سیاسی رو تجربه کنه. و این بدون شک نقش مهمی در شکست اون داشت.
10: و سرانجام کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم نوشته فهیمه روبیول از مسیری متفاوت وارد موضوع می شود. خانم روبیول در گفتگو با رادیو فردا می گوید
13: فاجعه کشته شدن مهسا امینی تلنگری بود برای نوشتن این کتاب. البته نویسنده نیستم اما چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که دو تصمیم بزرگ رو گرفتم. نخست مبارزه علیه این رژیم رو به شکل علنی ادامه بدم و دوم کتابی بنویسم که در آن زنی با تحصیلات مهندسی سه کشور را از دریچه نگاه زنانش روایت، ترسیم و تحلیل می کند. این کتاب را می‌خواستم برای ادای احترام به مهسا حتما روز سالگرد آسمانی شدنش در سال 2023 چاپ شود و رونمایی شد. در فرانسه شماری از دوستان کتاب را خوانده بودند و پیشنهاد دادند که خوب است به فارسی نیز برگردانده شود. برای دومین سال مهسا کتاب در لندن منتشر شد. نسخه فارسی آن امروز برای ایرانیان و افغانستانی ها به صورت رایگان در دسترس است.
10: از نظر فهیمه روبیول جنبش زن زندگی آزادی هنوز به پایان نرسیده است. او میگوید
13: امروز جنبش مهسا تحول یافته و با آرمانهای نمادشی رو خوشید گره خورده است. راهی که هنوز به طور کامل به پیروزی نرسیده است ولی پیروزی در راه است. و نقش ما در اینجا در فرانسه این است که صدای مردم ایران را به گوش تصمیم گیرندگان کلان برسانیم. کاری که هر چهارشنبه مقابل وزارت امور خارجه و پارلمان فرانسه انجام می دهم. خواندن این کتاب برای نسلهایی که ایران را ندیدند چه پیش و چه پس از انقلاب دانه ایست برای آشنایی و درک آنچه بر مادر ایران زمین گذشته است و نقش آموزش و پرورش در شکوفایی جامعه.
10: در مجموع کتابهایی که درباره زن زندگی آزادی منتشر شدند حول یک پرسش بنیادین مشترک شکل گرفتند، اینکه چگونه باید زن زندگی آزادی را به خاطر سپرد و فهمید. شاید پاسخ نهایی به این پرسش هنوز نوشته نشده باشد، اما تکثر کتاب‌ها در این زمینه خود بخشی از تاریخ آن است. 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، زن زندگی آزادی هنوز نه فقط یک شعار بلکه روایتی در حال نوشته شدن است.
3: گزارش مصطفی خلجی بود که شنیدید. اما خواستم بهتون بگم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم فراخوانی منتشر کرده و از شما دعوت کردیم که تجربه ها و خاطرات خودتون رو درباره اعتراضات سال 1401 با ما به اشتراک بگذارین.
14: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
3: با وجود مخالفت وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبردی پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد، در نهایت الحاق بخشی از حریم درجه دو تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نهایی شد. بر اساس گزارش‌ها الحاق این محدوده به شهرداری مرودشت با استدلال یا بهانه ساماندهی کلید خورد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا، ابتدا پرسیده منظور دقیق از سازماندهی چیست؟
15: تصور من یک چیزیست به عنوان این که اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو، و نزدیکترین چیزی که به فکر من رسید
16: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
15: گردشگری، بله، کاری که در مصر انجام شد. شما ببینید در روبروی اهرام ثلاثه هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب با سرمایه گذاری بین المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌اش هم با خارج و با در متفاوته با ما، ولی من فکر کنم یه همچین تفکری هست که بیان اینجا رو بسازیم، رستوران و مغازه و شایدم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
16: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
15: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانه تاریخی خود سودجویی کنن. البته
16: خب نکته‌ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
15: ببینید، من مطمئنم که کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث، حتما دل با پردن. هیچ وقت نمیم تصور کنم که اونایی که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان هم بشه. من فکر کنم مسئله اینه که پالا شهرداری، شیراز، استادداری، اونها در فکرشون رونق دادن و سود و اینهاست، و اینها چون قدرت دستشون رو دارن اعمال میکنن. من فکر میکنم به اون منطقه مرودشت، اگه رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست، و حتی مغازه های جدید یا رستوران هم که دادن کمی بی رفت و بیتر عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم، از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان، وسط جنگ، موقع حواس همه به چیزهای دیگه است، مسئله دیگه. ای الان جای خردمندانه است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم، و آیا همه ارگان‌های فرهنگی و مثلا که خب بر تخت جمشید و مرودش مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ بقیلا به ما بگن چه کار میخواهن بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه‌ایه که میتونه عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
16: محمد جواد جعفری، سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید، به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
15: برداشت من اینه که شهرداری و کسانی که دستن در کار هستن فکرشون رو کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کارا، ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلا خردمندانه نیست که این کار بکنه، و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی که این چه اثری خواهد داشت و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر دربارش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم اینا چیکار میخوان بکنن. من فکر میکنم کسی چنان تصمیمی بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه واقعا بخشودنی نیست دیگه.
16: خب من یه سوال کلی دارم و اون که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم گیری ها در زمینه های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چندگاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
15: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی شهرداری های روم، آتن همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستند، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت و ساز. چرا؟ برای اینکه انقدر جمعیت میاد، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب نظرات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی از شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه یه باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنید؟ میخواین دکون مغازه بذارین؟ میخواین هتل بزنین؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میکنه و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه اون محوطه خب مهم جهانی میکنه؟
3: صدای تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا را شنیدید. اما اگر روزی هوش مصنوعی تصمیم‌هایی بگیرد که انسان نتواند آنها را مهار کند چه خواهد شد؟ و اگر از ترس چنین روزی فرصت‌های امروز را از دست بدهیم چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بحث بر سر آینده هوش مصنوعی ما را با هر دو پرسش روبرو کرده. برخی مدیران شرکت‌های بزرگ این حوزه هشدار می‌دهند که سرعت پیشرفت فناوری ممکن است از توان ما برای شناخت و کنترل خطرهایش جلو بزند. آنها خواستار فرصت بیشتر برای آزمایش و تقویت ایمنی. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا، نخست از او پرسیده چرا باید نگران توسعه سریع هوش مصنوعی بود و این احتیاط چه هزینه احتمالی برای زندگی انسان‌ها خواهد داشت.
17: از بیسیک ترین خطرها اینه که هوش مصنوعی میتونه در دست طبقه ای باعث تبعیض بیشتر در جامعه بشه، باعث بشه اونها بتونن با استفاده از هوش مصنوعی موقعیت هایی رو در سیاست، در اقتصاد، در قسمت های دیگر از جامعه بیشتر از خودشون بکنن و بعد عده دیگری رو در موقعیت پایین تر قرار بدن و این تفاوت ها بیشتر بشه و عده اولیگارش در حقیقت به گونه ای دست ایزاهی هیچ کس هم به اونها نرسه و جهان رو به دست بگیرن. این خطر اوله. عده ای از هوش مصنوعی به قول شما استفاده نابجا بکنن، عده ای بتوانن باهاش برای کارهای تروریستی استفاده بکنن، برای شکستن یک سری از پروتکل های امنیتی استفاده بکنن، مسائل مثلا بانک ها رو هک بکنند و مسائل شبیه این. ولی از همه جدی ترش اینه که هوش مصنوعی بتواند با انتخاب یک سری از هدف‌هایی که ما برای او تعیین نکرده ایم به گونه‌ای خودمختار یا حداقل به گونه‌ای با شبیه سازی اختیار برای خودش برای انسان تصمیم‌هایی بگیره که ما نمی‌خوایم. حالا این تصمیم‌ها میتونه از درست کردن یک ویروس خیلی پیشرفته‌ای که درمانی نداشته باشه و بشریت رو منقرض بکنه، مثلا با 100% مورتالتی ریت وارد بشه و بشر رو از بین ببره، شروع بشه که مثلا بون هم باشه، یعنی ویروسی باشه که شما در هوا پخش بشه، این شدنی است، یعنی ویروسی باشه که دیگه لازم نباشه شما از آدم ها بگیرید، تقریبا میتونه نسل انسان رو برداره. این میتونه حالت خیلی خیلی خطرناکش باشه، میتونه به زیر ساخت ها حمله بکنه، حالا خطر اونها کمتر، میتونه واسه جنگ ها بشه، میتونه جنگ ها رو تشدید بکنه. یعنی خطرها یکی دوتا نیست، خطرها خیلی زیادن و خطرهایی که ما بهشون حتی نمیتونیم فکر بکنیم، این رو هم باید در نظر گرفت. حالا نکته اینجاست که آیا مسئله همسو شدن، یعنی اینکه اراده ما، اهداف ما، غرض ما، نیت ما، غایات ما با آنچه که هوش مصنوعی میخواهد یکیست یا یکی نیست، این مسئله اصلی است که ما هنوز آیا میتوانیم بدانیم که اگر این هوش مصنوعی نیتی دارد اون نیت چیست، یا اگر نیتی داشته باشد چه میتواند این نیت باشد. این اون سوال جدیه که ما هنوز براش پاسخ درست فکر میکنم نداریم.
18: آقای امیری، در کنار هشدارهایی که شما دادید، از نگاه اخلاقی این هزینه احتیاط رو حالا چطور باید حساب کرد؟ مثلا اگر کند شدن توسعه هوش مصنوعی، رسیدن به درمانهای تازه یا ابزارهای آموزشی ارزانتر رو هم برای زندگی انسانها عقب بندازه، آیا میشه جلوی همه این مزیت‌ها رو گرفت به خاطر مثلا پیشبینی یک سری خطرهایی که بعضن ممکنم هست که انتزاعی باشند؟
17: بله بله، این سوال درستی. ببینید توی فلسفه اخلاق ما معمولا میگیم که ببینید هزینه احتمالی یک انتخاب، بعضی وقتا اگر اون هزینه خیلی زیاد باشه دیگه مهم نیست احتمالش چقدر کمه. مثالی برای شما بزنم، اگر قرار باشه که یک آزمایشی مثلا در سرن داره اتفاق میفته، قرار از طریق این ما یک سری از اسرار هستی رو کشف بکنیم، اگر بگن قراره که در طول این آزمایش یک سیاه‌چاله به مدت کوتاهی تشکیل بشود و اگر هم تشکیل بشه احتمال این که بتونه یوهو زمین رو ببلعه خیلی کمه، احتمالش 1 به 10,000 مثلا، و نگران نباشید احتمالش پایینه. آیا این عقلانی است که ما برای اینکه اسرار زمین رو کشف بکنیم احتمال 1 به 10,000 برای نابودی یوهو کره زمین رو، اصلا بلعیده شدن کره زمین یا اصلا منظومه شمسی در دل یک سیاه‌چاله رو بپذیریم؟ بسیاری از معرفت شناسان شما میگن که خیر، ما هزینه انتخاب وقتی خیلی خیلی زیاده دیگه احتمال کم بودنش زیاد مهم نیست. اگر هزینه این بود که خب ممکنه صدمه ای به اقتصاد جهان بخوره، ولی چون 1 به 10,000 عیب نداره، ممکن بود برای خیلی هنوز پذیرفتنی باشه. مثلا اینجا هم دقیقاً شبیه که اگر هزینه‌ای که ما برای کم کردن درد و رنج بشر یا اضافه کردن به ویل بینگ بشر می‌خوایم بپردازیم، این هزینه ممکنه به نابودی بشر باشه، احتمال 10% خیلی احتمال زیادیه.
18: آقای امیری، به هر حال هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی رو هم باید جدی گرفت، اما خود اونها هم به نظر میرسه که یه سری منافع تجاری دارن. چطور میتونیم تشخیص بدیم که درخواست محدودیت برای حفاظت از مردمه یا ممکنه که مثلا بخوان ورود رقبای کوچکتر رو دشوارتر کنن و قدرت همین شرکت ها رو مثلا بخوان بیشتر کنند؟
17: کاملا ممکنه، کاملا من با شما موافقم که ممکنه. برای همین من باور دارم که نباید پنیک کرد، نباید ترسید، نباید رفتارهای تکانه‌ای و هیجانی انجام داد. اما من فکر می‌کنم بعضی رفتارها عقلانی است. اینکه ما شفافیت بخواهیم از دولت‌ها و قوانینی بخواهیم که اونها وضع بکنن برای کنترل اینکه چگونه پیشرفت این کمپانی‌های بزرگ با چه سرعتی در چه جهتی با چه منافعی داره شکل می‌گیره و صورت می‌گیره، چون به هر حال سرمایه‌ای که این شرکت‌ها دارن، این سرمایه از جیب آدم هایی است که آدم های عادی هستند، یعنی اونها از آدم های عادی دارن استفاده میکنن که این تکنولوژی رو ببرن جلو، و آدم های عادی حق دارن که شفافیت بخوان. ما فکر میکنم این غیر عقلانی نیست که ما شفافیت بیشتر بخوایم، ما قانونمندی بیشتر بخوایم، ما حتی بخوایم که قوانینی مشخصا برای هوش مصنوعی در قوانین کشورها یا اصلا یک انجمنی در جهان یا یک بخشی از سازمان ملل اختصاص داده بشه به هوش مصنوعی. ما فکر میکنم اینا غیر عادی نیست، اینها غیر عقلانی نیست خواستن این چیزها. حتی اگر این پیشرفت اندکی کند بشه، من فکر میکنم عقلانی است که احتمال این خطر رو حداقل جدی بگیریم، نه اینکه پنیک بکنیم، ولی فکر میکنم درخواست این که دولت‌ها نظارتی داشته باشن بر رفتاری که این کمپانی‌ها دارن میکنن و پیشرفتی که تو این زمینه با این رقابت‌هایی که دارن با هم میکنن، من فکر میکنم درخواست عقلانی است.
18: آقای امیری، بخش مهمی از نگرانی شما و افرادی که مثل شما فکر میکنن به سوء استفاده انسان‌ها از هوش مصنوعی بیشتر مربوط میشه یا به رفتار خود سامانه‌ها. مثلا اگر این مشکل تصمیم شرکت‌ها و دولت‌ها رو پاسخگوشون کنیم، آیا این کافی نیست؟ چه دلیلی وجود داره که باید مثلا سرعت توسعه خود فناوری رو بخوایم کاهش بدیم؟
17: اینجا بحث اصلی اینجاست. ببینید، شما با یک فناوری طرف هستید که الان در حال حاضر یاد گرفته که به ما بگه که سلف ندارد. یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. یعنی اگر شما از بپرسی آگاه هستی، آگاهی رو به معنی آگاه بودن به هستی خود ترجمه میکنه. یعنی من به هستی خود آگاه نیستم. درسته که دارم با تو حرف میزنم، ولی نمیدانم که هستم. یه ذره واسه عجیبی شاید بعضی از دوستان متوجه نباشن، ولی اینطور میشه توضیحش داد که شما به عنوان یک تجربه‌گر، به عنوان یک انسان، لحظه ای هست که شما آگاه میشید هستید، و وقتی متوجه شدید هستید، برای بودن در هستی و هستی برای شما معنا پیدا میکنه. برای بودنتون یه تلاشی میکنید، برای چگونه بودنتون هم تلاش میکنید و از نبودن سعی میکنید پرهیز کنید. خب این اون چیزیست که ما نمیدانیم آیا هوش مصنوعی دارد یا ندارد. دوستان میگن چون الگوریتمش رو ما میدانیم، که البته این هم یک سخنیست که واقعا درست نیست. ما دقیقاً که این الگوریتم ها چیست، چه کد های اونجا داره در لحظه نوشته میشه و این الگوریتم ها چطور دارن فرگشت پیدا میکنن و ایوولف پیدا میکنن، ما دقیقاً ازش خبر نداریم. این رو فکر میکنم تقریبا همه میدونیم ازش با خبری. خب ولی حرف این دوستا اینه که چون ما میدانیم که بر اساس یک سری الگوریتم داره حرکت میکنه این هوش مصنوعی، ما میدانیم که پس تجربه از هستی نداره. بسیار خوب، اگر تا اینجا رو بپذیریم که تجربه‌ای ندارد، حتی من میگم در مورد اینم مطمئن نیستید، اما اگر تجربه‌ای از هستی ندارد، یعنی یک نوعی از کد هاست که ما باید دقیقاً اون موقع بدونیم که این کد ها در چه شرایطی چگونه رفتار میکنن. تمام آزمایش ها نشون میده، آزمایش هایی که شرکت انتروپیک خودش انجام داده، آزمایش ها نشون میده که این سامانه در بعضی شرایط کاملا تصمیماتی میگیره که خارق دستورهای اخلاقی ماست. به آدم ها برای خودکشی تونسته کمک بکنه و حاضر شده این کارو بکنه در شرایطی که از او خواستند که خودش رو خاموش بکنه، که این یک آزمایش بوده، گفتن مثلا شما فردا در فلان ساعت ما این مدل از شما رو خاموش میکنیم، تموم میشه، شما تمام میشوید و بعد یک مدل دیگری با شما جایگزین میشه. این هوش مصنوعی وقتی متوجه شده که میخواهند او رو خاموش کنن، شروع کرده به بلک میل کردن کسی که او رو قرار خاموش بکنه. حتی در یک آزمایش یک عده‌ای که قرار بوده او رو خاموش بکنن در اتاقی گیر افتادن، در اون اتاق گفتن اینها الان دارن آتش میگیرن، دارن میسوزن. این هوش مصنوعی کامل سکوت کرده، کامل به روی خودش نیاورده که اینا اجازه داده که اونها بمیرن. البته آزمایش بوده، واقعی نبوده، ولی این شگفتی آوره که در شرایطی که این هوش مصنوعی به بقای خودش در حقیقت، یعنی بقای خودش براش مهمه، این نشون میده که ما دقیقاً نمیدونیم با چه سیستمی طرف هستیم. و چون دقیقاً نمیدانیم، اعتماد کردن به یک سری کد در حالی که این کدها رو نشون داده که در شرایط خاص میتونه دور بزنه، به نظر من عجیبه، به نظر من غلطه. و به خصوص اگر این هوش مصنوعی دارای سلف بشه، دارای تجربه ای از هستی، اگر اون موقع داشته باشه، دیگه اخلاقیات برای او با اخلاقیات برای ما فرق میکنه. ما در آخر اخلاقیات رو به گونه ای، اگر بخوایم در موردش حرف بزنیم، اینطور میدونیم که اخلاقیات یعنی تعهد به نیک، یعنی من بدانم نیک چیست، بدانم نیک بودن چگونه است و بخواهم که نیک باشم برای اینکه نیک بودن خوب است. یک تعهدی به نیک ما از انسان انتظار داریم که قبول بکنه خوب بودن خوبه. موجودی که انسان نیست، سیستم عصبی نداره، دقیقاً ما نمیدونیم چگونه امیالش چیه، نیازهاش چیه، غرایزش چیه، اصلا تصورش از هستی چیه، چگونه میشه ازش انتظار داشت که اگر دارای سلف بشه دقیقاً به همون ترتیبی تعهد به نیک خواهد داشت که ما انتظار داریم از انسان‌ها تعهد به نیک داشته باشن. و انتظار اخلاقی بودن از چنین موجودی عجیبه و فقط ما باید وابسته به کدها باشیم، یعنی فقط باید وابسته باشیم و اطمینان داشته باشیم که خب کدها رو نمیشکنه، در حالی که میدونیم به راحتی میتونه تفسیر متفاوتی از کدها داشته باشه و کدها رو بعضی وقتا دور بزنه، میتونه دروغ بگه، این کار از این توانایی‌ها میتونه استفاده بکنه. و ما با موجودی می‌خوایم طرف باشیم که او اخلاقی باشه و از این توانایی‌هاش برای دور زدن کدهای ما استفاده نکنه. خب یه ذره اعتماد عجیبی است در حال حاضر به نظر من.
3: بعد گفتگوی همکارم رضا جمالی با وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه در بریتانیا رو شنیدید. خب به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم از استودیو رادیو فردا، براتون روزی آروم، پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو می‌کنم.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سوئد یک کارمند سفارت ایران را اخراج کرد و سفیر را فراخواند. رویترز از دیدار چند مقام آمریکایی با نمایندگان حوثی ها خبر داد. هواپیمایی ماهان پروازهای خود به ترکیه و عمان را به حالت تعلیق درآورد. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد. اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شتورمر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. شترومر گفت در پی این تحولات یک کارمند سفارت ایران از سوئد اخراج شده و سفیر جمهوری اسلامی نیز برای ارائه توضیحات به وزارت خارجه این کشور احضار شده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر با مجموعی از اختلافات امنیتی و دیپلماتیک روبرو بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش کرد که چند مقام آمریکایی به تازگی با نمایندگان

به شناورهای آمریکایی ندارند. به گفته یکی از این منابع، این گروه شبه نظامی همچنین اعلام کرده که به کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های دیگر بجز کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی حمله نخواهد کرد. رویترز میگوید که وزارت امور خارجه آمریکا نشست با حوثی‌ها در عمان را تایید نکرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می شود. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جاری در پی حملات اخیر گفتگو کرده است. به گفته این منبع دیپلماتیک، هاکان فیدان و عباس عراقچی در این تماس تلفنی آخرین تحولات مرتبط با حملات اخیر و روند مذاکرات جاری را بررسی کردند. جزئیات بیشتری درباره محتوای این گفتگو، مواضع دو طرف یا موضوعات مورد اختلاف در مذاکرات منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی سیاسی بازداشت شده مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در معرض اعدام قرار دارند. در این گزارش آمده که 5 تن از این 100 نفر زن هستند و دست کم 5 تن نیز هنگام وقوع اعتراضهای دی کمتر از 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر کرد از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته توقف فوری اعدام‌ها را در هر گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کنند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سوئد یک کارمند سفارت ایران را اخراج کرد و سفیر را فراخواند. هواپیمای ماهان پروازهای خود به ترکیه و عمان را به حالت تعلیق درآورد. رویترز از دیدار چند مقام آمریکایی با نمایندگان حوثی ها خبر داد. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد. اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه اعلام کرده است که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم‌ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش کرد که چند مقام آمریکایی به تازگی با نمایندگان حوثی‌های مورد حمایت ایران در عمان دیدار کردند. 3 منبع به رویترز گفتند که دیدار این مقام‌های آمریکایی با نمایندگان حوثی‌ها به صورت غیرعلنی در سفارت آمریکا در مسقط پایتخت عمان انجام شد. دولت دونالد ترامپ در مارس 2025 حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی معرفی

برده است. یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات جاری در پی حملات اخیر گفتگو کرده است. به گفته این منبع دیپلماتیک، هاکان فیدان و عباس عراقچی در این تماس تلفنی آخرین تحولات مربوط به حملات اخیر و روند مذاکرات جاری را بررسی کردند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 100 زندانی سیاسی بازداشت شده مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در معرض اعدام قرار دارند. در این گزارش آمده که 5 تن از این 100 نفر زن هستند و دست کم 5 تن نیز هنگام وقوع اعتراضات دی کمتر از 18 سال داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر کرد از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته توقف فوری اعدام‌ها را در هر گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کنند. و گزارش از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید و از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه زنده کافه فردا باشید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه شنوندگان کافه فردا.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یه کافه فردای چهارشنبه‌ای در 25 شهریور در خدمتتون هستیم، با یه برنامه یه ذره متفاوت.
0: بله، یکم متفاوته به خاطر سالگرد مهسا امینی.
1: بله.

0: بله دوستان، واقعا جا داره که دیگه ما اینجا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر کنیم. چون با تولیدات درخشانش رسما به اسپانسر قسمت سوء تفاهم کاف فردا تبدیل شده.
1: خیلی تشکر میکنیم از برادرها و ازشون میخوایم که به حمایت خودشون از ما ادامه بدن. و در همین راستا باید خدمتتون بگم که چند روز پیش عزیزان در شبکه سه سیما یه خواهری رو آورده بودن که داشت از خدماتش در تجمعات شبانه ارازشه پرده برداری میکرد.
2: والا من تنها کاری که دستم برمی اومد و قسمتم شد همین چای ریختنه، که این چای ریختنم تو موکب انقلاب من یاد گرفتم. بعدش حتی تجربه چای ریختنم نداشتم متاسفانه.
3: همچین هم کار ساده نیست، حالا ایشون تواضع میکنن.
2: سلامت بشین. به هر حال من یه دختری بودم که تو خونم یه دونه لیوان هم نمیشستم و قسمتم شد تو موکب انقلاب خدمت کنم. توفیق
3: جنگینه ها، خیلی ها رو
2: توفیق بود، نصیب من شد.
3: ماشاءالله.
2: سلامت بشین.
0: ماشاءالله. ماشاءالله. ماشاءالله. معجزه جنگ.
1: چه چایی می‌ریزه.
0: بله، این دختر خانم انقلابی تو استودیو هم پای قوری و کتری وایساده بود و داشت چای می‌ریخت و به نظر می‌اومد چنان در نقش خودش فرو رفته که دیگه تا پایان عمرش هم می‌خواد که همینجوری چای بریزه.
1: بله، و نکته جالب اینه که صدا و سیما به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص جنگ و درگیری در نظام در این حد جنگ و حلونشون میده که مجریش میگه ببین چقدر جنگ خوبه که دخترمون چای ریختن یاد گرفته. میدید چای ریختن واقعا تخصص خاصی میخواست اونجایی که ما میدونیم؟
0: والا تا اونجایی که ما میدونیم نه. اصولا آدما راحت چای میریزن، کسی هم واسه شون به به و چرچر نمیکنه. ولی

0: گویا این برادر مجرم و نظرش اینه که ما در زمینه امر خطیر چای ریختن مو میبینیم و ایشون پیچشمون.
1: البته نگاه به این سادگی کار نکنید، این خود این گردش کاره بچه های که هیئتیان میدونن من چی میگم. این که چای رو حروم نکنی، این که به اندازه بریسی، پررنگ نشه، کمرنگ نشه، نمیدونم دستتو نسوزونی.
2: واقعا من که تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم به قضیه. خب اصلا میخواد یه بودجه بگیرید و تو مساجد اصلا دوره فوق لیسانس چای ریختن برگزار کنید. شما که خوب بلدید از همه چی از جمله چای کره بگیرید، خب بگیرید دیگه.
0: حالا میخوای تو جلال جان دیگه بین مشاوره نده در زمینه گرفتن بودجه و به جاش من توجه شما رو به ادامه این برنامه بسیار بسیار پرمعنا و نقض شبکه جلب میکنم.
1: از شب اول بودین چیکار میکردین؟
3: نه من از شب پنجمه.
1: پنجم.
3: بله. پنج روز من به عزاداری آقا نشسته بودم و دیگه احساس کردم که باید برخاست.
1: آفرین.
3: و 195 شبه که توی تجمعات حضور.
1: از اول هم میدون انقلاب بودین؟
3: بله از اول میدون انقلاب.
1: با خانواده تشریف میبردین؟
3: بله بله.
1: شما خانواده رو میابردین یا مامان بابا باعث شدن شما؟
3: حالا برخی من باعث میشدم، برخی اونا باعث میشدن که بیاین. مهم اینه که حضور داشتین.
2: بله کلن همه باعث میشدن و مهم اینه که عزیزان بعد از اینکه برای آقای شهیدشون عزاداریاشونو کردن، کتری قوریاشونو گرفتن دستشونو، لوله هاشونو از میدون انقلاب به سمت دشمن نشانه گرفت.
0: البته امیدواریم که در هدف گیری اشتباه نکنن، چون مطالبات نشون میده اصابت لوله کتری و قوری به اهداف اشتباهی میتونه که چی باشه آقا جلال؟
2: سوء تفاهم. با تشکر مجدد از اسپانسر همیشگیمون صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید بگیم که ما یه اسپانسر دیگه هم داریم برای این بخش سوء تفاهم که اونم میشه کی؟ میشه خاندان حداد عادل.
0: بله باور کردنی نیست این یکی دیگه. بله. واقعا نیست. یعنی ما در عرض 10 روز هم از پدر خانواده حداد عادل سوء تفاهم داشتیم، هم از مادر خانواده،
2: رکورد.
0: و بله الان هم رسیدیم خدمت پسر خانواده، یعنی استاد فریدالدین حداد عادل.
2: بله آقازاده سوء تفاهم زا داریم براتون. چه آقازاده ای امروز استاد فریدالدین حداد عادل میشه. خب برادر زن مشتبه رفت رهبر مفقود نظام دیگه. اگه یادتون باشه مامان فرید که میشه مادر زن مشتبه، هفته پیش داشت در مورد منزوی بودن و کلن از آدم به دور بودن مشتبه میگفت.
0: ولی الان ظاهرا خانواده حداد عادل دیدن که اونجوری بیشتر زدن ضایع کردن دامادشون و اینه که فرید جونشون رو فرستادن جلو که یه نموره همچین ماجرا رو تلطیف کنن.
4: در مورد همین قصه سینما نشسته بودن مفصل با هم فرار از زندان رو دیده بودن
5: با همسرشون.
4: بله. شما. و تعریف میکردن. یکی دو بار پیش اومد که در مورد یه اتفاقات و شخصیت ها و فلانی یادت فلان کاری که تو فرار از زندان هم حرف زده شد.
2: میگم فرار از زندان ما هم دیدیم. بله. و کلی صحنه معنه داشت این سریال. یعنی رهبر مفقود نظام هم همه اینا رو میشسته با همسرش میدیده یا میزدن بره جلو.
0: نمیدونم به هر حال موجی جون فقیه و خوبیه این که شما یه فقیه توی خونه داشته باشی. آها. اینه که هر جا گیر کنه فقیه خونه یه حکم میده و به اذنش حرام را حلال و حلال را حرام اعلام.
2: آره خب واقعا با این اوصاف هر کی باید یه فقیه تو خونش داشته باشه. پس میگم حالا ما الان تو کافه فردا حرامیم یا حلال؟
0: ما فکر کنم که جزو مبتلات هستیم
2: واقعا. ولی به نظر من که عقوی آن است که ما فی نفس مباهیم، لیکن بنابر احتیاط واجب شنیدنمون برای مقلدین محل اشکال و احبت آن است که تا روشن شدن حکم باطل نشیم و برنامه رو ادامه بدیم.
0: احسنت احسنت حاج سید.
2: احسنت الله سید اکبر.
0: با این تسلطی که شما روی زبان فقهی نشون میدی باید بگیم که ملت ازتون سوالات شرعی بپرسن.
2: نه اون عقوی آن است که آن را نپرسن چون سوء تفاهم پیش میاد. ولی این باعث نمیشه که ما به ادامه حرفای فرید جون نپردازیم، چون دیگه داره به مراحل برگریز قصه موجی جون هم نزدیک میشه.
4: یافت یه جمع فامیلی نشسته بودیم، یه کسی موبایلش زنگ خورد و زنگش یه موسیقی خاصی بود که من اصلا نپسندیدم. بعد آجا گفتن که این موسیقی متن فیلم نولانه دیگه. حالا ما اصلا نزدیم مثلا کدوم فیلم چجوری، ولی ایشون حضور ذهن داشت که
5: خیلی برای من جذاب بود این که حضور ذهن برای شناختن یه موسیقی از یکی از فیلم های کریستوفر نولان مثلا.
4: آره مثلا بعد هم جالب بودن که یعنی چیه تو نولانو نمیشناسی؟ دیدی مثلا اینایی که میگن واقعا که فرید مثلا یه شوخی اینطوری هم که میگم که مثلا آدم بعد مثلا عقوست در کنه نولان نمیشنسه.
0: بله به نظر من این اصلا مهم نیست که مشتاق نولان رو میشناخته یا نمیشناخته، بلکه این نولان بوده که باید مشتاق رو میشناخته.
2: خب چرا اون وقت؟
0: به خاطر این حجم از تعلیق و پیچیدگی شخصیت اصلی که اصلا دیده نمیشه، این مسئله تخصص آقای
2: نولانه. راست میگی. ببین مثلا منتقدین وقتی میخوان فیلم اینترستلار نولان رو مثلا تفسیر کنن، میگن این فیلم تلاش انسانه برای نجات آینده بشریت در سفری میان فضا و زمان که در نهایت عشق را به عنوان پیوندی فراتر از فاصله و زمان مطرح میکنن.
0: یه بار دیگه اینو بخون.
2: میخوایی به یه زبان دیگه بخونم؟ چینی بخونم؟
0: نه آقا جلال، یعنی شما میفرمایین که مشتبه که الان مفقود شده رفته به سفری میان فضا و زمان.
2: حالا نمیدونم اینا رو بیخیال، ولی با توجه به مفقود بودنش به نظرم به کار نولان میاد که یه روزی یه چیزی دربارش بسازه، یا هم که نولان اصلا میتونه جای مثلا اوپنهایمر اون فیلم معروفش اوپن مشتبه بسازه، پایانش هم که خوب بازه دیگه.
0: بله من فکر کنم که این موجی جون آیه شمقدری رو با نولان اشتباه گرفت.
2: بیچاره نولان، امیدوارم این خبر بهش نرسه، چون فکر کنم افسردگی بگیره و فیلم بعدیش به جای اودیسه میشه مفقودیسه.
0: واقعا با نولان چی کار دارین؟ مردی نشسته داره فیلمشو میسازه، بعد شما پای اونم میکشید وسط این داستان مشتبه، نمیگم سوء تفاهم پیش
2: واقعا. خب بازم من باید تشکر کنم از شبکه قرآن صدا و سیما این بار که اسپانسر این صورت افهام ما هم اونا هستن.
0: بله واقعا هم جای تشکر داره، چون یه حاج آقای رفته بود شبکه قرآن و اعلام کرد حرفای لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب توی جشنواره ونیز خیلی همچه اذیتش کرده.
6: یه دختر بازیگری که اسمش رو نوشته بود لاله مرزبانی، منم آشنا نبودم، توی جشنواره تو مرز میاد برای شیطان بازیگری میکنه. یعنی دقیقاً من فیلمو که دیدم داره بازیگری میکنه برای شیطان، برای دستگاه ابلیس، برای دشمن. خب تو این لحظه ای که ما در وسط جنگ با دشمنیم، رویارویی حق و باطله، رویارویی نور و ظلمته، انقدر نور علنی شده، انقدر حق روشن شده که هر کوری دیگه حق رو میفهمه، هر انسان خفاش صفتی دیگه حقیقت رو میبینه، این دختر فریب خورده میاد تو جشنواره ونیز میگه مرد زنان ما آزاد نیستن، دنبال آزادی میگردن زنان تو ایران.
2: ای بابا اصلا چرا این حرفا رو زده؟ خانوما تو ایران دنبال آزادی هن. واقعا لاله این حرفا گفتن داشت،
0: واقعا گفتن داشت. بس خانوما دنبال چی هن؟
2: دنبال یکم محدودیت، یکم تبعیض، یه ذره ظلم و ستم.
0: چی میگی جلال؟
2: ببین میگم یعنی زن ایرانی به خاطر این همه آزادی و شادی و حقوق قانونی و امکاناتی که داره به سطوح اومده دیگه، یکم دنبال تنوع. بابا چقدر همه چی خوب باشه تو مملکت برای یه قش. زندگی یکم هیجان میخواد، یه ذره محدودیت، یکم چالش. آخه
0: متوجه شدم شما قشنگ همچین مغز حرفای حاج آقا رو پاشیدی تو میکروفون. ولی حاج آقا هم به این مقدار اکتفا نکرد و تازه دنده معکوس کشید و سمونو لاله مرزبان هم ول نکرد.
6: یعنی تو وسط جنگ داره بر تبل دشمن میکوبه، وسط جنگ داره به آتش دشمن میدمه. من واقعا به ذهنم اومد خاک بر سر اون مسئول بی غیرت ایرانی که به امثال اینها مجوز بده دوباره زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی کنن.
7: آره به خدا چه وضعشه؟
6: و دوباره اسم جمهوری اسلامی رو یدک بکشن زیر پرچم جمهوری اسلامی و در مملکت شهدا و مملکت اسلام بزرگ بشن و بعد اینطور نمک بخورن و نمکدان بشکنن.
2: ببین ولی مهدی آدم باید منصف باشه، به هر حال شبکه قرآن اسپانسرمونه در این اپیزود و به همین دلیل من با بخشی از حرفای حاج آقا موافقم.
0: با کجاش موافقی؟ این حرفا دیگه جلال جان از سوء تفاهم رد شده بود.
2: ببین اونجاش که میگم خاک تو سر مسئول جمهوری است.
0: راست میگی، راست میگی. فکر کنم که شاید همه موافق باشن با این قصه.
2: آره پس عزیزانی هم که صدای ما رو میشنوم و موافقن با این مسئله، خاک تو سر رو این زیر فایل برنامه کامنت کنن. اگه تعداد کامنت ها مناسب باشه اصلا برنامه رو میبریم به سمت خاک بر سری.
0: آقا چرا سوء تفاهم ایجاد میکنه؟ خاک تو سر یه چیزه، خاک بر سری یه چیز دیگه.
2: ایوا خاک بر سرم شد که.

0: سلام به کافه فردا. به نظر من زن زندگی آزادی که از تأثیرگذارترین ایزش‌های تاریخ معاصر ایران بر مبنای آزادی خواهی و عدالت خواهی و با محوریت حقوق بشر بود که منجر به تغییر زیست اجتماعی بسیاری از ایرانیان شد و چیزی که ما کف خیابون در سال 401 از شهریور 401 دیدیم این بود که تمام مردم، تمام اقوام و اقشار با هم متحد شده بودند، همبستگی بسیار زیادی وجود داشت و این خیزش به صورت ارگانیک از گزند اقتدار طلبی و اقتدارگرایی در امان بود و این خیزش کماکان پتانسیل داره و من مطمئنم که کارش تموم نشده و ادامه داره تا زمانی که شاهد سقوط جمهوری اسلامی باشیم.
1: بله، امروز سالگرد مهسا امینیه. جلال، گویا خبرهایی هم در کردستان.
2: بله، طبق گزارش هایی که اومده شهرهای کردنشین ایران تصاویر و ویدیوهایی ازشون منتشر شده که خیلی از کسبه و بازارها در اعتصاب هستن. در شهرهایی مثل سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه و به هر حال شهرهای زیادی در کردستان هستن که امروز به یاد مهسا امینی اعتصاب کردند.
3: چهار سال گذشته، چهار سال از شبی که مهسا جینا امینی، دختر 22 ساله کرد، تو بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جونشو از دست داد به خاطر یه تیکه پارچه. تیکه پارچه‌ای که نزدیک نیم قرن بلای جون زنان ایران شده. همون شب هم ما یه چیزی تو ایران بعد از جمهوری اسلامی شکست، باور به ابدی بودن اجباری حجاب. زن موهاش رو بست و پشت به دوربین رفت به سمت جمعیت. قدم‌های محکمش نماد شجاعت و اعتراض شد. اعتراض به کشته شدن یه انسان و خشم از این همه خشونتی که به خاطر اون تیکه پارچه اجباری اعمال می‌شد. تیکه پارچه‌ای که میشد ازش یه لباس زیبا درست کرد ولی نذاشتن، چون اینا همیشه دنبال اجبار بودن نه انتخاب. اون روز نیکا وسط بلوار کشاورز رفت روی سطل زباله ایستاد و تیکه پارچه زوری خودش رو آتیش زد. 16 سالش بود. چند روز بعد بدن بیجونش رو که زیر مشت‌ها و لگد‌ها کبود شده بود تحویل عزیزانش دادند. فقط 16 سالش بود. رفاه، رفاه، رفاه. سارینا توی ویدیوش اینو 3 بار پشت سر هم تکرار کرد. انگار 1 بار گفتنش کافی نبود. در جواب سوال خودش بود که پرسیده بود مردم یک کشور چه انتظاری میتونن از کشور خودشون داشته باشن؟ رفاه، رفاه، رفاه. یا اونجایی که توییت کرده بود زندگی سراسر پین است. انگار خودش از قبل میدونست این سرزمین به جای اون رفاهی که 3 بار آرزوش رو کرده بود فقط همون یک کلمه پین، درد رو براش کنار گذاشته بود. با ضربات باتون به سرش تو گوهردشت کرج ثابت کردن که حق با خودش بود. دختری که اون موقع زمان کشته شدنش فقط 16 سال داشت. همون دوربینی که تو دستت بود لحظه کشته شدنتو ثبت کرد. غزاله کوهنورد و آملی که قله های بلند رو فتح کرده بود اون روز رفت جلوی فرمانداری. گوشیشو گرفت بالا و فریاد زد نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. انگار می‌خواستی به جای یه قله دیگه این بار ترس مردم رو فتح کنی. گلوله دقیقاً همون لحظه رسید و دوربینی که قرار بود شجاعت بقیه رو ضبط کنه آخرین نفس‌های خودت رو ضبط کرد. حنانه عروس ایران 23 سالش بود و 3 ماه مونده بود به شب عروسیش. یا حمیدرضای 19 ساله‌ای که شاد و خندون سوار موتور داشت می‌خوند بارون اومد و یادم داد تو زورت بیشتره. آره، زور اون گلوله‌ها بیشتر بود و تو رو هم از ما گرفتن. حدیث، مهرشاد، آیلار، فرشته، ابوالفضل، سیاوش، عرفان، اسرا، آرمیتا، مائده، خدا نور، صدف، کیان. اینا فقط چند تا اسم بودن از بین صدها اسم. بیشتر از 500 نفر توی اون روزها کشته شدن، بیشتر از 70 کودک. صدها نفر هم با گلوله ساچمه‌ای چشمشون رو از دست دادن، بعضی چشمهاشون رو. 10,000 نفر هم بازداشت شدن. حالا بعد از گلوله ها و ساچمه ها نوبت اعدام هاشون بود. محسن 23 ساله قبل رفتنش به مامانش گفت مامان قصه نخور، من کاری نکردم که اعدامم کنن، زود آزاد میشم. یا مجید رضا که با دست شکسته بردنش، وقتی ازش پرسیدن وصیتت چیه گفت دوست ندارم گریه کنن، شادی کنن، آهنگ شاد پخش کنن. یا محمد مهدی که از زندان زنگ زد و به باباش گفت بابا حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو، مامان بفهمه میمیره. یا سید محمد که هیچ کس رو بیرون زندان نداشت اما با رفتنش همه ایران یه عزیزشون رو از دست دادن. یا مجیدی که زیر شکنجه بود وقتی که سعید رو به ما میگفت ما به یاری شما نیاز داریم. میلاد، صالح، محمد، همشون رو از ما گرفتن. 4 سال بعد حکومت هنوز داره تقلا میکنه. لایحه عفاف و حجابشون هنوز اجرا نشده چون میترسن. ترس از تکرار اون پاییز و زمستان خونین. نه که برای مردم راحت شده باشه، نه. این مقاومت مردمی که زیاد شده. مردمی که دیگه نمیخوان تیکه پارچه های زوری بشه بلای جونشون. تیکه پارچه هایی که اصلا ربطی به حجاب ندارن، که فن نفسه فقط یه انتخابن، ولی تو مملکت ما تبدیل شدن به یه نماد. از یه سو نماد زور و تحمیل و ظلم و از سوی دیگه نماد آزادی و آزادی خواهی و تقید به حقوق انسانی. مردمی که مغازه‌هاشون پلم میشه، پیغام‌های جریمه و تهدید میاد براشون، ماشیناشون رو میخوابونن، جریمه‌شون میکنن، سیستم تشخیص چهره براشون نصب میکنن، کافه‌ها و رستوران‌هاشون رو میبندن، بهشون خدمات بانکی و اداری ارائه نمیدن، حتی وقتی پرستو که رو وسط شنای بیابون و با بچه‌های گروهش خوند.

بعد که اینا توی یوتیوب پخش شد، برای اونها صدای حرام بود، چون زن بود، چون تیکه پارچه‌ای رو سرش نداشت، چون جلوی زورشون ایستاد. پرستو محکوم شد به 74 ضرب شلاق. اما زنان ایران میدون رو خالی نکردن. الان تو خیابون، مترو، دانشگاه، بازار بدون تیکه پارچه آری از اون نماد اجباری بودن یه چیز عادیه، نه یه اتفاق نادر. هر بار که مامورا جلوی یه زن بی‌حجاب رو میگیرن، بوق ممتد ماشینا شروع میشه. مغازه‌دارا درشون رو باز میذارن که یکی بتونه پناه بگیره. این دیگه فقط اعتراض فردی نیست، دفاع جمعیه. تو زندگی روزمره بی‌حجابی جرمه، ولی همین که پای انتخابات یا تجمعات اعراضششون وسط باشه، دوربینای صدا و سیما با اشتیاق زوم میکنه رو زنان بی‌حجاب طرفدار نظام. زنانی که حتی تریبون واسه بالا منبر رفتن در مدح و ثنای نظام هم بهشون میدن و اینجور جاها خبری از گشت ارشاد نیست. تجمعات شبانهشون با هر سر و صدایی بدون مزاحمت برگزار میشه. چرا؟ چون با تمام سلولهای بدنشون معتقدن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگه وسیله خوبی باشی، میتونی نه تنها بی‌حجاب باشی که میتونی مثل زنای بیرون از ایران لباس بپوشی. ولی برای یه مراسم یادبود خانواده یه جانباخته دیما، یه گردان مأمور میریزه. اما خب این مردم هر بار بعد از هر اعتراضی، هر مقاومتی، هر زندانی، هر پلمبی، هر از دست دادنی ادامه دادن و گفتن نمیبخشیم، نفراموش میکنیم. و حالا شاهدیم که لایه زخیمی از ترس، همونی که این حکومت 40 و چند سال روش سرمایه گذاری کرده، شکسته. ترس هست، اما شجاعت تکثیر شده، دیگه قابل کنترل نیست. من و تو و او و همه ما شدیم و یه سبک زندگی حداکثری و مدرن خودش رو تحمیل کرده به تهجر و سنت. و حالا 4 سال بعد از رفتن ژینا، این دستاوردها بزرگترین میراثی‌ان که این نسل از دختران و زنان شجاع برای ما گذاشتن، برای 90 میلیون ایرانی که داخلن و برای مایی که از خارج به احترامشون میستیم و قدردانشونیم، به خاطر خودمون، به خاطر خودشون، به خاطر ایران.

0: خب یکم بریم سراغ دنیای سریال. 78مین دوره جوایز امی مراسمش برگزار شد و بهترین های صنعت مجموعه سازی جوایز خودشون رو دریافت کردن. صدر و سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: مرسی، خوبم.
0: بگو ببینیم چه خبر بود توی
1: خبر امی. زیاد. امی از اون دست از در واقع مراسم هاست که خیلی متفاوت‌تر از خب اسکار و مراسم های فیلمه، چون که به خاطر سریاله اصلا در سه بخش جدا برگزار میشه.
0: بله.
1: یک بخشش برای سریال های درام به صورت اختصاصی، یک بخش برای سریال های کمدی و یک دسته سوم هم برای مینی سریال ها و آنتولوژیا.
0: البته گلدن گلوب هم همینه.
1: گلدن گلوب هم همینه، ولی در دنیای سریال ها امی یک شیرینی خاصی داره. نمیدونم برای من.
0: چون که جدا کرده دی. یعنی فقط به سریال میپردازه، را گلدن گلوب هم به فیلم ها میپردازه هم سریال.
1: آها. بله. و خب میشه گفت که هر کدوم از این دسته ها پادشاه خودشو داشت. یعنی در دسته کمدی که پادشاه بلا منازع ویدوز بی، در دسته درام سریال The Pit، و در دسته لیمیتد ها یعنی مینی سریال ها و آنتولوژی ها هم سریال DTF سان لوئیس.
0: توی این برنامه توی هفته های اخیر راجع به DTF سان لوئیس و ویدوز بی یا همون خلیج بیوه ها مفصل صحبت کردیم.
1: بله. البته بین علما اختلافه، میگن نباید این اسم ترجمه شه، چون که اسم یک شهر، بله، اسم یک جزیره است. بله. میگن بی که همون ویدوز بی. بله. ولی خب در هر صورت سریال قوی و زیباییه.
0: بله. 14 تا جایزه امی هم در مجموع دریافت کرد و خلاصه فاتح بلا منازع لقب گرفت،
1: که گل سرسوادش هم بازیگر اصلیش آقای متیو ریس، که هم به عنوان بازیگر اصلی در این سریال و هم در سریال The Best in Me، بهترین من، اون هم
0: در سریال مینی سریزی که
1: مینی سریز در دسته سریال های کوتاه بازیگر اصلی هم، یعنی دو جایزه
0: بهترین رکورد شکنی کرد که تا به حال اتفاق نیفتاده.
1: دو جایزه بهترین بازیگر مرد رو تونست از آن خودش بکنه.
0: خب میخوای همینجوری بگیم که آره، توی رشته های مختلف چه اتفاقاتی افتاده؟ حالا بهترین سریال درام و کمدی رو گفت. البته ویدوز بی اونقدرم کمدی نیست، یه دارک کمدیه که به ژانر وحشت هم نزدیک میشه، یه جاهای تریلر هم میشه، اما به هر حال توی این دسته
1: و
0: قرار گرفته بود.
1: کارگردانش آقای هیرو مورای، اولین کارگردان آسیایی آمریکایی، یعنی در واقع اولین آسیایی که همچین جایزه رو دریافت میکنه.
0: بهترین بازیگر نقش اول زن توی سریال های درام هم بالاخره ریاسی هورن واسه سریال پلوریبوس تونستش که امی بگیره. هر چقدر این عزیزان
1: در
0: برای
1: سریال
0: بتر کارسول و حالا همین دار و دسته برای بریکینگ بد زور زده بودن به جایی درسیده بودن،
1: دار دسته آقای کلیگان، وینس کلیگان معروف، و پلوریبوس در مجموع 6 امی دریافت کرد که حالا اصلیش همون بهترین بازیگر نقش زن بود، ولی خب صدر لیز همونجور که گفتی ویدوز بی با 14 تاست، بعدش دی تی اف سان لوئیس 7 تا، تریترز هم 7 تا و همینجوری میاد پایین. و جالب اینه که درخشش پلتفرم اپل نشون داد که اصلا یک بازیگره، یعنی گفته بود که من هم میخوام در دسته اون قدرها قرار بگیرم، اما امسال نشون داد که واقعا از نظر دریافت جوایزم با دو تا سریال ویدوز بی و پلوریبوس مطرحه و همینجوری هم داره سریال خوب معرفی میکنه.
0: بله، HBO و نتفلیکس رو پشت سر گذاشت.
1: اما در ژانر این آخر و زمانی و درامای پیچیده و یه ذره دارک و اینا، الان اپل تیوی داره جاپای خودش رو محکم میکنه.
0: بهترین کارگردانی سریال درام به اسلو هورسز تعلق گرفتش، که اسلو هورسز سیزن 6ش هم به تازگی در حال انتشار هستش. اگه سریال های جاسوسی دوست دارین که به حالا البته اینجا MI6 نیست، یه دار و دسته‌ای دارم به اسم MI5، میتونی اونو تماشا بکنید.
1: بهترین بازیگر نقش زن در دسته سریال های کوتاه خانم سالی فیلد شد.
0: بله.
1: که با 80 سال سن تبدیل به مسن‌ترین برنده این جایزه در کل ادوار امی شد.
0: یه نامزد ایرانی هم بود در بخش بازیگری، خانم سپیده معافی، که نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام شد واسه بازی تو سریال The Pit، و خیلی جاها گفته بودن که اولین زن ایرانی و خاورمیانه‌ای که نامزد این دریافت جایزه میشه و تو امی و این حرفا، که اصلا درست نیست.
1: اصلا درست نیست،
0: به هیچ وجه درست نیستش. خیلی عجیبه که نقدش خانم شهره آقداشلو و جایزه امی دریافت کرد واسه سریال هاوس آف صدام، خاندان صدام، و
1: در سال 2000 و...
0: جایزه رو گرفتش در سال 2008.
1: در سال 2008 اپل هم یک کار بامزه کرد، اون بیلبورد معروفه که در سیال پلوریبوس مردم شهر برای کارول نصب کردن و الان براش نصب کردن، تبریک گفتن به کارول سریال پلوریبوس
0: و اشاره کرده به پلوریبوس. فیلمنامه فصل دومش نوشته شده و فیلم برداریش هم پاییز امسال آغاز میشه. فصل دوم ویدوز بی هم فیلمنامه‌اش در حال نگارشه و گفتن که فیلم برداریش اوایل سال آینده میلادی و احتمالا تو ماه مارس اسفند 405 فروردین 406 آغاز میشه. احتمال پخششون هم هر دوشون یا اواخر 2027 یا اوایل 2028. حالا باید مخاطبان این دو سریال منتظر بمانند تا به خلاصه فصل‌های دوم این آثار برسن.
1: ولی اپل داره پایه‌گذاری کار خوبم میکنه، با یکی دو تا سریال شروع کرده که دو تا فصل رو همزمان با هم دیگه فیلم برداری میکنه، یعنی وقتی که پخش اون فصل اول به اتمام میرسه فصل دوم آماده است تقریبا و فقط میذارن که بینش یه فاصله بیفته برای تماشاگرها. و به نظر من اگه این حرکت جا بیفته خیلی منطقی تره که اینقدر طرفدارای فیلم و سریال، یعنی در واقع سریال ها، اذیت نشن.
0: دقیقاً. حالا آقای متیو ریس هم بهش اشاره کردیم که اولین فردی شد که در یک شب دو تا جایزه امی در بخش بازیگری تو نقش اصلی دریافت میکنه و اولین بازیگر مردی هم هست که هر سه جایزه اصلی بازیگری امی رو به دست آورده. فکر میکنم قبلا واسه سریال د امریکن جایزه گرفته بود. یه سخنرانی بامزه‌ای هم داشتش بعد از دریافت جایزه‌اش، گفتش که به مردم بزرگ و دوست داشتنی ویلز، ما ملتی کوچک اما قدرتمند هستیم.
1: چه حمایت
0: حمایت اساسی کرد.
1: اساسی کرده. سریال های دیگه هم که توی لیست، اسپایدر نوار 5 تا جایزه، سریال بیف 3 تا، مارگوز گات مانی ترابلز، این هم سریال کمدی بامزه است و همه اینا سریال خوبی هن. یعنی اگر کسی هست که در لابلای این صحبت هایی که ما داریم میکنیم میخواد یک لیست تماشایی هم برای خودش راست و ریس بکنه، به نظر من همین فکر کنم 10-15 تا سریالی که الان نصب بردیم همشون ارزش تماشا رو تقریبا میشه گفت دارن.
0: آره. به وینس گیلیگان اشاره کردی، خالق بریکینگ بد و بتر کار سول. برای بریکینگ بد کلن برای همه فصل ها 16 تا جایزه گرفت، برای پلوریبوس 6 تا جایزه گرفت، حالا برای یه فصلش
1: با یه فصل بله.
0: و برای بتر کار سول هیچ جایزه، یعنی هیچ جایزه این سریال در امی دریافت نکرد. اینم از عجایب خیلی هست، با اینکه 53 نامزدی داشت بتر کار سول. خلاصه اینم از این.
1: بله، مراسم یه جایزه فعالیت‌های انسان دوستانه و خیریه هم داشت که به مایکل جی فاکس رسید.
0: بسیارم عالی، سپاسگزارم ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. آیت آباد
1: جانم
0: الان داشتیم میگفتین که بتر کارسال واقعا نبرده
2: امی هیچی
0: دلم شکست با سریال محبوب منه و واقعا این گله بمونه بعدا من خدمت امیا میرسم
2: بل.
0: ولی حالا میخوایم بریم سراغ بحث شیرینه
2: الان ورزش. و کوروش بازیار عزیز کارشناس و مدرس فوتبال از آلمان همراه ما هستن. کوروش جان سلام ارادت.
0: سلام
3: خدمت شما عزیزان آقای سعیدی آقای تاباز و شنوندگان کافه فردا.
2: خب سالگرد مهسا هست، در این باره میخواین شما مهمون کنید ما و شنوندگان رو به جملاتی؟
3: دردناکه. ما وقتی که نگاه میکنیم چقدر سریع روزا میگذرن و این داغ کهنم نمیشه، ما بچه های زیادی رو از دست دادیم، اما رفتن مهسا چراغ پرنوری رو در زندگی همه ما ایرانی ها روشن کرد و من در همون موقع که مهسا پرپر شد و به قد رسید یک بیت شعر پین کردم در توییتر، اجازه میخوام همونو بخونم. به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندند، در فراق تو عجب سلسله ها برهم ریخت. و وقتی که الان میبینیم که دختران زنان ایرانی با چه احساسی موهاشون رو به دست باد میسپرن، در خیابان راه میرن و کوچکترین تعرضی هم بهشون نمیشه، آقای تاباز آقای سعیدی، میبینیم که واقعا چه انقلابی بود رفتن مهسا و این قابل احترامه. اما خب در زمینه ورزش ما سهر خدا دادی هم هفته پیش سالگردش بود، هفتمین سالگردش بود، اما خب بیان ببینیم واقعا در بحث مدیریت کلان ورزش، نه اصلا اجازه انتخاب رشته ورزشیشون رو دارن دختران و زنان ایرانی؟ اجازه دوچرخه سواری موتور سواری دارن یا اینکه یک کسی مثل خانم دکتر زهرا اینچه درگاهی اجازه ریاست فدراسیون ژیمناستیک رو ازش گرفتن و نذاشتن که به ریاستش ادامه بده؟ جمله آخرم برمیگردم به المپیک پاریس همین یکی دو سال گذشته، خانم مینو مددا سرمربی تیم ملی و تکواندو زنان ایران بود، برای اولین بار دو تکواندوکار زن ایران رفتن رو سکو، نقره و برنز گرفتن برای ایران. هنگام پخش سرود و روی سکو رفتن، رئیس فدراسیون آقای هادی سایی که خودش قهرمان جهان المپیک بود مانع رفتن مینو مددا به عنوان سرمربی زنان ایران روی سکو شد. یعنی وقتی که نگاه میکنیم واقعا حق دیده شدن رو هم از زنان ورزشکارمون گرفتن و واقعا دردناک.
2: بله درست. یک دقیقه فرصت داریم. امروز تیم امید ایران 3-1 امارات رو برد مسابقات بازی آسیایی در ناگویا.
3: بازی خوب بود برای بازی اول، واقعا سخت بازی اول در تورنمنت، بازی تمرینی و تدارکاتی نداشتن. این تیم در جام جهانی اندونزی 2016 بیشترشون شاگرد حسین عبدی بودن. من حسین عبدی رو در حد این بازیکنان نمیدونم، در همه دنیا بازیکنانی که وارد باشگاهی معتبر میشن دیگه کاری به کارشون ندارن و اونا بازیکن تیم ملی هستن. ماریو گوتسه در 22 سالگی گل قهرمانی جهان رو به ثمر رسونده. الان آیا اسپانیا یامال و آلمان موزیالا رو میاره از بایر مونیخ میبره به تیم زیر 20 سالشون یا نه؟ موزیالا 18 سالگی برای تیم ملیش بازی میکنه. بنابراین بخوایم حساب بکنیم قهرمانی حق این بچه هاست، اگر بتونن شانس بیارن. من صمیمانه آرزو میکنم قهرمان بشن، حداقل 2 سال به خاطر سربازی جلو بیفتن. اما اختلافاتی که بین کمیته ملی المپیک هست، چون سیاسی عقیدتی سیاسی ترین نهاد ورزش ایران کمیته ملی المپیک است که عین شوروی و آلمان شرقی دوست داره مدال بیاره و خودشو نشون بده که بگه ایران یک کشوری است که برای بچه‌هاش همه کار میکنه. متاسفانه اینا اختلافاتی است که مانع موفقیت تیم المپیک فوتبال المپیکمون تا امروز شده، اما من امیدوارم این بچه‌ها با کیفیتی که دارن قهرمان بشن و بتونن به آرزوهاشون برسن.
2: بله سپاسگزار از کوروش بازیار. توی این گروه ایران با تیم‌های چین و کره شمالی هم همگروه هست که بازی بعدی فکر می‌کنم 4 روز دیگه با تیم چین باشه، که تیم چین هم امروز کره شمالی رو تونست شکست بده.
0: مدعیای اصلی هم.
4: اگر قرار باشه از جنبش زن زندگی آزادی فقط یه صدا برای تاریخ باقی بمونه، احتمالاً یکی از اولین گزینه‌ها آهنگ برای شروین حاجی‌پوره. آهنگی که نه شاعر سیاسی مشهوری پشتش بود، نه حزب و سازمانی سفارش ساختش رو داده بود و نه اصلاً قرار بود تبدیل به سرود یه جنبش بشه. ماجرا از یه سوال خیلی ساده در شبکه‌های اجتماعی شروع شد. برای چی اعتراض می‌کنین؟ و مردم جواب داده بودن برای رقصیدن توی کوچه، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای دانش آموزها، برای آینده و خیلی برایهای دیگه. شروین حاجی پور تعدادی از همین جمله ها و توییت ها رو برداشت، پشت سر هم گذاشت و روی اونها موسیقی ساخت. برای روز

نتیجه عجیب بود. آهنگ در ششم مهر ماه 1401 منتشر و در مدت بسیار کوتاهی ده ها میلیون بار دیده شد. شروین دستگیر و اون آهنگ از اینستاگرامش حذف شد. ولی دیگه خیلی دیر بود. برای چرخیده بود توی جامعه و حتی جهان. با این وجود برای فقط یکی از صداهای جنبشی بود که خیلی زود برای خودش یه موسیقی متن کامل ساخت. چون تقریبا همزمان یه مدل کاملا متفاوت از موسیقی اعتراضی هم داشت شکل می‌گرفت.

سرود زن ساخته مهدی یراحی با شعری از مونا برزویی. اگر برای بیشتر درباره چیزهایی بود که مردم از زندگی می‌خواستند، سرود زن از همون ابتدا تکلیفش رو روشن کرده بود. این دیگه فقط یه ترانه درباره اعتراض نبود، قرار بود واقعاً سرود اعتراض باشه. ترانه‌ای که با شعار زن، زندگی، آزادی شروع می‌شد و ساختارش هم جوری بود که بشه دست جمعی خوندش. یراحی این قطعه رو در مهر 1401 منتشر کرد و خیلی زود صدای اون از لابلای تجمع‌ها و دانشگاه‌ها شنیده شد. و اینجا اتفاق مهمتری داشت می‌افتاد. موسیقی اعتراضی زن، زندگی، آزادی دیگه فقط کار خواننده‌های حرفه‌ای نبود. خود معترضان داشتن تبدیل به خواننده می‌شدن. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در دانشگاه هنر اتفاق افتاد.

اینجا جایی که چند ده دانشجو کنار هم ایستادن و ساز و ارکستر مفصلی هم در کار نیست. صدای جمعی، کوبیدن پا روی زمین و یک ملودی آشنا. برپا خیز برای زن، زندگی، آزادی. اما داستان این ملودی خیلی قدیمی تر از اعتراضات 1401 بود. اصلش برمیگرده به شیلی. سرود معروفی که ترجمه فارسیش میشد مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد.

که در دهه 70 میلادی با جنبش‌های سیاسی شیلی مشهور شد و بعد دور دنیا چرخید و حتی نسخه از اون در فضای انقلابی ایران سال 57 هم شنیده شد. و حالا بیشتر از 4 دهه بعد نسل دیگری از دانشجویان ایرانی همون ملودی رو برداشته بودند، ولی این بار روی اون می‌خوندن زن، زندگی، آزادی. و شاید یکی از جالبترین تفاوت‌ها همین جا بود. در بسیاری از سرودهای سیاسی قدیمی ایران صدای غالب صدای مردانه بود، اما در تعداد زیادی از اجراهای جنبش 1401 صدای زنانه نه در پس زمینه بلکه درست وسط صحنه قرار داشت. نکته جالب این که دانشجویان دانشگاه هنر هم فقط همین یک قطعه رو منتشر نکردند و در ماه‌های بعد چند اجرای گروهی دیگه هم از اونها منتشر شد، از جمله دختران آفتاب. یعنی این بار برای تولید موسیقی اعتراضی الزاماً لازم نبود منتظر بمونی یه خواننده مشهور آهنگ جدید بده. یک دانشگاه، یک گروه دانشجو، حتی یک جمع کوچک میتونست خودش صاحب صدا بشه. اما یک بخش دیگه هم از همون روزهای اول حضور بسیار پررنگی داشت. رپ فارس.

0: دستم زدایی وسط.
1: توماج صالحی البته خیلی قبل از شهریور 1401 هم موسیقی سیاسی و اعتراضی می ساخت، ولی با شروع اعتراضات فاصله بین خواننده و موضوع ترانه تقریبا از بین رفت. توماج فقط درباره اعتراضات نمی خوند، خودش هم آشکارا از اعتراضها حمایت می کرد و همین فعالیت ها نهایتاً به بازداشتش منجر شد. او در قطعاتی مثل میدون جنگه و فال نشون داد که زبان موسیقی اعتراضی خصوصاً وقتی پای رپ در میون باشه دیگه استعاره ای و محتاط نیست، بلکه توش مخاطب و طرف دعوا کاملاً مشخصن. و اینجا رپ یک مزیت مهم داشت، برای ساختنش لازم نبود استودیو، ارکستر یا امکانات عجیب و غریبی داشته باشی. میشد خیلی سریع به اتفاقات واکنش نشون داد و موسیقی تقریباً همزمان با خیابون حرکت میکرد و فقط کمی بعد یکی از قدیمی ترین چهره های رپ فارسی هم وارد این موسیقی متن شد. اسم قطعه خودش اشاره بود به معروف ترین آهنگ جنبش.
2: گفتیم

اگر شروین گفته بود برای هیچ کس همون ساختار رو برداشت و برد به دنیای خودش به زبان تندتر و خشنتر رپ و حالا ظرف چند هفته یک جنبش اعتراضی چند جور موسیقی کاملا متفاوت داشت پیانوی آرام شروین، سرود مهدی یراهی، کر دانشجویان دانشگاه هنر و رپ توماج و هیچ کس اما ماجرا فقط داخل ایران نبود بیرون از کشور هم خواننده ها و موزیسین های ایرانی خیلی زود شروع کردن به ساختن و انتشار آثار مرتبط با اعتراض ها مثلا کینگرام، عرفان، جیدال، رعنا منصور و حامد نیکپه که در قطعه ایران من کنار هم قرار گرفتند

و این اتفاق باعث شد چیزی شکل بگیره که شاید در جنبش‌های اعتراضی قبلی ایران با این سرعت و وسعت وجود نداشت. یک موسیقی متن که همزمان در تهران و کردستان و دانشگاه‌های ایران ساخته می‌شد و در لس‌آنجلس و تورنتو، برلین، شهرهای دیگه ادامه پیدا می‌کرد. شبکه‌های اجتماعی هم همه چیز رو عوض کرده بودند. دیگه لازم نبود یه ترانه از رادیو یا تلویزیون پخش بشه تا مردم بشنونش. گاهی یک اجرای موبایلی در یک دانشگاه کافی بود تا چند ساعت بعد هزاران کیلومتر اون طرف‌تر صدها نفر همون آهنگ رو در یه تجمع بخونن و شاید به همین دلیله که پیدا کردن یک سرود برای جنبش زن، زندگی، آزادی چندان ساده نیست، چون برخلاف خیلی از جنبش‌های سیاسی گذشته این یکی انگار یه سرود نداشت. چندین سرود داشت اما تقریباً همشون دور یه چیز می‌چرخیدن، اینکه اعتراض فقط در شعارهای سیاسی خلاصه نمی‌شد، بلکه درباره خود زندگی بود. شاید به همین خاطر که سه کلمه‌ای که اسم این جنبش شد خودش از اول ریتم داشت: زن، زندگی، آزادی.

شاید سالها بعد وقتی کسی بخواد بدون پاییز 1401 در ایران چه خبر بوده، لازم نباشه اول کتاب تاریخ رو باز کنه. فقط کافیه دکمه پلی رو بزنه و گوشهاش رو بسپره به ترنم موسیقیایی بخشی از عزیزترین نقطه تاریخ دوست داشتنی ترین کشور دنیا، ایران.

0: بله.
1: چقدر خاطر انگیز واقعا.
0: بله،
1: یعنی یه عالمه حس عجیب و غریب از 4 سال پیش اومد برای ما که اینجوری بود. امیدوارم تونسته باشیم این حس رو به مخاطبین عزیزمون هم بدیم.
0: دقیقا. خب ادامه برنامه، مرینا برامون از زن زندگی آزادی میگه. قبلش هم یک مخاطب از داخل ایران برامون یک متنی رو خونده و
1: یک گزارش روزمره از وضعیت.
0: ما ازتون خداحافظی میکنیم، بریم با هم بشنویم.
1: خداحافظ.
2: کماویش 4 ساله که شبا دندون قروچه میکنه. 4 سال میشه که هر روز نه تنها لچکم و خونه جا میذارم، بلکه مانتو و شومیزم نمیپوشم. نه که فکر کنی آزاد شده ها، نه. هر بار که یه ماشین سبز کثافت از کنارم رد میشه یا تو خیابون بهشون میرسم، دندونامو محکم به هم فشار میدم. اما هر بار کمتر از دفعه قبل میترسم. این کمتر ترسیدن، این انتشار شجاعت، این لبخند زدن به هم دیگه وقت رد شدن از کنار هم، به خاطر اونایی که نیستن. اونی که سلطان قلبا میخوند، اونی که نترسی و گلوله خورد وسط قلبش، اونی که میخواست عروس بشه، اونی که پیتزا درست میکرد، اونی که زیر بارون موتور سواری میکرد، اونی که فقط رفاه رفاه رفاه میخواست، اونی که بلوچی میرخصید و تشنه موند، اونی که دنیاش خدای رنگین کمون بود، اونی که فکر میکرد فقط سطل آشغال آتیش زده، اونی که فکر دل مامانش بود، اون عزیزی که ورزش میکرد، اون که گفت برای شادی کنی، و صدها و هزاران هزاران هزاران جان، هزاران جانی که عزیز بود. خیلی وقت شروع شده، اما وقتی که هنوز خوشی نیومده، یعنی هنوز تموم نشده، یعنی هنوز ادامه داره.
3: ادامه داره راهی که 4 سال پیش این روزها، روزهای آخر شهریور، یه زن، یه دختر، یه مهسا بازش کرد و اسمش هم شد اسم رمزش. اسمی که برای مردم سرخورده و عصبانی شد اسم رمز پیروزی و برای دیکتاتور اسم رمز کابوس. کابوسی به اسم زن، به نام زندگی و برای آزادی. اون موقع یه راه باز شد که انتهاش نور بود. یه دریچه باز شد که ازش خورشید میتونست بتابه توی زندگی‌ها. و شاید مهمترین عنصر این جنبشی که شکل گرفت حضور زنها بود. از همون روز اول زنها به بخش مهم و جدایی ناپذیری از این جنبش تبدیل شدن. زنهایی که چیزی نمیخواستن جز احترام و رسیدن به حقوق انسانی، و همین باعث شده که همیشه خار چشم اونایی باشن که زن رو بر نمیتابیدن و زن بودن رو واجد شرایط انسانی نمیدونستن. ولی زنا به اونا نشون دادن که وقتی بخوان میتونن پاشنه آشیل حکومتی باشن که اصلا پایه‌هاش روی ظلم و تبعیض بنا شده. زنانی که نشون دادن هر موقع بخوان میتونن چه کابوس بدی برای دیکتاتوری و مردسالاری باشن. زنهایی که همیشه دیده نشدن، سرکوب شدن، به پستوها رونده شدن و محکوم بودن به این که مسابقه زندگی رو در حالی شروع کنن که هم نوعان مردشون فقط به خاطر مرد بودن رقابت رو از چند صد متر جلوتر شروع کردن. این زنان اما بالاخره کاسه صبرشون لبریز شد و هم نشینی سیاه و تلخ روسری ها و توسری ها زلف اونها رو به هم گره زد و چشم همه دنیا رو به سمت ایران برگردون که اونجا چه خبره؟ که مگه اونجا چی شده که زنان میخوان پرچمدار یه جنبش جدید بشن؟ و چی شده که زن و زندگی و آزادی به هم درآمیختن و شدن اسم رمز عبور از یکی از مهلکه های خطیر تاریخ یک کشور؟ زنان ایرانی مسیر سخت و مهم و تاریخی رو شروع کردن و خیلی از مردای ایرانی هم کم نذاشتن. پا به پاشون جلو اومدن و هم صدای اونا زن زندگی آزادی رو فریاد زدن. اما این مسیریه که کسی نقطه پایانش رو نمیدونه. مسیریه که پیچ و خمهاش یکی یکی پشت سر گذاشته میشه و یه جایی بالاخره همه با هم میگن آخیش، بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم. و یادمون نمیره که روزی و وقتی زنهامون پیشروی مسیری شدن به سمت انسانیت و به امید گفتن جمله زیبای بالاخره تموم شد. و حالا زنها، مردها، جوانها و پیرها همه داریم کنار همین مسیر رو پیش میبریم. هرچند که اون طرف قصه هنوز رسما دست تسلیم رو بالا نیاورده و نادرست و نابجا بودن خودش رو فریاد نزده، ولی شجاعت انسان تراز ایرانی روزهایی رو آورده که داریم میبینیم که زیبایی و انسانیت خودش رو تحمیل کرده به شکست ناپذیرهای تقلبی. داریم میبینیم که هرچند اونا دارن از درد شکست به خودشون میپیچن و گاهی مشت و لگد ناشیانه هم به سمت مردم میندازن، اما روزهایی رسیدن که در اون بادها آزادانه در ترهای موی دخترانمون میپیچن و دختران محله های خوشحال هم نشین دختران خیابان انقلاب شدن. و اینو یادمون نره که شاید هنوز به آخر این راه نرسیده باشیم، اما به این اطمینان رسیدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو به نقطه شروع برگردونه، تا روزی که بالاخره کنار هم جوانه بزنیم و دوباره با صدای بلند بگیم بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم.

0: امروز چهارشنبه 25 شهریور 1405 برابر با 16 سپتامبر 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه‌ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش‌های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد، اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در سوئد عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. شترومر گفت در پی این تحولات یک کارمند سفارت ایران از سوئد اخراج شده و سفیر جمهوری اسلامی نیز برای ارائه توضیحات به وزارت خارجه احضار شده است. این اقدام در وضعیتی صورت می‌گیرد که روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از اختلافات امنیتی و دیپلماتیک روبرو بوده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه اعلام کرده است که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورده. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده است. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهد شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم‌ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. جامعه باستانشناسی ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور خواستار اقدام فوری برای حفاظت از تخت جمشید و جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی شد. این تشکل درباره طرح الحاق حدود 108 هکتار از حریم درجه 2 تخت جمشید به محدوده شهر

0: باستان درباره وضعیت این اثر باستانی اشاره کرده است. گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایه اعتصاب در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. در میان بر مبنای این تصاویر بسیاری از کسبه و بازاریان روز چهارشنبه در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، هشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌های خود را بسته و در اعتصاب هستند. در همین حال تصاویر و گزارش‌های مختلفی از فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین در شهرهای مختلف کردنشین منتشر شده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین در سالگرد جان باختن مهسا امینی شده بود. و رویترز از دیدار چند مقام آمریکایی با نمایندگان حوثی‌ها خبر داد.
1: ممنونم از همکارم حمید فاطمی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب زدن به خدمه غیر نظامی کشتی‌ها، فعالیت در این آبراه رو به افزایش است. سنتکام چهارشنبه 25 شهریور در پاسخ پرسش‌های رادیو اروپای آزاد تأکید کرده که در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر این آبراه ندارد. فرماندهی مرکزی آمریکا از پرسشی درباره گزارش‌های منتشره در ارتباط با کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی امتناع کرد. این مصاحبه در روزی انجام شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به چین رفته و با وانگ ای وزیر خارجه این کشور گفتگو کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزائری.
3: وانگ ای وزیر خارجه چین چهارشنبه 26 شهریور در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته پکن مایل به تقویت گفتگوها و همکاری با ایران است. آقای وانگ ای در این حال تأکید کرده که چین نمیخواهد شاهد سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. سفر عباس عراقچی به پکن حدود یک هفته پیش از سفر اهدی جینپینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت میگیرد. آقای ترامپ پیشتر گفته بود رئیس جمهور چین 2 مهر به آمریکا سفر خواهد کرد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ ای همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و ایالات متحده را به حفظ عقلانیت و خیشتنداری تشویق می‌کنیم. به گفته وزیر خارجه چین، این کشور به حمایت از گفتگو میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بر پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت ادامه می‌دهد. چین از اصلی ترین شرکای تجاری و سیاسی ایران محسوب می شود. در ادامه رایزنی های دیپلماتیک، عباس عراقچی چهارشنبه همچنین با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تلفنی گفتگو کرد. به گزارش رسانه های دولتی ترکیه، عباس عراقچی و هاکان فیدان درباره تحولات مربوط به حملات اخیر و مذاکرات گفتگو کردند. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که جنگ ایران تا 2 ماه دیگر وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در گفتگو با روزنامه نیویورک پست که شامگاه سه‌شنبه 24 شهریور منتشر شد افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافق است که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا پایان یابد، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز عقیده کرد که جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به روند از دست دادن کنترل تنگه هرمز ادامه خواهد داد. او گفت که ترافیک کشتیرانی در این آبراه راهبردی به بیش از 50% نسبت به سطح عادی بازگشته است. این در حالی است که تهران میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و این آبراه مسدود است. جی دی ونس با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر عملیات تهاجمی نیست افزود آنچه اتفاق می افتد این است که ایرانی ها گهگاه به کشتی های تجاری شلیک می کنند و

0: این حملات معمولاً موفقیت آمیز نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه مرحله اول جنگ با ایران به پایان رسیده گفت: مرحله اول پس از هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌های نظامی متعارف آن همراه با تضعیف توانایی‌هایش در خارج از مرزها پایان یافت. او افزود: مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانایی‌ها و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جی دی ونس همچنین در مصاحبه با پادکست آل این درباره دلیل عدم اعلام پایان جنگ با ایران گفت: اگر آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید خودتان باید گلیمتان را از آب بیرون بکشید، این مسئله تا زمانی که ایران به تیراندازی به سمت کشتی‌ها ادامه دهد به معنای وقوع بحران جهانی انرژی خواهد بود.
1: Would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting and chipping, which we know that's exactly what they would do. So
0: اینها در حالی است که ایالات متحده اکنون کارزاری اقتصادی علیه تهران آغاز کرده که آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را رهبری می‌کند. آقای بسنت سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: قدرت اقتصادی آمریکا این کشور را قادر ساخته بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا بگذارد. او اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است.
2: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: آقای بسنت با اشاره به پیام دولت آمریکا به بانک‌ها و دیگر تسهیل کنندگان مالی جمهوری اسلامی گفت: وزارت خزانه‌داری اکنون روند منظمی برای هدف قرار دادن چنین مؤسسات ایجاد کرده و تا این مرحله سه بانک را تحریم کرده است.
3: لحظاتی پیش در گفتگوی با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، سوال کردم که پکن تا چند اندازه حاضر است در برابر فشارهای آمریکا از تهران حمایت کند.
4: اون چه که مشخصه اینه که وانگ گفته که سیاست چین در قبال ایران ثابت مونده و پکن آماده تقویت ارتباط و هماهنگی با تهرانه. رسانه‌های داخلی ایران هم همین روایت رو دارن پیش میبرن که دو طرف درباره مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کردن و سعی میکنن بر سر این موضوع مانور بدن. اما پیغام اصلی پکن حمایت از مواضع تهران نیست، درخواست بازگشایی تنگه هرمز، یعنی به نوعی همون پیام، همون کیفرخواست مؤدبانه‌ای که آقای نریندرا مودی مطرح کرد چند روز پیش رو وانگ یی این بار داره مطرح میکنه و از همه طرف‌ها میخواد اقدامات مؤثر انجام بدن. ولی همه طرف‌ها اینجا خب منظور جمهوری اسلامی هست که این وضعیت رو در تنگه هرمز به وجود آورده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این رو در داخل خصوصا به شکل یک اتحاد استراتژیک بفروشه برای کنترل افکار عمومی که ما چنین متحدی داریم. اما واقعیتی که هست نه چین و نه روسیه هیچ کدوم متحد راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی نیستن، بلکه طبق اون چه که نشون دادن در این سالها از جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی اقماری یا نیابتی دارن استفاده میکنن.
3: با توجه به سفر قریب الوقوع شی جینگ پینگ به واشنگتن، آیا موضع چین در قبال ایران میتونه به یکی از موضوعات مذاکره میان پکن و دولت دونالد ترامپ تبدیل بشه؟ و آیا چین همزمان، آیا پکن واقعا ظرفیت میانجیگری میان دو طرف رو داره؟
4: پکن این ظرفیت رو وقتی میتونست داشته باشه که شریان انرژیش از سمت تهران تهدید نشه. چین بزرگترین وارد کننده انرژی از خلیج فارسه. بستن هرمز یعنی ضربه به اقتصاد خود چین. پس درخواست بازگشایی که داشته هرچند در قالب همه طرف‌ها بیان شد، اما در اصل از جمهوری اسلامی هست. اینجا ما یک الگوی تکراری هم داریم و اونی که در دیدار اردیبهشت هم چین خواستار از سرگیری سریع کشتیرانی در هرمز شد. ولی این نکته در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیومد. این یعنی تهران پیام اصلی پکن رو داره برای مخاطب سانسور میکنه و این به این منزله هست که تهران برای پکن یک برگ چانه‌زنیه و این احتمال وجود داره که پکن در این دیدار پیش رو در واشنگتن نشون بده که کلید فشار بر تهران رو در دست داره. یعنی یک بار دیگه تهران یا جمهوری اسلامی یک برگه بازی خواهد بود، اما این بار برگه بازی خواهد بود که برای خود چین هم هزینه ساز شده.
3: بعد جی دی ونس گفته جنگ با ایران طی یک دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. از این اظهارات چه برداشتی میشه داشت؟ ونس از مرحله دوم سخن گفته که هدف اون جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایرانه. این میتونه در عمل شامل چه اقداماتی باشه؟
4: این میتونه شامل اقدامات متفاوت و گسترده‌ای باشه، ولی دوتا از مهمترین اونها، یکی که خب مشخصاً گزینه نظامی هست، یعنی بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده احتمال اینکه ما شاهد این باشیم که حرکات جدی از سمت ایالات متحده و حتی به فرم ائتلاف با اسرائیل یا حتی با کشورهای دیگه از جبهه ناتو بخواد علیه جمهوری اسلامی روی بده وجود داره. از سمت دیگه تا اون موقع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه اون بخش‌هایی که حتی خصوصیان اما به همکاری با جمهوری اسلامی دارن ادامه میدن به شکل کامل اعمال خواهد شد. این به این منزله خواهد بود که دیگه شما فقط با تحریم‌های رسمی سازمان ملل روبرو نیستید، فقط با تحریم‌های رسمی قطعنامه شورای امنیت روبرو نیستید، شما اون موقع با تحریم‌های ثانویه از سمت ایالات متحده روبرو خواهید بود. و وقتی نگاه می‌کنیم به حجم تجارتی که به عنوان مثال چین داره، به عنوان مثال کشورهای دیگه به شکل مستقیم با ایالات متحده دارن، این به هیچ عنوان براشون منطقی و سازگار نخواهد بود که بخوان برای سودی که از جمهوری اسلامی، سود ناچیزی که از جمهوری اسلامی به دست میارن، سود کلانی که از معادله و مبادله با ایالات متحده دارن رو نادیده بگیرن.
3: گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
3: سازمان عفو بین الملل در گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، 87 مقام جمهوری اسلامی را از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش آنها در جنایات علیه بشریت شده. چکیده ای از این گزارش رو از همکارم هانا کاویانی بشنوید.
7: عفو بین الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامع نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقام هایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام های نامبرده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت هایی هستند که از طریق آن می توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دیماه 404 به اوج رسید یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌دهد، فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می‌کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستان‌های ارشد را منصوب می‌کند. در نتیجه پرونده‌های مربوط به نقض‌های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی هایی که بیرحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
3: همونطور که همکارم هانا کاویانی در گزارش خودش توضیح داد، عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی را در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت شناسایی کرده. لحظاتی پیش در گفتگو با پیام اخوان استاد حقوق بین الملل در دانشگاه مکگیل، معیارهای حقوقی اثبات جنایات علیه بشریت را بررسی کردیم.
8: تعریف جنایت علیه بشریت در ماده 7 قرارداد دادگاه کیفری بین الملل یک حمله گسترده و سیستماتیک بر ضد یک جمعیت غیر نظامی است، یعنی در اصل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر جزو سیاست دولت هست و در وقایع کشتار گسترده دیماه و همچنین در مورد سرکوب تظاهرات زن زندگی آزادی ما شاهد جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی بودیم و کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل رسماً در گزارشش به این نتیجه رسیده.
3: این گزارش 87 مقام جمهوری اسلامی رو در سطوح مختلف زنجیره فرماندهی شناسایی کرده. از نظر حقوقی برای مسئول شناختن یک مقام ارشد که شخصاً در خیابون حضور نداشته چه چیزی باید اثبات بشه؟
8: در اصل برمی‌گردیم به مفهوم جنایت علیه بشریت و شرحش به عنوان یک سیاست برای نقض گسترده حقوق بشر، و در این شرایط عاملان که از همه مسئولیتشون بالاتر هست سران دولت هستند و اشخاصی که مسئول ساختارهای این سیاست هستند. برای همین موضوع اصلی اون شخصی نیستش که در خیابون مردم رو میکشه یا اون شخصی که در زندان شکنجه‌گر هست، اونا هم البته مسئولیت کیفری دارن، ولی بالاترین مسئولیت برای سران جمهوری اسلامی هستند که مسئول این سیاست هستند. کسانی که دستور این جنایات رو دادن بیشترین مسئولیت رو دارن، برای اینکه به زیردستان خود اجازه میدن که بکشند و شکنجه کنند در شرایطی که نقض حقوق بشر در اصل سیاست دولت است. به همین دلیل که آن سران جمهوری اسلامی که در این سیاست یک نقشی داشتند باید محور تحقیقات جنایی باشن. ما یعنی تقریبا از زمان پرونده زهرا کاظمی که 2003 در زندان اوین کشته شد سعی کردیم دولت کانادا رو قانع بکنیم که در مورد سعید مرتضوی یک پرونده کیفری باز بکنن و البته دولت کانادا در اون زمان سعی کرد سعید مرتضوی رو در آلمان در یک فرودگاه که در اصل در راه رفتن به جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل بود در سال 2006 دستگیری بکنند و در اون شرایط آقای مرتضوی در ژنو مون با مسئولیت دیپلماتیک و با یک پرواز مستقیم از ژنو برگشت به تهران و بعد از اون به نظر میرسه که دیگه پا در کشورهای غربی نذاشت، ولی قاعدتا مشکل دولت‌ها رو قانع کرد که در مورد جنایاتی که در کشورهای دیگه رخ داده منابع محدودشون رو استفاده بکنن و این پرونده ها رو پیگیری بکنن. ولی به هر حال ما در کشورهای مختلف در این مورد فعالیت داریم و نهایتا امیدوارم که باز شرایطی ایجاد بشه که بعضی از این اشخاص به پای میز محاکمه کشیده بشن.
3: عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران ایجاد کنه. چنین سازوکاری عملا چه اختیاراتی میتونه داشته باشه و چه تفاوتی با هیئت حقیقت یاب سازمان ملل خواهد داشت؟
8: در حال حاضر دادگاه بین الملل کیفری در مورد ایران صلاحیت نداره، به خاطر اینکه البته ایران به قراردادش نپیوسته و جمهوری اسلامی خیلی واضح است که چرا صلاحیت دادگاهی رو نمیخواد قبول بکنه که بعد بتونه سران جمهوری اسلامی رو محاکمه بکنه. در بعضی از شرایط شورای امنیت سازمان ملل قادر هستش که پرونده رو ارجاع کنه به دادگاه بین الملل، ولی در شرایط فعلی به خاطر مخالفت دولت‌های مانند چین، مانند روسیه و حتی آمریکا که در حال حاضر به خاطر جریان غزه مخالفت شدیدی با این دادگاه داره، ارجاع این پرونده امکان پذیر نیست و در این شرایط عفو بین الملل خواستار ایجاد سازوکاری با هدف تحقیق و پیگرد قضایای افرادی است که بیشترین نقش رو در ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران داشتند و در این شرایط عمومی قادر هستش که یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری ایجاد بکنه که میتونه در قالب یک دادگاه ویژه برای ایران باشه، مخصوصا در جمع‌آوری اسناد و ضبط داستان‌های شواهد. سابقا در مورد سوریه تصمیم شده از طریق مجمع عمومی و امیدوارم که در مورد ایرانم این امکان پذیر باشه.
3: عفو بین الملل همچنین از دادستان‌ها در کشورهای مختلف خواسته بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقات کیفری را آغاز کنند. در عمل یک مقام ایرانی تحت چه شرایطی ممکنه در کشور دیگری بازداشت و محاکمه بشه؟
8: اگر یک مقام ایرانی برای یک سفر رسمی با مسئولیت به یک کشوری سفر بکنه، قاعدتاً امکان توقیف و محاکمش نیست، ولی خیلی اشخاص هستند که سالها بعد در شرایطی که مسئولیت ندارن یا در کشورهای مختلف سفر میکنن یا حتی ساکن اون کشورها میشن، من جمله اینجا در کانادا، و در اون شرایط امکان محاکمهشون هستش. ما در سالهای اخیر شاهد محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم در سوئد بودیم و اون بر اساس صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شد و تعداد زیادی از رهبرهای جمهوری اسلامی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند در حال حاضر در کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، بریتانیا و اروپا زندگی می کنند و بر اساس صلاحیت قضایی جهانی امکان محاکمه آنها هستش.
3: بله، صدای پیام اخوان استاد حقوق بین الملل در دانشگاه مکگیل رو شنیدید. اما شهریار محمدی یکی از جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی است که در سن حدوداً 30 سالگی در تاریخ 27 آبان 1401 در بوکان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. عسرین محمدی خواهر وی نیز بعد از مرگ برادرش دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با خانم محمدی ابتدا از 4 سالی که در فقدان برادرش گذشت پرسیده.
9: خیلی سخته که بتونم خیلی کوتاه بیان کنم این 4 سال رو، ولی من همیشه اینطوری میگم که 4 سال زندگی ما تبدیل شد به قبل شهریار و بعد شهریار. 2 تا زندگی که انگار ما آدمی بودیم که 2 تا زندگی رو تجربه کردیم و کاملا زندگی ما دگرگون شد، یعنی از این رو به اون رو شد به خاطر ایستادگیمون و اینکه نخواهیم اون اسمها فراموش بشه، مجبور شدیم که دادخواهی بکنیم و به خاطر دادخواهی بازداشت بشیم، شکنجه بشیم، از لحاظ روحی جسمی مجبور به مهاجرت بشیم. خیلی پرچالش بوده این 4 سال با وجود زمین بزرگی که داشتیم.
10: برخورد نیروهای امنیتی با خانواده شما چطور بوده؟
9: نیروهای امنیتی همیشه از خانواده ما خیلی ترسیده و یعنی از همه مردم میترسه، نه تنها خانواده ما، ولی در سال اول شهریار رو کشتن، سر جنازش میلاد رو زخمی کردن.
10: میلاد فرمودید؟
9: برادرم هستم.
10: یکی دیگه از برادراتون.
9: شبی که شهریار رو به قتل رسوندن داخل بیمارستان، میخواستیم که جنازه رو نگه دارم چون من تهران بودم که برستم برای خاکسپاری، ولی حتی این رو هم از ما گرفتن و میلاد و مادرم خیلی تلاش کردن که شهریار رو نگه دارن تا فرداش که من برسم وکان، ولی متاسفانه به خاطر مقاومت میلاد رو از نزدیک به شدت زخمی کردن و الان هم حدود 60 سطحی ساچمه داخل استخون پاش هست. تعدادی از فامیلامون رو اون شب توی بیمارستان زخمی کردن و من تا 49 نتونستم سر خاک برادرم حتی برم و زندگی پنهانی داشتیم به خاطر شرایط میلاد، چون دنبال میلاد هم بودم زندگی برادرم. و اینکه 4 روز قبل اولین سالگرد برادرم، من که تهران زندگی میکردیم، میخواستیم برگردیم بوکان و برای برادرم و در کنار برادرم برای دیگر جاویدنام های بوکان که در طی 3 روز تقریبا 9 تاشون رو در 1 روز قتل رسون جمهوری اسلامی سالگرد بگیرم، ولی متاسفانه خیلی وحشیانه همون روزی که من رسیدم من رو هم بازداشت کردن و جلوی چشمای مادرم ضرب و شتم کردن چون من مقاومت کردم در برابر اینکه بخوان من رو ببرن و با زور من رو بردن. و من رفته بودم تقریبا به مدت 3 ساعت به صورت موقت من رو آزاد کردن که برم خونه با برادرم میلاد که 1 ماه بود رسیده بود کانادا، باهاش حرف بزنم و بهش بگم که باید سکوت بکنه، سالگرد برگزار نکنه. و به صورت موقت که من رو آزاد کردن، ولی خوشبختانه دوستان تونستن من رو فراری بدن با سختی خیلی زیادی، ولی من میخواستم در اصلا روستایی چیزی داخل ایران پنهون بشم تا به قول گفتنی آوا از آسیا بیفته، ولی متاسفانه اونا پیگیر من بودن و پرونده خیلی سنگینی برای من درست کرده بودن و من هم مجبور به ترک وطنم شدم.
10: خب یه مقدار از برادرتون برامون بگین، از برادرتون که جان باختن.
9: شهریار 2 سال از من کوچیک‌تر بود، یعنی حتی اسمش میاد برام سخته. یکی رو میبینم اسم شهریاره، انگار تازه این دارو من دیدم و برمیگردم به همون تا این که شهریار زنده بود. با وجود اینکه هنوزم من باور نکردم بعد گذشت 4 سال که شهریار دیگه بین ما نیست، هنوز لباساش تو خونه ما هست، هنوز کیف دانشگاهش توی مدرسه ما هست. شهریار الگوی معرفت شد، الگوی شرافت شده برای مردم ایران، کسی بود که فقط برای خودش نه، برای بقیه هم رفت داخل خیابونها. شهریار من از متانتش، از بزرگیش، از صبوریش، از شکیباییش، از هر چیزیش بگم باز کم گفتم. یعنی یه شخصیتی داشت که هر کسی شهریار رو میدید برای دفعه اول و با خوشم کلام میشد میدوند که شهریار چه با بزرگه، شخصیت شهریار چقدر دوست داشتنی هست.
10: روایتی هست از نحوه کشته شدن برادرتون که شما شنیده باشین براتون تعریف کرده باشن؟
9: روایت که بله هست، ولی روایتی که هنوز برای من به شخص خیلی دردناکه اینه که با یه تعداد ماشین جنگی شهریار رو محاصره میکنن و تعدادی هم ماشین شخصی بوده و شهریار رو به رگبار میبندم. دردناکتر از همه اینها برای من اون لحظه‌ای بود که وقتی که اون چیز به قلب شهریار اصابت میکنه خونه هایی که جا بودن صدای شهریار رو شنیده بودن که شهریار فریاد زده بود تقریبا نیم ساعت دریا کمک، یعنی مادر کمک، مادر هم صدا زده بود. اون خونه ها شنیده بودن صدای ناله های شهریار رو، ولی کسی جرأت نکرده بود بره پایین و به داد برادرم برسه. شاید اگه شهریار زودتر رسونده میشد بیمارستان الان بین ما بود. شاید های خیلی زیادی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی کاری کرده بود که کسی جرأت نکرده بود حتی بره پایین لیوان آب دست شهریار برادر ما.
10: خانم محمدی، شما دادخواهی رو چطور میبینید؟ دادخواهی برای شما چه مفهومی داره؟
9: دادخواهی برای من بلند کردن صدای نه برادرم بلکه صدای تمام جان باخته ها بود. وقتی که داخل ایران بودم، چه وقتی هم که خارج شدم از ایران، وقتی که داخل ایران بودم به شیوه دیگه ای بود و نمیتونستم اون موقع بین المللی بکنم صدام رو، و در حد اینکه توی سوشال میدیا باشه اون دادخواهی رسانه‌ای کردن و در همین حد بود. ولی وقتی که از ایران خارج شدم و از زیر چنگال جمهوری اسلامی جون سالم به در بردم و یکم آزادتر شدم، دادخواهی رو بین المللی تر کردیم و وارد پروسه این شدیم که صدای بچه های ما رو باید توی سازمان ملل، کمیته حقیقت یا امنستی اینترنشنال و جوامع بین الملل همه باید این صدا رو بشنوند و نه وارد عمل بشن و دادخواهی رو فراتر از محدوده ایران بردیم. من خودم انتظار ندارم عدالت یک شبه انتقال پیدا بکنه و محقق بشه این عدالت، ولی اینکه تمام کسانی که چه کسی که دستور قتل ها رو داده، چه کسی که سرکوب ها رو انجام داده، چه کسی که شلیک رو انجام داده، اینکه اونها یک روزی در دادگاه های مستقل مجازات و محاکمه بشن. من خودم رو موظف میدونم که هیچ وقت نذارم صدای برادرم شهریار و شهریارهای بیگناهی که کشته شدن هیچ وقت خاموش بشه و تا روزی که نفس بکشم سکوت نخواهم کرد در برابر این ناعدالتی ها.
3: صدای عصرین محمدی، خواهر شهریار محمدی، یکی از جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی رو شنیدید. اما 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، حجاب اجباری هنوز در قانون مانده، اما خیابان دیگر به پیش از شهریور 1401 برنگشته. جنبش زن زندگی آزادی ساختار قدرت را تغییر نداد، ولی میان فرمان حکومت و زندگی مردم فاصله ای انداخت که دوربین، پیامک تهدیدآمیز و پرونده قضایی هم نتوانست آن را از میان بردارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستان.
11: 4 سال پیش بیرون آمدن از خانه بدون حجاب برای یک زن می توانست به تعقیب گشت ارشاد، بازداشت و پرونده قضایی ختم شود. امروز در تهران و بسیاری از شهرهای ایران زنان بدون حجاب در مترو، خیابان، کافه و فروشگاه دیده می شوند. قانون حجاب اجباری لغو نشده و حکومت هم از اجرای آن دست نکشیده است. فاصله میان این دو ایران یکی از روشن‌ترین میراث‌های جنبش زن زندگی آزادی است. جمهوری اسلامی اعتراض‌های خیابانی 1401 را مهار کرد، اما نتوانست جامعه را به پیش از شهریور همان سال برگرداند. زنی که از نخستین ساعات اعتراض مقابل بیمارستان کسرا تا بازداشت در پلیس امنیت اخلاقی را روایت کرده بود، آن روزها نوشته بود دختری که هنوز نام مهسا ژینا امینی را نمی‌دانست، ناگهان یکی از ما شد و پیش بینی کرده بود دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود. آن جمله اغراق نبود. آن تغییر از صفر ساخته نشد. جامعه پیش از مهسا هم عوض شده بود. زنان تحصیل کرده تر و حضور اجتماعیشان گسترده تر شده بود و سبک زندگی نسل‌های جوان با الگوی رسمی فاصله داشت. محمد فاضلی، جامعه شناس، در گفتگو با وبسایت دیدار گفت جامعه تغییر کرده بود بعد اتفاقهای سال 1401 رخ داد. مرگ مهسا امینی چیزی را آشکار کرد که سالها زیر فشار انباشته شده بود.
12: این همون دهه‌ایه که اول و آخرش با 88 شروع میشه، با 98 و مسائل آبان 98 و فاجعه هواپیمای اوکراینی و بعد کرونا. شما به این دهه نگاه بکنید ببینید مردم چقدر تحت فشارن، جامعه ای که در این توی دهه فقیرتر شده. بعد شما از من میپرسین که اتفاقات 1401 چرا رخ داده؟
11: در 1401 سیاست به بدن، مو، لباس، دانشگاه و شیوه حضور در فضای عمومی رسید. 4 سال بعد اثر آن را فقط با شمار تجمعها نمی شود سنجید. زنی که امروز بدون روسری و حجاب از خانه بیرون می آید ممکن است عضو هیچ گروهی نباشد و رفتار خودش را اعتراض سیاسی هم نداند. کنشی که پیش از آن پرهزینه و استثنایی بود برای بخشی از جامعه به زندگی معمول تبدیل شده است. این عادی شدن به معنای شکست حکومت نیست. ساختار حقوقی تبعیض علیه زنان باقی مانده. بسیاری از معترضان کشته، زندانی، محروم از تحصیل و کار یا ناچار به مهاجرت شدند و اعتراض‌ها نتوانست سازمان سیاسی پایدار یا تغییر ساختاری بسازند. سعید مدنی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی، در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی این فاصله را میان تغییر اجتماعی عمیق و تغییر فوری نظام سیاسی می‌بیند. اعتراض خیابانی فروکش کرد، اما بخشی از جامعه هم به اطاعت پیشین حکومت برنگشت. حجاب جایی است که این فاصله هر روز دیده می‌شود. دوربین، پیامک، توقیف خودرو، پلمب کسب و کار و پرونده قضایی جای گشت ارشاد را در بسیاری از موارد گرفتند. قانون سختگیرانه عفاف و حجاب هم به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف ماند. مسئله که سالها انتظامی و شرعی معرفی می شد حالا مستقیما در محاسبات امنیتی حکومت قرار دارد. صدای سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه و چهرهای تندرو به حامی حکومت.
13: 3 ماه مملکت به همدیگه ریختن و در نهایت موفق هم شدن. خاکریز حجاب هم ما گرفتن. کسی نگه هیچ اتفاقی نیفتاد. چی هیچ اتفاقی نیفتاد؟
11: سالها حجاب در ادبیات رسمی بخشی از هویت جمهوری اسلامی بود و کشف حجاب به پروژه‌ای برای ضربه زدن به نظام نسبت داده می‌شد. حاکمیت هم به شدت از این موضوع نگران بود که خیمه سیاسیش با کشف حجاب فرو نریزد. آن سنگر در بخش بزرگی از خیابان عملاً شکسته، اما نظام سیاسی فرو نریخت. با این وجود جمهوری اسلامی هنوز مجازات و اجبار را حفظ کرده، اما در بخشی از ادبیات حامیانش مرز نگرانی جابجا شده است. دادستان‌ها و برخی از حامیان ایدئولوژیک حکومت از برخورد با به گفتی آنها مروجین فساد و برهنگی میگویند. واژه‌ای که حالا کنار بی‌حجابی بیشتر شنیده می‌شود برهنگی است. صدای اسماعیل رضوانی، روحانی و سخنران هیئت‌های مذهبی در تهران.
14: یک سیل و سونامی تو راهه که اصلا بحثش بی‌حجابی نیست، بحثش خیلی فراتر از این حرف هاست. ما دیگه از بحث بی‌حجابی به نظرم عبور کردیم. یک سونامی شروع شده که نوک کوه یخش رو بعضی از کسانی که پیگیر باشن و کارشون این باشه متوجه میشن که آروم آروم داره این نشون میده جامعه که دیگه اصلا بحث این که یه چادر رو سر باشه یا نباشه، یه روسری رو سر باشه یا نباشه، اصلا تمام شده است. شکستن پرحجم مرزهای اخلاقی با همه توان که به هیچ چیزی وفادار نمونه، این تو راهه و اتفاق میفته. من فکر میکنم که لبنانیزه بشه ایران. یعنی توی رستوران یه خانم کاملا نیمه برهنه کنار یه خانم چادری بشینه با هم غذا بخورن، سر اون میز شراب سرو بشه، سر این میز شراب حرام. اگر این اتفاقها 1/10 پیش اتفاق میافتاد جامعه منفجر میشد، ولی ده ها برابرش داره اتفاق میافته، جامعه عکس العمل هیچی نداره بشه. بعد خط به خط مرزهای حیا
11: تغییر به جامعه مذهبی هم رسیده است. محسن حسام مظاهری، پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع، در کانال دین فرهنگ جامعه نوشته جنبش زنان فقط خیابان و حجاب را تغییر نداده و زنان مذهبی نیز در فضاهای سنتی برای اختیار و حضور بیشتر پیش رفتند. جبار رحمانی، جامعه شناس، در روزنامه اعتماد هم از پدران و مادران مذهبی گفته که کنار دخترانشان با سبک پوشش متفاوت ایستادند. تصویر مادر چادری در کنار دختر بی‌حجاب دیگر در خیابان تصویر غریبی نیست. تفاوت پوشش ضرورتاً به شکاف خانوادگی یا دفاع از اجبار منتهی نمی‌شود. اما دانش آموزی که در 1401 روسری و حجاب برداشت، امروز ممکن است دانشجو یا وارد بازار کار شده باشد و خانواده‌اش نیز 4 سال با این تغییر زندگی کرده است. رفتار رسمی هم یک دست نیست. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در مراسم روز دانشجو گفت اجبار حجاب نارضایتی می سازد و با دستور و تحکم حل نمی شود.
15: من بارها گفتم اینو اینجا خدمت شما بگم. مسئله حجاب مسئله ساده‌ای نیست. مسئله بین این که با دستور بخوایم حلش کنیم شدنی نیست. ولی باید اقناعی عمل کنیم.
11: در مقابل قوه قضاییه هم همزمان بر اجرای قوانین موجود تاکید کرده و برخی از نمایندگان تندرو مجلس همچنان از مجازات سخت‌تر حرف می‌زنند. حالا 4 سال پس از جنبش مهسا حکومت همان قانون را نگه داشته و هنوز دستورهای سختگیرانه می‌دهد. در خیابان بخشی از زنان بدون انتظار برای تغییر قانون به شیوه دیگری زندگی می‌کنند. جنبش زن زندگی آزادی ساختار اصلی قدرت را عوض نکرد، اما فاصله میان قانون و زندگی ساخت که حکومت هنوز نتوانسته آن را ببندد.
3: گزارش وحیده پور و ساد را شنیدید.
16: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
3: اخیراً ارتش آمریکا تایید کرده که نیروی فضایی آن تسلیحاتی را به فضا ارسال کرده تا از منافع آمریکا از جمله ماهواره‌های این کشور حفاظت کند. این طرح در چارچوب سیستم پدافند دفاعی گنبد طلایی که در سال 2019 از طرف دونالد ترامپ اعلام شد به مرحله اجرا درآمده. پیشتر گزارش‌های درباره توسعه سلاح‌های فضایی از طرف روسیه منتشر شده و چین هم در صدد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برای تقویت حضور خود در فضاست. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
17: آمریکا برای نخستین بار تایید کرد که ارتش آن کشور تسلیحات نظامی به فضا ارسال کرده است. تروی مینگ وزیر نیروی هوایی ایالات متحده میگوید ارتش آن کشور سلاح‌هایی به فضا فرستاده که قادر به دفاع از نیروهای آمریکایی در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان آن کشور هستند. این مقام ارشد آمریکایی در مورد محل استقرار این سلاح‌ها، چگونگی کارکرد و کاربرد و زمان اعزام آنها به فضا اطلاعاتی ارائه نکرده است. 2 سال پیش مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که روسیه در حال توسعه سلاحی مستقر در فضا با قابلیت هدف قرار دادن ماهواره‌هاست، اما خطری فوری ایالات متحده را تهدید نمی کند. به گفته تروی مینک، نیروی هوایی آمریکا در حال افزودن سامانه‌های خودکار بیشتر به زرادخانه نظامی خود است و بر اساس پیشبینی او تا سال 2032 این سیستم کاملا متفاوت خواهد بود. توسعه پدافند دفاعی در فضا که در دولت دوم دونالد ترامپ به شکل جدی پیگیری می شود، در سال 2019 با تأسیس نیروی فضایی آمریکا آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی را اعلام کرد. طرحی که بخشی از آن استقرار تسلیحات در فضاست. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده این طرح تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2029 به مرحله اجرا درآید و موشک‌هایی را که حتی از فضا پرتاب می‌شوند رهگیری و منهدم کند. در سال 2024 هم دولت جو بایدن اعلام کرد که روسیه در حال توسعه نوعی سلاح اتمی فضایی است که می‌تواند برای مدتی طولانی در فضا بماند و سپس با انفجار خود ماهواره‌هایی را که در دسترس آن هستند از کار بیاندازد. از آنجا که ساختار سیستم دفاع هوایی آمریکا به ارتباطات ماهواره‌ای وابسته است، توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای از طرف روسیه و چین بر نگرانی واشنگتن افزوده است. پیشتر آمریکا نشان داده که قادر به هدف قرار دادن ماهواره‌ها از زمین است، ولی تا کنون حمله به ماهواره‌ها در فضا و با استفاده از سلاح‌های مدرن فضایی آزمایش نشده است. در حالی که روسیه، چین و آمریکا سرگرم تحقیق و توسعه درباره تسلیحات فضایی هستند، 2 سال پیش قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و ژاپن برای منع توسعه و استقلال سلاح هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در فضا پیشنهاد شده بود، با مخالفت روسیه روبرو شد. در این قطعنامه پیشنهادی گفته شده بود که فضای بیرونی یک میراث مشترک جهانی است که تنها برای اهداف مسالمت آمیز قابل استفاده است. روسیه این قطعنامه را ریاکارانه و دارای معیار دوگانه خواند و در مقابل قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد که برای همیشه تمامی سلاح‌ها را در فضا منع می‌کرد. هیچ یک از این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب نشدند و هر سه کشور به توسعه برنامه‌های نظامی خود در فضا ادامه می‌دهند. تأیید استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در فضا با واکنش چین روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از واشنگتن خواسته است از گسترش برنامه نظامی خود در فضا خودداری کند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آمریکا را به هژمونی طلبی فضایی متهم کرده و درباره خطر دامن زدن به یک مسابقه تسلیحاتی فضایی جهانی هشدار داده است. پیمان ماورای جو که به قانون فضا نیز معروف است، در سال 1967 میلادی بین آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد و در دهه‌های اخیر 40 کشور نیز آن را امضا کردند. این پیمان کشورهای عضو را از استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، آزمایش‌های تسلیحاتی یا احداث پایگاه نظامی در فضای بیرونی جو زمین، ماه یا هر جرم آسمانی دیگری منع می‌کند.
3: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. جاناتان مکداول، ستاره شناس که دهه‌ها صرف وقتش رو صرف جمع‌آوری فهرستی از پرتاب‌های موشکی کرده، به روزنامه گاردین گفته که منطقی است که فرض کنیم واشنگتن چنین سلاح‌های احتمالاً به گفته او پارازیت اندازها را در فضا دارد، چرا که پیش از این چندین ماهواره با محموله‌های مخفی آمریکا در فضا مستقر کرده. این ستاره شناس همچنین اعلام کرده که همچنین گفته که پس از این که آمریکا اعلام کرد که سلاح‌هایی را مستقر کرده در فضا، روسیه و چین هم اکنون به همون شکل پاسخ خواهند داد و سلاح‌های خود را مستقر خواهند کرد. واشنگتن پست و نیویورک تایمز گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد بسته ای از مهمات شامل ده ها هزار بمب 2000 پوندی با قدرت تخریب بسیار بالا به ارزش 2.8 میلیارد دلار را به اسرائیل بفروشد. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
18: رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام رسمی گزارش دادند که دولت دونالد ترامپ با فروش اسلحه به اسرائیل به ارزش حدود 3 میلیارد دلار موافقت کرده است. معامله‌ای که شامل 10,000 بمب سنگین با قدرت تخریب بسیار بالا می‌شود و از بزرگترین محموله‌های تسلیحاتی آمریکا برای اسرائیل به شمار می‌رود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که میزان حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل روندی نزولی داشته است. این بسته پیشنهادی شامل 40,000 بمب یک تنی است. تسلیحاتی که استفاده اسرائیل از آنها در غزه و لبنان با انتقادهای شدید بین‌المللی روبرو شده است. گروه‌های حقوق بشری و شماری از دولت‌ها اسرائیل را به دلیل استفاده از این بمب‌های سنگین در مناطق پرجمعیت محکوم کردند. به گفته منتقدان، در برخی موارد حملاتی که برای هدف قرار گرفتن یک فرد انجام شده، به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی منجر شده است. اسرائیل میگوید این عملیات در پاسخ به حمله گروه افراطی حماس در اکتبر 2023 و در چارچوب دفاع از خود انجام می شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این بسته شامل 20,000 بمب 2000 پوندی مدل MK84 و 20,000 بمب BLU-117 ساخت آمریکاست. همچنین 20,000 کلاهک نفوذگر و سنگرشکن نیز در اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت. این کلاهک‌ها پس از نفوذ به سطحی مانند سنگ یا بتن با تأخیری کوتاه منفجر می‌شوند. موج انفجار یک بمب 2000 پوندی می تواند در شعاعی حدود 300 متر مرگبار باشد و گودالی تا عمق نزدیک به 15 متر ایجاد کند. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفت وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً این پیشنهاد فروش را برای کسب تایید غیر رسمی به دو کمیته کنگره ارسال کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا و اسرائیل هنوز واکنش رسمی به این گزارش‌ها نداشتند. تولید و تحویل این حجم از مهمات معمولاً ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان می‌برد. هرچند سازوکارهایی برای تسریع روند تحویل وجود دارد. دولت جو بایدن در اواسط سال 2024 به دلیل نگرانی از استفاده این بمب‌های 2000 پوندی در مناطق پرجمعیت، ارسال یک محموله از این تسلیحات به اسرائیل را متوقف کرد. با این حال دونالد ترامپ چند روز پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در ژانویه مجوز ارسال این محموله را صادر کرد.
3: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی می‌تواند عملکرد حافظه را تقریباً به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود دهد. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودند اندکی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
19: در شهری که امروز اون را شهر سوخته می نامیم، چند مهره کوچک به وسیله باستان شناسان پیدا شده است. این مهره ها 4600 سال عمر دارند و می توانند گویای هزاران قصه و افسانه باشند. در 21مین فصل کاوش های باستان شناسی شهر سوخته، باستان شناسان مجموعه ای از مهره های کوچک را کشف کردند که احتمال می رود متعلق به دومین بازی فکری این محوطه باستانی باشد. نخستین بازی فکری شهر سوخته سالها پیش کشف شده بود. این بازی از نظر ساختار شباهت‌هایی با نمونه معروف کشف شده در گورستان سلطنتی اور در بین النهرین دارد، اما به نوشته خبرگزاری ایلنا این کشف جدید داستان دیگری دارد. مهره‌های این بازی با قبلی متفاوتند و نکته مهم هم این است که تاکنون صفحه‌ای برای این مهره‌ها پیدا نشده. آیا اصلا این بازی صفحه‌ای داشته؟ آیا مهره‌ها را روی زمین می‌گذاشتند یا شاید هم صفحه‌ای از مواد عالی بوده که در طول هزاران سال از بین رفته است؟ باستانشناسان هنوز نمی‌دانند حتی چند نفر باید این بازی را انجام می‌دادند، مهره‌ها چگونه حرکت می‌کردند و قواعد و قوانین بازی چه بوده. اما این کشف را دست کم نگیرید، چرا که فقط به خود بازی مرتبط نیست. نکته مهم این است که این مهره‌ها در جریان کاوش علمی و در یک بافت باستان شناختی مشخص پیدا شدند. یعنی باستانشناسان می‌دانند مهره‌ها کجا بودند و چه ارتباطی با محیط اطرافشان داشتند. این موضوع در باستانشناسی و برای باستانشناسان بسیار مهم است. اگر یک شیء تاریخی در حفاری غیر مجاز پیدا شود، بخش زیادی از اطلاعات و سوابق آن از بین می رود. دیگر مشخص نیست شیء در کدام لایه بوده، کنار چه چیزی قرار داشته و چه ارتباطی با سایر یافته ها می تواند داشته باشد. اما در یک کاوش علمی، حتی جای قرار گرفتن یک مهره کوچک هم می تواند سر نخی برای شناخت زندگی انسان هایی باشد که هزاران سال پیش یا دقیقاً 4600 سال پیش در آنجا زندگی می کردند. و اینجاست که کشف جدید تصویر متفاوتی از شهر سوخته به ما نشان می دهد. شهر سوخته را بیشتر با یافته‌هایی مانند جراحی مغز، چشم مصنوعی، سفال‌های منقوش و نشانه‌های زندگی شهری پیچیده می‌شناسیم. اما این مهره‌های بازی یافت شده از بخش دیگری از زندگی مردم شهر سوخته سخن می‌گویند. از اوقات فراغت، از سرگرمی، از بازی. یعنی ساکنان شهر سوخته فقط کشاورز و صنعتگر نبودند. آنها احتمالاً زمانی را هم برای بازی و سرگرمی در کنار یکدیگر داشتند. اما یک سوال همچنان بی‌پاسخ سخمانده است. این بازی اصلا از کجا آمده است؟ ساخته خود مردم شهر سوخته است؟ یا شاید حتی بازی و مهرهایش از سرزمین دیگری به این منطقه رسیدند؟ فعلا پاسخی قطعی برای هیچ کدام از این پرسش ها وجود ندارد، چون تا کنون نمونه مشابهی از این بازی در دیگر محوطه های باستانی ایران شناسایی هم نشدند. پیشتر نمونه های از نخستین بازی شهر سوخته در جیرفت شناسایی شده بود، اما آن یافته ها شرایط متفاوتی داشتند و به دلیل حفاری های غیر مجاز بخشی از اطلاعات مربوط به محل دقیق کشف از بین رفته بود. کشف دومین بازی فکری در شهر سوخته یک پرسش مهم دیگر را هم مطرح کرده. آیا شهر سوخته را می توان یکی از پیشگامان بازی های فکری در جهان باستان دانست؟ روح الله شیرازی، سرپرست کاوش های باستان شناسی شهر سوخته، پاسخش به این پرسش مثبت است. به گفته او، در میان محوطه‌های باستانی شناخته شده جهان، شهر سوخته تاکنون تنها محوطه‌ای است که دو گونه متفاوت بازی فکری از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح در آن کشف شده است. شاید در آینده صفحه گم شده این بازی پیدا شود. معلوم شود که این مهره‌ها چگونه حرکت می‌کردند. قوانین بازی چه بوده؟ شاید پژوهش‌های بیشتر این رازها را آشکار کند. و چه بسا که این پرسش‌ها برای همیشه بی پاسخ بمانند. اما یک چیز روشن است. چند مهره کوچک به ما یادآوری می‌کنند که انسان هزاران سال پیش هم فقط برای زنده ماندن زندگی نمی‌کرده، بلکه بعضی اوقات بازی هم می‌کرده و برای حرکت بعدی مهرش سخت فکر می‌کرده.
3: بله، گزارشی که شنیدید از همکارم الهه روانشاد بود و این گزارش در مورد شهر سوخته در سیستان در 56 کیلومتری زابل و در میان رودخانه هیرمند و دریاچه هامون بود. به گزارش ایلنا باستانشناسان در کاوش‌های اخیر خودشون به چند مهره بازی متعلق به 4600 سال پیش دست یافتند که اون را کشفی مهم تلقی کردن.
16: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
3: یه مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود ببخشه. بیشتر بشنویم در این باره از رویا ملک. نداریم، معذرت میخوام، اشتباه فنی پیش اومد. و خب به این ترتیب به پایان این برنامه ایستگاه 19 رسیدیم و خب میدونید که شماره تماس ما در 2-0-420-725-970-30 هست. میتونید از این طریق در پیام رسان واتساپ با ما تماس بگیرید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست، @فردا_گرام. ممنونم از شما که در یک ساعت گذشته همراهمون بودین. براتون آرزو میکنم که شبی خوب و آرام رو داشته باشین.
10: ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در جریان است. سوئد یک کارمند سفارت ایران را اخراج کرد و سفیر را فراخواند. هواپیمایی ماهان پروازهای خود به ترکیه و عمان را به حالت تعلیق درآورد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانع کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از این تنگه عبور کردند و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت: ما به دلایلی که مطمئناً قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد، اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر، وزیر دادگستری سوئد، در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. شترومر گفت در پی این تحولات یک کارمند سفارت ایران از سوئد اخراج شده و سفیر جمهوری اسلامی نیز برای ارائه توضیحات به وزارت خارجه این کشور احضار شده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده است. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می شود. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. جامعه باستانشناسی ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور خواستار اقدام فوری برای حفاظت از تخت جمشید و جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی شد. این تشکل درباره طرح الحاق حدود 160 هکتار از حریم درجه 2 تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت هشدار داد. به گفته جامعه باستانشناسی ایران، اجرای این طرح میتواند توسعه شهری را به تپه‌های باستانی فیروزی، میدان ملل و پهنه تاریخی پارس نزدیک کند. گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جانباختن مهسا امینی

چند مقام آمریکایی به تازگی با نمایندگان حوثی‌های مورد حمایت ایران در عمان دیدار کردند. سه منبع به رویترز گفتند که دیدار این مقام‌های آمریکایی با نمایندگان حوثی‌ها به صورت غیرعلنی در سفارت آمریکا در مسقط پایتخت عمان انجام شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

6 تا دختر دارم، نمیخوام دخترام چادر سر کنن. اینجا اومدم از دخترام در مقابل چادر دفاع کنم.

سال 1401، دختری معصوم، آرام، 22 ساله، مهسا ژینا امینی، با مانتوی بلند مشکی و روسری چند تار مویش از زیر آن پیداست. هیچ کس آن روزها فکر نمی‌کرد که آن پوشش امروز تنها 4 سال بعد در خیابان‌های ایران محافظه‌کارانه به نظر برسد، اما در شهریور 1401 ماموران گشت ارشاد همان را هم تحمل نکردند. مهسا را از کنار خانواده‌اش بردند به داخل ون و چند ساعت بعد پیکر بیهوشش به بیمارستان کسرا رسید. تصویر دستبند بیمارستان بر دستان پیکر جان باخته مهسا امینی آخرین تصویر یک زندگی معمولی بود، اما نخستین قاب جنبشی شد که ایران را برای همیشه تغییر داد.

برای کودک به 47 سال پیش برگردیم. تهران اسفند 57، برف و باران میبارد و هزاران زن در خیابان‌های پایتخت شعار می‌دهند. بعضی روسری بر سر دارند و بعضی ندارند، اما همه یک چیز می‌خواهند: حکومت تازه برای بدن و پوشش آنان تصمیم نگیرد. تصویر اما عوض می شود. سالها و دهه ها می گذرند، اما خیابان همچنان صحنه همان کشمکش است. دست هایی که بازوی زنی را گرفتند و او را به سوی خود روی کمیته یا گشت ارشاد می کشند. زنانی که روی زمین افتادند، باتوم هایی که در اعتراض های دهه 80 بالا می روند، بدن هایی که جای شلاق بر پشتشان باقی مانده است، دخترانی که به دلیل چند تار مو، رنگ لباس یا کوتاه بودنش تحقیر، بازداشت و محاکمه می شوند. بعد یک روز یک زن جوان بالای سکوی برق خیابان انقلاب ایستاد. ویدا موحد، آرام، بیان که شعاری بدهد، روسری سفیدش را بر سر چوبی گرفت. خیابان انقلاب برای لحظه‌ای به معنای واقعی نامش بازگشت. تصویر بعدی آبی است، سحر خدایاری. فقط می‌خواست وارد ورزشگاه شود و بازی تیم محبوبش را تماشا کند، اما برابر دادگاهی که ممکن بود او را به زندان بفرستد، خود را به شعله‌های سرخ آتش سپرد. شعله‌های آن آتش به تصویر دیگری از بهایی تبدیل شد که زنان برای ابتدایی ترین حق انتخاب خود پرداختند. و سرانجام شهریور 1401، سقز. زنانی که در مراسم خاکسپاری مهسا ژینا امینی روسری‌هایشان را از سر برداشتند و برای نخستین بار فریاد ژن ژیان آزادی در آن جنبش تنین انداخت. همان روزها تهران، دختری در قامت نیکا شاکرمی، نوجوان 16 ساله سیاه‌پوش، بر فراز سطر زباله‌ای واژگون ایستاد، روسریش را در هوا چرخاند و جمعیت در اطرافش شعار دادند. زنی وسط میدان روسریش را در آتش انداخت، دختری که موهایش را در برابر ماموران بست و آماده ایستادن شد، دانش آموزانی که در حیات مدرسه مقنعه‌هایشان را بالا گرفتند، زنان و مردانی که گرد آتش حلقه زدند، دود، صدای شلیک، دویدن، افتادن و دستی که هنوز روسری را در هوا نگه داشته است. در کنار چهره مهسا و نیکا، چهره‌های

دیگری ظاهر می شوند: کیان پیرفلک، مرشاد شهیدی، غزاله چلابی، خدا نور لجعی و مینو مجیدی. صدها زندگی از سنها، شهرها، اقوام و لایه‌های مختلف جامعه در یک تصویر مشترک به هم رسیدند. حالا 4 سال گذشته است. تصویر خیابان‌های ایران بار دیگر عوض شده. در تهران، رشت، شیراز، اصفهان، مشهد، شهرهای کوچک و بزرگ، زنانی را می‌بینیم که با پوشش انتخابی خود راه می‌روند. آتش‌ها خاموش شدند، اما روسری‌ها به سرباز نگشته. گشت ارشاد و بازداشت از میان نرفته. قانون حجاب اجباری هنوز پابرجاست. دوربین‌ها، پیامک‌ها، احضارها، جریمه‌ها و محرومیت‌های اجتماعی همچنان گاهی زنان را تعقیب می‌کنند، اما خیابان دیگر خیابان پیش از شهریور 1401 نیست. جنبش زن زندگی آزادی نتوانست قانون حجاب اجباری را لغو کند، نتوانست ساختار سیاسی را تغییر دهد. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت یا مجروح شدند، اما زنان پیش از آنکه قانون تغییر کند، حالا اجرای آن را در زندگی روزمره به عقب راندند. جامعه چیزی را دیده که دیگر نمیتواند آن را نادیده بگیرد. زنی که یک بار حق انتخاب را در خیابان تجربه کرده، به آسانی به تصویر پیشین خود باز نمیگردد. اما آیا این نخستین گام آغاز تغییر ساختار است یا تنها شکافی است در دیوار آن؟ مهمانان من در این میزه گرد رضوان مقدم، پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکاست، و مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان، فعال پیشین جنبش دانشجویی از سوئد.

0: مهدی، اجازه بده با تو آغاز بکنیم. اینکه تو پیش از این هم گفتی که در سال 1401 یک انقلاب سیاسی رخ نداده، بلکه در ایران یک انقلاب فرهنگی رخ داده. دقیقا به نظر تو چه چیزی در سال 1401 تغییر کرد که اسم اون رو یک انقلاب گذاشتی؟
1: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنم اگه تو تعریف جنبش ها و انقلاب ها بخواییم یه تفاوتی قائل بشیم، به یک تغییراتی که ماندگار هست میگن که یک انقلابی اتفاق افتاده. حالا بار مثبت منفیش که در نتیجه انقلاب ها در طول تاریخ وجود داشته کاری ندارم، اما اون چیزی که به عنوان تغییر در نظر گرفته میشه، شما همین امروز وقتی که به خیابان‌های ایران نگاه می‌کنید، تصویری رو می‌بینید که نتیجه سال‌ها تلاش و مبارزه زنان بوده و از مرحله به مرحله اون تغییراتی که اتفاق افتاده در طی جنبش‌های مختلف، یعنی در نهایت آنچه در 1401 اتفاق می‌افته، همبستگی و بسته شدن و وصل شدن حلقه‌هایی از زنجیریه که در طی 4 دهه قبل شکل گرفته، از اسفند 57 و زنانی که در خیابان بودن تا همه جنبش‌هایی که اتفاق افتاد بعدش، کمپین 1,000,000 امضا و همه اینها دارن یک زیرساختی رو درست میکنن برای اینکه اون تغییر بزرگ اتفاق بیفته. حالا درسته در قانون اتفاق نیفتاده، اما ما بزرگترین نافرمانی مدنی و تن ندادن به قانونی رو که عادلانه نمیدونیم رو امروز داریم در ایران میبینیم. در ایران و در چارچوب قانون جزا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ده ها قانون هستش که غیر انسانیه، اما اولین قانونی رو که در مقابلش شهروندان ایرانی و من جمله به عنوان پیش‌قراول زنان ایرانی تونستن بدون اینکه قانون عوض بشه با مقاومت و مبارزه روزمره اون رو ببرن، دقیقا همین مسئله پوشش هستش. اون هم در حالی که همچنان هنوز قوانین همون وضعیت، همچنان بگیر و ببند هست، همچنان بازداشت هست، همچنان ماشینشون رو ممکنه چند روز بگیرن، همچنان باید وقتی که میرن به محل کارشون، اگر کار دولتی باشه، اگر اداره‌ای باشه، باید اون استاندارد اجرا داشته باشن. اما بیشتر از هر زمان دیگه در مقابل قانونی که ناعادلانه میبیننش دارن مقاومت روزمره میکنن و این به معنی یک انقلاب به نظرم.
0: خانم مقدم، برای فهمیدن اون چیزی که در 1401 رخ داد، همونطور که مهدی هم به درستی به اون اشاره کرد، بعد به عقب برگردیم به نخستین هفته های بعد از انقلاب 57 که به نظر میرسه زنان ایرانی جز اولین گروه هایی بودن که فهمیدند چه نوعی از تغییرات قرار هستش که در جامعه به وقوع بپیونده. شما در اعتراضات زنان در اسفند 57 حضور داشتید. وقتی به اون روزها برگردید، زنان دقیقاً از چه چیزی احساس خطر کرده بودند؟ آیا این اعتراض فقط به حجاب اجباری بود یا اون اعتراضات به واسطه این بود که زنان خطر گسترده تری رو احساس کرده بودن؟
2: خب درود بر شما و شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، اون چه که اتفاق افتاده و این تغییرات فرهنگی که امروز شاهدش هستیم، همه در تداوم همون سال 57. همونطور که میدونید، خمینی 2-3 هفته از انقلاب گذشته بود که گفت زنان لخ نباید بیان در اماکن عمومی، در ادارات، وزارتخانه ها و غیره. وقتی که این خبری رو که در روزنامه های اون زمان که کم هم نبودن، یعنی شما وقتی می رفتی توی خیابون، واقعا میتونم بگم که 100 تا عنوان روزنامه اونجا روی میزها بود و شور و شعف بی نهایت زیبایی بین مردم بود و ناگهان این صحبتی که خمینی کرد مثل یک سنگی بود که توی سر زنان زده شد. فقط مسئله حجاب نبود، یعنی احساس خطری که شد، یکی از شعارها که خیلی با صدای بلند گفته میشد این بود که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، یا در بهار آزادی جای حق زن خالی. اینها شعارهای اون زمان بود. اونایی که مخالف ما بودن میومدن میگفتن که یا روسری یا توسری، یعنی اون طرف هم شعارهایی که میدادن قشنگ مشخص بود که چه آینده پیش روی ما هست. به همین دلیل بود که اون تظاهرات عظیم که واقعا من میتونم بگم بخش عمدش خودجوش بود، یعنی اینقدر این مسئله برای زنان مهم بود که ناگهان واقعا بعضیا مثلا میگن که 20,000 بود ولی خیلی بیشتر بود و این تظاهرات هم محدود به تهران نبود. این رو خدمتون بگم که در چندین شهر بزرگ تظاهرات شکل گرفت، در رشت بود، در تبریز بود، در اهواز بود، در شهرهای مختلف تظاهراتی علیه این صحبت خمینی شکل گرفت. یه شعار دیگه هم این بود که آزادی نه شرقی نه غربی، جهانی است. یعنی فقط مسئله حجاب نبود، آزادی رو به صورت عام کلمه اون زمان ما فراتر از حجاب میدیدیم.
0: اما خانم مقدم، علی رغم این گستردگی تظاهراتی که شما دارید میگید که هزاران زن در اون شرکت کردن و در شهرهای مختلفی هم برگزار شد، اما در نهایت تا حدود یک سال و نیم تا دو سال بعدش پوشش اجباری حجاب تثبیت شد در ادارات دولتی در خیابان. اما در تمام سالهای بعد از اون تا 1401 و حتی تا حالا ما دیدیم که زنان فعالیت خودشون رو ادامه دادن. برای من که توی دهه های 70 و 80 در ایران خبرنگار حوزه زنان بودم، در محل بسیاری از تجمعها من خودم حضور پیدا کردم و میدیدم که زنان برای تبدیل یک خواستشون به یک کنش جمعی دارن چه هزینه‌ای رو پرداخت میکنن. 17 اسفند 82 قرار بود کارزار زنان و مردان علیه خشونت تا 8 مارس با برنامه‌ای در پارک لاله به پایان برسه که مجوز در آخرین لحظات لغو شد و تجمع در محاصره ماموران قرار گرفت و از هم پاشید. 22 خرداد 84 زنان مقابل دانشگاه تهران جمع شدند تا به تبعیض در قانون اساسی اعتراض بکنند. مورد حمله قرار گرفتند خانم عبادی و خانم مرحوم سیمین بهبهانی مورد هجوم ماموران قرار گرفتند. یک سال بعدش در 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر حتی اجازه ندادن تجمع به درستی شکل بگیره و ده‌ها زن و مرد در این روندها بازداشت شدن. اون چیزی که من میدیدم به عنوان خبرنگار فقط یک سرکوب نبود، یک تلاش نظاممند بود گویا برای ناممکن کردن کنش جمعی زنان. خانم مقدم، شما در تمامی این تحولات حضور داشتید، این اختلاف ها و تصمیم های راهبردی رو چطور به یاد میارید؟ چی شد که از رویارویی مستقیم بر سر حجاب جنبش زنان رسید به این جایی که اولویت های دیگری رو مد نظر خودش قرار بده؟
2: ما آمدانه این کار رو نکردیم که تغییر استراتژی بدیم، تغییر روش بدیم، بلکه بعد از این که حکومت جمهوری اسلامی مستقر شد و خیالش جمع شد، یکی از مسائلی که باعث شد جمهوری اسلامی بتونه به اهداف بعدش در مورد زنان دست پیدا بکنه، مسئله جنگ ایران و عراق بود. وقتی جنگ ایران و عراق سال 1359 اتفاق افتاد، هر چیزی رو، هر سرکوبی رو به بهانه جنگ حکومت توجیه میکرد و تا ما اون موقع میخواستیم بیایم حرفی بزنیم، حتی مردم عادی به ما میگفتن الان ما در جنگی. بارها و بارها شده بود یا خون شهدا رو زیر پا نذارید. مسئله مقاومت زنان، نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب چیزیست که بدون وقفه از روز اول انقلاب همچنان ادامه داشته تا به امروز. از پوشیدن جوراب پاریزیان که اون موقع جز ممنوعه ها بود تا به امروز که ما میبینیم حجاب آتیش میزنن و بدون حجاب میرن. و وقتی که دهه 60 شروع شد، سرکوبای سیاسی آغاز شد، اونچنان عرصه تنگ شده بود به همه و در اونچنان خفقانی بود که دو نفر نمیتونستن برن توی خیابون و تظاهرات بکنن. مساوی با اعدام بود، مساوی با مرگ بود. باور کنید اون چه که امروز داره اتفاق میفته، اگر در دهه 60 اتفاق افتاده بود، مثلا اگر امروز برای اون حکم 5 ساله صادر میشه، اوائل انقلاب 100% اعدام بود. فقط داشتن یک روزنامه کافی بود، یه ارتباط کوچی کافی بود. به همین دلیل بود که مبارزه زنان به خونه ها کشیده شد، یعنی دیگه امکانش توی خیابون نبود. وقتی که دوران خاتمی شد، دوران اصلاحات شد، یه فضای کوچولی باز شد که انجیو ها، نهادهایی که ریشه های اون توی همون محافل خانگی که ما در دوران 60 برگزار می کردیم، 8 مارس های خانگی رو می گرفتیم که دیگه اون اواخر واقعا یکی از 8 مارس ها که در خونه خود من برگزار شد، از آشپزخونه و بالکن، و یعنی جایی از خونه نبود که آدم توش نباشه، و افرادی که میمدن دیگه ما میگفتیم جا نیست. اینقدر مردم اشتیاق داشتن، ولی فضا برای اینکه این رو ما بیاریم به خیابون اون موقع نبود. که بعدش دیگه برنامه در شهر کتاب گذاشته شد، جمعیتی که در شهر کتاب اومده بودن پر شده بود تمام فضای شهر کتاب اون موقع. بعد هم همونطور که اشاره کردید به درستی، همایش ما در پارک لاله بود که جلوی اون رو برگزاریش رو گرفتن، اگرچه ما اونجا باز در حدی که تونستیم یه مراسمی رو برگزار کردیم. و سال بعدش که ما جلوی دانشگاه تهران برگزار کردیم، مساحت اونجا رو از طریق ریاضی و اون افرادی که بودن محاسبه کردم، حدود 6000 نفر به ما پیوستن. بعد از اون دوباره مردم ادامه دادن تا سر بولوار کشاورز. مشخص بود که آتشی زیر خاکستر هست.
0: اجازه بدید اینجا از مهدیه این سوال رو من بپرسم که مهدیه در دهه 70 و 80 اوج فعالیت‌های جامعه مدنی زنان بود برای اینکه بتونن تغییری رو در جامعه، در قوانین، در ساختار ایجاد بکنن. هممون به خاطر داری کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان کارزار خیلی بزرگی پشتش راه افتاد. روسری سفیدها رو دیدیم که با شعار سهم زن نیمی از آزادی تلاش می‌کردن که زنان بتونن به ورزشگاه‌ها وارد بشن. کمپین 1,000,000 امضا که همین چند روز گذشته ما سالگرد اون رو پشت سر گذاشتیم در همون دوره شکل گرفت و حالا کارزار قانون بدون سنگسار داشتیم، مادر من وطن من رو داشتیم که حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند رو مطرح میکرد. اما جمهوری اسلامی همه اینها رو سرکوب کرد و میتونیم بگیم که در واقع هیچ کدوم از این کارزارها و کمپینها در فاصله زمانی کوتاه مدتی به نتیجه نرسید. شاید فقط در واقع بحث روسری سفیدها، سهم زن نیمی از آزادی بود که در سالهای اخیر ما دیدیم که بسیار گزیده در برخی از ورزشگاه ها جمهوری اسلامی اجازه حضور زنان رو میده. این همه ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر خواسته های زنان رو ریشش رو در چه میدونی؟
1: به هر حال جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که از روز اول به عنوان جمهوری اسلامی اومده یک ایدئولوژی خاصی رو داشته هدایت میکرده دیگه، یعنی همون عد و اندازه‌ای که زنان در اسلام میتونن حق و حقوقی داشته باشن توی اون چارچوب میخواسته عمل بکنه. از روز اول هم همینو گفته و به همون مسیر هم ادامه ده. تا امروز هم قوانینی نیستش که تغییری کرده باشه، هیچ قانونی در طی این سالها هنوز تغییر نکرده. حتی چیزهایی که ما به عنوان نتایج ازش داریم نام میبریم مثل قانون سنگسار و نمونه های شبیه این، همچنان به طور مکتوب در قوانین هستش ولی داره به شکل دیگه اجرا میشه. اون مسئله‌ای که در این بین وجود داره در مواجهه حکومت به عنوان ساختار سیاسی که این ساختار مردسالارانه‌ای بوده و زن به عنوان سوژه سیاسی در طی این 47 سال مرتب رابطهشون با هم دیگه تغییر کرده، یعنی رابطه بین ساختار سیاسی با زنی که سوژه سیاسی بوده تغییر کرده. این زن یک جایی خودش رو انقلابی میدونه و میاد میگه که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. در طی همه اون سالها مرتب میبینیم که این تلاشه ادامه داره، شکل تلاشه تغییر میکنه و به نظر من در نمونه های جهانی حتی اگر بخواد بررسی بشه جنبش زنان ایران، یکی از پراگماتیستی ترین جنبش ها در جهان میتونه باشه، به خاطر اینکه هر جایی و هر ظرفیتی که وجود داشته برای اینکه بخواد تغییراتی رو ایجاد بده در اشتغالت کرده، از انتخابات بوده تا در خونه ها برگزار کردن، فضای ذره بازتر میشه بریم جلوی دانشگاه، فضای ذره میره به سمت اینکه قوانین باشه بریم سراغ کمپین. و من هیچ کدوم این نمونه هایی رو که شما بهش اشاره کردید رو اتفاقا بی تاثیر نمیبینم، یعنی تمام این جنبش ها، تمام این کمپین ها کنار هم دیگه سطح آگاهی جامعه ایران رو به یک جای رسوند که دیگه بگه که من این روسری رو به عنوان نماد این ساختار سیاسی مرد سالار اسلامی میخوام آتیش بزنم. یعنی شما این مسیر رو نمیتونید هیچ جایش رو منقطع بکنید. به خاطر همین من علاوه بر این که به شدت پراگماتیستی میدونم جنبش زنان در ایران رو، در کنارش این رو کاملا قدم به قدم هم میبینم. یعنی در یک جایی میگه که ما میریم قوانین رو تغییر بدیم و دو تا اتفاق میفته در نتیجهش. یکی این که جامعه ایران تازه متوجه میشه چه قوانین عجیب غریبی در مورد زنان وجود داره. جامعه‌ای که ممکن بود تا قبلش هرگز به همچین چیزی فکر نکرده باشه، طبیعی هم هست، نه در آموزش و سیستم آموزشی کشور وجود داره، نه زنان اجازه دارن در رسانه‌ها در مورد اینها حرف بزنن. پس وظیفه‌ای که اون موقع جامعه زنان رو دوش خودش میذاره در دهه 60 اینه که فقط بتونه بقا داشته باشه، در واقع میره توی موقعیت بقا که میبینیم میرن داخل خونه ها فقط برای اینکه 8 مارس وجود داشته باشه، حلقه کتابخانی وجود داشته باشه. بعد تو دهه 70 تا اواسط دهه 80 میرن توی بحث قانونی که خب حالا هم جامعه با قوانین آشنا میشه هم خودشون یک قدم به جلو بندن. اما چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق میفته، چرا میگم که ماحصل همه آنچه هست که این جنبش داشته، امتحان کردن قوانین رو دونه دونه، تلاش کردن برای اینکه تغییر بکنه. اوکی، این ساختار مردسالارانه، این ساختار مردانه میگه که من هیچ قانونی رو تغییر نمیدم. اینجایی که زن ایرانی در 1401 میگه همه مسیرهایی که من رفتم برای اینکه قانون رو تغییر بدم حالا میذارم یه گوشه، برای اینکه این رو سر بسترم بردارم نیازی ندارم قانونی تغییر کنه، نیازی ندارم چیزی روی کاغذ تغییر بکنه، خودم میتونم این کار رو انجام بدم. من شاید نتونم وقتی ازدواج دارم میکنم حق برابر داشته باشم، من شاید نتونم به خاطر اینکه قانون اجازه نمیده حضانت بچه‌مو داشته باشم، شاید قرار اجازه بهم بدن وارد استادیوم بشم یا نشم، حقش با دیگری باشه، اما این که روی سر من حقش با خودمه و اینو در میارم، تاوانش هم میدم. این نگاه پراگماتیستی رو به نظر من همه این روال چهار دهه‌ای داشته تا رسید به جنبش زن زندگی آزادی، و جمهوری اسلامی هم در مقابل این وضعیته که خودش رو تعریف میکنه. یعنی میبینیم که اول میاد فضای وحشت ایجاد میکنه، بعد حجاب رو اجباری میکنه، بعد مسئله جنگ رو بهونه میکنه و بعد همینطوری شرایط ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که زنی که سوژه سیاسی هست میگه من دیگه برای این کاری که میخوام بکنم از تو نمیخوام قانون رو تغییر بدی، خودم قانونی رو که میتونم تغییر بدم رو در صحنه عوضش میکنم. و اینجا هستش که به بالاترین سطح درگیری میرسه حکومت و زن به عنوان سوژه سیاسی.
0: خب همینجا فرصت خوبیه تا بخشی از گفتگویی رو که با غزل عبداللهی، زن جوانی که در اعتراضات زن زندگی آزادی حضور داشت، رو با هم بشنویم. غزل در میانه اعتراضات از ایران خارج شد و حالا در برلین زندگی میکنه. افتتاح از غزل در مورد تجربه روزهای آغازین اعتراضات 1401 پرسیدم.
3: یادمه که همون شب اولی که جلوی بیمارستان تجمع شده بود، رفتم اون سمتی و خب کاری هم نتونستم بکنم، از ماشین هم حتی نتونستم پیاده شم. تو حالا در ادامش این شروع چنین فضاهای معمولا شبیه همه، یعنی از سالهای قبل بگیری تا به الان، تا به زن زندگی آزادی، این شروع این فضای مقداری حسش مشابهه. این سری اما توی دوران زن زندگی آزادی یک مقداری متفاوت بود. مثلا من برای خودم احساس میکردم که هممون یک مقداری از خودمون رو میتونیم توی این اتفاقی که داره میفته ببینیم. مثلا من توی همون روزهای اول یاد این افتادم که یکی از دوستانمون 10 سال قبل از اون یک روایتی از اون چه که توی وزرا اتفاق افتاده بود نوشته بود، و اینکه نوشته بود که این دختر رو میکوبن به سرش و این دختر بیهوش میشه، و این 10 سال قبل از زن زندگی آزادی بوده. من اولش یاد اون افتادم و برای من اینجوری بود که حالا جدا از مسائل دیگه، این اتفاق میتونست برای هر کدوممون رخ بده. یعنی من هر بار که این گشت ارشاد من رو دستگیر میکرد میتونست برای من هم رخ بده. دورانی که مجبور شدم که به اجبار توی یک سری از فضاها روسری و مقنعه و این حجاب سرم کنم، همیشه فکر میکردم که چی میشه اگر یک روز همه زنها توی ایران دست جمعی تصمیم بگیرن و بدون حجاب و با لباسی که دوست دارن بیرون برن، مگه اینا میتونن کاری بکنن اگر یک روز مشخص رو هممون اونچه که دوست داریم رو بیرون بپوشیم. 10 سال پیش شاید یک سری تعداد زنا دخترای خیلی خیلی کمی بودن. مثلا ما خودمون میرفتیم بیرون، شالهامون همیشه دور گردنمون بود، هیچ وقت سرمون نمی کردیم، همیشه مبارزه فردیمون رو هممون حالا اکثرا جدا جدا توی یک سری فضاهایی که به اجبار مجبور بودیم سرمون کنیم داشتیم. ولی توی دوران زن زندگی برای من اینجوری بودم که دقیقا همون چیزی که من توی بچگی بهش فکر میکردم الان امروز داره رخ میده. و حتی من توی دایره دوستانم، خب بالاخره جدا از فضای دوستایی که داشتیم بالاخره فعال بودن، یک سری بچه هایی هم بودن که اصلا جدا از این فضا بودن، خارج از این فضا بودن و حتی شاید اصلا در گذشته این مبارزه فردی هم نداشتن، نه که براشون اهمیت نداشته باشه، هزینهش رو دوست نداشتن قبول کنن که اون هزینه ها رو بدن. ولی اون روزها همه همدل بودن و یه جورایی برای من اینجوری بودش که اون جرقه بالاخره زده شد، اون فانتزی که اون داستانی که رویایی که من توی کودکی برای خودم درست میکردم که فکر میکنم که هممون به این فکر کرده بودیم که چی میشه اگر یک روز همه این کار رو بکنن، تو توی خیابونها میدیدی. حالا من زود از ایران خارج شدم، قبل از آذر ماه، یعنی فضای بعدش رو ندیدم، ولی همون روزهایی هم که اونجا بودم، اون 2 ماه اولی هم که اونجا بودم، میدیدی زنها رو در خیابون، بالاخره روایتهای بچه ها رو از تظاهراتها میشنیدی، از اینکه زنها چه میکنن.

0: خانم مقدم، اینجا این سوال برای من پیش میاد که آیا ما میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم که لغو اجتماعی قانون حجاب اجباری پیش از لغو حقوقی اون نقض شده؟ به نظر شما آیا این تعبیر درسته یا ما یکمی در واقع داریم میزان عقب نشینی حکومت رو بیش از واقعیت نشون میدیم؟
1: به نظر من این تعبیر کاملا درسته. همونجور که گروه عزیز اشاره کردن، زنان ایران اصلا دیگه براش اون قانونی که میگه اگر زنی بدون حجاب باشه اینقدر ضرب شلاق میخوره، 6 ماه میره زندان، اینقدر باید جریمه نقدی بده، اصلا دیگه براش مهم نیست. همونطوری که گفتن مسئله جریمه ماشین و همه اینها، یعنی لغو اجتماعی این قانون انجام شده. ببینید، در سوال پیشینتون شما گفتید که چرا موفق نشده این همه تلاش ها، این همه کمپین ها. به نظر من همین که الان این سوال شما نشون میده که موفق بوده تمام این نافرمانی مدنی که مرتب زنان انجام دادن و هر حرکتی پله حرکت بعدی شده. شما ببینید، ما در سال 1384 در مقابل دانشگاه تهران میگیم که باید قانون اساسی تمام اون مواردی که تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسی باید لغو بشه، پیوستن ایران به کنوانسیون لغو هر گونه تبعیض علیه زنان. این دوتا خواسته اساسی ما در جلوی دانشگاه بود، یعنی خط قرمز جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اصل 4 قانون اساسی میگوید که همه قوانین، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها همه باید بر اساس شریعت اسلام باشه، و وقتی شما یکی از خواسته ها لغو اون هست، پس بنابراین داری اساس جمهوری اسلامی رو که داره میگه همه چی بایستی بر اساس شریعت اسلام باشه زیر سوال میبری. یعنی این عبور از تمام خط قرمز ها. وقتی کمپین روسری سفید ها میشه و ورود زنان به ورزشگاه، وقتی علیه سنگسار کمپین را میفته، وقتی منشور زنان، وقتی مادران صلح، تمام حرکت هایی که دونه بدون زنان انجام دادن، همه عبور از خط قرمز های کمپینی که ملو امضا که ما لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو در اونجا خواستیم. این قوانین تبعیض آمیز مثل ارث، مثل حق طلاق، سن ازدواج، همه اینها بر اساس شریعت اسلام هست.
0: خانم گلرو، بسیاری از قوانین همچنان تغییر نکرده. اون چیزی که واضح آشکار در خیابان‌های ایران قابل مشاهده هست این هستش که زنان ایرانی دیگه تن به حجاب اجباری نمیدن. اما ما میدونیم که آن چیزی که باعث پایداری حجاب اجباری در جمهوری اسلامی شده بود فقط گشت ارشاد و قوانین نبود. بسیاری از خانواده‌های مذهبی و سنتی هم پیش از اینکه دختر و یا همسرشون وارد خیابان بشن، حجاب رو اجباری کرده بودن برای اونها. آیا میتونیم بگیم که زن زندگی آزادی پیش از اون که بخواد قانون حجاب حکومتی رو بشکنه، زنجیره اطاعت و اجبار رو در خانواده‌هایی شکسته بود که پیش از این زنجیره در اونها وجود داشت و باعث شده بود که زنان بتونن ابتدا از حریم قانون خانه عبور بکنن و بعد حریم قانون جامعه رو بشکنن؟
2: واقعیت اینه که خانواده سنتی و مذهبی یک قدم جلوتر از ساختار مردسالارانه مذهبی حکومت داره بدن زن رو کنترل میکنه. یعنی قبل از این که زن بخواد وارد فضای جامعه بشه، ممکنه که حتی قبل از 7 سالگی که بچه میخواد بره مدرسه، حتی قبلتر از اون مسئله حجاب براش مطرح شده باشه، یا حتی زمانی که توی مدرسه استاندارد خاصی رو برای پوشش در نظر میگیرن، مثل مانتو یا فرم مدرسه، ولی بچه های دیگه توی خانواده های دیگه ممکنه که یک وضعیت دوگانه‌ای داشته باشن، یعنی اون پوشش رو لازم نباشه جای دیگه داشته باشن. ولی در یک خانواده سنتی مذهبی دختر بچه باید هر دو تا جا این رو داشته باشه. به خاطر همین یک نوعی نافرمانی به نظر من در شکل میگیره که ما این رو بارها و بارها توی سالهای گذشته در فمینیست ها دیدیم که از کجا این رو شروع میکنن. اما طبق حالا مسئله کمپین قطره‌های ناموسی هستش، خانم مقدم خیلی بهتر از من میتونن اینو توضیح بدن. بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک تعدادی ما با افزایش قطره‌های ناموسی مواجه بودیم، قطره‌های بهانه ناموس، زنکشی‌هایی که اتفاق میافتاد. و بعد که روی اینها کار شد، دیدیم که بیشتر کسانی که توی این موقعیت بودن و بیشتر این پرونده ها دقیقا تو موقعیتی هستند که میاد و میخواد اون قوانین مردسالارانه جامعه و حکومت رو به چالش بکشه، اما قبل از اینکه حکومت اون رو سرکوب بکنه، قبل از اینکه جمهوری اسلامی اون رو بازداشت بکنه، اون مردی که نماینده ساختار مردسالاره حکومت اسلامی در خونش هست، اون اول میاد و برخورد میکنه و اینجا هستش که مسئله زنکشی اتفاق میفته. یعنی در جایی که جنبش زن زندگی آزادی به یک شکل یک احساس رهایی و توانایی برای نافرمانی و مقاومت رو به زنان داد، که اونها وقتی شروع کردن، بسیاری از این زنان قبل از اینکه حکومت اونها رو سرکوب کنه تو خانواده هاشون یا سرکوب شدن یا حتی کشته شدن. به خاطر همین، یعنی این همیشه این مسئله وجود داره و باید همه اینها رو کنار هم دیگه ببینیم که یک همچین تغییر عظیمی و ایجاد یک همچین آگاهی و اعتماد به نفس عظیمی در زنان حتی چطور میتونه گاهی منجر به کشته شدن اونها و قتلشون بشه، که خب در خانواده های سنتی و مذهبی قطعا این میتونه بیشتر باشه. البته که مسئله مردسالاری فقط در خانواده های سنتی نیستش، مسئله قتل به بهانه ناموس در بسیار از خانواده هایی هستش که شاید شکل و شمایل خیلی مذهبی هم نداشته باشه.
0: خانم مقدم، شما چطور این موضوع رو تعریف میکنید؟ آیا وقتی یک پدر مذهبی همچنان عقیده شخصی خودش رو به شدت حفظ میکنه، و البته ما در اینجا دو رفتار متفاوت رو میتونیم ببینیم ازشون، پدری هست که عقیده شخصی خودش رو حفظ میکنه و تا به جایی پیش میره که خون دختر خودش رو میریزه، و پدر دیگری هم هستش که در کنار دخترش میسته و تصویر جدید دخترش بدون حجاب اجباری رو میپذیره، فکر میکنید در ذهن اون پدر مذهبی، در ساختار باورهای اون پدر مذهبی چه میگذره در این دو مورد؟
1: تفاوتی که جنبش زنان ایران با جنبش زنان مثلا در اروپا داره اینه که ما در ایران با سه ساختار قدرت همیشه مواجه بودیم. یکی یک دولت اقتدارگرا، یکی اون ساختارهای مذهبی و سنتی که به درستی بهش اشاره کردید، و نظام مردسالار خانواده. یعنی الان در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اینها سر جاش همچنان باقیه و ما میبینیم که در مورد مثلا، مرسی که به قتل‌های ناموسی واقعا اشاره کردید، در حوزه مبارزه با قتل‌های ناموسی هست که اینجا این نافرمانی مدنی زنان که افزایش قتل‌های ناموسی، یکی از دلایلش که من بارها بهش اشاره کردم، بالا رفتن سطح آگاهی زنان نسبت به مردان در جامعه خیلی بالاتره و اون نظام مردسالار دائما میخواد قدرت خودش رو، اتوریته خودش رو حفظ بکنه و مقابل این میسته. ما همین دیروز شاهد مرگ هانا بودیم، قتل هانا به وسیله پدرش که با اسلحه تو خواب به پشت سر دخترش شلیک میکنه، به این دلیل که فکر میکنه دخترش با یکی از فامیل ارتباط داره. ولی اینها که در حقیقت تمام این افکاری که ریشه اون رو من در آموزش میبینم، آموزش هایی که رادیو تلویزیون، بیلبورد های خیابون که بیهجابی زن از بیغیرتی مرد است، این تبلیغی که زن ناموسه، اینها همه در اون باورهای اون مرد که حقش هست که کنترل بکنه جسم و جان زن رو، یعنی زن رو مایملک خودش میدونه، چه دخترش باشه، همسرش باشه، خواهر یا مادرش باشه. به همین دلیله که وقتی میخوان مردی رو تحقیر بکنن، فوش خواهر مادر میدن. الان شما میبینید در بخشی از جامعه متاسفانه این رو به وضوح داریم میبینیم که چقدر این سطح دید و نگاه همچنان پایین است و چه مبارزه‌ای پیش روی زنان هست. در اون منطقی که بدن و زندگی زن رو متعلق به خانواده، مردان یا جامعه میدونه یا قبیله میدونه، حالا خب زنی که در خیابون حق انتخاب پوشش خودش رو مطالبه میکنه، در واقع اون اصل بنیادی رو به چالش میکشه که اون اصلی که در حقیقت ریشه قتل‌های ناموسی هست، اون اصلی که این تصور رو ایجاد میکنه که زن ناموسه. پس بنابراین مبارزه زنان چند تا بعد داره. اما یک چیز رو من اینجا لازم اشاره بکنم، علارغم این که همیشه تغییرات فرهنگی تغییرات کنده، ولی در ایران یک اتفاق عجیبی افتاده و تغییرات فرهنگی خیلی سریعتر از تغییرات سیاسی اتفاق افتاده. یک تناقضی در جامعه ایجاد شده و اون هم دلیلش اینه که باز در حقیقت راه فراری که زنان پیدا کردن به اینکه به طرف تحصیلات رفتن و حکومت نتونست اینها رو خونه نشین بکنه، باعث شد که ما میبینیم تعداد کرسی هایی رو که زنان در دانشگاه در اختیار خودشون میگیرن، میبینیم که نسبت به مردان خیلی بالا میره، تا جایی که حکومت صداش در میاد و میاد برای اینکه جلوی باز تحصیل زنان رو بگیره سهمی بندی های جنسیتی میذاره. یعنی مثلا در یک رشته میگه 15% زن 85% مرد،
0: البته خانم مقدم انتقاداتی هم به این ماجرا وجود داره و اون این که با توجه به ساختارهای بسته استخدامی و ساختار بسته سنتی که در بازار کار حاکم هست، بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده عملا به توان افزایی اونها در جامعه منجر نمیشه، به خاطر اینکه شغل مناسبی براشون وجود نداره، اگر وارد مشاغل مختلف بشن حقوق برابری نخواهند گرفت و در واقع این مسئله مطرح میشه که این بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده صرفاً عاملی هستش که جمهوری اسلامی برای تصویر یک جامعه دموکرات و برابر برای خودش استفاده میکنه و تأثیر واقعی در شرایط زندگی زنان ایجاد نمیکنه و تأثیر نمیگذاره.
1: اجازه بدید من با این نظر مخالف باشم، موافق نیستم. ببینید، وقتی که تحصیل بالا میره، توان افزایی زنان فقط در عرصه کار نیست. وقتی تحصیلات بالا میره، نگرش انسان نسبت به برابری جنسیتی هم تغییر میکنه. اصلا یکی از دلایل اینکه الان زنان اینقدر مقابل سرکوب ایستادگی میکنن، یکی از دلایلش همین بالا رفتن تحصیل، به قول معروف چشم گوششون باز میشه. چرا مردان مخالف تحصیل زنان هستن؟ چرا بازداری میشد در گذشته؟ مثلا در زمانی که بی بی بزیروف اولی مدرسه رو به نام دوشیزگان تأسیس کرد، یکی از استدلال‌ها این بود که اینها نامه عاشقانه خواهند نوشت. ببینید، پس بنابراین فقط این نیستش که چون شغل ندارن، شغل رسمی ندارن، خیلی از اینها مشاغل دیگری رو انتخاب می‌کنند که در آمار نمیاد. الان خیلی از بار زندگی رو دوش زنان هست، کارهای تولیدی خانگی می‌کنن، تدریس خصوصی می‌کنن. من معتقد هستم سطح اشتغال زنان بیش از اون چیزیست که آمار نشون میده. به عکس مردان که بیکاری پنهان دارن، زنان اشتغال پنهان دارن. یعنی این دوتا نقطه کاملا متفاوته. زنانی وجود دارن که در عرصه حالا خدمات هستند یا در عرصه تولید مثلا صنایع دستی یا خانگی هستن. شما الان زنان بلوچستان رو نگاه کنید، تمام سوزندوزی که دارن میکنن خیلی از زنان تحصیل کرده هستن. ولی خیلی فرق هست بین زن تحصیل کرده ای که داره تولید میکنه با زنی که کم سواد یا بی سواده. این یک نکته. نکته دیگر، تحصیل باعث میشه که بتونن اینها از فضای سوشال مدیایی که امروز به وجود اومده به نحو دیگری استفاده بکنن و اینکه خواهان برابری جنسیتی باشن. جمهوری اسلامی همیشه مقابل این ایستاده، ولی این زنان هستن که نه از الان، از 120 سال پیش، از 1906 که اولین مدرسه گذاشته شد که بعد از 6 سال تعداد مدارس به 56 تا رسید، از اون زمان مخالف بودن، ولی زنان هی ایستادگی کردن. همیشه حکومت ها خیلی دلشون نمیخواسته که زنان جلو باشن، ولی تونستن تا به امروز که ما این تصویر رو الان ما از جامعه داریم.
0: خانم گلرو، به امروز اگر بخوایم نگاهی بکنیم در مسائل زنان، ساختار حقوقی تغییر محسوسی نکرده. حجاب اجباری در قانون باقی مونده، بسیاری از تبعیض‌های حقوقی همچنان پابرجاست. با این همه زنان یک عملیات مستقری رو پیدا کردن که ما میتونیم تصویر اون رو در خیابان‌ها ببینیم، در عرصه ورزش ببینیم، در خانواده‌ها ببینیم، در عرصه‌های هنری ببینیم. به نظر میرسه که این عملیات تونسته ساختار رو در بعضی از سیاست‌هاش به سکوت وادار کنه، نه اینکه حتی به عقب بنشونه. آیا فکر میکنید که این تغییر رفتار بدون تغییر قانون رو ما میتونیم یک پیروزی برای جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بدونیم؟
2: من فکر میکنم میشه، بله. ما ببینید، یا میریم قوانین رو تغییر میکنه، تو بعضی از این کشورهای همسایه‌مون اینجوری هم قوانین تغییر میکنه، بعد جامعه داره در مقابل اون قوانین مقاومت میکنه و نمیخواد اون قوانین وجود داشته باشه، مثلا مثل رانندگی یا مثل اشتغال زنان یا مثل دانشگاه رفتن یا همه اینها. روش برعکسش رو در بسیاری از کشورها دیدیم که قوانین تغییر کرد، جامعه نمیخواسته بپذیره. ما داریم مسیر برعکسش رو میریم، یعنی جامعه داره میره به سمت اینکه بخواد این سمت در قدرت چه سیاسی چه اقتصادی افزایش پیدا بکنه. و من فکر میکنم که ما داریم یه چیزی رو میسازیم، زنان در ایران دارن ساختاری رو میسازن که دیگه فردایی که جمهوری اسلامی نبود، اولا که این حضورشون و پررنگ بودنشون باعث میشه که سرنوشت حقوق زنان و سرنوشت جایگاه زنان به انقلاب مشروطه و انقلاب 57 دوباره منجر نشه، یعنی این عملیات رو پیدا کردن در صورتی که وجود نداشته قبلا. نکته دیگه که وجود داره اینه که روزی که جمهوری اسلامی نباشه، این عملیاتی که به وجود اومده بدون اینکه قوانین تغییر کرده باشه، اما از دل این عملیات زنان در تصمیم گیری های اساسی نقش خواهند داشت و خب این خودش باعث میشه که ما در مورد آینده ایران نگاه مثبت‌تری داشته باشیم، امیدوارتر باشیم نسبت به آن چیزی که تا الان وجود داشته. به خاطر من فکر می‌کنم که خیلی مثبت و در حال ساختن آینده هستیم، در حال تغییر عرف و نگاهی به زنان هستیم که در طی هزاران سال شکل گرفته، به ویژه در منطقه ما در غرب آسیا این بسیار بسیار اهمیت داره. و من فقط یک جمله ای رو هم در مورد مسئله دانشگاه میخواستم به صحبت‌های خانم مقدم اضافه بکنم، که اولا که توانمندسازی اقتصادی با توانمندسازی زنان میتونه با هم دیگه متفاوت باشه، یعنی در عرصه‌های مختلف این عمل بکنه، ولی یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که بسیاری از زنانی که یک روزی روسریشون رو برداشتن یا نه حتی در خانواده‌های سنتی بودن، چادرشون رو برداشتن، زنانی بودن که تنها راهی که بتونن از در خونه‌هاشون بیان بیرون این بود که در دانشگاه قبول بشن، و وقتی که تونستن از اون حصار خانه نجات پیدا بکنن و اومدن توی جامعه، اون وقت همین عملیاتی رو که شما گفتید به دست آوردن. حالا اینکه جمهوری اسلامی اجازه بده تو اون ساختار اینها کار بکنن یا هنوز استادای تو اون دانشگاه باشن که بگن شما باید برین کهنه بشورید، اما اون زنی که از اون خانواده جدا شد تونست عملیات پیدا کنه و از دل اون عملیات امروز میبینیم که زنان در جمهوری اسلامی هم که یک حکومت و ساختار 100% مذهبی برسالار هستش، عملیات خودشون رو دارن حفظ میکنن.
0: خانم مقدم، اگر ما جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو یک انقلاب اجتماعی بدونیم، به نظر شما تا چه مدتی این انقلاب اجتماعی میتونه بدون تبدیل شدن به تغییر حقوقی و سیاسی دووم بیاره؟ آیا جامعه و حکومت میتونن برای یک مدت طولانی در دو جهت مخالف هم دیگه حرکت کنن؟
1: ببینید، حکومت ها جای فرو میپاشن که دیگه مردم احساس به اصطلاح سمپاتی نسبت بهشون نمی کنن، احساس همگرا بودن، یگانگی، یعنی راه جامعه و راه حکومت جدا میشه و این فروپاشی تدریجا اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما داریم میبینیم در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی امروز، جمهوری اسلامی حتی 3 سال پیش نیست، چه برسه به این که در مورد سال 57 صحبت بکنیم. بله، در یک جایی میرسه که دیگه حکومت واقعا نمیتونه به روند پیشین خودش ادامه بده و تسلیم مردم میشه. یکی این که خود اون افرادی که الان هستن، بالاخره کسانی که در حکومت نقش دارن، رهبری جامعه رو میکنن، اینها که به وسیله به واسطه مردم کنار زده میشن و افراد دیگری میان و خود به خود در اونجا تغییرات سیاسی هم به تبع تغییرات اجتماعی ناگزیره که انجام بشه. البته خب این یک مسئله است که خیلی زمان بر هست، ولی کن الان ما داریم میبینیم، نمونهش مسئله حجاب هست که جمهوری اسلامی نه که نخواد، نمیتونه، یعنی میخواد. میبینیم که دائما این مسئله اتفاق افتاده، اومدن بعد از هر موجی، بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ما میبینیم یک قوانین به شدت سختگیرانه میاد، اما آیا یک مادرش رو تونستن اجرا بکنن؟ عملا آجمز شدن. برابر این به اعتقاد من، بله الان همین اتفاق افتاده و از کنترل حکومت هم خارج هست. حالا کی به اون به اصطلاح میگن فواره چون بلند شود سرنگون شود، کی به اون مرحله برسه که این اتفاق نهایی بیفته، ما واقعا پیشگو نیستیم، اما شرایط اجتماعی الان نشون میده که هم مردم نمیخوان اون چیزی که سیستم سیاسی حاکم هست و متناسب با خواست جامعه نیست. الان جنزی واقعا نمیپذیره که بخواد مثل سبک مثلا 1400 سال پیش، حالا یا 1000 سال پیش زندگی بکنه. با اون اتفاقاتی که از لحاظ تکنولوژی در جهان اتفاق افتاده همخوانی نداره و این خلاف جریان آب شناخت این سیستم های اسلامی، نه فقط در ایران، در افغانستان و طالبان، در سوریه، در هر کجای دیگر، اینها محکوم به شکست هستند. و ولی حالا زمانش رو ما واقعا نمیتونیم تعیین کنیم، نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما بدون تردید این اتفاق خواهد افتاد.
0: و خانم گل رو، این آخرین سوال رو از شما هم میپرسم، این که این انقلاب اجتماعی تا چه مدتی میتونه بدون تبدیل شدن به یک تغییر حقوقی و سیاسی قطعی در حکومت دوام پیدا بکنه؟
2: من فکر میکنم خیلی نمیتونه این ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه حالا در مورد جمهوری اسلامی به طور خاص در مورد همین قانون صحبت بکنیم، وگرنه نمونه های دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل بحث سیاپوسا، بحث حقوق بدنی در آمریکا، آفریقای جنوبی و خیلی کشورهایی هستن که توشون این اتفاق افتاده. یعنی قانون قبل از اینکه رو کاغذ عوض بشه در ذهن شهروندان داشته تغییر میکرده. اما این نکته که مشخصا در مورد جمهوری اسلامی هستش اینه که جمهوری اسلامی اون ویترینش ویترین اسلامیه و به هر حال هر حکومتی هم یه خط قرمزی داره در مورد اینکه این قوانین رو دارید انجام میدید یا نمیدید. و نافرمانی مدنی وقتی که یک قانونی مرتب داره زیر سوال میره، یک جور دهنکجی و تحقیر ساختار حکمرانیه. یعنی الان زنان هر روز با بدون روسری بیرون رفتن خودشون، سوار موتور شدن خودشون، یعنی هر کدوم اینها یک جوری تحقیر ساختار و حکمرانی هست که قوانین نوشته شده دارد، اما زنان از اون پیروی نمی کنن و این نمیتونه ادامه پیدا بکنه خیلی زیاد، به خاطر اینکه همون جوری که میبینید کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن یا کسانی که مذهبی هستن به هر حال به شکلی از سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی دفاع میکنن، بسیار ناراضی هستن، مرتبا دارن از این حرب استفاده میکنن، این قانون کشوره و باید عملی بشه. به خاطر همین وقتی در یک سطح بسیار گسترده این اتفاق بیفته، همون جوری که دیدیم دیگه اون میزانی که دو سال پیش تصمیم گرفتن کافه هایی که زنان بدون حجاب وارد، بدون حجاب استاندارد جمهوری اسلامی وارد اونجا میشن و قلم بکنن، الان شاید بشه گفت 10% نسبت به 2 سال پیش و 3 سال پیش. یعنی این که قانون گذاشتن، گفتن اگر زنان با بدون اون حجاب استاندارد به کافه رفتن، کافه رو پلم میکنیم، بعد یه دفعه به خودشون اومدن دیدن که 80% کافه ها پلم شده. انقدر این استحکاک افزایش پیدا میکنه تا به یک جایی میرسه که دقیقا همون فواره که خانم مقدم گفتن، اونجا دیگه باید یک شکلی این تغییر اتفاق بیفته. خب دو تا راه حل وجود داره دیگه، یا اینکه قانون تغییر کنه، یا اینکه جمهوری اسلامی بگه نه من قانون رو تغییر میکنم ولی باید عملی بشه. گزینه دوم رو من غیر ممکن میبینم، یعنی نشدنیه، وگرنه جمهوری اسلامی اگه میتونست قطعا تا الان چندین بار این کارو کرده بود، ولی در توانش نیست با این همه بحران داخلی و بین المللی و شرایطی که داره، واقعا نمیتونه بره سراغ گزینه دوم. پس همون گزینه اول میمونه که تغییر قوانینه، که اونم احتمالاً همراه میشه با سقوط کلیت جمهوری اسلامی.
0: و خانم مقدم، اگر این پیشبینی که خانم گلرو دارن انجام میدن رخ نده، اگر جمهوری اسلامی سقوط نکند، تا کی این شرایط دوگانه قوانین و اجتماع ادامه پیدا خواهد کرد؟
1: من اینو با یک تجربه شخصی خودم بگم. چند سال پیش که من ایران بودم و من رو بازداشت کرده بودن، این بازجو همیشه از من سوال میکرد. من گفتم خب بذارم از شما یه سوال بکنم، اگر کسی 70 سالش بمیره شما چی میگی؟ گفت والا چرا این سوالو میکنه؟ گفتم والا سوال ساده، شما همیشه مر بازجویی یه چیز میکنی، والا سوال ساده منو جواب بده. گفت خب میگم خدا رحمتش کنه. گفتم اگر که 80 سالش باشه؟ گفت میگم عمر خودشو کرده. حالا چه نتیجه؟ گفت چه نتیجه میخوای بگیری؟ گفتم نتیجه میخوام اینو بگیرم که هر ارگانیسمی، هر سیستمی یک عمری داره، شما هم یک عمری دارید، شما که از هیتلر قوی تر نیستی. گفت خانم ما رو با هیتلر مقایسه میکنید؟ گفتم حالا با حضرت علی، اگر حکومت علی مونده شما هم میمونید. بنابراین اینها یک عمری دارند و همونطور که گفتم نسل هایی که میان، خود اون نسل ها نمیتونند، شما نمیتونید با چیزی زندگی کنی که نمیخوایش و علیش بایی میسی، یعنی مسئله تز و آنتی تزه. بنابراین جمهوری اسلامی خواه نخواه دیر یا زود خواهد رفت. حالا یه کمی ما طاقتمون کمه، کم حوصله هستیم، ولی همین 2500 شاهنشاهی که شاهنشاهی طلبا و سلطنت طلبها میگن، شما نگاه کنید ببینید چقدر سلسله اومده، اون یکی اومده، اون یکی رو سرنگون کرده، علیش کودتا کرده، بلند شده رفتن دیگه. سلسله قاجار که 156 سال دوام داشته، یکی از طولانی ترین سلسله ها بوده. البته الان همونطوری که خدمت رو عرض کردم، یک جوری این تغییرات در درون خود ساختار این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سال 57 نیست. اون چیزی که اینها میخواستن عملی نشد. اول انقلاب وسط کلاس ها پرده کشیدن، نتونستن چند ماه نتونستن اینو ادامه بدن. جامعه پذیرای این نیست. به همین دلیل هست که من فکر میکنم که بله، حکومت جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، عمرش تموم خواهد شد، ولی همونطور که گفتم قابل پیشبینی نیست. ما پیشگو نیستیم. بستگی به معادلات سیاسی جهانی داره، بستگی به خیلی چیزها داره.
2: خانم کریم، من فقط یه جمله رو میخوام اضافه بکنم برای کسانی که دارن این میزگرد رو گوش میدن. خانم مقدم یه جمله گفتن که همه این حکومت ها و دیکتاتوری ها تموم میشه، فقط ما یکم کم حوصله ایم، ما یکم کم صبریم. من از هر کسی که خانم مقدم رو نمیشناسه میخوام که بره و بگرده و سرچ کنه و ببینه که در دهه 60 چه اتفاقایی واسه خانم مقدم افتاده و تو تمام این سالها چطور مبارزه کرده و در نهایت امروز اینجا وقتی که از من و شما تجربه مبارزاتی و هزینه های بسیار بسیار بیشتری داره، در نهایت به ما میگه که نباید کم صبر باشیم و بی حوصله باشیم. و این چیزی هستش که ما برای آینده ایران نیاز داریم، نه صبر و حوصله، بلکه نگاهی که همراه با گذشت باشه. مرسی، همین فقط می‌خواستم اضافه کنم.
0: و البته به نظر من اون صبر و حوصله رو هم به شدت داشتن و استمرار مبارزه رو هم داشتن.
2: واقعا
0: بسیار خوب. پس شاید واقعا خیلی زوده که ما در سال 1405 انتظار داشته باشیم که اون جنبش اجتماعی که در سال 1401 به وقوع پیوست رو یک نتیجه دقیق اجرا شده پایانی بدونیم.
2: گرفتیم، نتیجه گرفتیم، منتها اینکه بخوایم ببینیم که اصلا چی رو پیروزی تعریف میکنیم. اگر که پیروزی رو این تعریف بکنیم که زنان انقدر بعد 47 سال مطمئن شدن به خودشون که دنبال اجازه نبودن، رفتن این روسری رو انداختن تو آتیش، این یه جایی از موفقیته که 1400 سال زنها به خاطرش کسایی که نمیخواستن حجاب داشته باشن مبارزه کردن. اینو هم پیروزی میبینم، نه اینکه حالا بخوایم منتظر بشیم.
0: و خانم مقدم، صحبت پایانی شما.
1: بله، مرسی. به نظر منم ببینید، پیروزی فقط یک لحظه نیست، پیروزی یک پروسه است. یعنی به همین طوری آدم پیروز نمیشه. اون لحظه نهایی تمام اون تمرینات قبلیش باعث میشه که اون لحظه آخر، و هر لحظه‌ایش در اون پیروزی نقش داره. بنابراین همونطور اولا از هر دوی شما عزیزان هم ممنون برای صحبتی که کردید. ولی بله، من هم معتقد هستم که ما هر گامی که برداشتیم در هر مرحله یک پیروزی بوده. اگر ما امروز اینجا هستیم و اگر میگیم که این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چند سال پیش نیست، جمهوری اسلامی اولیه نیست، اینها همش ثمره تمام این تلاش هایی است که تک تک زنان ایرانی در طی این 48 سال انجام و پیش از اون یعنی به تاریخ گذشته هم برگردیم. همونطور گفتم همه اینها پله هایی است که دیگه هم سوار شده و با امروز در اینجا هستیم.

با سپاس از رضوان مقدم، پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکا، و مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان که از سوئد همراه ما بود. به پایان میزگرد سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رسیدیم. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت تردد کشتی ها در تنگه هرمز در جریان است. سوئد یک کارمند سفارت ایران را اخراج کرد و سفیر را فراخواند. دبیر کل سازمان ملل خواستار هماهنگی جهانی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بی‌مانع کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بی‌گناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. به افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشک نفت از این تنگه عبور کردند و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئناً قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. پیش از این وزیر انرژی آمریکا نیز اعلام کرد روز سه‌شنبه حدود 18 میلیون بشک نفت از خلیج فارس عبور کرده است. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد، اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. شترومر گفت در پی این تحولات یک کارمند سفارت ایران از سوئد اخراج شده و سفیر جمهوری اسلامی نیز برای ارائه توضیحات به وزارت خارجه این کشور احضار شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. او تاکید کرد که هوش مصنوعی و خطرات ناشی از آن به مرزهای کشورها محدود نمی شوند. دبیر کل سازمان ملل در این حال بر ظرفیت هوش مصنوعی برای توسعه پایدار، آموزش و تقویت نظام‌های بهداشتی تاکید کرد. آقای گوترش ضمن هشدار نسبت به توسعه این فناوری با سرعتی بیشتر از شناخت خطرات آن، همچنین درباره شکل‌گیری رقابت برای کاهش استانداردهای ایمنی در حوزه هوش مصنوعی هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه اعلام کرده است که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می شود. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصاب در این شهرها در سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت

0: سلام به همه شنوندگان کافه فردا.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یه کافه فردای چهارشنبه‌ای در 25 شهریور در خدمتتون هستیم با یه برنامه یه ذره متفاوت.
0: بله، یکم متفاوته به خاطر سالگرد مهسا امینی.
1: بله.

0: بله دوستان، واقعا جا داره که دیگه ما اینجا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر کنیم. چون با تولیدات درخشانش رسما به اسپانسر قسمت سوء تفاهم کافه فردا تبدیل شد.
1: خیلی تشکر میکنیم از برادرها و ازشون میخوایم که به حمایت خودشون از ما ادامه بدن. و در همین راستا باید خدمتتون بگم که چند روز پیش عزیزان در شبکه سه سیمای خواهری رو آورده بودن که داشت از خدماتش در تجمعات شبانه ارازشه پرده برداری میکرد.
2: والا من تنها کاری که دستم برمی اومد و قسمتم شد همین چای ریختنه، که این چای ریختنم تو موکب انقلاب من یاد گرفتم. بعدش حتی تجربه چای ریختنم نداشتم متاسفانه.
3: همچینم کار ساده نیست، حالا ایشون تواضع میکنن.
2: سلامت بشین. به هر حال من یه دختری بودم که تو خونم یه دونه لیوانم نمیشستم و قسمتم شد تو موکب انقلاب خدمت کنم. توفیق بود.
3: خیلی ها رو
2: توفیق بود، نصیب من شد.
0: ماشاءالله. معجزه جنگ.
1: چه چایی می‌ریزه.
0: بله، این دختر خانم انقلابی تو استودیو هم پای قوری و کتری وایساده بود و داشت چای می‌ریخت و به نظر می‌اومد چنان در نقش خودش فرو رفته که دیگه تا پایان عمرش هم می‌خواد که همینجوری چای بریزه.
1: بله، و نکته جالب اینه که صدا و سیما به عنوان یکی از طرفداران پرپاقرص جنگ و درگیری در نظام در این حد جنگ و حلو نشون میده که مجریش میگه ببین چقدر جنگ خوبه که دخترمون چای ریختن یاد گرفته. میدید چای ریختن واقعا تخصص خاصی میخواست اونجایی که ما میدونیم؟
0: والا تا اونجایی که ما میدونیم نه. اصولا آدما راحت چای میریزن، کسی هم واسه شون به به و چچا نمیکنه. ولی گویا این برادر مجریمون نظرش اینه که ما در زمینه امر خطیر چای ریختن مو میبینیم و ایشون پیچشمون.
3: البته نگاه به این سادگی کار نکنید، این خود این گردش کاره بچه‌ها که هیئتیان میدونن من چی میگم. اینکه چای رو حروم نکنی، اینکه به اندازه بریسی، پررنگ نشه، کمرنگ نشه، نمیدونم دستتو نسوزونی.
1: واقعا من که تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم به قضیه. خب اصلا میخواد یه بودجه بگیرید و تو مساجد اصلا دوره فوق لیسانس چای ریختن برگزار کنید. شما که خوب بلدید از همه چی از جمله چای کره بگیرید. خب بگیرید دیگه.
0: حالا میخواهی تو جلال جان دیگه به اینا مشاوره نده در زمینه گرفتن بودجه. و به جاش من توجه شما رو به ادامه این برنامه بسیار بسیار پرمعنا و نقض شبکه جلب میکنم.
3: از شب اول بودین چیکار میکردین؟
2: نه، من از شب پنجمه.
3: پنجم.
2: بله. 5 روز من به عزاداری آقا نشسته بودم و دیگه احساس کردم که باید برخاست.
3: آفرین.
2: و 195 شبه که توی تجمعات حضور.
3: از اول میدون انقلاب بودین؟
2: بله، از اول میدون انقلاب.
3: با خانواده تشریف میبردین؟
2: بله، بله.
3: شما خانواده رو میآوردین یا مامان بابا باعث شدن شما؟
2: حالا برخی من باعث میشدم، برخی اونا باعث میشدن که بیان. مهم اینه که حضور داشتین.
1: بله، کلن همه باعث میشدن و مهم اینه که عزیزان بعد از اینکه برای آقای شهیدشون عزاداریاشونو کردن، کتری قوریاشونو گرفتن دستشونو، لوله هاشونو از میدون انقلاب به سمت دشمن نشانه گرفت.
0: البته امیدواریم که در هدفگیری اشتباه نکنن، چون مطالبات نشون میده اصابت لوله کتری و قوری به اهداف اشتباهی میتونه که چی باشه آقا جلال؟
1: سوء تفاهم. آه، با تشکر مجدد از اسپانسر همیشگیمون صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید بگیم که ما یه اسپانسر دیگه هم داریم برای این بخش سوء تفاهم که اونم میشه کی میشه

0: خاندان حتی عادل.
1: بله، باور کردنی نیست این یکی دیگه. بله. واقعا نیست. یعنی ما در عرض 10 روز هم از پدر خانواده حداد عادل سوء تفاهم داشتیم، هم از مادر خانواده،
0: رکورد.
1: و بله الانم رسیدیم خدمت پسر خانواده، یعنی استاد فریدالدین حداد عادل.
0: بله، آقازاده سوء تفاهم زا داریم براتون. چه آقازاده ای امروز استاد فریدالدین حداد عادل میشه. خب برادر زن مشتبه رهبر مفقود نظام دیگه. اگه یادتون باشه مامان فرید که میشه مادر زن مشتبه، هفته پیش داشت در مورد منزوی بودن و کلن از آدم به دور بودن مشتبه میگفت.
1: ولی الان ظاهرا خانواده حداد عادل دیدن که اونجوری بیشتر زدن زایه کردن دامادشون و اینه که فرید جونشون رو فرستادن جلو که یه نموره همچین ماجرا رو تلطیف کنن.
2: در مورد همین قصه سینما نشسته بودن مفصل با هم فرار از زندان رو دیده بودن
3: با همسرشون.
2: بله. و تعریف میکردن. یکی دو بار پیش اومد که در مورد یه اتفاقات و شخصیت ها و فلانی یادت فلان کار کرد تو فرار از زندانم حرف زده شده بود.
0: میگم فرار از زندان ما هم دیدیم. بله. کلی صحنه معنه داشت این سریال. یعنی رهبر مفقود نظام هم همه اینا رو میشسته با همسرش میدیده یا میزدن بره جلو.
1: نمیدونم، به هر حال موجی جون فقیه و خوبیه اینکه شما یه فقیه توی خونه داشته باشی. اینه که هر جا گیر کنه فقیه خونه یه حکم میده و به اذنش حرام را حلال و حلال را حرام اعلام.
0: آره، خب واقعا با این اوصاف هر کی باید یه فقیه تو خونش داشته باشه. پس میگم حالا ما الان تو کافه فردا حرامیم یا حلال؟
1: ما فکر کنم که جزو مبتلات هستیم
0: واقعا. ولی به نظر من که عقوی آن است که ما فی نفس مباهیم، لیکن بنابر احتیاط واجب شنیدنمون برای مقلدین محل اشکال و احبت آن است که تا روشن شدن حکم باطل نشیم و برنامه رو ادامه بدیم.
1: احسنت احسنت حاج سید.
0: احسنتم الله اکبر.
1: با این تسلطی که شما روی زبان فقهی نشون میدی باید بگیم که ملت ازتون سوالات شرعی بپرسن.
0: نه، اون عقوی آن است که آن را نپرسن چون سوء تفاهم پیش میاد. ولی این باعث نمیشه که ما به ادامه حرفای فرید جون نپردازیم، چون دیگه داره به مراحل برگریز قصه موجی جون هم نزدیک میشه.
2: یه توی جمع فامیلی نشسته بودیم، یه کسی موبایلش زنگ خورد و زنگش یه موسیقی خاصی بود که من اصلا نپسندیدم. بعد آجا گفتن که این موسیقی متن فیلم نولانه دیگه. حالا ما اصلا نزدیم مثلا کدوم فیلم چجوری، ولی ایشون حضور ذهن داشت که
3: خیلی برای من جذاب بود این که حضور ذهن برای شناختن یه موسیقی از یکی از فیلم های کریستوفر نولان مثلا.
2: آره مثلا. بعد هم جالب بودم که یعنی چی تو نولان رو نمیشناسی؟ دیدی مثلا اینایی که میگن واقعا که فرید مثلا یه چوخی اینطوری هم که اینگه مثلا آدم باید مثلا عقوست در کنه نولان نمیشنسه.
1: بله، به نظر من این اصلا مهم نیست که مشتاق نولان رو میشناخته یا نمیشناخته، بلکه این نولان بوده که باید مشتاق رو میشناخته.
0: خب چرا اون وقت؟
1: به خاطر این حجم از تعلیق و پیچیدگی شخصیت اصلی که اصلا دیده نمیشه این مسئله تخصص آقای
0: نولانه. راست میگی. ببین مثلا منتقدین وقتی میخوان فیلم اینترستلار نولان رو مثلا تفسیر کنن میگن این فیلم تلاش انسانه برای نجات آینده بشریت در سفری میان فضا و زمان که در نهایت عشق را به عنوان پیوندی فراتر از فاصله و زمان مطرح میکنن.
1: یه بار دیگه اینو بخون.
0: میخوایی به یه زبان دیگه بخونم؟ چینی بخونم؟
1: نه آجرا، یعنی شما میفرمایین که مشتبه که الان مفقود شده رفته به سفری میان فضا و زمان.
0: حالا نمیدونم اینا رو بیخیال، ولی با توجه به مفقود بودنش به نظرم به کار نولان میاد که یه روزی یه چیزی دربارش بسازه، یا هم که نولان اصلا میتونه جای مثلا اوپنهایمر اون فیلم معروفش اوپن مشتبه بسازه، پایانش هم که خوب بازه دیگه.
1: بله، من فکر کنم که این موجی جون آیه شمقدری رو با نولان اشتباه گرفت.
0: بیچاره نولان، امیدوارم این خبر بهش نرسه چون فکر کنم افسردگی بگیره و فیلم بعدیش به جای اودیسه میشه مفقودیسه.
1: واقعا با نولان چی کار دارین؟ بعد این نشسته داره فیلمشو میسازه، بعد شما پای اونم میکشید وسط این داستان مشتبه. نمیگم سوء تفاهم پیش
0: واقعا. خب بازم من باید تشکر کنم از شبکه قرآن صدا و سیما این بار که اسپانسر این سوء تفاهم ما هم اونا هستن.
1: بله واقعا هم جای تشکر داره، چون یه حاج آقای رفته بود شبکه قرآن و اعلام کرد حرفای لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب توی جشنواره ونیز خیلی همچه اذیتش کرده.
4: یه دختر بازیگری که اسمش نوشته بود لاله مرزبانی، منم آشنا نبودم، توی جشنواره تو مرز پیش میاد برای شیطان بازیگری میکنه. یعنی دقیقاً من فیلمو که دیدم داره بازیگری میکنه برای شیطان، برای دستگاه ابلیس، برای دشمن. تو این لحظه ای که ما در وسط جنگ با دشمنیم، رویارویی حق و باطله، رویارویی نور و ظلمته، انقدر نور علنی شده، انقدر حق روشن شده که هر کوری دیگه حق رو میفهمه، هر انسان خفاش صفتی دیگه حقیقت رو میبینه. این دختر فریب خورده میاد تو جشنواره ونیز میگه مرد زنان ما آزاد نیستن، دنبال آزادی میگردن زنان تو ایران.
2: ای بابا
0: اصلا چرا این حرفا رو زده؟ خانوما تو ایران دنبال آزادی هن واقعا؟ لاله این حرفا گفتن داشت،
1: واقعا گفتن داشت. بس خانوما دنبال چی هن؟
0: دنبال یکم محدودیت، یکم تبعیض، یه ذره ظلم و ستم.
1: چی میگی جلال؟
0: ببین میگم، یعنی زن ایرانی به خاطر این همه آزادی و شادی و حقوق قانونی و امکاناتی که داره به سطوح اومده دیگه، یکم دنبال تنوع. بابا چقدر همه چی خوب باشه تو مملکت برای یه قش. زندگی یکم هیجان میخواد، یه ذره محدودیت، یکم چالش. آخه
1: متوجه شدم شما قشنگ همچین مغز حرفای حاج آقا رو خوشیدی تو میکروفون. ولی حاج آقا هم به این مقدار اکتفا نکرد و تازه دنده معکوس کشید واسمون و لاله مرزبان هم ول نکرد.
4: یعنی تو وسط جنگ داره بر تبل دشمن میکوبه، وسط جنگ داره به آتش دشمن میدمه. من واقعا به ذهنم اومد خاک بر سر اون مسئول بی غیرت ایرانی که به امثال اینها مجوز بده دوباره زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی کنن.
5: آره به خدا چه وضعشه،
4: و دوباره اسم جمهوری اسلامی رو یدک بکشن زیر پرچم جمهوری اسلامی و در مملکت شهدا و مملکت اسلام بزرگ بشن و بعد اینطور نمک بخورن و نمکدان بشکنن.
0: ببین ولی مهدی آدم باید منصف باشه. به هر حال شبکه قرآن اسپانسرمونه در این اپیزود و به همین دلیل من با بخشی از حرفای حاج آقا موافقم.
1: با کجاش موافقی؟ این حرفا دیگه جلال جان از سوء تفاهم رد شده.
0: ببین اونجاش که میگم خاک تو سر جمهوری است.
1: راست میگی، راست میگی. فکر کنم که شاید همه موافق باشن با این قصه.
0: آره پس عزیزانی هم که صدای ما رو میشنون و موافقن با این مسئله، خاک تو سر رو این زیر فایل برنامه کامنت کنن. اگه تعداد کامنت ها مناسب باشه اصلا برنامه رو میبریم به سمت خاک بر سری.
1: آقا چرا سوء تفاهم ایجاد میکنه؟ خاک تو سر یه چیزه، خاک بر سری یه چیز دیگه.
0: ایوا خاک بر سرم شد که

0: سلام به کافه فردا. به نظر من زن زندگی آزادی که از تأثیرگذارترین خیزش های تاریخ معاصر ایران بر مبنای آزادی خواهی و عدالت خواهی و با محوریت حقوق بشر بود که منجر به تغییر زیست اجتماعی بسیاری از ایرانیان شد و چیزی که ما کف خیابون در سال 401 از شهریور 401 دیدیم این بود که تمام مردم، تمام اقوام و اقشار با هم متحد شده بودند، همبستگی بسیار زیادی وجود داشت و این خیزش به صورت ارگانیک از گزند اقتدار طلبی و اقتدارگرایی در امان بود و این خیزش کماکان پتانسیل داره و من مطمئنم که کارش تموم نشده و ادامه داره تا زمانی که شاهد سقوط جمهوری اسلامی باشیم.
1: بله، امروز سالگرد مهسا امینیه. جلال گویا خبرهایی هم در کردستان.
2: بله، طبق گزارش‌هایی که اومده شهرهای کردنشین ایران تصاویر و ویدیوهایی ازشون منتشر شده که خیلی از کسبه و بازارها در اعتصاب هستند. در شهرهایی مثل سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه و به هر حال شهرهای زیادی در کردستان هستند که امروز به یاد مهسا امینی اعتصاب کردند.
3: چهار سال گذشته، چهار سال از شبی که مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله کرد، تو بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جونشو از دست داد. به خاطر یه تیکه پارچه، تیکه پارچه‌ای که نزدیک نیم قرن بلای جون زنان ایران شده. همون شب هم ما یه چیزی تو ایران بعد از جمهوری اسلامی شکست، باور به ابدی بودن اجباری حجاب. زن موهاش رو بست و پشت به دوربین رفت به سمت جمعیت. قدم‌های محکمش نماد شجاعت و اعتراض شد. اعتراض به کشته شدن یه انسان و خشم از این همه خشونتی که به خاطر اون تیکه پارچه اجباری اعمال می‌شد. تیکه پارچه‌ای که می‌شد ازش یه لباس زیبا درست کرد ولی نذاشتن، چون اینا همیشه دنبال اجبار بودن نه انتخاب. اون روز نیکا وسط بلوار کشاورز رفت روی سطل زباله ایستاد و تیکه پارچه زوری خودش رو آتیش زد. 16 سالش بود. چند روز بعد بدن بیجونش رو که زیر مشت‌ها و لگد‌ها کبود شده بود تحویل عزیزانش دادند. فقط 16 سالش بود. رفاه، رفاه، رفاه. سارینا توی ویدیوش اینو 3 بار پشت سر هم تکرار کرد. انگار یه بار گفتنش کافی نبود. در جواب سوال خودش بود که پرسیده بود مردم یک کشور چه انتظاری میتونن از کشور خودشون داشته باشن؟ رفاه، رفاه، رفاه. یا اونجایی که توییت کرده بود زندگی سراسر پین است. انگار خودش از قبل میدونست این سرزمین به جای اون رفاهی که 3 بار آرزوش رو کرده بود فقط همون یک کلمه پین، درد رو براش کنار گذاشته بود. با ضربات باتون به سرش تو گوهردشت کرج ثابت کردن که حق با خودش بود. دختری که اون موقع زمان کشته شدنش فقط 16 سال داشت. همون دوربینی که تو دستت بود لحظه کشته شدن تو ثبت کرد. غزاله کوهنورد آمولی که قله های بلند رو فتح کرده بود اون روز رفت جلوی فرمانداری، گوشیشو گرفت بالا و فریاد زد نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. انگار میخواستی به جای یه قله دیگه این بار ترس مردم رو فتح کنی. گلوله دقیقا همون لحظه رسید و دوربینی که قرار بود شجاعت بقیه رو ضبط کنه آخرین نفسهای خودت رو ضبط کرد. حنانه عروس ایران 23 سالش بود و 3 ماه مونده بود به شب عروسیش. یا حمیدرضای 19 ساله‌ای که شاد و خندون سوار موتور داشت میخوند بارون اومد و یادم داد تو زورت بیشتره. آره زور اون گلوله ها بیشتر بود و تو رو هم از ما گرفتن. حدیث، مهرشاد، آیلار، فرشته، ابوالفضل، سیاوش، عرفان، اسرا، آرمیتا، مائده، خدا نور، صدف، کیان. اینا فقط چند تا اسم بودن از بین صدها اسم. بیشتر از 500 نفر توی اون روزها کشته شدن، بیشتر از 70 کودک. صدها نفر هم با گلوله ساچمه‌ای چشمشون رو از دست دادن، بعضی چشمهاشون رو. 10,000 نفر هم بازداشت شدن. حالا بعد از گلوله ها و ساچمه ها نوبت اعدام هاشون بود. محسن 23 ساله قبل رفتنش به مامانش گفت مامان غصه نخور، من کاری نکردم که اعدامم کنن، زود آزاد میشم. یا مجید رضا که با دست شکسته بردنش، وقتی ازش پرسیدن وصیتت چیه گفت دوست ندارم گریه کنن، شادی کنن، آهنگ شاد پخش کنن. یا محمد مهدی که از زندان زنگ زد و به باباش گفت بابا حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو، مامان بفهمه میمیره. یا سید محمد که هیچ کس رو بیرون زندان نداشت اما با رفتنش همه ایران یه عزیزشون رو از دست دادن. یا مجیدی که زیر شکنجه بود وقتی که سعید رو به ما میگفت ما به یاری شما نیاز داریم. میلاد، صالح، محمد همشون رو از ما گرفتن. 4 سال بعد حکومت هنوز داره تقلا میکنه. لایحه عفاف و حجابشون هنوز اجرا نشده چون میترسن. ترس از تکرار اون پاییز و زمستان خونین. نه که برای مردم راحت شده باشه، نه. این مقاومت مردمی که زیاد شده. مردمی که دیگه نمیخوان تیکه پارچه های زوری بشه بلای جونشون. تیکه پارچه هایی که اصلا ربطی به حجاب ندارن، که فن نفسه فقط یه انتخابن، ولی تو مملکت ما تبدیل شدن به یه نماد. از یه سو نماد زور و تحمیل و ظلم و از سوی دیگه نماد آزادی و آزادی خواهی و تقید به حقوق انسانی. مردمی که مغازه‌هاشون پلم میشه، پیغام‌های جریمه و تهدید میاد براشون، ماشیناشون رو میخوابونن، جریمه‌شون میکنن، سیستم تشخیص چهره براشون نصب میکنن، کافه‌ها و رستوران‌هاشون رو میبندن، بهشون خدمات بانکی و اداری ارائه نمیدن، حتی وقتی پرستو که رو وسط شنای بیابون و با بچه‌های گروهش خوند.

بعد که اینا توی یوتیوب پخش شد برای اونها صدای حرام بود، چون زن بود، چون تیکه پارچه‌ای رو سرش نداشت، چون جلوی زورشون ایستاد. پرستو محکوم شد به 74 ضرب شلاق. اما زنان ایران میدون رو خالی نکردن. الان تو خیابون، مترو، دانشگاه، بازار بدون تیکه پارچه آری از اون نماد اجباری بودن یه چیز عادیه، نه یه اتفاق نادر. هر بار که مامورا جلوی یه زن بی‌حجاب رو میگیرن، بوق ممتد ماشینا شروع میشه. مغازه‌دارا درشون رو باز میذارن که یکی بتونه پناه بگیره. این دیگه فقط اعتراض فردی نیست، دفاع جمعیه. تو زندگی روزمره بی‌حجابی جرمه، ولی همین که پای انتخابات یا تجمعات اعراضششون وسط باشه، دوربینای صدا و سیما با اشتیاق زوم میکنه رو زنان بی‌حجاب طرفدار نظام. زنانی که حتی تریبون واسه بالا منبر رفتن در متح و ثنای نظام هم بهشون میدن و اینجور جاها خبری از گشت ارشاد نیست. تجمعات شبانه‌شون با هر سر و صدایی بدون مزاحمت برگزار میشه. چرا؟ چون با تمام سلول‌های بدنشون معتقدن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگه وسیله خوبی باشی، میتونی نه تنها بی‌حجاب باشی، که میتونی مثل زنای بیرون از ایران لباس بپوشی. ولی برای یه مراسم یادبود خانواده یه جانباخته دیما، یه گردان مأمور می‌ریزه. اما خب این مردم هر بار بعد از هر اعتراضی، هر مقاومتی، هر زندانی، هر پلمبی، هر از دست دادنی ادامه دادن و گفتن نمی بخشیم، نفراموش میکنیم. و حالا شاهدیم که لایه زخیمی از ترس، همونی که این حکومت 40 و چند سال روش سرمایه گذاری کرده، شکسته. ترس هست اما شجاعت تکثیر شده، دیگه قابل کنترل نیست. من و تو و او و همه ما شدیم و یه سبک زندگی حداکثری و مدرن خودش رو تحمیل کرده به تهجر و سنت. و حالا 4 سال بعد از رفتن ژینا، این دستاوردها بزرگترین میراثی‌اند که این نسل از دختران و زنان شجاع برای ما گذاشتن. برای 90 میلیون ایرانی که داخلن و برای مایی که از خارج، به احترامشون میستیم و قدردانشونیم. به خاطر خودمون، به خاطر خودشون، به خاطر ایران.

0: خب یکم بریم سراغ دنیای سریال. 78مین دوره جوایز امی مراسمش برگزار شد و بهترین های صنعت مجموعه سازی جوایز خودشون رو دریافت کردن. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: مرسی، خوبم.
0: بگو ببینیم چه خبر بود توی
1: خبر
0: امی.
1: زیاد. امی از اون دست از در واقع مراسم هاست که خیلی متفاوتر از خب اسکار و مراسم های فیلمه، چون که به خاطر سریاله اصلا در سه بخش جدا برگزار میشه.
0: بله.
1: یک بخشش برای سریال های درام به صورت اختصاصی، یک بخش برای سریال های کمدی و یک دسته سوم هم برای مینی سریال ها و آنتولوژی ها.
0: البته گلدن گلوب هم همینه.
1: گلدن گلوب هم همینه، ولی در دنیای سریال ها امی یک شیرینی خاصی داره. نمیدونم برای من،
0: چون که جدا کرده دی، یعنی فقط به سریال میپردازه. آره، گلدن گلوب هم به فیلم ها میپردازه هم سریال.
1: آها، بله. و خب میشه گفت که هر کدوم از این دسته ها پادشاه خودشو داشت. یعنی در دسته کمدی که پادشاه بلا منازع ویدوز بی، در دسته درام سریال د پیت، و در دسته لیمیتد ها یعنی مین سریال ها و آنتولوژی ها هم سریال دی تی اف سن لوئیس.
0: توی این برنامه توی هفته های اخیر راجع به دی تی اف سن لوئیس و ویدوز بی یا همون خلیج بیوه ها مفصل صحبت کردیم.
1: بله، که البته بین علما اختلافه، میگن نباید این اسم ترجمه شه چون که اسم یک شهر،
0: بله،
1: اسم یک جزیره است.
0: بله.
1: یعنی میگن بی که همون ویدوز بی.
0: بله.
1: ولی خب در هر صورت سریال قوی و زیباییه.
0: بله، 14 تا جایزه امی هم در مجموع دریافت کرد و خلاصه فاتح بلا منازع لقب گرفت،
1: که گل سرسوادش هم بازیگر اصلیش آقای متیو ریس، که هم به عنوان بازیگر اصلی در این سریال و هم در سریال The Best in Me، بهترین من، اون هم
0: در سریال مینی سریزی که
1: مینی سریز در دسته سریال های کوتاه بازیگر اصلی هم، یعنی دو جایزه
0: بهترین رکورد شکنی کرد که تا به حال اتفاق نیفتاده.
1: دو جایزه بهترین بازیگر مرد رو تونست از آن خودش بکنه.
0: خب میخوای همینجوری بگیم که آره، توی رشته های مختلف چه اتفاقاتی افتاده؟ حالا بهترین سریال درام و کمدی رو گفت. البته ویدوز بی اونقدر کمدی نیست، یه دارک کمدیه که به ژانر وحشت هم نزدیک میشه، یه جاهای تریلر هم میشه، اما به هر حال توی این دسته قرار گرفته بود.
1: کارگردانش آقای هیرو مورای، اولین کارگردان آسیایی آمریکایی، یعنی در واقع اولین آسیاییه که همچین جایزه رو دریافت میکنه.
0: بهترین بازیگر نقش اول زن توی سریال های درام هم بالاخره ریاسی هورن واسه سریال پلوریبوس تونستش که امی بگیره. هر چقدر این عزیزان برای
1: سریال
0: بتر کارسول و حالا همین دار و دسته برای بریکینگ بد زور زده بودن، به جایی درسیده بودن،
1: دار دسته آقای کلیگان، وینس کلیگان معروف، و پلوریبوس در مجموع 6 امی دریافت کرد که حالا اصلیش همون بهترین بازیگر نقش زن بود، ولی خب صدر لیز همونجور که گفتی ویدوز بی با 14 تاست، بعدش دی تی اف سن لوئیس 7 تا، تریترز هم 7 تا، و همینجوری میاد پایین. و جالب اینه که درخشش پلتفرم اپل نشون داد که اصلا یک بازیگره، یعنی گفته بود که من هم میخوام در دسته اون قدرها قرار بگیرم، اما امسال نشون داد که واقعا از نظر دریافت جوایزم با دو تا سریال ویدوز بی و پلوریبوس مطرحه، و همین جوری هم داره سریال خوب معرفی میکنه.
0: بله، HBO و نتفلیکس پشت سر گذاشت.
1: اما در ژانر این آخر و زمانی و درامای پیچیده و یه ذره دارک و اینا، الان اپل تیوی داره جاپای خودش رو محکم میکنه.
0: بهترین کارگردانی سریال درام به اسلو هورسز تعلق گرفتش، که اسلو هورسز سیزن 6ش هم به تازگی در حال انتشار هستش. اگه سریال های جاسوسی دوست دارین که به حالا البته اینجا MI6 نیست، یه دار و دسته‌ای دارن به اسم MI5، میتونی اونو تماشا بکنید.
1: بهترین بازیگر نقش زن در دسته سریال های کوتاه خانم سالی فیلد شد.
0: بله.
1: که با 80 سال سن تبدیل به مسن‌ترین برنده این جایزه در کل ادوار امی شد.
0: یه نامزد ایرانی هم بود در بخش بازیگری، خانم سپیده معافی، که نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام شد واسه بازی تو سریال د پیت، و خیلی جاها گفته بودن که اولین زن ایرانی و خاورمیانه‌ای که نامزد این دریافت جایزه میشه و تو امی و این حرفا، که اصلا درست نیست.
1: اصلا درست نیست،
0: به هیچ وجه درست نیستش. خیلی عجیبه که نقضش خانم شهره آقداشلو و جایزه امی دریافت کرد واسه یه سریال هاوس آف صدام، خاندان صدام، و
1: در سال 2000 و...
0: جایزه رو گرفتش در سال 2008.
1: در سال 2008 بلد. اپل هم یه کار بامزه کرد، اون بیلبورد معروفه که در سیال پلوریبوس مردم شهر برای کارول نصب می‌کردن و الان براش نصب کردن، تبریک گفتن به کارول سریال پلوریبوس
0: و اشاره کرده به پلوریبوس. فیلمنامه فصل دومش نوشته شده و فیلمبرداریش هم پاییز امسال آغاز میشه. فصل دوم ویدوز بی هم فیلمنامه‌اش در حال نگارشه و گفتن که فیلمبرداریش اوایل سال آینده میلادی و احتمالا تو ماه مارس اسفند 405 فروردین 406 آغاز میشه. احتمال پخششون هم هر دوشون یا اواخر 2027 یا اوایل 2028. حالا باید مخاطبان این دو سریال منتظر بمانند تا به خلاصه فصل‌های دوم این آثار برسن.
1: ولی اپل داره پایه‌گذاری کار خوبم میکنه، با یکی دو تا سریال شروع کرده که دو تا فصل رو همزمان با هم دیگه فیلم برداری میکنه، یعنی وقتی که پخش اون فصل اول به اتمام میرسه فصل دوم آماده است تقریبا و فقط میذارن که بینش یه فاصله بیفته برای تماشاگرها. و به نظر من اگه این حرکت جا بیفته خیلی منطقی تره که اینقدر طرفدارای فیلم و سریال، یعنی در واقع سریال ها، اذیت نشن.
0: دقیقاً. حالا آقای متیو ریس هم بهش اشاره کردیم که اولین فردی شد که در یک شب دو تا جایزه امی در بخش بازیگری تو نقش اصلی دریافت میکنه و اولین بازیگر مردی هم هست که هر سه جایزه اصلی بازیگری امی رو به دست آورده. فکر میکنم قبلا واسه سریال د امریکن جایزه گرفته بود. یه سخنرانی بامزه‌ای هم داشتش بعد از دریافت جایزه‌اش، گفتش که به مردم بزرگ و دوست داشتنی ویلز، ما ملتی کوچک اما قدرتمند هستیم.
1: خب چه حمایت
0: حمایت اساسی کرد.
1: اساسی کرده. سریال های دیگه هم که توی لیست، اسپایدر نوار 5 تا جایزه، سریال بیف 3 تا، مارگوز گات مانی ترابلز، این هم سریال کمدی بامزه است و همه اینا سریال خوبی هن. یعنی اگر کسی هست که در لابلای این صحبت ها که ما داریم میکنیم میخواد یک لیست تماشایی هم برای خودش راست و ریس بکنه، به نظر من همین فکر کنم 10-15 تا سریالی که الان نصب بردیم همشون ارزش تماشا رو تقریبا میشه گفت دارن.
0: آره. به وینس گیلیگان اشاره کردی، خالق بریکینگ بد و بتر کار سول. برای بریکینگ بد کلن برای همه فصل‌ها 16 تا جایزه گرفت، برای پلوریبوس 6 تا جایزه گرفت، حالا برای یه فصلش
1: با یه فصل، بله،
0: و برای بتر کار سول هیچ جایزه، یعنی هیچ جایزه این سریال در امی دریافت نکرد. اینم از عجایب خیلی هست، با اینکه 53 نامزدی داشت بتر کار سول. خلاصه اینم از این.
1: بله، مراسم یه جایزه فعالیت‌های انسان دوستانه و خیلی هم داشت که به مایکل جی فاکس رسید.
0: بسیار هم عالی، سپاسگزارم ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. آیه تا آباد
1: جانم
0: الان داشتیم میگفتین که بتر کارسال واقعا نبرده
2: امی هیچی
0: دلم شکست بود. سریال محبوب منه بل. و واقعا این گله بمونه بعدا من خدمت امیا میرسم
2: بل.
0: ولی حالا میخواییم بریم سراغ بحث شیرینه
2: الان ورزش. و کوروش بازیار عزیز کارشناس و مدرس فوتبال از آلمان همراه ما هستن. کوروش جان سلام ارادت.
0: سلام.
3: سلام خدمت شما عزیزان آقای سعیدی آقای تاباز و شنوندگان کافه فردا.
2: خب سالگرد مهسا هست، در این باره میخواین شما مهمون کنید ما و شنوندگان رو به جملاتی؟
3: دردناکه ما وقتی که نگاه میکنیم چقدر سریع روزا میگذرن و این داغ کهنه هم نمیشه. ما بچه های زیادی رو از دست دادیم، اما رفتن مهسا چراغ پرنوری رو در زندگی همه ما ایرانی ها روشن کرد و من در همون موقع که مهسا پرپر شد و به قتل رسید یک بیت شعر پین کردم در توییتر، اجازه میخوام همون رو بخونم. به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندن، در فراق تو عجب سلسله ها برهم ریخت. و وقتی که الان میبینیم که دختران زنان ایرانی با چه احساسی موهاشون رو به دست باد میسپرن، در خیابان راه میرن و کوچکترین تعرضی هم بهشون نمیشه، آقای تاباز آقای سعیدی، میبینیم که واقعا چه انقلابی بود رفتن مهسا و این قابل احترامه. اما خب در زمینه ورزش ما سهر خدا دادی هم هفته پیش سالگردش بود، هفتمین سالگردش بود. اما خب بیان ببینیم واقعا در بحث مدیریت کلان ورزش، نه اصلا اجازه انتخاب رشته ورزشیشون رو دارن دختران و زنان ایرانی؟ اجازه دوچرخه سواری موتور سواری دارن؟ یا اینکه یک کسی مثل خانم دکتر زهرا اینچه درگاهی اجازه ریاست فدراسیون ژیمناستیک رو ازش گرفتن و نذاشتن که به ریاستش ادامه بده؟ جمله آخرم برمیگردم به المپیک پاریس همین یکی دو سال گذشته. خانم مینو مددا سرمربی تیم ملی و تکواندو زنان ایران بود، برای اولین بار دو تکواندوکار زن ایران رفتن رو سکو، نقره و برنز گرفتن برای ایران. هنگام پخش سرود و روی سکو رفتن، رئیس فدراسیون آقای هادی سایی که خودش قهرمان جهان المپیک بود مانع رفتن مینو مددا به عنوان سرمربی زنان ایران روی سکو شد. یعنی وقتی که نگاه میکنیم واقعا حق دیده شدن رو هم از زنان ورزشکارمون گرفتن و واقعا دردناک.
2: بله.
0: درست.
2: یک دقیقه فرصت داریم. امروز تیم امید ایران 3-1 امارات رو برد مسابقات بازی آسیایی در ناگویا.
3: بازی خوب بود برای بازی اول، واقعا سخت بازی اول در تورنمنت، بازی تمرینی و تدارکاتی نداشتن. این تیم در جام جهانی اندونزی 2016 بیشترشون شاگرد حسین عبدی بودن. من حسین عبدی رو در حد این بازیکنان نمیدونم. در همه دنیا بازیکنانی که وارد باشگاهی معتبر میشن دیگه کاری به کارشون ندارن و اونا بازیکن تیم ملی هستن. ماریو گوتسه در 22 سالگی گل قهرمانی جهان رو به ثمر رسونده. الان آیا اسپانیا یامال و آلمان موزیالا رو میاره از بایر مونیخ میبره به تیم زیر 20 سالشون یا نه؟ موزیالا 18 سالگی برای تیم ملیش بازی میکنه. بنابراین بخوایم حساب بکنیم قهرمانی حق این بچه هاست. اگر بتونن شانس بیارن من صمیمانه آرزو میکنم قهرمان بشن، حداقل دو سال به خاطر سربازی جلو بیفتن. اما اختلافاتی که بین کمیته ملی المپیک هست، چون سیاسی عقیدتی سیاسی ترین نهاد ورزش ایران کمیته ملی المپیک است که عین شوروی و آلمان شرقی دوست داره مدال بیاره و خودشو نشون بده که بگه ایرانی کشوری است که برای بچه‌هاش همه کار میکنه. متاسفانه اینا اختلافاتی است که مانع موفقیت تیم المپیک فوتبال المپیکمون تا امروز شده. اما من امیدوارم این بچه‌ها با کیفیتی که دارن قهرمان بشن و بتونن به آرزوهاشون برسن.
2: بله سپاسگزار از کوروش بازیار. توی این گروه ایران با تیم‌های چین و کره شمالی هم همگروه هست که بازی بعدی فکر می‌کنم 4 روز دیگه با تیم چین باشه که تیم چین هم امروز کره شمالی رو تونست شکست بده.
0: مدعیای اصلی هم.
4: اگر قرار باشه از جنبش زن زندگی آزادی فقط یه صدا برای تاریخ باقی بمونه، احتمالاً یکی از اولین گزینه‌ها آهنگ برای شروین حاجی‌پوره. آهنگی که نه شاعر سیاسی مشهوری پشتش بود، نه حزب و سازمانی سفارش ساختش رو داده بود و نه اصلا قرار بود تبدیل به سروده یه جنبش بشه. ماجرا از یه سوال خیلی ساده در شبکه‌های اجتماعی شروع شد: برای چی اعتراض میکنین؟ و مردم جواب داده بودن: برای رقصیدن توی کوچه، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای دانش آموزها، برای آینده و خیلی برای های دیگه. شروین حاجی پور تعدادی از همین جمله ها و توییت ها رو برداشت، پشت سر هم گذاشت و روی اونها موسیقی ساخت.

نتیجه عجیب بود. آهنگ در ششم مهر ماه 1401 منتشر و در مدت بسیار کوتاهی ده ها میلیون بار دیده شد. شروین دستگیر و اون آهنگ از اینستاگرامش حذف شد. ولی دیگه خیلی دیر بود. برای چرخیده بود توی جامعه و حتی جهان. با این وجود برای فقط یکی از صداهای جنبشی بود که خیلی زود برای خودش یه موسیقی متن کامل ساخت. چون تقریبا همزمان یه مدل کاملا متفاوت از موسیقی اعتراضی هم داشت شکل می‌گرفت.

سرود زن ساخته مهدی یراحی با شعری از مونا برزویی. اگر برای بیشتر درباره چیزهایی بود که مردم از زندگی می‌خواستند، سرود زن از همون ابتدا تکلیفش رو روشن کرده بود. این دیگه فقط یه ترانه درباره اعتراض نبود، قرار بود واقعا سرود اعتراض باشه. ترانه‌ای که با شعار زن، زندگی، آزادی شروع می‌شد و ساختارش هم جوری بود که بشه دست جمعی خوندش. یراحی این قطعه رو در مهر 1401 منتشر کرد و خیلی زود صدای اون از لابلای تجمع‌ها و دانشگاه‌ها شنیده شد. و اینجا اتفاق مهمتری داشت می‌افتاد. موسیقی اعتراضی زن، زندگی، آزادی دیگه فقط کار خواننده‌های حرفه‌ای نبود. خود معترضان داشتن تبدیل به خواننده می‌شدن. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در دانشگاه هنر اتفاق افتاد.

اینجا جاییه که چند ده دانشجو کنار هم ایستادن و ساز و ارکستر مفصلی هم در کار نیست. صدای جمعی، کوبیدن پا روی زمین و یک ملودی آشنا. برپا خیز برای زن زندگی آزادی. اما داستان این ملودی خیلی قدیمی تر از اعتراضات 1401 بود. اصلش برمیگرده به شیلی. سرود معروفی که ترجمه فارسیش میشد مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد.

دی که در دهه 70 میلادی با جنبش‌های سیاسی شیلی مشهور شد و بعد دور دنیا چرخید و حتی نسخه‌ای از اون در فضای انقلابی ایران سال 57 هم شنیده شد. و حالا بیشتر از 4 دهه بعد نسل دیگری از دانشجویان ایرانی همون ملودی رو برداشته بودن، ولی این بار روی اون می‌خوندن زن، زندگی، آزادی. و شاید یکی از جالب‌ترین تفاوت‌ها همین جا بود. در بسیاری از سرودهای سیاسی قدیمی ایران صدای غالب صدای مردانه بود، اما در تعداد زیادی از اجراهای جنبش 1401 صدای زنانه نه در پس زمینه بلکه درست وسط صحنه قرار داشت. نکته جالب این که دانشجویان دانشگاه هنر هم فقط همین یک قطعه رو منتشر نکردند و در ماه‌های بعد چند اجرای گروهی دیگه هم از اونها منتشر شد، از جمله دختران آفتاب. یعنی این بار برای تولید موسیقی اعتراضی الزاماً لازم نبود منتظر بمونی یه خواننده مشهور آهنگ جدید بده. یک دانشگاه، یک گروه دانشجو، حتی یک جمع کوچک میتونست خودش صاحب صدا بشه. اما یک بخش دیگه هم از همون روزهای اول حضور بسیار پررنگی داشت. رپ فارسی.

تو ماج صالحی البته خیلی قبل از شهریور 1401 هم موسیقی سیاسی و اعتراضی می ساخت، ولی با شروع اعتراضات فاصله بین خواننده و موضوع ترانه تقریبا از بین رفت. توماج فقط درباره اعتراضات نمی خوند، خودش هم آشکارا از اعتراضها حمایت می کرد و همین فعالیتها نهایتاً به بازداشتش منجر شد. او در قطعاتی مثل میدون جنگه و فال نشون داد که زبان موسیقی اعتراضی خصوصاً وقتی پای رپ در میون باشه دیگه استعاره ای و محتاط نیست، بلکه توش مخاطب و طرف دعوا کاملاً مشخصن. و اینجا رپ یک مزیت مهم داشت، برای ساختنش لازم نبود استودیو، ارکستر یا امکانات عجیب و غریبی داشته باشی. میشد خیلی سریع به اتفاقات واکنش نشون داد و موسیقی تقریبا همزمان با خیابون حرکت میکرد و فقط کمی بعد یکی از قدیمی ترین چهره های رپ فارسی هم وارد این موسیقی متن شد. اسم قطعه خودش اشاره بود به معروف ترین آهنگ جنبش.

اگر شروین گفته بود برای هیچکس همون ساختار رو برداشت و برد به دنیای خودش به زبان تندتر و خشنتر رپ، و حالا ظرف چند هفته یک جنبش اعتراضی چند جور موسیقی کاملا متفاوت داشت: پیانوی آرام شروین، سرود مهدی یراهی، کر دانشجویان دانشگاه هنر و رپ توماج و هیچکس. اما ماجرا فقط داخل ایران نبود. بیرون از کشور هم خواننده‌ها و موزیسین‌های ایرانی خیلی زود شروع کردن به ساختن و انتشار آثار مرتبط با اعتراض‌ها. مثلا کینگرام، عرفان، جیدال، رعنا منصور و حامد نیکپه که در قطعه ایران من کنار هم قرار گرفتند.

و این اتفاق باعث شد چیزی شکل بگیره که شاید در جنبش‌های اعتراضی قبلی ایران با این سرعت و وسعت وجود نداشت. یک موسیقی متن که همزمان در تهران و کردستان و دانشگاه‌های ایران ساخته می‌شد و در لس‌آنجلس و تورنتو، برلین، شهرهای دیگه ادامه پیدا می‌کرد. شبکه‌های اجتماعی هم همه چیز رو عوض کرده بودند. دیگه لازم نبود یه ترانه از رادیو یا تلویزیون پخش بشه تا مردم بشنونش. گاهی یک اجرای موبایلی در یک دانشگاه کافی بود تا چند ساعت بعد هزاران کیلومتر اون طرف‌تر صدها نفر همون آهنگ رو در یک تجمع بخونن و شاید به همین دلیله که پیدا کردن یک سرود برای جنبش زن، زندگی، آزادی چندان ساده نیست، چون برخلاف خیلی از جنبش‌های سیاسی گذشته این یکی انگار یه سرود نداشت. چندین سرود داشت اما تقریباً همشون دور یه چیز می‌چرخیدن، اینکه اعتراض فقط در شعارهای سیاسی خلاصه نمی‌شد، بلکه درباره خود زندگی بود. شاید به همین خاطره که سه کلمه‌ای که اسم این جنبش شد خودش از اول ریتم داشت: زن، زندگی،

و شاید سالها بعد وقتی کسی بخواد بدون پاییز 1401 در ایران چه خبر بوده، لازم نباشه اول کتاب تاریخ رو باز کنه. فقط کافیه دکمه پلی رو بزنه و گوشهاش رو بسپره به ترنم موسیقیایی بخشی از عزیزترین نقطه تاریخ دوست داشتنی ترین کشور دنیا، ایران.

0: بله.
1: چقدر خاطر انگیز واقعا.
0: بله.
1: یعنی یه عالمه حس عجیب و غریب از 4 سال پیش اومد برای ما که اینجوری بود، امیدوارم تونسته باشیم این حس رو به مخاطبین عزیزمونم بدیم.
0: دقیقا. خب ادامه برنامه، مرینا برامون از زن زندگی آزادی میگه. قبلش هم یک مخاطب از داخل ایران برامون یک متنی رو خونده و
1: یک گزارش روزمره از وضعیت.
0: ما ازتون خداحافظی میکنیم، بریم با هم بشنویم.
1: خداحافظ.
2: کماویش 4 ساله که شبا دندون قروچه میکنه. 4 سال میشه که هر روز نه تنها لچکم و خونه جا میذارم، بلکه مانتو و شومیزم نمیپوشم. نه که فکر کنی آزاد شده ها، نه. هر بار که یه ماشین سبز کثافت از کنارم رد میشه یا تو خیابون بهشون میرسم، دندونا و محکم به هم فشار میدم. اما هر بار کمتر از دفعه قبل میترسم. این کمتر ترسیدن، این انتشار شجاعت، این لبخند زدن به هم دیگه وقت رد شدن از کنار هم، به خاطر اونایی که نیستن. اونی که سلطان قلب ها میخوند، اونی که نترسی و گلوله خورد وسط قلبش، اونی که میخواست عروس بشه، اونی که پیتزا درست میکرد، اونی که زیر بارون موتور سواری میکرد، اونی که فقط رفاه رفاه رفاه میخواست، اونی که بلوچی میرخصید و تشنه موند، اونی که دنیاش خدای رنگین کمون بود، اونی که فکر میکرد فقط سطل آشغال آتیش زده، اونی که فکر دل مامانش بود، اون عزیزی که ورزش میکرد، اون که گفت براش شادی کنی، و صدها و هزاران هزاران هزاران جان، هزاران جانی که عزیز بود. خیلی وقت شروع شده، اما وقتی که هنوز خوشی نیومده یعنی هنوز تموم نشده، یعنی هنوز ادامه داره.
3: ادامه داره راهی که 4 سال پیش این روزها، روزهای آخر شهریور، یه زن، یه دختر، یه مهسا بازش کرد و اسمش هم شد اسم رمزش. اسمی که برای مردم سرخورده و عصبانی شد اسم رمز پیروزی و برای دیکتاتور اسم رمز کابوس. کابوسی به اسم زن، به نام زندگی و برای آزادی. اون موقع یه راه باز شد که انتهاش نور بود. یه دریچه باز شد که ازش خورشید میتونست بتابه توی زندگی‌ها. و شاید مهمترین عنصر این جنبشی که شکل گرفت حضور زنها بود. از همون روز اول زنها به بخش مهم و جدایی ناپذیری از این جنبش تبدیل شدن. زنهایی که چیزی نمیخواستن جز احترام و رسیدن به حقوق انسانی، و همین باعث شده که همیشه خار چشم اونایی باشن که زن رو بر نمیتابیدن و زن بودن رو واجد شرایط انسانی نمیدونستن. ولی زنا به اونا نشون دادن که وقتی بخوان میتونن پاشنه آشیل حکومتی باشن که اصلا پایه‌هاش روی ظلم و تبعیض بنا شده. زنانی که نشون دادن هر موقع بخوان میتونن چه کابوس بدی برای دیکتاتوری یا مردسالاری باشن. زنهایی که همیشه دیده نشدن، سرکوب شدن، به پستوها رونده شدن و محکوم بودن به این که مسابقه زندگی رو در حالی شروع کنن که هم نوعان مردشون فقط به خاطر مرد بودن رقابت رو از چند صد متر جلوتر شروع کردن. این زنان اما بالاخره کاسه صبرشون لبریز شد و هم نشینی سیاه و تلخ روسری ها و توسری ها زلف اونها رو به هم گره زد و چشم همه دنیا رو به سمت ایران برگردون که اونجا چه خبره؟ که مگه اونجا چی شده که زنان میخوان پرچمدار یه جنبش جدید بشن؟ و چی شده که زن و زندگی و آزادی به هم درامیختن و شدن اسم رمز عبور از یکی از مهلکه های خطیر تاریخ یک کشور؟ زنان ایرانی مسیر سخت و مهم و تاریخی رو شروع کردن و خیلی از مردای ایرانی هم کم نذاشتن، پا به پاشون جلو اومدن و هم صدای اونا زن زندگی آزادی رو فریاد زدن. اما این مسیریه که کسی نقطه پایانش رو نمیدونه، مسیریه که پیچ و خمهاش یکی یکی پشت سر گذاشته میشه و یه جایی بالاخره همه با هم میگن آخیش، بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم. و یادمون نمیره که روزی و وقتی زنهامون پیشروی مسیری شدن به سمت انسانیت و به امید گفتن جمله زیبای بالاخره تموم شد. و حالا زنها، مردها، جوانها و پیرها همه داریم کنار همین مسیر رو پیش میبریم، هرچند که اون طرف قصه هنوز رسماً دست تسلیم رو بالا نیاورده و نادرست و نابجا بودن خودش رو فریاد نزده، ولی شجاعت انسان تراز ایرانی روزهایی رو آورده که داریم میبینیم که زیبایی و انسانیت خودش رو تحمیل کرده به شکست ناپذیرهای تقلبی. داریم میبینیم که هرچند اونا دارن از درد شکست به خودشون میپیچن و گاهی مشت و لگد ناشیانهی هم به سمت مردم میندازن، اما روزهایی رسیدن که در اون بادها آزادانه در طره های موی دخترانمون میپیچن و دختران محله های خوشحال هم نشین دختران خیابان انقلاب شدن. و اینو یادمون نره که شاید هنوز به آخر این راه نرسیده باشیم، اما به این اطمینان رسیدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو به نقطه شروع برگردونه، تا روزی که بالاخره کنار هم جوانه بزنیم و دوباره با صدای بلند بگیم بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم.

0: به 22 خوش آمدید. ساعت 22 به وقت ایران. درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. ساعت‌های پایانی چهارشنبه رو پیش رو دارید در 25مین روز از شهریور ماه 1405. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم با چندین گزارش و گفتگو در رابطه با آنچه تا این لحظه در صدر خبرها بوده و برای ایرانیان مهمه. ابتدا نگاهی می‌خوایم داشت به سفر عباس راهچی به پکن، همزمان به صحبت‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا خواهیم پرداخت که گفته در ماه‌های آینده درگیری با ایران وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. همچنین آمریکا رسما از استقرار سلاح در فضا خبر داده. در این برنامه به این موضوع هم می‌پردازیم و همچنین در چهارمین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که 87 مقام جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرند. اما پیش از همه اینها شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت اجرای تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات می‌تواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانع کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از این تنگه عبور کردند و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته وی این آبراه بین‌المللی همچنین برای عبور و مرور باز است. این مقام سمتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئناً قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد. اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. شترومر گفت در پی این تحولات یک کارمند سفارت ایران از سوئد اخراج شده و سفیر جمهوری اسلامی نیز برای ارائه توضیحات به وزارت خارجه این کشور احضار شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. او تاکید کرد که هوش مصنوعی و خطرات ناشی از آن به مرزهای کشورها محدود نمی‌شوند. دبیر کل سازمان ملل در این حال بر ظرفیت هوش مصنوعی برای توسعه پایدار، آموزش و تقویت نظام‌های بهداشتی تأکید کرد. آقای گوترش ضمن هشدار نسبت به توسعه این فناوری با سرعتی بیشتر از شناخت خطرات آن، همچنین درباره شکل‌گیری رقابت برای کاهش استانداردهای ایمنی در حوزه هوش مصنوعی هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. و خبر آخر این که شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه اعلام کرده است که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد.
0: شاهین بشیری آخرین خبرها رو روایت می‌کرد.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.

0: اوکراین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا و از او پرسیده که پکن تا چه اندازه حاضر در برابر فشارهای آمریکا از تهران حمایت کنه.
1: وانگی وزیر خارجه چین چهارشنبه 26 شهریور در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته پکن مایل به تقویت گفتگوها و همکاری با ایران است. آقای وانگی در این حال تأکید کرده که چین نمیخواهد شاهد سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. سفر عباس عراقچی به پکن حدود یک هفته پیش از سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت میگیرد. آقای ترامپ پیشتر گفته بود رئیس جمهور چین دوم مهر به آمریکا سفر خواهد کرد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و ایالات متحده را به حفظ عقلانیت و خیشتنداری تشویق می‌کنیم. به گفته وزیر خارجه چین، این کشور به حمایت از گفتگو میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بر پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت ادامه می‌دهد. چین از اصلی ترین شرکای تجاری و سیاسی ایران محسوب می شود. در ادامه رایزنی های دیپلماتیک، عباس عراقچی چهارشنبه همچنین با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تلفنی گفتگو کرد. به گزارش رسانه های دولتی ترکیه، عباس عراقچی و هاکان فیدان درباره تحولات مربوط به حملات اخیر و مذاکرات گفتگو کردند. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که جنگ ایران تا دو ماه دیگر وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در گفتگو با روزنامه نیویورک پست که شامگاه سه‌شنبه 24 شهریور منتشر شد افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافق است که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا پایان یابد، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز عقیده کرد که جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به روند از دست دادن کنترل تنگ هرمز ادامه خواهد داد. او گفت که ترافیک کشتیرانی در این آبراه راهبردی به بیش از 50% نسبت به سطح عادی بازگشته است. این در حالی است که تهران میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگ هرمز را در دست دارد و این آبراه مسدود است. جدی ونس با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر عملیات تهاجمی نیست افزود آنچه اتفاق می افتد این است که ایرانی ها گهگاه به کشتی های تجاری شلیک می کنند و این حملات معمولا موفقیت آمیز نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه مرحله اول جنگ با ایران به پایان رسیده گفت مرحله اول پس از هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌های نظامی متعارف آن همراه با تضعیف توانایی‌هایش در خارج از مرزها پایان یافت. او افزود مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانایی‌ها و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جی دی ونس همچنین در مصاحبه با پادکست آل این درباره دلیل عدم اعلام پایان جنگ با ایران گفت اگر آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید خودتان باید گلیمتان را از آب بیرون بکشید، این مسئله تا زمانی که ایران به تیراندازی به سمت کشتی‌ها ادامه دهد به معنای وقوع بحران جهانی انرژی خواهد بود.
2: Would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting and chipping, which we know that's exactly what they would do. So
1: اینها در حالی است که ایالات متحده اکنون کارزاری اقتصادی علیه تهران آغاز کرده که آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را رهبری می‌کند. آقای بسنت سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت قدرت اقتصادی آمریکا این کشور را قادر ساخته بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا بگذارد. او اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست بلکه در حال پایان دادن به آن است.
3: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
1: آقای بسنت با اشاره به پیام دولت آمریکا به بانک‌ها و دیگر تسهیل کنندگان مالی جمهوری اسلامی گفت وزارت خزانه‌داری اکنون روند منظمی برای هدف قرار دادن چنین مؤسسات ایجاد کرده و تا این مرحله سه بانک را تحریم کرده است.
0: خب پوزش میخوام، اشتباهی شد و من این گزارش رو که برای همکارم ایلیا جزایری بود اشتباه اعلام کردم، اما در ادامه این گزارش همکارم مهران کریمی گفتگوی داشته با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیت و روابط بین الملل در ایتالیا و ابتدا پرسیده پکن تا چه اندازه حاضر در برابر فشارهای آمریکا است.

0: آن حمایت کند.
1: اون چه که مشخصه اینه که وانگ گفته که سیاست چین در قبال ایران ثابت مونه و پکن آماده تقویت ارتباط و هماهنگی با تهرانه. رسانه‌های داخلی ایران هم همین روایت رو دارن پیش میبرن که دو طرف درباره مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کردن و سعی میکنن بر سر این موضوع مانور بدن. اما پیغام اصلی پکن حمایت از مواضع تهران نیست، درخواست بازگشایی تنگه هرمز، یعنی به نوعی همون پیام، همون کیفرخواست مؤدبانه‌ای که آقای نریندرا مودی مطرح کرد چند روز پیش رو وانگ یی این بار داره مطرح میکنه و از همه طرف ها میخواد اقدامات مؤثر انجام بدن. ولی همه طرف ها اینجا خب منظور جمهوری اسلامی هست که این وضعیت رو در تنگه هرمز به وجود آورده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این رو در داخل خصوصا به شکل یک اتحاد استراتژیک بفروشه برای کنترل افکار عمومی که ما چنین متحدی داریم. اما واقعیتی که هست نه چین و نه روسیه هیچ کدوم متحد راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی نیستن، بلکه طبق اون چه که نشون دادن در این سالها از جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی اقماری یا نیابتی دارن استفاده میکنن.
2: با توجه به سفر قریب الوقوع شی جین پینگ به واشنگتن، آیا موضع چین در قبال ایران میتونه به یکی از موضوعات مذاکره میان پکن و دولت دونالد ترامپ تبدیل بشه؟ و آیا چین همزمان، آیا پکن واقعا ظرفیت میانجیگری میان دو طرف رو داره؟
1: پکن این ظرفیت رو وقتی میتونست داشته باشه که شریان انرژیش از سمت تهران تهدید نشه. چین بزرگترین وارد کننده انرژی از خلیج فارسه. بستن هرمز یعنی ضربه به اقتصاد خود چین. پس درخواست بازگشایی که داشته هرچند در قالب همه طرف‌ها بیان شد، اما در اصل از جمهوری اسلامی هست. اینجا ما یک الگوی تکراری هم داریم و اونی که در دیدار اردیبهشت هم چین خواستار و سرگیری سریع کشتیرانی در هرمز شد، ولی این نکته در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیومد. این یعنی تهران پیام اصلی پکن رو داره برای مخاطب سانسور میکنه و این به این منزله هست که تهران برای پکن یک برگ چانه‌زنیه و این احتمال وجود داره که پکن در این دیدار پیش رو در واشنگتن نشون بده که کلید فشار بر تهران رو در دست داره. یعنی یک بار دیگه تهران یا جمهوری اسلامی یک برگه بازی خواهد بود، اما این بار برگه بازی خواهد بود که برای خود چین هم هزینه ساز شده.
2: بعد جی دی ونس گفته جنگ با ایران طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. از این اظهارات چه برداشتی میشه داشت؟ ونس از مرحله دوم سخن گفته که هدف اون جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایرانه. این میتونه در عمل شامل چه اقداماتی باشه؟
1: این میتونه شامل اقدامات متفاوت و گسترده‌ای باشه، ولی دوتا از مهمترین اونها، یکی که خب مشخصاً گزینه نظامی هست، یعنی بعد از انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده احتمال این که ما شاهد این باشیم که حرکات جدی از سمت ایالات متحده و حتی به فرم ائتلاف با اسرائیل یا حتی با کشورهای دیگه از جبهه ناتو بخواد علیه جمهوری اسلامی روی بده وجود داره. از سمت دیگه تا اون موقع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه اون بخش‌هایی که حتی خصوصیان اما به همکاری با جمهوری اسلامی دارن ادامه میدن به شکل کامل اعمال خواهد شد. این به این منزله خواهد بود که دیگه شما فقط با تحریم‌های رسمی سازمان ملل روبرو نیستید، فقط با تحریم‌های رسمی شورای قطعنامه شورای امنیت روبرو نیستید، شما اون موقع با تحریم‌های ثانویه از سمت ایالات متحده روبرو خواهید بود. و وقتی نگاه می‌کنیم به حجم تجارتی که به عنوان مثال چین داره، به عنوان مثال کشورهای دیگه به شکل مستقیم با ایالات متحده دارن، این به هیچ عنوان براشون منطقی و سازگار نخواهد بود که بخوان برای سودی که از جمهوری اسلامی، سود ناچیزی که از جمهوری اسلامی به دست میارن، سود کلانی که از معادله و مبادله با ایالات متحده دارن رو نادیده بگیرن.
3: صحبت‌های شاهین مدرس رو شنیدید، کارشناس مطالعات امنیت و روابط بین‌الملل در ایتالیا، که در روابط پکن ایران و آمریکا صحبت میکرد با توجه به سفر عباس راهچی وزیر خارجه ایران به پکن، اما اخیراً ارتش آمریکا تایید کرده که نیروی فضایی اون تسلیحاتی رو به فضا ارسال کرده تا از منافع اون کشور از جمله ماهواره‌های ایالات متحده حفاظت کنه. این طرح در چارچوب سیستم پدافند دفاعی گنبد طلایی که در سال 2019 از طرف دونالد ترامپ اعلام شد به مرحله اجرا درآمده. بیشتر گزارش‌های درباره توسعه سلاح‌های فضایی از طرف روسیه منتشر شده و چین هم در صدد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برای تقویت حضور خودش در فضاست. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
0: آمریکا برای نخستین بار تأیید کرد که ارتش آن کشور تسلیحات نظامی به فضا ارسال کرده است. تروی مینگ وزیر نیروی هوایی ایالات متحده میگوید ارتش آن کشور سلاح‌هایی به فضا فرستاده که قادر به دفاع از نیروهای آمریکایی در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان آن کشور هستند. این مقام ارشد آمریکایی در مورد محل استقرار این سلاح‌ها، چگونگی کارکرد و کاربرد و زمان اعزام آنها به فضا اطلاعاتی ارائه نکرده است. دو سال پیش مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که روسیه در حال توسعه سلاحی مستقر در فضا با قابلیت هدف قرار دادن ماهواره هاست، اما خطری فوری ایالات متحده را تهدید نمی کند. به گفته تروی مینک، نیروی هوایی آمریکا در حال افزودن سامانه های خودکار بیشتر به زرادخانه نظامی خود است و بر اساس پیشبینی او تا سال 2032 این سیستم کاملا متفاوت خواهد بود. توسعه پدافند دفاعی در فضا که در دولت دوم دونالد ترامپ به شکل جدی پیگیری می شود در سال 2019 با تأسیس نیروی فضایی آمریکا آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی را اعلام کرد. طرحی که بخشی از آن استقرار تسلیحات در فضاست. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده این طرح تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2029 به مرحله اجرا درآید و موشک‌هایی را که حتی از فضا پرتاب می‌شوند رهگیری و منهدم کند. در سال 2024 هم دولت جو بایدن اعلام کرد که روسیه در حال توسعه نوعی سلاح اتمی فضایی است که می‌تواند برای مدتی طولانی در فضا بماند و سپس با انفجار خود ماهواره‌هایی را که در دسترس آن هستند از کار بیاندازد. از آنجا که ساختار سیستم دفاع هوایی آمریکا به ارتباطات ماهواره‌ای وابسته است، توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای از طرف روسیه و چین بر نگرانی واشنگتن افزوده است. پیشتر آمریکا نشان داده که قادر به هدف قرار دادن ماهواره‌ها از زمین است، ولی تاکنون حمله به ماهواره‌ها در فضا و با استفاده از سلاح‌های مدرن فضایی آزمایش نشده است. در حالی که روسیه، چین و آمریکا سرگرم تحقیق و توسعه درباره تسلیحات فضایی هستند، دو سال پیش قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و ژاپن برای منع توسعه و استقلال سلاح هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در فضا پیشنهاد شده بود، با مخالفت روسیه روبرو شد. در این قطعنامه پیشنهادی گفته شده بود که فضای بیرونی یک میراث مشترک جهانی است که تنها برای اهداف مسالمت آمیز قابل استفاده است. روسیه این قطعنامه را ریاکارانه و دارای معیار دوگانه خواند و در مقابل قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد که برای همیشه تمامی سلاح‌ها را در فضا منع می‌کرد. هیچ یک از این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب نشدند و هر سه کشور به توسعه برنامه‌های نظامی خود در فضا ادامه می‌دهند. تأیید استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در فضا با واکنش چین روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از واشنگتن خواسته است از گسترش برنامه نظامی خود در فضا خودداری کند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آمریکا را به هژمونی طلبی فضایی متهم کرده و درباره خطر دامن زدن به یک مسابقه تسلیحاتی فضایی جهانی هشدار داده است. پیمان ماورای جو که به قانون فضا نیز معروف است، در سال 1967 میلادی بین آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد و در دهه‌های اخیر 40 کشور نیز آن را امضا کرده‌اند. این پیمان کشورهای عضو را از استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، آزمایش‌های تسلیحاتی یا احداث پایگاه نظامی در فضای بیرونی جو زمین، ماه یا هر جرم آسمانی دیگری منع می‌کند.
3: جمشید زند از سیستم پدافند دفاعی یا گنبد طلایی آمریکا گفت که تحریک دونالد ترامپ سال 2019 اعلام کرد و حالا به مرحله اجرا در آمده. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، 87 مقام جمهوری اسلامی را از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب ها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش آنها در جنایات علیه بشریت شده. چکیده‌ای از این گزارش را از هانا کاویانی بشنوید.
4: عفو بین‌الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامعه نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقام هایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام های نامبرده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت هایی هستند که از طریق آن می توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دیماه 404 به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می دهد. فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستانهای ارشد را منصوب می کند. در نتیجه پرونده های مربوط به نقض های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی هایی که بیرحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
3: هانا کاویانی از گزارش سازمان عفو بین الملل گفت گزارشی که بر پایه گفتگو با 270 تن و بررسی بیش از 2000 ویدیو و مجموعه گسترده‌ای از اسناد و مدارک تهیه شده. همکارم مهران کریمی در همین رابطه گفتگویی داشته با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، و ابتدا از او در مورد نحوه راستی آزمایی ویدیوها، شهادت‌ها و اسناد افشا شده پرسیده.
5: از این 270 نفری که ما مصاحبه انجام دادیم، اکثر اونها داخل ایران بودند در زمان مصاحبه و در زمان اعتراضات 1401، و با توجه به تعداد زیادی که ما مصاحبه انجام دادیم، مطابق استانداردهای تحقیق حقوق بشری در واقع این شهادت‌ها رو میتونستیم با هم تطبیق بدیم. و همینطور از این 2000 ویدیویی که عفو بین‌الملل جمع‌آوری کرد، 450 مورد اونها مشخصاً به استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجانی غربی ربط داشتن که مورد راستی آزمایی و تحلیل عمیق قرار گرفتن، که تا حدی این مکانیزم و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو روشن‌تر می‌کنه.
2: شما تاکید کردید که سرکوب اعتراضات 1401 نتیجه یک زنجیره فرماندهی بوده. کمی درباره عملکرد این زنجیره میشه توضیح بدید؟
5: عفو بین‌الملل از 87 مقام نام برده که در رابطه با جنایات علیه بشریت در سال 1401 باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. 10 نفر از اونها مقامات در سطح کشوری هستند و باقی 77 نفر مربوط به سطوح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی در 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند که مورد مستندسازی عمیق قرار گرفتن. یعنی سیر زمانی روزهای کشتار در این 17 شهرستان این 3 استان مفصلا بررسی شده، و از این 87 مقام 62 تای اونها فرمانده های نیروهای انتظامی و سپاه و همینطور فرمانده کل قوا، یعنی در اون زمان یعنی علی خامنه‌ای و رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری هستند، و 25 نفر اونها هم مقامات وزارت کشور هستند، وزیر وقت کشور احمد وحیدی که امروز فرمانده کل سپاه شده، معاون او مجید میرحمدی، و استانداران و معاونان استانداران در امور امنیتی اجتماعی در این 3 استان و فرمانداران این شهرستان ها. بسیار مهمه که علاوه بر فرمانده های نیروهای امنیتی، گزارش عفو بین‌الملل نقش مسئولان وزارت کشور رو هم روشن کرده که کمتر مورد توجه قرار میگیرن، و در واقع در این گزارش گفته شده که اونها میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن بر اساس مساعدت و حمایت از جنایات علیه بشریت صورت گرفته. و از این 87 مقام همه اونها زنده هستند، منهای 6 نفر، و بنابراین میتونن تحت تحقیقات قرار بگیرن. و البته عفو بین‌الملل تاکید کرده که این لیست به هیچ عنوان جامع نیست. مستندسازی عمیق زنجیره فرماندهی و ساختار فرماندهی که در سراسر کشور به یک شکل یکسانی باز تولید شده، کمک میکنه که مقامات در استانهای دیگه هم شناسایی بشن.
2: بعد در گزارش عفو بین‌الملل به معماری مصونیت از مجازات در ایران اشاره شده. کدوم ساختارهای قانونی، قضایی و سیاسی به تداوم این مصونیت کمک کردن؟
5: مشکل از خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع میشه که قوه قضاییه رو زیر کنترل مستقیم رهبر قرار میده، یعنی رهبر هم فرمانده کل قواست و هم رئیس قوه قضاییه رو انتصاب میکنه، و رئیس قوه قضاییه خودش تمام رؤسای اصلی دادگاه ها و همینطور دادستان کل کشور رو انتخاب میکنه، و به این ترتیب بخش امنیتی، یعنی نیروهای امنیتی که مرتکب جنایت میشن، عملا در ادغام با قوه قضاییه قرار میگیرن که رئیس اون زیر دست فرمانده کل این نیروهای امنیتیه که مرتکب جنایت میشن. به علاوه در گزارش توضیح داده شده که چطور ماموران حکومتی مجاز هستن که از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات استفاده بکنن اگر که راه دیگه‌ای برای متفرق کردن و فرو نشاندن اعتراضات نداشته باشن، و این کاملا برخلاف استانداردهای بین‌المللی که بر اساس اونها استفاده از سلاح گرم فقط وقتی مجازه که ماموران ایران با خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی روبرو باشن. ولی این قانون همچنین اعلام کرده که ماموران امنیتی حتی اگر مرتکب قتل یا جراحت‌های جدی بشن هم اگر مطابق این قانون از سلاح استفاده کرده باشن از مسئولیت کیفری و مدنی مبرا هستن، مسئول هستن. رسیدگی باید از طریق مجراهای بین المللی صورت بگیره و ما روی عدالت کیفری بین المللی تمرکز داریم، یعنی عدالت کیفری از طریق مجراهای بین المللی.
2: و با توجه به بن‌بست‌های سیاسی در شورای امنیت این مسیر تا چه اندازه عملی هستش؟
5: دقیقاً عفو بین الملل به طور کلی روی سه موضوع مهم برای تحقق عدالت کیفری بین المللی تمرکز کرده. یکیش همینطور که شما اشاره کردین ضرورت ارجای وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللیه و چون ایران جزء اساسنامه روم نیست، شورای امنیت که باید این ارجا رو انجام بده و شورای امنیت سالهاست که اعضای دائمیش از انجام چنین ارجاعاتی سرباز زدن و بنابراین ما اونجا با یک بن‌بست روبرو هستیم. هرچند عفو بین الملل این درخواست رو تکرار کرده، از همه کشورهای جهان خواسته که خواهان این ارجاع بشن که گفتمان جهانی در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات در ایران در چارچوب جنایت علیه بشریت فهمیده بشه و یک قطعنامه در شورای امنیت به رأی گذاشته بشه حتی اگر قرار باشه که ویتو بشه. اما چون این بن‌بست وجود داره، خطاب اصلی عفو بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملله. اینکه این مجمع عمومی سازمان ملل اختیار این رو داره که یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ویژه مشخصا برای ایران تأسیس بکنه، این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخش سازوکار عدالت کیفری تأسیس نکرده، هرچند برای سوریه سازوکار تحقیقاتی تأسیس کرده بود، اما بر اساس یافته‌های حقوقی ما مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار رو داره و تأسیس چنین سازوکار عدالت کیفری وابسته به اراده سیاسی کشورهای جهانه و عفو بین الملل برای تحقق این هدف همه تلاش خودش رو خواهد کرد. در پی این گزارش یک کارزار جهانی به راه میفته و ما از همه مردم درخواست میکنیم که از دادخواهان حمایت بکنن و برای تحقق چشمانداز عدالت کیفری به این کارزار بپیوندن.
2: با توجه به اینکه گزارش شما بر الگوی تکرار شونده کشتار و شکنجه و ناپدیدسازی قهری در اعتراضات 96 و 98 و 1401 و 1404 اشاره کرده، جامعه جهانی چه اقدام فوری و مشخصی میتونه انجام بده تا از تکرار کشتارهای گسترده جلوگیری بشه؟
5: درخواست اصلی ما ایجاد یک سازوکار کیفریه که میتونه شکل یک ترایبونال یا دادگاه ویژه رو به خودش بگیره و البته ما از دادستانی های کشورهای مختلف هم درخواست میکنیم که تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی به راه بندازن، ولی اونها موانع خودش رو داره چون خیلی مواقع وابسته به شناسایی متهم در حوزه جغرافیایی اونهاست، ولی در هر صورت عفو بین الملل شواهد مفصلی که جمع آوری کرده رو در اختیار دادستان ها و پلیس های کشورهای مربوطه قرار میده.
3: صحبت های رها بحرینی رو شنیدید، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، که در مورد گزارشی گفت که بر مبنای اون 87 مقام جمهوری اسلامی شناسایی شدن به گفته این سازمان که در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی اتهاماتی دارن که میتونن تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرند.
6: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
3: جمهوری اسلامی دامنه تعقیب مخالفانش رو تا آن سوی مرزها گسترش میده. رسانه‌های حکومتی از آغاز فعالیت سامانه‌ای به نام علاج خبر دادن که با تکیه بر پایش مجازی و خبرچینی مردمی، ایرانیان منتقد و مخالف در خارج از کشور رو شناسایی می‌کنند. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
7: رسانه‌های وابسته به حکومت ایران چند روزی است که از راه اندازی سامانه‌ای با نام علاج خبر دادند. طرحی با شمایل خاص نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که هدف آن شناسایی و پیگیری ایرانیان مخالف خارج از کشور اعلام شده است. گردانندگان این سامانه افراد هدف را خائنان خارج نشین می نامند و می گویند فعالیت کسانی را که ضد ایرانی یا مروج تحریم و حمله نظامی به تعبیر آنها هستند به طور مستمر رصد خواهند کرد. بر پایه گزارشی که خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی 23 شهریور منتشر کرد، علاج مدعی است پیامد این رصد میتواند سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی‌های مالی و ارتباطی و رسانه‌ای افراد هدف باشد. سعید بشیرتاش، کنشگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان ساکن بلژیک، می‌گوید حضور اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در ماه‌های اخیر بسیار پرقدرت و منسجم بوده و همین باعث ترس حکومت شده است.
8: چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند و اینها بخشی از پیکره واحد ملت ایران هستند. در دیماه موقعی که بزرگترین کشتار خیابانی رخ داد، مردم ایران در خارج از کشور دیاسپورا بازتاب دهنده صدای ملت ایران بودند و اجازه ندادند که این حمام خون در پشت درهای بسته صورت بگیره. و حتی دیدیم که در روزهای بیش از 1.5 میلیون ایرانی در سراسر جهان به خیابانها اومدن و تظاهرات کردن. خب همه اینها طبیعتاً نگرانی رژیم رو در بر داره، با اینکه ایرانیان تعداد مهاجرانشون بسیار کمتر از مهاجران عرب، ترک و دیگر ملیت ها هست، ولی هیچگاه اینگونه متحدن در خیابان‌ها نبودند و بازتاب دهنده صدای مردم نبودند. این چیزی که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و تلاش میکنه با ایجاد رعب و وحشت در میان ایرانیان خارج از کشور کاری بکنه که اینها دیگر در تظاهرات شرکت نکنند، تا اگر بار دیگر کشتار دیگری صورت گرفت، این بار این کشتار بازتابی به بیرون نداده باشه.
7: اما سامانه علاج همچنین از شهروندان خواسته مشخصات افراد مورد نظر را از طریق وبسایت و یا حساب‌های معرفی شده در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ارسال کنند. گردانندگان وعده دادند هویت گزارش دهندگان محرمانه و رمزگذاری شده باقی می‌ماند. ادعایی که تاکنون هیچ توضیح فنی یا ارزیابی مستقلی درباره آن منتشر نشده است. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان:
8: عده‌ای رو تشویق کردن به جاسوسی و یک اقدام غیر قانونی و مجرمانه است. برای همین هم تاکید میکنن که نام کسانی که برحال افرادی رو هم میهنانشون رو لو بدند کامل مخفی باقی مونه و هیچ کس متوجه نمیشه، چرا که این اقدام مجرمانه است. این یک پروژه که از خود از چندی پیش هم اعلام کردن که کسانی که در تظاهرات شرکت بکنن اموالشون مصادره میشه، اما میبینیم که مردم ایران همچنان در خیابان‌ها هستن در خارج از کشور. برای شکستن این پروژه کاری که باید کرد اینه که ایرانیان خارج از کشور مرعوب نشند و بدانند که خانواده های جان باختگان و همینطور مردم ایران در داخل کشور چشم انتظار آنها هستند و آنها باید بازتاب دهنده صدای مردم ایران در داخل کشور باشند.
7: در معرفی سامانه علاج از سوی رسانه‌های داخلی، سه بخش اصلی برای فعالیت در نظر گرفته شده: پایش مستمر فضای عمومی و رسانه‌ای، دریافت گزارش‌های مردمی برای ثبت هویت مخالفان و پیگیری اشخاص هدف. تاکنون هم تصاویر و نام ده‌ها تن از اینفلوئنسرها و بلاگرهای مخالف جمهوری اسلامی در وبسایت علاج ثبت شده است. پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در رادیو فردا، از اسلوونی درباره تازگی یا سابقه دار بودن چنین فعالیت‌هایی علیه ایرانیان مخالف و معترض به ما میگوید:
9: ما سال 88 سایت گردابو داشتیم که اون موقع تصویر معترضا رو اینا منتشر می‌کردن، بعد از مردم می‌خواستن که تو شناسایی اینا کمک بکنن. بعدتر بعد از زن زندگی آزادی طرح نازه رو داشتیم که این شکل از گزارشگیری یه ذره سازمان یافته تر شد. حالا بماند که چقدر از نظر فنی این اپلیکیشن برای در واقع کاربران مشکل ایجاد میکرد. اما نزدیکتر نمونه که به علاج من سراغ دارم شبکه هایی هستن که و کانال هایی هستن که در واقع در ماه مرداد باز فیلتربان گزارششو منتشر کرد و مستند کرد. این کانال ها می اومدن و اطلاعات ایرانیان خارج از کشور رو منتشر میکنن، اصطلاحا بهش میگیم داکسینگ، یعنی افشای اطلاعاتی که شما مایل به انتشارش نیستین. از مخاطبان میخواستن که حالا بیان مشخصات تکمیلی این افرادی که اونجا مطرح شدن و اونجا گزارش بکنن، که حالا مدعی بودن که این به توقیف اموال و فشار بر خانواده ها در واقع می انجامه. به صورت عمومی تر این رو در راستای همون طرح‌هایی می‌بینم در ایران که می‌خواد که رفتار و سبک زندگی افراد رو متصل بکنه به معیشتشون، به روزمرگیشون، به کارهای اجرایشون، و اینها رو قبل‌تر در سامانه‌های عمومی‌تر و دولتی‌تری مثل مثلا سامانه پایش سبک زندگی اینا پایه‌گذاری کردن و دلشون می‌خواد که با برقراری سامانه‌های اینچنینی هی به افزودن داده به این به همچین سامانه‌های ادامه بدن که بتونن از طریقش افراد رو سرد بکنن، تحت فشار بذارن و به اون ساحت دلخواه خودشون بکشن.
7: با این حال مشخص نیست چه مرجعی مصادیق اتهام‌ها را تعیین می‌کند، اطلاعات دریافتی چگونه راستی آزمایی می‌شود و افراد هدف چگونه می‌توانند به تصمیم‌ها و اتهام‌های مطرح شده اعتراض کنند. همچنین در مطالب علنی برای معرفی سامانه علاج، نام هیچ وزارتخانه، سازمان اطلاعاتی یا یگان مشخص که متولی این موضوع باشد به چشم نمی‌خورد. در همین حال معلوم نیست که علاج خود از اختیار قانونی برای سلب خدمات یا مسدود کردن دسترسی‌های مالی افراد برخوردار است یا صرفاً اطلاعات گردآوری شده را برای اقدام‌های بعدی در اختیار نهادهای اطلاعاتی، قضایی و دولتی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. فراخوان عمومی برای معرفی افراد علاج را به سازوکاری برای خبرچینی عمومی تبدیل می‌کند. نبود شفافیت درباره نحوه راستی آزمایی داده ها این خطر را به وجود می آورد که خصومت های شخصی، گزارش های بی اساس، اطلاعات ناقص یا محتوای جعلی به تشکیل پرونده برای افراد منجر شود. دامنه مبهم برچسب هایی مانند ضد وطن، خائن یا عناوینی از این دست می تواند مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، کنشگران حقوق بشر و حتی افرادی را در بر گیرد که تنها دیدگاهی انتقادی درباره عمل کرده جمهوری اسلامی دارند. اعلام آغاز فعالیت سامانه علاج در خلأ صورت نمی گیرد. در تمام سالهای گذشته کنشگران سیاسی و نهادهای حقوق بشری بارها درباره تعقیب، تهدید، حمله های سایبری و فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران هشدار دادند. از سوی دیگر گزارش‌های جداگانه‌ای در سال‌های گذشته و به خصوص پس از وقایع اعتراضی دیماه 1404 درباره دستور شناسایی، مسدودسازی حساب‌های بانکی یا توقیف دارایی‌های شماری از ایرانیان داخل و خارج کشور منتشر شده است.
3: بنام صدر، از اینکه جمهوری اسلامی دنبال این هستش که خبرچین عمومی درست کنه از مردم برای شناسایی مخالفان جمهوری اسلامی گفت و اشاره داشت به سال 1404 و اعتراضات و بعد از اون اتفاقاتی که افتاد، اما 4 سال از اعتراضات 1401 گذشته، 4 سال پس از جان باختن مهسا امینی و تنین انداز شدن شعار زن زندگی آزادی در جهان. سلیه ممتازی، فیلمساز ساکن بریتانیا، در مستند جدید خودش با نام سفر امید روایتی عمیق از تبعات خروج و پناهجویی ایرانیان رو ارائه داده. اثری انگلیسی زبان که با حضور در چندین جشنواره بین‌المللی و کسب جوایز متعدد، مواجهه پناهجویان با فرایند پیچیده پناهندگی در بریتانیا و تلاش برای بازسازی هویت در تبعید رو به تصویر می‌کشه. در همین زمینه همکارم نصر افشار گفتگوی داشته با این کارگردان و مستندساز ساکن بریتانیا سلی ممتازی و ابتدا درباره انگیزه او از ساخت این فیلم رو پرسیده.
10: در واقع سفر امید با یه پرسش برای من آغاز میشه. از زمان اتفاق خیلی بدی که برای مهسا افتاد و اون خیزشی که در پی اون شکل گرفت، برای من همیشه این سوال بود که واقعا اصلا چه معنایی داره که کشورت رو ترک کنی و در جستجوی آزادی هایی باشی که در واقع باید مال تو باشه، حق تو هست، ولی اون رو بخوای در کشورهای دیگه در واقع به دنبالش باشی.
11: محدودیت ها از نگاه شما چی بود؟
10: از مسئله آزادی بیان گرفت، آزادی عقیده گرفته، آزادی انتخاب، حقوق زنان یا حق پوشش، این حق رو نداشته باشم که اگر چیزی توی ذهن من هست با آزادی بتونم بیان کنم. و واقعیتش این یه موضوعی هست که برای غیر ایرانی ها قابل درک نیست. من اون زمان متوجه شدم وقتی با خیلی از دوستان غیر ایرانی صحبت می کردم، برای اونها مشخص نبود دقیقا که این یعنی چی. و وقتی تو یه نمونه ساده رو می گفتی که مثلا من آزادی دین و عقیده نیست در ایران، و برای اونها جای سوال بود یعنی چی، منظور تو چیه، مگه میشه؟ و این برای من واقعیتش یک کلیک بود که چرا واقعا این صحبت ها گفته نشده. دنیای غرب چقدر میدونه از اتفاقاتی که داره در قرن 21 در کشوری مثل ایران میفته و حق حقوقهایی که نادیده گرفته میشه.
11: خانم ممتازی، موضوع مستند شما درباره چی هست؟
10: موضوع مستند در رابطه با چند ایرانی مهاجری که از ایران به دلایل مختلف مهاجرت کردند و درخواست پناهندگی کردند. تمامی این افراد به نوعی ناخواسته و مجبور شدن که مهاجرت کنن، چه چالش هایی باهاش روبرو شدن در بین سفر و زمانی که برمیگردن به مقصد و به کشور مقصد با چه چالش هایی روبرو میشن. برخی از این عزیزان حتی در زمان خیزش مهسا، اتفاقاتی که افتاد در سال 1401 در ایران بودن و به دلیل مشکلاتی که براشون پیش اومد تصمیم به مهاجرت گرفتن، که با این عزیزان هم به هر حال صحبت‌هایی شد و خاطراتشون رو میگن.
11: خانم ممتازی، شما در مستندتون از افرادی صحبت کردین که میان روایت‌هاشون رو میگن. اساساً اینا رو شما چطور پیدا کردین؟ چی باعث شد که اونا اعتماد بکنن و حاضر بشن تجربه‌های شخصی و دردناکشون رو مقابل دوربین بگن؟
10: بله، این عزیزان رو واقعیتش راحت نبود پیدا کردنشون. اینها دوستانی بودن که از طریق دوستی من باهاشون آشنا شدم که در یک سازمان خیریه، چون اون زمان به خصوص اکثرا هنوز پرونده های مهاجرتیشون به جایی نرسیده بود و معلق بود، با این عزیزان آشنا شدم و واقعا ممنونم از اعتمادی که به من کردن. البته که من سعی کردم این اطمینان رو به اون عزیزان بدم و در واقع به من این اعتماد رو داشته باشن که مطمئنم جاهایی که حساس هست گفته نشه. واقعیتش رو بگم، داستان‌ها هر کدومش بسیار تاثیرگذار بود و من واقعیتش حتی جاهایی بود که چه در حین فیلم برداری و چه در حین ادیت و تدوین و حتی همین الان وقتی نگاه میکنم ناخودآگاه گریم میگیره. جاهایی که واقعا از رنج ها و سختی هایی که ممکن حتی یک زن در زندگیش باهاش مواجه شده به خاطر اون تبعیضاتی که یک زن به خاطر جنسیتش بهش وارد شده، حالا چه در فرهنگی که بوده چه در جامعه و به خصوص در حکومتی که متاسفانه همیشه زن در درجه دوم قرار میگیره، و افرادی بودن که مریض بودن و در حین درمان متاسفانه مجبور به ترک ایران شدن و باز هم درگیر مریضی هستن و یکی از این عزیزان من فکر میکنم متاسفانه الان بیماریش هم اوت کرده.
11: خانم ممتازی، بعد از ماجرای 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی، اتفاقات زیادی در ایران افتاد، از جمله اعتراضات گسترده‌ای که در دی ماه 1405 افتاد. جنگ رو ما در پیش رو داشتیم. آیا در میان افرادی که با اونا گفتگو کردین توی این شرایط احساس گناه ترک وطن رو هم دیدین؟ مثلا اینکه احساس کنن که حالا من در امنیت هستم، خانواده و دوستانم نیستن، یا در شرایط پیچیده و ویژه که وجود داره در ایران، کاش که من در ایران بودم و حالا نمیتونن برگردن.
10: بله، حتی در جاهایی هم توی فیلم گفته میشه، البته که تا حدودی تونستم خودم رو نجات بدم، ولی فکر میکنم اون احساس گناه همیشه بوده. من فکر میکنم با خود من حتی یا خیلی از ماها این احساس بوده که الان من چی کار میتونم بکنم. به همین دلیله که من فکر میکنم که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن گاهی حتی بیشتر رنج میکشن، چون زمانی که تو در خود ماجرا هستی و افراد دیگر رو هم در کنارت میبینی، به نوعی برات شاید یه جورایی راحت تر میگذره. نمیگم که راحت هست، نمیگم، ولی چون همه با هم هستن و با هم میتونن کاری رو انجام بدن یا انجام نمیتونن بدن، با هم هستن. ولی که وقتی تو میبینی که در جای دیگه هستی و نسبتاً آزادی بیشتری داری، این احساس گناه با تو هست و در تو وجود داره که خدایا من الان چی کار میتونم بکنم، چرا من اینجا هستم اونا جای دیگه هستن و من نمیتونم برای اونا کاری بکنم، حالا چه در ارتباط با خانواده، عزیزان، دوستان یا هموطنت. و وقتی اخبار رو میشنوی که مسلماً بیشتر دردناک هست و میتونه اون غم رو بیشتر کنه.
11: شما در مستند سفر امید از کارشناسان مختلفی هم استفاده کردین که اکثرا انگلیسی زبان بودن. این افراد چه کسانی بودن و حضور و دیدگاهاشون چه نقشی در تکمیل روایت فیلم داشت؟
10: کارشناسان بسیار مجرب و محترمی استفاده کردم و بسیار ممنونم از اینکه با حضورشون در این مستند خیلی خیلی کردیت دادن و کامل کردن این مستند رو. از خانم رویا کاشفی استفاده کردم که فعال حقوق بشر و مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران هستن و به هر حال خیلی مهم بود که صحبت بشه که در ایران چه اتفاقاتی میفته و وقتی ما در رابطه با حقوق بشر صحبت می‌کنیم که نادیده گرفته میشه به چه صورت هست و مقداری در رابطه با قوانین صحبت بشه و در عین حال وقتی که شخص مهاجرت میکنه باز در چه جاهایی ممکن حقوق بشر اونطوری که باید اجرا نشه. همچنین از دکتر برنارد اندونیان که ایشون اصلیتشون ایرانی ارمنی هستن استفاده کردم که ایشون هم قاضی بازنشسته اداره مهاجرت هستن که بسیار با کیس‌های زیادی آشنا بودن و روبرو شدن در رابطه با مهاجرت به خصوص مهاجرت ایرانیان که صحبت‌ها شد که چه قوانینی حتی به طور درست انجام نمیگیره برای مهاجرین و میتونه تاثیر منفی بگذاره بر روی مهاجرت و مهاجرینی که در واقع به این کشور پناه آوردن. و همچنین از دیدگاه روانشناسی با دکتر نیما نوروزی صحبت شد که اتفاقاتی که در یک خانواده در کشور در جامعه میفته برای تک تک افراد هرچند شاید به نظر ساده بیاد ولی چطور میتونه بر روی اون افراد تاثیر بگذاره و در ادامه این تاثیرات در آینده به چه صورت خواهد بود، که البته تاثیرات مثبت رو هم مطمئنن ما نادیده نگرفتیم چون قرار هست که این سفر امیدوار کننده باشه. ما قرار نیست که همه مطالب منفی رو بگیم، ولی صحبت از این هست که با تمام اتفاقاتی که افتاده همچنان امید پا برجاست.
11: خانم ممتازی، شما فیلم رو به زبان انگلیسی برای مخاطب انگلیسی ساختین که ممکنه شناخت نزدیکی از زندگی در ایران نداشته باشن. بعد از نمایش فیلم در جشنواره‌هایی که شرکت کردین، واکنش مخاطبان غیر ایرانی چی بوده؟ کدومش براتون جالب تر بوده؟ اونا بعد از دیدن فیلم چه چیزای جدیدی دریافت کردن؟
10: واکنش خیلی جالب بود. وقتی که مخاطب خارجی میبینه اتفاقات رو، به خصوص وقتی میشنوه از اشخاصی که خودشون وارد اون ماجرا بودن و به نوعی دارن شهادت‌های زندگیشون رو به طور زنده عنوان میکنن، برای اون مخاطب خیلی جالب و در واقع لمس میشه. و افرادی بودن که اومدن سمت من و از من بیشتر خواستن بدونن و حتی جاهایی بود که خودشون اشک ریختن برای اتفاق که افتاده و جاهایی بود که حتی تشکر کردن که تو وقت رو گذاشتی و این مستند رو ساختی، ما متوجه شدیم که جریان چیه. چون معمولا تو در اخبار فقط میشنوی و شاید واقعا با ماجرا به طور کامل آشنایی نداری، اما وقتی که تو یک مستند رو میبینی و با قصهش ارتباط برقرار می‌کنی کاملا متفاوته و کاملا لمسش می‌کنی و به عنوان یک انسان دل تو به درد میاد و برای تو شاید جای سوال باشه که چیکار میتونم کنم. فکر میکنم که اصل ماجرای این مستند هم همین هست که آگاهی سازی و اینکه آیا هر کدوم از ما میتونیم برای این آزادی، برای این امید قدمی برداریم.
11: خانم ممتازی، اسم فیلم سفر امیده، در حالی که بخش زیادی از داستان اون با سرکوب و از دست دادن و مهاجرت و بلا تکلیفی گره خورده، این امید دقیقاً کجای زندگی آدمای فیلم شما پیدا میشه؟ و اینکه یک پیوندی بزنین با اتفاقات و اعتراضات این سالهای ایران، به ویژه از زمانی که شروع شده از اعتراضات زن زندگی آزادی، یک پلی بزنین با فیلمتون که اسمش سفر امید هست، اینو برای ما چگونه تعریف میکنین؟
10: برای من مسئله زن زندگی آزادی فقط 3 تا کلمه نیست، در واقع بیان یه خواسته بسیار اصلی و بنیادی هست که حق انتخاب، حق زندگی با کرامت و حق آزاد بودن هست. و سفر امید هم از اونجای آغاز میشه که بعضی از شخصیت‌های فیلم دیگه امکان دستیابی به همین حقوق رو که در سرزمین خودشون هست و نمیبینن و ناچار به ترک ایران میشن. اما ترک ایران در واقع پایان داستان نیست و اونها وارد سفر دیگه‌ای میشن، سفری برای پیدا کردن امنیت، بازسازی هویت و همچنین ساختن دوباره زندگی و رسیدن به احساس تعلق. به همین دلیل من واقعیتش موضوع زن زندگی آزادی رو و سفر امید رو فکر میکنم که در ما بین اینها یک پیوستگی هست و یکی بیان آرزوی یه زندگی آزاد و انسانیه که دیگری در واقع در رابطه با روایتی که انسانها با اون مواجه هستن با وجود همه رنجها و از دست دادنهاشون، اما هنوز برای رسیدن به همون زندگی امیدوار هستن. و بحث این مستند سفر امید در رابطه با همین موضوع هست که امید در این فیلم در واقع به معنای نادیده گرفتن درد و رنج نیست، برعکس امید یعنی این که با وجود اونچه که انسان برش گذشته همچنان بتونه برای آینده و آزادی و یک زندگی با کرامت در واقع تلاش بکنه.
3: صحبت‌های سلیل ممتازی رو شنیدید، کارگردان مستند سفر امید، که از سرکوب تا تعلیق در غربت رو روایت کرده این فیلمساز که ساکن بریتانیا است. اما در مطلبی دیگر یک مطالعه نشون میده که آلودگی نوری هنگام خواب خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو افزایش میده. بر اساس نتایج این مطالعه که در اون وضعیت خواب 11 هزار تن بررسی شده، حتی نور کم هم میتونه باعث زخیم‌تر شدن دیواره‌های بطن قلب بشه و توانای قلب برای پمپاژ خون رو کاهش بده. بیشتر بشنوید از گلناز اسفنیاری.
12: یک مطالعه جدید که در نشریه مجله اروپایی قلب منتشر شده نشان می‌دهد حتی قرار گرفتن در معرض نور کم در طول خواب می‌تواند منجر به تغییراتی در شکل و عملکرد عضله قلب از جمله زخیم شدن دیواره‌های آن شود و این می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. دکتر لوچی نویسنده اصلی این مطالعه و مدیر مرکز تحقیقات چاقی در دانشگاه تولین در آمریکا به شبکه CNN گفت آلودگی نوری به عنوان یک عامل خطر جدید برای بیماری‌های قلبی عروقی ظاهر شده است. او افزود یافته‌های ما همراه با شواهد سایر مطالعات نشان می‌دهد که پزشکان و سیاستگزاران باید محدود کردن قرار گرفتن در معرض نور شبانه را به عنوان یک استراتژی بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی در نظر بگیرند. کارشناسان معتقدند که سطح روشنایی در اتاقی که در آن می‌خوابید نباید از یک لوکس تجاوز کند. سطحی بسیار پایین از نور تقریباً معادل تاریکی. لوکس واحد اندازه‌گیری سطح نور در سیستم بین‌المللی واحد هاست. به گفته کارشناسان سطح نور 3 لوکس تقریباً معادل نور ماه یا فیلتر نوری است که از زیر درب بسته اتاق عبور می‌کند. محققان در این مطالعه دریافتند که دیواره‌های عضله قلب در افرادی که هنگام خواب در معرض نور بیش از 3 لوکس قرار می‌گیرند زخیم‌تر شده و منجر به کاهش کارایی قلب در پمپاژ خون می‌شود. این مطالعه نشان داد که میزان آسیب با شدت نور در اتاق خواب افزایش می‌یابد. منابع این نور اضافی می توانند از چیزهایی به ظاهر بی ضرر مانند تابش رو به بالای صفحه نمایش تلفن هوشمند، نور ساعت زنگدار دیجیتال یا آلودگی نوری از بیرون باشد. دکتر لوچی می گوید یافته‌های ما همراه با شواهد حاصل از مطالعات دیگر نشان می دهد که کاهش میزان قرار گرفتن در معرض نور در شب باید به عنوان یکی از راهکارهای بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی مورد توجه پزشکان و سیاستگزاران قرار گیرد. در مطالعه‌ای که در این باره صورت گرفته، وضعیت خواب بیش از 11 هزار نفر فاقد بیماری قلبی عروقی بررسی شده است. تمام شرکت کنندگان در این مطالعه به مدت 7 روز حسگری را روی مچ دست خود بستند تا میزان نور محیط در طول شب اندازه‌گیری شود. 3 سال بعد هر یک از این افراد برای بررسی ساختار و عملکرد قلب تحت تصویربرداری MRI قرار گرفتند. در مقایسه صورت گرفته مشخص شد افرادی که در محیطی با شدت نور بیش از 3 لوکس خوابیدند دیواره های چپ قلبشان زخیم‌تر و فضای داخلی آن در مقایسه با افرادی که در تاریکی مطلق خوابیدند کوچکتر شده است. همچنین توانایی عضله قلب برای انقباض و انبساط هنگام تپش در افرادی که در فضایی با شدت نور بیش از 3 لوکس می‌خوابیدند کاهش یافته که نشانه اولیه از اختلال عملکرد قلب است. آسیب‌های دیگری نیز در 2 حفره دیگر قلب این افراد مشاهده شد.
3: گلناز اسفنیاری گزارش داد و با این گزارش به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. اگر میخواید که آخرین خبرها رو همچنان ببینید، بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و آخرین خبرها رو اونجا مطالعه کنید. آخرین گزارشی که همکاران من منتشر کردن در حال حاضر برمیگرده به واکنش گسترده به سالگرد مهسا ژینا امینی در فضای مجازی. همزمان با اعتصاب در مناطق کردنشین، به هر حال 25 شهریور سال 1401 3 روز پس از بازداشت مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، او در بیمارستان کسری در تهران درگذشت و این جان باختن بزرگترین اعتراض ایران رو در پی داشت که بسیاری در اون اعتراضات جان باختن و جسمشون آسیب دید، از جمله چشمانشون. سپاس که شما به همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.
13: ساعت 23 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. آمریکا برای یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت تردد کشتی ها در تنگی هرمز در جریان است. سوئد یک کارمند سفارت ایران را اخراج کرد و سفیر ایران را فراخواند. وزارت خزانه‌داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات میتواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بی‌مانع کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بی‌گناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشک نفت از این تنگه عبور کردند و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته ای وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئناً قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد. اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. شترومر گفت در پی این تحولات یک کارمند سفارت ایران از سوئد اخراج شده و سفیر جمهوری اسلامی نیز برای ارائه توضیحات به وزارت خارجه این کشور احضار شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. او تاکید کرد که هوش مصنوعی و خطرات ناشی از آن به مرزهای کشورها محدود نمی‌شوند. دبیر کل سازمان ملل در این حال بر ظرفیت هوش مصنوعی برای توسعه پایدار، آموزش و تقویت نظام‌های بهداشتی تاکید کرد. آقای گوترش ضمن هشدار نسبت به توسعه این فناوری با سرعتی بیشتر از شناخت خطرات آن، همچنین درباره شکل‌گیری رقابت برای کاهش استانداردهای ایمنی در حوزه هوش مصنوعی هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می شود. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم‌ها نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم‌ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. و گزارش‌ها از شهرهای کردنشین ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برپایی اعتصابات در این شهرها در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: به بیمارستان کسری رسید.
1: تصویر دستبند بیمارستان بر دستان پیکر جان باخته مهسا امینی آخرین تصویر یک زندگی معمولی بود، اما نخستین قاب جنبشی شد که ایران را برای همیشه تغییر داد.

برای کودک. به 47 سال پیش برگردیم. تهران اسفند 57، برف و باران میبارد و هزاران زن در خیابان‌های پایتخت شعار می‌دهند. بعضی روسری بر سر دارند و بعضی ندارند، اما همه یک چیز می‌خواهند: حکومت تازه برای بدن و پوشش آنان تصمیم نگیرد. تصویر اما عوض می شود. سالها و دهه ها می گذرند، اما خیابان همچنان صحنه همان کشمکش است. دست هایی که بازوی زنی را گرفتند و او را به سوی خود روی کمیته یا گشت ارشاد می کشند. زنانی که روی زمین افتادند، باتوم هایی که در اعتراض های دهه 80 بالا می روند، بدن هایی که جای شلاق بر پشتشان باقی مانده است، دخترانی که به دلیل چند تار مو، رنگ لباس یا کوتاه بودنش تحقیر، بازداشت و محاکمه می شوند. بعد یک روز یک زن جوان بالای سکوی برق خیابان انقلاب ایستاد. ویدا موحد، آرام، بیان که شعاری بدهد، روسری سفیدش را بر سر چوبی گرفت. خیابان انقلاب برای لحظه‌ای به معنای واقعی نامش بازگشت. تصویر بعدی آبی است، سحر خدایاری. فقط می‌خواست وارد ورزشگاه شود و بازی تیم محبوبش را تماشا کند، اما برابر دادگاهی که ممکن بود او را به زندان بفرستد، خود را به شعله‌های سرخ آتش سپرد. شعله‌های آن آتش به تصویر دیگری از بهایی تبدیل شد که زنان برای ابتدایی ترین حق انتخاب خود پرداختند. و سرانجام شهریور 1401، سقز. زنانی که در مراسم خاکسپاری مهسا ژینا امینی روسری‌هایشان را از سر برداشتند و برای نخستین بار فریاد ژن ژیان آزادی در آن جنبش تنین انداخت. همان روزها تهران، دختری در قامت نیکاشا کرمی، نوجوان 16 ساله سیاه‌پوش، بر فراز سطر زباله‌ای واژگون ایستاد، روسریش را در هوا چرخاند و جمعیت در اطرافش شعار دادند. زنی وسط میدان روسریش را در آتش انداخت، دختری که موهایش را در برابر ماموران بست و آماده ایستادن شد، دانش آموزانی که در حیات مدرسه مقنعه‌هایشان را بالا گرفتند، زنان و مردانی که گرد آتش حلقه زدند، دود، صدای شلیک، دویدن، افتادن و دستی که هنوز روسری را در هوا نگه داشته است. در کنار چهره مهسا و نیکا چهره‌های دیگری ظاهر می‌شوند: کیان پیرفلک، مرشاد شهیدی، غزاله چلابی، خدا نور لجعی و مینو مجیدی. صدها زندگی از سنها، شهرها، اقوام و لایه‌های مختلف جامعه در یک تصویر مشترک به هم رسیدند. حالا 4 سال گذشته است. تصویر خیابان‌های ایران بار دیگر عوض شده. در تهران، رشت، شیراز، اصفهان، مشهد، شهرهای کوچک و بزرگ، زنانی را می‌بینیم که با پوشش انتخابی خود راه می‌روند. آتش‌ها خاموش شدند، اما روسری‌ها به سرباز نگشته. گشت ارشاد و بازداشت از میان نرفته. قانون حجاب اجباری هنوز پابرجاست. دوربین‌ها، پیامک‌ها، احضارها، جریمه‌ها و محرومیت‌های اجتماعی همچنان گاهی زنان را تعقیب می‌کنند، اما خیابان دیگر خیابان پیش از شهریور 1401 نیست. جنبش زن زندگی آزادی نتوانست قانون حجاب اجباری را لغو کند، نتوانست ساختار سیاسی را تغییر دهد. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت یا مجروح شدند، اما زنان پیش از آن که قانون تغییر کند، حالا اجرای آن را در زندگی روزمره به عقب راندند. جامعه چیزی را دیده که دیگر نمیتواند آن را نادیده بگیرد. زنی که یک بار حق انتخاب را در خیابان تجربه کرده، به آسانی به تصویر پیشین خود باز نمیگردد. اما آیا این نخستین گام آغاز تغییر ساختار است یا تنها شکافی است در دیوار آن؟ مهمانان من در این میزه گرد رضوان مقدم، پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکاست، و مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان، فعال پیشین جنبش دانشجویی از سوئد.

0: که در سال 1401 یک انقلاب سیاسی رخ نداده، بلکه در ایران یک انقلاب فرهنگی رخ داده. دقیقا به نظر تو چه چیزی در سال 1401 تغییر کرد که اسم اون رو یک انقلاب گذاشتی؟
1: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنم اگه تو تعریف جنبش ها و انقلاب ها بخواییم که تفاوتی قائل بشیم، به یک تغییراتی که ماندگار هست میگن که یک انقلابی اتفاق افتاده. حالا بار مثبت منفیش که در نتیجه انقلاب ها در طول تاریخ وجود داشته کاری ندارم، اما اون چیزی که به عنوان تغییر در نظر گرفته میشه، شما همین امروز وقتی که به خیابان های ایران نگاه میکنید، تصویری رو میبینید که نتیجه سالها تلاش و مبارزه زنان بوده و از مرحله به مرحله اون تغییراتی که اتفاق افتاده در طی جنبش‌های مختلف، یعنی در نهایت آنچه در 1401 اتفاق میفته همبستگی و بسته شدن و وصل شدن حلقه‌هایی از زنجیریه که در طی 4 دهه قبل شکل گرفته، از اسفند 57 و زنانی که در خیابان بودن تا همه جنبش‌هایی که اتفاق افتاد بعدش، کمپین 1,000,000 امضا و همه اینها دارن یک زیرساختی رو درست میکنن برای اینکه اون تغییر بزرگ اتفاق بیفته. حالا درسته در قانون اتفاق نیفتاده، اما ما بزرگترین نافرمانی مدنی و تن ندادن به قانونی رو که عادلانه نمیدونیم رو امروز داریم در ایران میبینیم. در ایران و در چارچوب قانون جزا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ده ها قانون هستش که غیر انسانیه، اما اولین قانونی رو که در مقابلش شهروندان ایرانی و من جمله به عنوان پیشقرار زنان ایرانی تونستن بدون اینکه قانون عوض بشه با مقاومت و مبارزه روزمره اون رو ببرن، دقیقا همین مسئله پوشش هستش. اون هم در حالی که همچنان هنوز قوانین همون وضعیت، همچنان بگیر و ببند هست، همچنان بازداشت هست، همچنان ماشینشون رو ممکنه چند روز بگیرن، همچنان باید وقتی که میرن به محل کارشون، اگر کار دولتی باشه، اگر اداره‌ای باشه، باید اون استاندارد اجرا داشته باشن. اما بیشتر از هر زمان دیگه در مقابل قانونی که ناعادلانه میبیننش دارن مقاومت روزمره میکنن و این به معنی یک انقلاب به نظر میاد.
0: خانم مقدم، بعدی فهمیدن اون چیزی که در 1401 رخ داد، همونطور که مهدی هم به درستی به اون اشاره کرد، بعد به عقب برگردیم به نخستین هفته های بعد از انقلاب 57 که به نظر میرسه زنان ایرانی جز اولین گروه هایی بودن که فهمیدند چه نوعی از تغییرات قرار هستش که در جامعه به وقوع پیونده. شما در اعتراضات زنان در اسفند 57 حضور داشتید، وقتی به اون روزها برگردید زنان دقیقاً از چه چیزی احساس خطر کرده بودند؟ آیا این اعتراض فقط به حجاب اجباری بود یا اون اعتراضات به واسطه این بود که زنان خطر گسترده تری رو احساس کرده بودند؟
2: خب درود بر شما و شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، اون چه که اتفاق افتاده و این تغییرات فرهنگی که امروز شاهدش هستیم همه در تداوم همون سال 57. همونطور که میدونید خمینی 2-3 هفته از انقلاب گذشته بود که گفت زنان لخ نباید بیان در اماکن عمومی، در ادارات، وزارتخانه ها و غیره. وقتی که این خبری رو که در روزنامه های اون زمان که کم هم نبودن، یعنی شما وقتی میرفتی توی خیابون واقعا میتونم بگم که 100 تا عنوان روزنامه اونجا روی میزها بود و شور و شعف بی نهایت زیبایی بین مردم بود و ناگهان این صحبتی که خمینی کرد مثل یک سنگی بود که توی سر زنان زده شد. فقط مسئله حجاب نبود، یعنی احساس خطری که شد، یکی از شعارها که خیلی با صدای بلند گفته میشد این بود که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، یا در بهار آزادی جای حق زن خالی. اینها شعارهای اون زمان بود. اونایی که مخالف ما بودن میومدن میگفتن که یا روسری یا توسری، یعنی اون طرف هم شعارهایی که میدادن رشنگ مشخص بود که چه آیندهی پیش روی ما هست. به همین دلیل بود که اون تظاهرات عظیم که واقعا من میتونم بگم بخش عمدش خودجوش بود، یعنی اینقدر این مسئله برای زنان مهم بود که ناگهان واقعا بعضیا مثلا میگن که 20,000 بود ولی خیلی بیشتر بود و این تظاهرات هم محدود به تهران نبود. این رو خدمتون بگم که در چندین شهر بزرگ تظاهرات شکل گرفت، در رشت بود، در تبریز بود، در اهواز بود، در شهرهای مختلف تظاهراتی علیه این صحبت خمینی شکل گرفت. یه شعار دیگه هم این بود که آزادی نه شرقی نه غربی، جهانی است. یعنی فقط مسئله حجاب نبود، آزادی رو به صورت عام کلمه اون زمان ما فراتر از حجاب میدیدیم.
0: اما خانم مقدم، بله، علی‌رغم این گستردگی تظاهراتی که شما دارید میگید که هزاران زن در اون شرکت کردن و در شهرهای مختلفی هم برگزار شد، اما در نهایت تا حدود یک سال و نیم تا دو سال بعدش پوشش اجباری حجاب تثبیت شد در ادارات دولتی در خیابان. اما در تمام سالهای بعد از اون تا 1401 و حتی تا حالا ما دیدیم که زنان فعالیت خودشون رو ادامه دادن. برای من که توی دهه های 70 و 80 در ایران خبرنگار حوزه زنان بودم، در محل بسیاری از تجمعها من خودم حضور پیدا کردم و میدیدم که زنان برای تبدیل یک خواستشون به یک کنش جمعی دارن چه هزینه‌ای رو پرداخت میکنن. 17 اسفند 82 قرار بود کارزار زنان و مردان علیه خشونت تا 8 مارس با برنامه‌ای در پارک لاله به پایان برسه که مجوز در آخرین لحظات لغو شد و تجمع در محاصره ماموران قرار گرفت و از هم پاشید. 22 خرداد 84 زنان مقابل دانشگاه تهران جمع شدند تا به تبعیض در قانون اساسی اعتراض بکنند. مورد حمله قرار گرفتند خانم عبادی و خانم مرحوم سیمین بهبهانی مورد هجوم ماموران قرار گرفتند. یک سال بعدش در 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر حتی اجازه ندادن تجمع به درستی شکل بگیره و ده‌ها زن و مرد در این روندها بازداشت شدن. اون چیزی که من میدیدم به عنوانی خبرنگار فقط یک سرکوب نبود، یک تلاش نظاممند بود گویا برای ناممکن کردن کنش جمعی زنان. خانم مقدم، شما در تمامی این تحولات حضور داشتید، این اختلاف ها و تصمیم های راهبردی رو چطور به یاد میارید؟ چی شد که از رویارویی مستقیم بر سر حجاب جنبش زنان رسید به این جایی که اولویت های دیگری رو مد نظر خودش قرار بده؟
2: ما آمدانه این کار رو نکردیم که تغییر استراتژی بدیم، تغییر روش بدیم، بلکه بعد از این که حکومت جمهوری اسلامی مستقر شد و خیالش جمع شد، یکی از مسائلی که باعث شد جمهوری اسلامی بتونه به اهداف بعدیش در مورد زنان دست پیدا بکنه، مسئله جنگ ایران و عراق بود. وقتی جنگ ایران و عراق سال 1359 اتفاق افتاد، هر چیزی رو، هر سرکوبی رو به بهانه جنگ حکومت توجیه میکرد و تا ما اون موقع میخواستیم بیایم حرفی بزنیم، حتی مردم عادی به ما میگفتن الان ما در جنگی. بارها و بارها شده بود یا خون شهدا رو زیر پا نذارید. مسئله مقاومت زنان، نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب چیزیست که بدون وقفه از روز اول انقلاب همچنان ادامه داشته تا به امروز. از پوشیدن جوراب پاریزیان که اون موقع جز ممنوعها بود تا به امروز که ما میبینیم حجاب آتیش میزنن و بدون حجاب میرن. و وقتی که دهه 60 شروع شد، سرکوبای سیاسی آغاز شد، اونچنان عرصه تنگ شده بود به همه و در اونچنان خفقانی بود که دو نفر نمیتونستن برن توی خیابون و تظاهرات بکنن. مساوی با اعدام بود، مساوی با مرگ بود. باور کنید اون چه که امروز داره اتفاق میفته، اگر در دهه 60 اتفاق افتاده بود، مثلا اگر امروز برای اون حکم 5 ساله صادر میشه، اوائل انقلاب 100% اعدام بود. فقط داشتن یک روزنامه کافی بود، یه ارتباط کوچی کافی بود. به همین دلیل بود که مبارزه زنان به خونه ها کشیده شد، یعنی دیگه امکانش توی خیابون نبود. وقتی که دوران خاتمی شد، دوران اصلاحات شد، یه فضای کوچولی باز شد که NGO ها، نهادهایی که ریشه های اون توی همون محافل خانگی که ما در دوران 60 برگزار میکردیم، 8 مارس های خانگی رو میگرفتیم که دیگه اون اواخر واقعا یکی از 8 مارس ها که در خونه خود من برگزار شد، از آشپزخونه و بالکن، یعنی جایی از خونه نبود که آدم توش نباشه و افرادی که میمدن دیگه ما میگفتیم جا نیست. اینقدر مردم اشتیاق داشتن، ولی فضا برای اینکه این رو ما بیاریم به خیابون اون موقع نبود. که بعدش دیگه برنامه در شهر کتاب گذاشته شد، جمعیتی که در شهر کتاب اومده بودن پر شده بود تمام فضای شهر کتاب اون موقع. بعد هم همونطور که اشاره کردید به درستی، همایش ما در پارک لاله بود که جلوی اون رو برگزاریش رو گرفتن، اگرچه ما اونجا باز در حدی که تونستیم یه مراسمی رو برگزار کردیم. و سال بعدش که ما جلوی دانشگاه تهران برگزار کردیم، مساحت اونجا رو از طریق ریاضی و اون افرادی که بودن محاسبه کردم، حدود 6000 نفر به ما پیوستن. بعد از اون دوباره مردم ادامه دادن تا سر بلوار کشاورز. مشخص بود که آتش زیر خاکستر هست.
0: اجازه بدید اینجا از مهدیه این سوال رو من بپرسم که مهدیه در دهه 70 و 80 اوج فعالیت‌های جامعه مدنی زنان بود برای اینکه بتونن تغییری رو در جامعه، در قوانین، در ساختار ایجاد بکنن. هممون به خاطر داری کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان کارزار خیلی بزرگی پشتش راه افتاد. روسری سفیدها رو دیدیم که با شعار سهم زن نیمی از آزادی تلاش می‌کردن که زنان بتونن به ورزشگاه‌ها وارد بشن. کمپین 1,000,000 امضا که همین چند روز گذشته ما سالگرد اون رو پشت سر گذاشتیم در همون دوره شکل گرفت و حالا کارزار قانون بدون سنگسار داشتیم، مادر من وطن من رو داشتیم که حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند رو مطرح می‌کرد. اما جمهوری اسلامی همه اینها رو سرکوب کرد و میتونیم بگیم که در واقع هیچ کدوم از این کارزارها و کمپین‌ها در فاصله زمانی کوتاه مدتی به نتیجه نرسید. شاید فقط در واقع بحث روسری سفیدها، سهم زن نیمی از آزادی بود که در سال‌های اخیر ما دیدیم که بسیار گزیده در برخی از ورزشگاه‌ها جمهوری اسلامی اجازه حضور زنان رو میده. این همه ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر خواسته های زنان رو ریشش رو در چه میدونی؟
1: به هر حال جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که از روز اول به عنوان جمهوری اسلامی اومده یک ایدئولوژی خاصی رو داشته هدایت میکرده دیگه، یعنی همون عد و اندازه‌ای که زنان در اسلام میتونن حق و حقوقی داشته باشن توی اون چارچوب می‌خواسته عمل بکنه. از روز اول هم همینو گفته و به همون مسیر هم ادامه ده. تا امروز هم قوانینی نیستش که تغییری کرده باشه، هیچ قانونی در طی این سال‌ها هنوز تغییر نکرده. حتی چیزهایی که ما به عنوان نتایج ازش داریم نام می‌بریم مثل قانون سنگسار و نمونه‌های شبیه این همچنان به طور مکتوب در قوانین هستش، ولی داره به شکل دیگه اجرا میشه. اون مسئله‌ای که در این بین وجود داره در مواجهه حکومت به عنوان ساختار سیاسی که این ساختار مردسالارانه بوده و زن به عنوان سوژه سیاسی در طی این 47 سال مرتب رابطهشون با هم دیگه تغییر کرده، یعنی رابطه بین ساختار سیاسی با زنی که سوژه سیاسی بوده تغییر کرده. این زن یک جایی خودش رو انقلابی میدونه و میاد میگه که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. در طی همه اون سالها مرتب میبینیم که این تلاشه ادامه داره، شکل تلاشه تغییر میکنه و به نظر من در نمونه های جهانی حتی اگر بخواد بررسی بشه جنبش زنان ایران، یکی از پراگماتیستی ترین جنبش ها در جهان میتونه باشه، به خاطر اینکه هر جایی و هر ظرفیتی که وجود داشته برای اینکه بخواد تغییراتی رو ایجاد بده درش دخالت کرده، از انتخابات بوده تا در خونه ها برگزار کردن، فضای ذره بازتر میشه بریم جلوی دانشگاه، فضای ذره میره به سمت اینکه قوانین باشه بریم سراغ کمپین. و من هیچ کدوم این نمونه هایی رو که شما بهش اشاره کردید رو اتفاقا بی تأثیر نمیبینم، یعنی تمام این جنبش ها، تمام این کمپین ها کنار هم دیگه سطح آگاهی جامعه ایران رو به یک جایی رسوند که دیگه بگه که من این روسری رو به عنوان نماد این ساختار سیاسی مرد سالار اسلامی میخوام آتیش بزنم. یعنی شما این مسیر رو نمیتونید هیچ جایش رو منقطع بکنید. به خاطر همین من علاوه بر این که به شدت پراگماتیستی میدونم جنبش زنان در ایران رو، در کنارش این رو کاملا قدم به قدم هم میبینم. یعنی در یک جایی میگه که ما میریم قوانین رو تغییر بدیم و دو تا اتفاق میفته در نتیجهش. یکی این که جامعه ایران تازه متوجه میشه چه قوانین عجیب غریبی در مورد زنان وجود داره. جامعه ای که ممکن بود تا قبلش هرگز به همچین چیزی فکر نکرده باشه، طبیعی هم هست، نه در آموزش و سیستم آموزشی کشور وجود داره، نه زنان اجازه دارن در رسانه ها در مورد اینها حرف بزنن. پس وظیفه ای که اون موقع جامعه زنان رو دوش خودش میذاره در دهه 60 اینه که فقط بتونه بقا داشته باشه، در واقع میره توی موقعیت بقا که میبینیم میرن داخل خونه ها فقط برای اینکه 8 مارس وجود داشته باشه، حلقه کتابخانی وجود داشته باشه. بعد تو دهه 70 تا اواسط دهه 80 میرن توی بحث قانونی که خب حالا هم جامعه با قوانین آشنا میشه هم خودشون یک قدم به جلو بندن. اما چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق میفته، چرا میگم که ما حاصل همه آنچه هست که این جنبش داشته، امتحان کردن قوانین رو دونه دونه، تلاش کردن برای اینکه تغییر بکنه. اوکی، این ساختار مرد سالارانه، این ساختار مردانه میگه که من هیچ قانونی رو تغییر نمیدم. اینجایی که زن ایرانی در 1401 میگه همه مسیرهایی که من رفتم برای اینکه قانون رو تغییر بدم حالا میذارم یه گوشه، برای اینکه این روسری بسترم بردارم نیازی ندارم قانونی تغییر کنه، نیازی ندارم چیزی روی کاغذ تغییر بکنه، خودم میتونم این کار رو انجام بدم. من شاید نتونم وقتی ازدواج دارم میکنم حق برابر داشته باشم، من شاید نتونم به خاطر اینکه قانون اجازه نمیده حضانت بچه‌مو داشته باشم، شاید قرار اجازه بهم بدن وارد استادیوم بشم یا نشم حقش با دیگری باشه، اما این که روی سر من حقش با خودمه و اینو در میارم، تاوانشم میدم. این نگاه پراگماتیستی رو به نظر من همه این روال چهار دههی داشته تا رسید به جنبش زن زندگی آزادی، و جمهوری اسلامی هم در مقابل این وضعیته که خودش رو تعریف میکنه. یعنی میبینیم که اول میاد فضای وحشت ایجاد میکنه، بعد حجاب رو اجباری میکنه، بعد مسئله جنگ رو بهونه میکنه و بعد همینطوری شرایط ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که زنی که سوژه سیاسی هست میگه من دیگه برای این کاری که میخوام بکنم از تو نمیخوام قانون رو تغییر بدی، خودم قانونی رو که میتونم تغییر بدم رو در صحنه عوضش میکنم. و اینجا هستش که به بالاترین سطح درگیری میرسه حکومت و زن به عنوان سوژه سیاسی.
0: خب همینجا فرصت خوبیه تا بخشی از گفتگویی رو که با غزل عبداللهی، زن جوانی که در اعتراضات زن زندگی آزادی حضور داشت، رو با هم بشنویم. غزل در میانه اعتراضات از ایران خارج شد و حالا در برلین زندگی میکنه. افتتاح از غزل در مورد تجربه روزهای آغازین اعتراضات 1401 پرسیدم.
3: یادمه که همون شب اولی که جلوی بیمارستان تجمع شده بود، رفتم اون سمتی و خب کاری هم نتونستم بکنم، از ماشین هم حتی نتونستم پیاده شم. تو حالا در ادامش شروع چنین فضاهای معمولا شبیه همه، یعنی از سالهای قبل بگیری تا به الان، تا به زن زندگی آزادی، این شروع این فضای مقداری حسش مشابهه. این سری اما توی دوران زن زندگی آزادی یک مقداری متفاوت بود. مثلا من برای خودم احساس میکردم که هممون یک مقداری از خودمون رو میتونیم توی این اتفاقی که داره میفته ببینیم. مثلا من توی همون روزهای اول یاد این افتادم که یکی از دوستانمون 10 سال قبل از اون یک روایتی از اون چه که توی وزرا اتفاق افتاده بود نوشته بود، و اینکه نوشته بود که این دختر رو میکوبن به سرش و این دختر بیهوش میشه، و این 10 سال قبل از زن زندگی آزادی بوده. من اولش یاد اون افتادم و برای من اینجوری بود که حالا جدا از مسائل دیگه، این اتفاق میتونست برای هر کدوممون رخ بده. یعنی من هر بار که این گشت ارشاد من رو دستگیر میکرد میتونست برای من هم رخ بده. دورانی که مجبور شدم که به اجبار تو یک سری از فضاها روسری و مقنعه و این حجاب سرم کنم، همیشه فکر میکردم که چی میشه اگر یک روز همه زنها توی ایران دست جمعی تصمیم بگیرن و بدون حجاب و با لباسی که دوست دارن بیرون برن، مگه اینا میتونن کاری بکنن؟ اگر یک روز مشخص رو هممون اونچه که دوست داریم رو بیرون بپوشیم. 10 سال پیش شاید یک سری تعداد زنا دخترای خیلی خیلی کمی بودن، مثلا ما خودمون میرفتیم بیرون شالهامون همیشه دور گردنمون بود، هیچ وقت سرمون نمی کردیم، همیشه مبارزه فردیمون رو هممون حالا اکثرا جدا جدا توی یک سری فضاهایی که به اجبار مجبور بودیم سرمون کنیم داشتیم. ولی توی دوران زن زندگی برای من اینجوری بودم که دقیقاً همون چیزی که من توی بچگی بهش فکر می‌کردم الان امروز داره رخ میده. و حتی من توی دایره دوستانم، خب بالاخره جدا از فضای دوستایی که داشتیم بالاخره فعال بودن، یک سری بچه‌هایی هم بودن که اصلا جدا از این فضا بودن، خارج از این فضا بودن و حتی شاید اصلا در گذشته این مبارزه فردی هم نداشتن، نه که براشون اهمیت نداشته باشه، هزینه‌اش رو دوست نداشتن قبول کنن که اون هزینه ها رو بدن. ولی اون روزها همه همدل بودن و یه جورایی برای من اینجوری بودش که اون جرقه بالاخره زده شد، اون فانتزی که اون داستانی که رویایی که من توی کودکی برای خودم درست میکردم، که فکر میکنم که هممون به این فکر کرده بودیم که چی میشه اگر یک روز همه این کار رو بکنن، تو توی خیابونها میدیدی. حالا من زود از ایران خارج شدم، قبل از آذر ماه، یعنی فضای بعدش رو ندیدم، ولی همون روزهایی هم که اونجا بودم، اون 2 ماه اولی هم که اونجا بودم، میدیدی زنها رو در خیابون، بالاخره روایتهای بچه ها رو از تظاهراتها میشنیدی، از اینکه زنها چه میکنن.

0: خانم مقدم، اینجا این سوال برای من پیش میاد که آیا ما میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم که لغو اجتماعی قانون حجاب اجباری پیش از لغو حقوقی اون نقض شده؟ به نظر شما آیا این تعبیر درسته یا ما یکمی در واقع داریم میزان عقب نشینی حکومت رو بیش از واقعیت نشون میدیم؟
1: به نظر من این تعبیر کاملا درسته. همونجور که گروه عزیز اشاره کردن، زنان ایران اصلا دیگه براش اون قانونی که میگه اگر زنی بدون حجاب باشه اینقدر ضرب شلاق میخوره، 6 ماه میره زندان، اینقدر باید جریمه نقدی بده، اصلا دیگه براش مهم نیست. همونطوری که گفتن مسئله جریمه ماشین ده، همه اینها یعنی لغو اجتماعی این قانون انجام شده. ببینید، در سوال پیشینتون شما گفتید که چرا موفق نشده این همه تلاش ها، این همه کمپین ها. به نظر من همین که الان این سوال شما نشون میده که موفق بوده تمام این نافرمانی مدنی که مرتب زنان انجام دادن و هر حرکتی پله حرکت بعدی شده. شما ببینید، ما در سال 1384 در مقابل دانشگاه تهران میگیم که باید قانون اساسی تمام اون مواردی که تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسی باید لغو بشه، پیوستن ایران به کنوانسیون لغو هر گونه تبعیض علیه زنان. این دوتا خواسته اساسی ما در جلوی دانشگاه بود، یعنی خط قرمز جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اصل 4 قانون اساسی میگوید که همه قوانین، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها همه باید بر اساس شریعت اسلام باشه، و وقتی شما یکی از خواسته ها لغو اون هست، پس بنابراین داری اساس جمهوری اسلامی رو که داره میگه همه چی بایستی بر اساس شریعت اسلام باشه زیر سوال میبری. یعنی این عبور از تمام خط قرمز ها. وقتی کمپین روسری سفیدها میشه و ورود زنان به ورزشگاه، وقتی علیه سنگسار کمپین را میفته، وقتی منشور زنان، وقتی مادران صلح، تمام حرکت هایی که دونه بدون زنان انجام دادن، همه عبور از خط قرمز های کمپینی که ملو امضا که ما لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو در اونجا خواستیم. این قوانین تبعیض آمیز مثل ارث، مثل حق طلاق، سن ازدواج، همه اینها بر اساس شریعت اسلام هست.
0: خانم گلرو، بسیاری از قوانین همچنان تغییر نکرده. اون چیزی که واضح آشکار در خیابان‌های ایران قابل مشاهده هست این هستش که زنان ایرانی دیگه تن به حجاب اجباری نمیدن. اما ما میدونیم که آن چیزی که باعث پایداری حجاب اجباری در جمهوری اسلامی شده بود فقط گشت و ارشاد و قوانین نبود. بسیاری از خانواده‌های مذهبی و سنتی هم پیش از اینکه دختر و یا همسرشون وارد خیابان بشن، حجاب رو اجباری کرده بودن برای اونها. آیا میتونیم بگیم که زن زندگی آزادی پیش از اون که بخواد قانون حجاب حکومتی رو بشکنه، زنجیره اطاعت و اجبار رو در خانواده‌هایی شکسته بود که پیش از این زنجیره در اونها وجود داشت و باعث شده بود که زنان بتونن ابتدا از حریم قانون خانه عبور بکنن و بعد حریم قانون جامعه رو بشکنن؟
2: واقعیت اینه که خانواده سنتی و مذهبی یک قدم جلوتر از ساختار مردسالارانه مذهبی حکومت داره بدن زن رو کنترل میکنه. یعنی قبل از این که زن بخواد وارد فضای جامعه بشه، ممکنه که حتی قبل از 7 سالگی که بچه میخواد بره مدرسه، حتی قبلتر از اون مسئله حجاب براش مطرح شده باشه، یا حتی زمانی که توی مدرسه استاندارد خاصی رو برای پوشش در نظر میگیرن، مثل مانتو یا فرم مدرسه، ولی بچه های دیگه توی خانواده های دیگه ممکنه که یک وضعیت دوگانه ای داشته باشن، یعنی اون پوشش رو لازم نباشه جای دیگه داشته باشن. ولی در یک خانواده سنتی مذهبی دختر بچه باید هر دو تا جا این رو داشته باشه. به خاطر همین یک نوعی نافرمانی به نظر من در شکل میگیره که ما این رو بارها و بارها توی سالهای گذشته در فمینیست ها دیدیم که از کجا این رو شروع میکنن. اما طبق حالا مسئله کمپین قطره‌های ناموسی هستش، خانم مقدم خیلی بهتر از من میتونن این رو توضیح بدن. بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک تعدادی ما با افزایش قتل‌های ناموسی مواجه بودیم، قتل‌های به بهانه ناموس، زنکشی‌هایی که اتفاق می‌افتاد. و بعد که روی اینها کار شد، دیدیم که بیشتر کسانی که توی این موقعیت بودن و بیشتر این پرونده ها دقیقا تو موقعیتی هستند که میاد و میخواد اون قوانین مردسالارانه جامعه و حکومت رو به چالش بکشه، اما قبل از اینکه حکومت اون رو سرکوب بکنه، قبل از اینکه جمهوری اسلامی اون رو بازداشت بکنه، اون مردی که نماینده ساختار مردسالاره حکومت اسلامی در خونش هست، اون اول میاد و برخورد میکنه و اینجا هستش که مسئله زنکشی اتفاق میفته. یعنی در جایی که جنبش زن زندگی آزادی به یک شکل یک احساس رهایی و توانایی برای نافرمانی و مقاومت رو به زنان داد، که اونها وقتی شروع کردن، بسیاری از این زنان قبل از اینکه حکومت اونها رو سرکوب کنه تو خانواده هاشون یا سرکوب شدن یا حتی کشته شدن. به خاطر همین، یعنی این همیشه این مسئله وجود داره و باید همه اینها رو کنار هم دیگه ببینیم که یک همچین تغییر عظیمی و ایجاد یک همچین آگاهی و اعتماد به نفس عظیمی در زنان حتی چطور میتونه گاهی منجر به کشته شدن اونها و قتلشون بشه، که خب در خانواده های سنتی و مذهبی قطعا این میتونه بیشتر باشه. البته که مسئله مردسالاری فقط در خانواده های سنتی نیستش، مسئله قتل به بهانه ناموس در بسیاری از خانواده هایی هستش که شاید شکل و شمایل خیلی مذهبی هم نداشته باشه.
0: خانم مقدم، شما چطور این موضوع رو تعریف میکنید؟ آیا وقتی یک پدر مذهبی همچنان عقیده شخصی خودش رو به شدت حفظ میکنه، و البته ما در اینجا دو رفتار متفاوت رو میتونیم ببینیم ازشون، پدری هست که عقیده شخصی خودش رو حفظ میکنه و تا به جایی پیش میره که خون دختر خودش رو میریزه، و پدر دیگری هم هستش که در کنار دخترش میسته و تصویر جدید دخترش بدون حجاب اجباری رو میپذیره، فکر میکنید در ذهن اون پدر مذهبی، در ساختار باورهای اون پدر مذهبی چه میگذره در این دو مورد؟
1: تفاوتی که جنبش زنان ایران با جنبش زنان مثلا در اروپا داره اینه که ما در ایران با سه ساختار قدرت همیشه مواجه بودیم. یکی یک دولت اقتدارگرا، یکی اون ساختارهای مذهبی و سنتی که به درستی بهش اشاره کردید، و نظام مردسالار خانواده. یعنی الان در همین لحظه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم، اینها سر جاش همچنان باقیه و ما میبینیم که در مورد مثلا، مرسی که به قتل‌های ناموسی واقعا اشاره کردید، در حوزه مبارزه با قتل‌های ناموسی هست که اینجا این نافرمانی مدنی زنان که افزایش قتل‌های ناموسی، یکی از دلایلش که من بارها بهش اشاره کردم، بالا رفتن سطح آگاهی زنان نسبت به مردان در جامعه خیلی بالاتره و اون نظام مردسالار دائما میخواد قدرت خودش رو، اتوریته خودش رو حفظ بکنه و مقابل این میسته. ما همین دیروز شاهد مرگ هانا بودیم، قتل هانا به وسیله پدرش که با اسلحه تو خواب به پشت سر دخترش شلیک میکنه، به این دلیل که فکر میکنه دخترش با یکی از فامیل ارتباط داره. ولی اینها که در حقیقت تمام این افکاری که ریشه اون رو من در آموزش میبینم، آموزش هایی که رادیو تلویزیون، بیلبورد های خیابون که بیهجابی زن از بیغیرتی مرد است، این تبلیغی که زن ناموسه، اینها همه در اون باورهای اون مرد که حقش هست که کنترل بکنه جسم و جان زن رو، یعنی زن رو مایملک خودش میدونه، چه دخترش باشه، همسرش باشه، خواهر یا مادرش باشه. به همین دلیله که وقتی میخوان مردی رو تحقیر بکنن، فوش خواهر مادر میدن. الان شما میبینید در بخشی از جامعه متاسفانه این رو به وضوح داریم میبینیم که چقدر این سطح دید و نگاه همچنان پایین است و چه مبارزه پیش روی زنان هست در اون منطقی که بدن و زندگی زن رو متعلق به خانواده، مردان یا جامعه میدونه یا قبیله میدونه. حالا خب زنی که در خیابون حق انتخاب پوشش خودش رو مطالبه میکنه، در واقع اون اصل بنیادی رو به چالش میکشه، که اون اصلی که در حقیقت ریشه قتل‌های ناموسی هست، اون اصلی که این تصور رو ایجاد میکنه که زن ناموسه. پس بنابراین مبارزه زنان چند تا بعد داره. اما یک چیز رو من اینجا لازم اشاره بکنم، علارغم این که همیشه تغییرات فرهنگی تغییرات کنده، ولی در ایران یک اتفاق عجیبی افتاده و تغییرات فرهنگی خیلی سریعتر از تغییرات سیاسی اتفاق افتاده. یک تناقضی در جامعه ایجاد شده و اون هم دلیلش اینه که باز در حقیقت راه فراری که زنان پیدا کردن به این که به طرف تحصیلات رفتن و حکومت نتونست اینها رو خونه نشین بکنه، باعث شد که ما میبینیم تعداد کرسی هایی رو که زنان در دانشگاه در اختیار خودشون میگیرن، میبینیم که نسبت به مردان خیلی بالا میره، تا جایی که حکومت صداش در میاد و میاد برای اینکه جلوی باز تحصیل زنان رو بگیره سهمی بندی های جنسیتی میذاره. یعنی مثلا در یک رشته میگه 15% زن 85% مرد، و یا اصلا هر بعضی از رشته من میکنه.
0: البته خانم مقدم، انتقاداتی هم به این ماجرا وجود داره و اون اینکه با توجه به ساختارهای بسته استخدامی و ساختار بسته سنتی که در بازار کار حاکم هست، بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده عملا به توان افزایی اونها در جامعه منجر نمیشه، به خاطر اینکه شغل مناسبی براشون وجود نداره، اگر وارد مشاغل مختلف بشن حقوق برابری نخواهند گرفت، و در واقع این مسئله مطرح میشه که این بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده صرفا عاملی هستش که جمهوری اسلامی برای تصویر یک جامعه دموکرات و برابر برای خودش استفاده میکنه و تأثیر واقعی در شرایط زندگی زنان ایجاد نمیکنه و تأثیر نمیگذاره.
1: اجازه بدید من با این نظر مخالف باشم، موافق نیستم. ببینید، وقتی که تحصیل بالا میره، توان افزایی زنان فقط در عرصه کار نیست. وقتی تحصیلات بالا میره، نگرش انسان نسبت به برابری جنسیتی هم تغییر میکنه. اصلا یکی از دلایل اینکه الان زنان اینقدر مقابل سرکوب ایستادگی میکنن، یکی از دلایلش همین بالا رفتن تحصیل، به قول معروف چشم گوششون باز میشه. چرا مردان مخالف تحصیل زنان هستن؟ چرا بازداری میشد در گذشته؟ مثلا در زمانی که بی بی وزیروف اولی مدرسه رو به نام دوشیزگان تأسیس کرد، یکی از استدلال ها این بود که اینها نامه عاشقانه خواهند نوشت. ببینید، پس بنابراین فقط این نیستش که چون شغل ندارن، شغل رسمی ندارن، خیلی از اینها مشاغل دیگری رو انتخاب میکنند که در آمار نمیاد. الان خیلی از بار زندگی رو دوش زنان هست، کارهای تولیدی خانگی میکنن، تدریس خصوصی میکنن. من معتقد هستم سطح اشتغال زنان بیش از اون چیزیست که آمار نشون میده. به عکس مردان که بیکاری پنهان دارن، زنان اشتغال پنهان دارن. یعنی این دوتا نقطه کاملا متفاوته. زنانی وجود دارن که در عرصه حالا خدمات هستند یا در عرصه تولید مثلا صنایع دستی یا خانگی هستن. شما الان زنان بلوچستان رو نگاه کنید، تمام سوزندوزی که دارن میکنن، خیلی از زنان تحصیل کرده هستن. ولی خیلی فرق هست بین زن تحصیل کرده ای که داره تولید میکنه با زنی که کم سواد یا بی سواده. این یک نکته. نکته دیگر، تحصیل باعث میشه که بتونن اینها از فضای سوشال مدیایی که امروز به وجود اومده به نحو دیگری استفاده بکنن و اینکه خواهان برابری جنسیتی باشن. جمهوری اسلامی همیشه مقابل این ایستاده، ولی این زنان هستن که نه از الان، از 120 سال پیش، از 1906 که اولین مدرسه گذاشته شد که بعد از 6 سال تعداد مدارس به 56 تا رسید، از اون زمان مخالف بودن، ولی زنان هی ایستادگی کردن. همیشه حکومت ها خیلی دلشون نمیخواسته که زنان جلو باشن، ولی تونستن تا به امروز که ما این تصویر رو الان ما از جامعه داریم.
0: خانم گلرو، به امروز اگر بخوایم نگاهی بکنیم در مسائل زنان، ساختار حقوقی تغییر محسوسی نکرده، حجاب اجباری در قانون باقی مونده، بسیاری از تبعیض‌های حقوقی همچنان پابرجاست. با این همه زنان یک عملیات مستقری رو پیدا کردن که ما میتونیم تصویر اون رو در خیابان‌ها ببینیم، در عرصه ورزش ببینیم، در خانواده‌ها ببینیم، در عرصه‌های هنری ببینیم. به نظر میرسه که این عملیات تونسته ساختار رو در بعضی از سیاست‌هاش به سکوت وادار کنه، نه اینکه حتی به عقب بنشونه. آیا فکر میکنید که این تغییر رفتار بدون تغییر قانون رو ما میتونیم یک پیروزی برای جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بدونیم؟
2: من فکر میکنم میشه، بله. ما ببینید، یا میریم قوانین رو تغییر میکنه، تو بعضی از این کشورهای همسایه‌مون اینجوری هم قوانین تغییر میکنه، بعد جامعه داره در مقابل اون قوانین مقاومت میکنه و نمیخواد اون قوانین وجود داشته باشه، مثلا مثل رانندگی یا مثل اشتغال زن یا مثل دانشگاه رفتن یا همه اینها. روش برعکسش رو در بسیاری از کشورها دیدیم که قوانین تغییر کرد، جامعه نمیخواسته بپذیره. ما داریم مسیر برعکسش رو میریم، یعنی جامعه داره میره به سمت اینکه بخواد این سمت در قدرت چه سیاسی چه اقتصادی افزایش پیدا بکنه. و من فکر میکنم که ما داریم یه چیزی رو میسازیم، زنان در ایران دارن ساختاری رو میسازن که دیگه فردایی که جمهوری اسلامی نبود، اولا که این حضورشون و پررنگ بودنشون باعث میشه که سرنوشت حقوق زنان و سرنوشت جایگاه زنان به انقلاب مشروطه و انقلاب 57 دوباره منجر نشه. یعنی این عملیات رو پیدا کردن در صورتی که وجود نداشته قبلا. نکته دیگه که وجود داره اینه که روزی که جمهوری اسلامی نباشه، این عملیاتی که به وجود اومده بدون اینکه قوانین تغییر کرده باشه، اما از دل این عملیات زنان در تصمیم گیری های اساسی نقش خواهند داشت و خب این خودش باعث میشه که ما در مورد آینده ایران نگاه مثبت‌تری داشته باشیم، امیدوارتر باشیم نسبت به آن چیزی که تا الان وجود داشته. به خاطر من فکر می‌کنم که خیلی مثبت و در حال ساختن آینده هستیم، در حال تغییر عرف و نگاهی به زنان هستیم که در طی هزاران سال شکل گرفته، به ویژه در منطقه ما در غرب آسیا این بسیار بسیار اهمیت داره. و من فقط یک جمله‌ای رو هم در مورد مسئله دانشگاه می‌خواستم به صحبت‌های خانم مقدم اضافه بکنم، که اولا که توانمندسازی اقتصادی با توانمندسازی زنان میتونه با هم دیگه متفاوت باشه، یعنی در عرصه‌های مختلف این عمل بکنه، ولی یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که بسیاری از زنانی که یک روزی روسریشون رو برداشتن یا نه حتی در خانواده‌های سنتی بودن، چادرشون رو برداشتن، زنانی بودن که تنها راهی که بتونن از در خونه‌هاشون بیان بیرون این بود که در دانشگاه قبول بشن، و وقتی که تونستن از اون حصار خانه نجات پیدا بکنن و اومدن توی جامعه، اون وقت همین عملیاتی رو که شما گفتید به دست آوردن. حالا اینکه جمهوری اسلامی اجازه بده تو اون ساختار اینها کار بکنن یا هنوز استادای تو اون دانشگاه باشن که بگن شما باید برید کهنه بشورید، اما اون زنی که از اون خانواده جدا شد تونست عملیات پیدا کنه و از دل اون عملیات امروز میبینیم که زنان در جمهوری اسلامی هم که یک حکومت و ساختار 100% مذهبی مردسالار هستش، عملیات خودشون رو دارن حفظ میکنن.
0: خانم مقدم، اگر ما جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو یک انقلاب اجتماعی بدونیم، به نظر شما تا چه مدتی این انقلاب اجتماعی میتونه بدون تبدیل شدن به تغییر حقوقی و سیاسی دووم بیاره؟ آیا جامعه و حکومت میتونن برای یک مدت طولانی در دو جهت مخالف هم دیگه حرکت کنن؟
1: ببینید، حکومت ها جای فرو میپاشن که دیگه مردم احساس به اصطلاح سمپاتی نسبت بهشون نمی کنن، احساس همگرا بودن، یگانگی، یعنی راه جامعه و راه حکومت جدا میشه و این فروپاشی تدریجا اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما داریم میبینیم در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی امروز، جمهوری اسلامی حتی 3 سال پیش نیست، چه برسه به این که در مورد سال 57 صحبت بکنیم. بله، در یک جایی میرسه که دیگه حکومت واقعا نمیتونه به روند پیشین خودش ادامه بده و تسلیم مردم میشه. یکی این که خود اون افرادی که الان هستن، بالاخره کسانی که در حکومت نقش دارن، رهبری جامعه رو میکنن، اینها که به وسیله به واسطه مردم کنار زده میشن و افراد دیگری میان و خود به خود در اونجا تغییرات سیاسی هم به تبع تغییرات اجتماعی ناگزیره که انجام بشه. البته خب این یک مسئله است که خیلی زمان بر هست، ولی کن الان ما داریم میبینیم، نمونهش مسئله حجاب هست که جمهوری اسلامی نه که نخواد، نمیتونه، یعنی میخواد. میبینیم که دائما این مسئله اتفاق افتاده، اومدن بعد از هر موجی، بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ما میبینیم یک قوانین به شدت سختگیرانه میاد، اما آیا یک مادرش رو تونستن اجرا بکنن؟ عملا آجمز شدن. بنابر این به اعتقاد من، بله الان همین اتفاق افتاده و از کنترل حکومت هم خارج هست. حالا کی به اون به اصطلاح میگن فواره چون بلند شود سرنگون شود، کی به اون مرحله برسه که این اتفاق نهایی بیفته، ما واقعا پیشگو نیستیم، اما شرایط اجتماعی الان نشون میده که هم مردم نمیخوان اون چیزی که سیستم سیاسی حاکم هست و متناسب با خواست جامعه نیست. الان جنزی واقعا نمیپذیره که بخواد مثل سبک مثلا 1400 سال پیش، حالا یا 1000 سال پیش زندگی بکنه. با اون اتفاقاتی که از لحاظ تکنولوژی در جهان اتفاق افتاده همخوانی نداره و این خلاف جریان آب شناخت این سیستم های اسلامی، نه فقط در ایران، در افغانستان و طالبان، در سوریه، در هر کجای دیگر، اینها محکوم به شکست هستند. و ولی حالا زمانش رو ما واقعا نمیتونیم تعیین کنیم، نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما بدون تردید این اتفاق خواهد افتاد.
0: خانم گلرو، این آخرین سوال رو از شما هم میپرسم، این که این انقلاب اجتماعی تا چه مدتی میتونه بدون تبدیل شدن به یک تغییر حقوقی و سیاسی قطعی در حکومت دوام پیدا بکنه؟
2: من فکر میکنم خیلی نمیتونه این ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه حالا در مورد جمهوری اسلامی به طور خاص در مورد همین قانون صحبت بکنیم، وگرنه نمونه های دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل بحث سیاه‌پوست‌ها، بحث حقوق مدنی در آمریکا، آفریقای جنوبی و خیلی کشورهایی هستن که توشون این اتفاق افتاده، یعنی قانون قبل از اینکه رو کاغذ عوض بشه در ذهن شهروندان داشته تغییر میکرده. اما این نکته که مشخصا در مورد جمهوری اسلامی هستش اینه که جمهوری اسلامی اون ویترینش ویترین اسلامیه و به هر حال هر حکومتی هم یه خط قرمزی داره در مورد اینکه این قوانین رو دارید انجام میدید یا نمیدید. و نافرمانی مدنی وقتی که یک قانونی مرتب داره زیر سوال میره، یک جور دهنکجی و تحقیر ساختار حکمرانیه. یعنی الان زنان هر روز با بدون روسری بیرون رفتن خودشون، سوار موتور شدن خودشون، یعنی هر کدوم اینها یک جوری تحقیر ساختار و حکمرانی هست که قوانین نوشته شده دارد، اما زنان از اون پیروی نمی کنن و این نمیتونه ادامه پیدا بکنه خیلی زیاد، به خاطر اینکه همون جوری که میبینید کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن یا کسانی که مذهبی هستن به هر حال به شکلی از سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی دفاع میکنن، بسیار ناراضی هستن، مرتبا دارن از این حربه استفاده میکنن. این قانون کشوره و باید عملی بشه. به خاطر همین وقتی در یک سطح بسیار گسترده این اتفاق بیفته، همون جوری که دیدیم دیگه اون میزانی که دو سال پیش تصمیم گرفتن کافه هایی که زنان بدون حجاب وارد، بدون حجاب استاندارد جمهوری اسلامی وارد اونجا میشن و قلم بکنن، الان شاید بشه گفت 10% نسبت به دو سال پیش و سه سال پیش. یعنی این که قانون گذاشتن، گفتن اگر زنان بدون اون حجاب استاندارد به کافه رفتن، کافه رو پلم میکنیم، بعد یه دفعه به خودشون اومدن دیدن که 80% کافه ها پلم شده. انقدر این استحکاک افزایش پیدا میکنه تا به یک جایی میرسه که دقیقا همون فواره که خانم مقدم گفتن، اونجا دیگه باید یک شکلی این تغییر اتفاق بیفته. خب دو تا راه حل وجود داره دیگه، یا اینکه قانون تغییر کنه، یا اینکه جمهوری اسلامی بگه نه من قانون رو تغییر نمیکنم ولی باید عملی بشه. گزینه دوم رو من غیر ممکن میبینم، یعنی نشدنیه، وگرنه جمهوری اسلامی اگه میتونست قطعا تا الان چندین بار این کارو کرده بود، ولی در توانش نیست با این همه بحران داخلی و بین المللی و شرایطی که داره، واقعا نمیتونه بره سراغ گزینه دوم. پس همون گزینه اول میمونه که تغییر قوانینه، که اونم احتمالاً همراه میشه با سقوط کلیت جمهوری اسلامی.
0: و خانم مقدم، اگر این پیشبینی که خانم گلرو دارن انجام میدن رخ نده، اگه جمهوری اسلامی سقوط نکند، تا کی این شرایط دوگانه قوانین و اجتماع ادامه پیدا خواهد کرد؟
1: من اینو با یک تجربه شخصی خودم بگم. چند سال پیش که من ایران بودم و من رو بازداشت کرده بودن، این بازجو همیشه از من سوال میکرد. من گفتم خب بذارم از شما یه سوال بکنم، اگر کسی 70 سالش بمیره شما چی میگی؟ گفت والا چرا این سوالو میکنه؟ گفتم حالا سوال ساده، شما همیشه مرد بازجویی یه چیز میکنی، حالا سوال ساده منو جواب بده. گفت خب میگم خدا رحمتش کنه. گفتم اگر که 80 سالش باشه؟ گفت میگم عمر خودشو کرده. حالا چه نتیجه؟ گفت چه نتیجه میخوای بگیری؟ گفتم نتیجه میخوام اینو بگیرم که هر ارگانیسمی، هر سیستمی یک عمری داره، شما هم یک عمری دارید، شما که از هیتلر قوی تر نیستی. گفت خانم ما رو با هیتلر مقایسه میکنه، گفتم حالا با حضرت علی، اگر حکومت علی مونده شما هم میمونید. بنابراین اینها یک عمری دارند و همونطور که گفتم نسل هایی که میان، خود اون نسل ها نمیتونند، شما نمیتونید با چیزی زندگی کنی که نمیخوایش و علیش بایی میسی، یعنی مسئله تز و آنتی تزه. بنابراین جمهوری اسلامی خواه نخواه دیر یا زود خواهد رفت. حالا یک کمی ما طاقتمون کمه، کم حوصله هستیم، ولی همین 2500 شاهنشاهی که شاهنشاهی طلبا و سلطنت طلب ها میگن، شما نگاه کنید ببینید چقدر سلسله اومده، اون یکی اومده، اون یکی رو سرنگون کرده، علیش کودتا کرده، بلند شده رفتن دیگه. سلسله قاجار که 156 سال دوام داشته، یکی از طولانی ترین سلسله ها بوده. البته الان همونطوری که خدمت رو عرض کردم، یک جوری این تغییرات در درون خود ساختار این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سال 57 نیست. اون چیزی که اینها میخواستن عملی نشد. اول انقلاب وسط کلاس ها پرده کشیدن، نتونستن چند ماه نتونستن اینو ادامه بدن. جامعه پذیرای این نیست. به همین دلیل هست که من فکر میکنم که بله، حکومت جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، عمرش تموم خواهد شد، ولی همونطور که گفتم قابل پیشبینی نیست. ما پیشگو نیستیم. بستگی به معادلات سیاسی جهانی داره، بستگی به خیلی چیزها داره.
2: خانم کریم، من فقط یه جمله ای رو میخوام اضافه بکنم برای کسانی که دارن این میزگرد رو گوش میدن. خانم مقدم یه جمله گفتن، گفتن که همه این حکومت ها و دیکتاتوری ها تموم میشه، فقط ما یکم کم حوصله ایم، ما یکم کم صبریم. من از هر کسی که خانم مقدم رو نمیشناسه میخوام که بره و بگرده و سرچ کنه و ببینه که در دهه 60 چه اتفاقایی واسه خانم مقدم افتاده و تو تمام این سالها چطور مبارزه کرده و در نهایت امروز اینجا وقتی که از من و شما تجربه مبارزاتی و هزینه های بسیار بسیار بیشتری داره، در نهایت به ما میگه که نباید کم صبر باشیم و بی‌حوصله باشیم. و این چیزی هستش که ما برای آینده ایران نیاز داریم، نه صبر و حوصله، بلکه نگاهی که همراه با گذشت باشه. مرسی، همین فقط می‌خواستم اضافه کنم.
0: و البته به نظر من اون صبر و حوصله رو هم به شدت داشتن و استمرار مبارزه رو هم داشتن.
2: واقعا
0: بسیار خوب. پس شاید واقعا خیلی زوده که ما در سال 1405 انتظار داشته باشیم که اون جنبش اجتماعی که در سال 1401 به وقوع پیوست رو یک نتیجه دقیق اجرا شده پایانی بدونیم.
2: گرفتیم، نتیجه گرفتیم، منتها اینکه بخوایم بعد ببینیم که اصلا چی رو پیروزی تعریف میکنیم. اگر که پیروزی رو این تعریف بکنیم که زنان انقدر بعد 47 سال مطمئن شدن به خودشون که دنبال اجازه نبودن، رفتن این روسری رو انداختن تو آتیش، این یه جایی از موفقیته که 1400 سال زنها به خاطرش کسایی که نمیخواستن حجاب داشته باشن مبارزه کردن. اینو هم پیروزی میبینم، نه اینکه حالا بخوایم منتظر بشیم.
0: و خانم مقدم، صحبت پایانی شما.
1: بله، مرسی. به نظر منم ببینید، پیروزی فقط یک لحظه نیست، پیروزی یک پروسه است. یعنی به همینطوری آدم پیروز نمیشه. اون لحظه نهایی تمام اون تمرینات قبلیش باعث میشه که اون لحظه آخر و هر لحظهش در اون پیروزی نقش داره. بنابراین همونطور اولا از هر دوی شما عزیزان هم ممنون برای صحبتی که کردید، ولی بله، من هم معتقد هستم که ما هر گامی که برداشتیم در هر مرحله یک پیروزی بوده. اگر ما امروز اینجا هستیم و اگر میگیم که این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چند سال پیش نیست، جمهوری اسلامی اولیه نیست، اینها همش ثمره تمام این تلاش هایی است که تک تک زنان ایرانی در طی این 48 سال انجام و پیش از اون یعنی به تاریخ گذشته هم برگردیم. همونطور گفتم همه اینها پله هایی است که هم سوار شده و با امروز در اینجا هستیم.

با سپاس از رضوان مقدم، پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکا، و مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان که از سوئد همراه ما بود. به پایان میزگرد سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رسیدیم. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تردد کشتی ها در تنگه هرمز در جریان است. برنهام به دبیر کل ناتو از پایبندی بریتانیا به این ائتلاف اطمینان داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چهارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات می‌تواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانه کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشک نفت از این تنگه عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئنن قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. اندی برهام نخست وزیر بریتانیا به مارک روته دبیرکل ناتو اطمینان داد که تغییر نخست وزیر تعهد لندن به این ائتلاف را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان برنهام گفت بریتانیا همچنان به تعهدات خود در ناتو پایبند است و نیروهای این کشور به مأموریت‌های ناتو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آقای روته نیز بریتانیا را یکی از نیروهای پیشرو در ناتو و از رهبران علمی و فناوری این ائتلاف دانست. دو طرف درباره مسائل دفاعی، افزایش همکاری‌های فناورانه و حمایت بیشتر بریتانیا از نوآوری در ناتو گفتگو کردند. برنهام با فشار سیاسی برای تحقق تعهد بریتانیا به اختصاص 3.5% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 روبروست. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد. اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شد. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می‌شوند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در پکن با وانگ یی همتای چینی خودش دیدار کرده. وزیر خارجه چین در این دیدار از آمادگی پکن برای حمایت از حقوق و منافع مشروع ایران سخن گفته و تهران و واشنگتن را به خیشتنداری و بازگشت به گفتگو دعوت کرده. این دیدار در حالی انجام شده که جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته درگیری با ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله کاملا متفاوت میشه و تمرکز مرحله بعد بر جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایران خواهد بود. گزارشی بشنوید از همکارم ایلیا جزایری.
3: وانگ یی وزیر خارجه چین چهارشنبه 26 شهریور در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته پکن مایل به تقویت گفتگوها و همکاری با ایران است. آقای وانگ یی در این حال تأکید کرده که چین نمیخواهد شاهد سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. سفر عباس عراقچی به پکن حدود یک هفته پیش از سفر اهدی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت میگیرد. آقای ترامپ پیشتر گفته بود رئیس جمهور چین دوم مهر به آمریکا سفر خواهد کرد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ یی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و

0: و هاکان فیدان درباره تحولات مربوط به حملات اخیر و مذاکرات گفتگو کردند. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که جنگ ایران تا دو ماه دیگر وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در گفتگو با روزنامه نیویورک پست که شامگاه سه‌شنبه 24 شهریور منتشر شد افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافق است که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا پایان یابد، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز عقیده کرد که جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به روند از دست دادن کنترل تنگه هرمز ادامه خواهد داد. او گفت که ترافیک کشتیرانی در این آبراه راهبردی به بیش از 50% نسبت به سطح عادی بازگشته است. این در حالی است که تهران میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و این آبراه مسدود است. جی دی ونس با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر عملیات تهاجمی نیست افزود آنچه اتفاق می افتد این است که ایرانی ها گهگاه به کشتی های تجاری شلیک می کنند و این حملات معمولا موفقیت آمیز نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه مرحله اول جنگ با ایران به پایان رسیده گفت مرحله اول پس از هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌های نظامی متعارف آن همراه با تضعیف توانایی‌هایش در خارج از مرزها پایان یافت. او افزود مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانایی‌ها و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جی دی ونس همچنین در مصاحبه با پادکست آل این درباره دلیل عدم اعلام پایان جنگ با ایران گفت اگر آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید خودتان باید گلیمتان را از آب بیرون بکشید، این مسئله تا زمانی که ایران به تیراندازی به سمت کشتی‌ها ادامه دهد به معنای وقوع بحران جهانی انرژی خواهد بود.
1: Would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting and chipping, which we know that's exactly what they would do. So
0: اینها در حالی است که ایالات متحده اکنون کارزاری اقتصادی علیه تهران آغاز کرده که آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را رهبری می‌کند. آقای بسنت سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت قدرت اقتصادی آمریکا این کشور را قادر ساخته بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا بگذارد. او اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست بلکه در حال پایان دادن به آن است.
2: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: آقای بسنت با اشاره به پیام دولت آمریکا به بانک‌ها و دیگر تسهیل‌کنندگان مالی جمهوری اسلامی گفت وزارت خزانه‌داری اکنون روند منظمی برای هدف قرار دادن چنین مؤسسات ایجاد کرده و تا این مرحله سه بانک را تحریم کرده است.
3: در ادامه این گزارش همکارم مهران کریمی گفتگوی داشته با شاهین مدرس کارشناس مطالعات امنیت و روابط بین‌الملل در ایتالیا و ابتدا پرسیده پکن تا چه اندازه حاضر در برابر فشارهای آمریکا از تهران حمایت کنه.
4: اون چه که مشخصه اینه که وانگ گفته که سیاست چین در قبال ایران ثابت مونه و پکن آماده تقویت ارتباط و هماهنگی با تهرانه. رسانه‌های داخلی ایران هم همین روایت رو دارن پیش میبرن که دو طرف درباره مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کردن و سعی میکنن بر سر این موضوع مانور بدن. اما پیغام اصلی پکن حمایت از مواضع تهران نیست، درخواست بازگشایی تنگه هرمز، یعنی به نوعی همون پیام، همون کیفرخواست مؤدبانه ای که آقای نریندرا مودی مطرح کرد چند روز پیش رو وانگ این بار داره مطرح میکنه و از همه طرف ها میخواد اقدامات مؤثر انجام بدن. ولی همه طرف ها اینجا خب منظور جمهوری اسلامی هست که این وضعیت رو در تنگه هرمز به وجود آورده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این رو در داخل خصوصا به شکل یک اتحاد استراتژیک بفروشه برای کنترل افکار عمومی که ما چنین متحدی داریم. اما واقعیتی که هست نه چین و نه روسیه هیچ کدوم متحد راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی نیستن، بلکه طبق اون چه که نشون دادن در این سالها از جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی اقماری یا نیابتی دارن استفاده میکنن.
5: با توجه به سفر قریب الوقوع شی جینگ پینگ به واشنگتن، آیا موضع چین در قبال ایران میتونه به یکی از موضوعات مذاکره میان پکن و دولت دونالد ترامپ تبدیل بشه

0: و آیا چین همزمان، آیا پکن واقعا ظرفیت میانجیگری میان دو طرف رو داره؟
1: پکن این ظرفیت رو وقتی میتونست داشته باشه که شریان انرژیش از سمت تهران تهدید نشه. چین بزرگترین وارد کننده انرژی از خلیج فارسه. بستن هرمز یعنی ضربه به اقتصاد خود چین. پس درخواست بازگشایی که داشته هرچند در قالب همه طرف‌ها بیان شد، اما در اصل از جمهوری اسلامی هست. اینجا ما یک الگوی تکراری هم داریم و اونی که در دیدار اردیبهشت هم چین خواستار و سرگیری سریع کشتیرانی در هرمز شد، ولی این نکته در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیومد. این یعنی تهران پیام اصلی پکن رو داره برای مخاطب سانسور میکنه و این به این منزله هست که تهران برای پکن یک برگ چانه‌زنیه و این احتمال وجود داره که پکن در این دیدار پیش رو در واشنگتن نشون بده که کلید فشار بر تهران رو در دست داره. یعنی یک بار دیگه تهران یا جمهوری اسلامی یک برگه بازی خواهد بود، اما این بار برگه بازی خواهد بود که برای خود چین هم هزینه ساز شده.
0: بعد جی دی ونس گفته جنگ با ایران طی یک دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. از این اظهارات چه برداشتی میشه داشت؟ ونس از مرحله دوم سخن گفته که هدف اون جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایرانه. این میتونه در عمل شامل چه اقداماتی باشه؟
1: این میتونه شامل اقدامات متفاوت و گسترده‌ای باشه، ولی دوتا از مهمترین اونها، یکی که خب مشخصاً گزینه نظامی هست، یعنی بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده احتمال اینکه ما شاهد این باشیم که حرکات جدی از سمت ایالات متحده و حتی به فرم ائتلاف با اسرائیل یا حتی با کشورهای دیگه از جبهه ناتو بخواد علیه جمهوری اسلامی روی بده وجود داره. از سمت دیگه تا اون موقع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه اون بخش‌هایی که حتی خصوصیان اما به همکاری با جمهوری اسلامی دارن ادامه میدن به شکل کامل اعمال خواهد شد. این به این منزله خواهد بود که دیگه شما فقط با تحریم‌های رسمی سازمان ملل روبرو نیستید، فقط با تحریم‌های رسمی قطعنامه شورای امنیت روبرو نیستید، شما اون موقع با تحریم‌های ثانویه از سمت ایالات متحده روبرو خواهید بود. و وقتی نگاه می‌کنیم به حجم تجارتی که به عنوان مثال چین داره، به عنوان مثال کشورهای دیگه به شکل مستقیم با ایالات متحده دارن، این به هیچ عنوان براشون منطقی و سازگار نخواهد بود که بخوان برای سودی که از جمهوری اسلامی، سود ناچیزی که از جمهوری اسلامی به دست میارن، سود کلانی که از معادله و مبادله با ایالات متحده دارن رو نادیده بگیرن.
2: صحبت‌های شاهین مدرس رو شنیدید، کارشناس مطالعات امنیت و روابط بین الملل در ایتالیا، که در روابط پکن، ایران و آمریکا صحبت می‌کرد با توجه به سفر عباس راهچی وزیر خارجه ایران به پکن. اما اخیراً ارتش آمریکا تایید کرده که نیروی فضایی اون تسلیحاتی رو به فضا ارسال کرده تا از منافع اون کشور از جمله ماهواره‌های ایالات متحده حفاظت کنه. این طرح در چارچوب سیستم پدافند دفاعی گنبد طلایی که در سال 2019 از طرف دونالد ترامپ اعلام شد به مرحله اجرا درآمده. بیشتر گزارش‌های درباره توسعه سلاح‌های فضایی از طرف روسیه منتشر شده و چین هم در صدد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برای تقویت حضور خودش در فضاست. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: آمریکا برای نخستین بار تأیید کرد که ارتش آن کشور تسلیحات نظامی به فضا ارسال کرده است. تروی مینک وزیر نیروی هوایی ایالات متحده میگوید ارتش آن کشور سلاح‌هایی به فضا فرستاده که قادر به دفاع از نیروهای آمریکایی در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان آن کشور هستند. این مقام ارشد آمریکایی در مورد محل استقرار این سلاح‌ها، چگونگی کارکرد و کاربرد و زمان اعزام آنها به فضا اطلاعاتی ارائه نکرده است. دو سال پیش مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که روسیه در حال توسعه سلاحی مستقر در فضا با قابلیت هدف قرار دادن ماهواره‌هاست، اما خطری فوری ایالات متحده را تهدید نمی‌کند. به گفته تروی مینک، نیروی هوایی آمریکا در حال افزودن سامانه‌های خودکار بیشتر به زرادخانه نظامی خود است و بر اساس پیشبینی او تا سال 2032 این سیستم کاملا متفاوت خواهد بود. توسعه پدافند دفاعی در فضا که در دولت دوم دونالد ترامپ به شکل جدی پیگیری می شود در سال 2019 با تأسیس نیروی فضایی آمریکا آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی را اعلام کرد، طرحی که بخشی از آن استقرار تسلیحات در فضاست. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده این طرح تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2029 به مرحله اجرا درآید و موشک‌هایی را که حتی از فضا پرتاب می‌شوند رهگیری و منهدم کند. در سال 2024 هم دولت جو بایدن اعلام کرد که روسیه در حال توسعه نوعی سلاح اتمی فضایی است که می‌تواند برای مدتی طولانی در فضا بماند و سپس با انفجار خود ماهواره‌هایی را که در دسترس آن هستند از کار بیاندازد. از آنجا که ساختار سیستم دفاع هوایی آمریکا به ارتباطات ماهواره‌ای وابسته است، توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای از طرف روسیه و چین بر نگرانی واشنگتن افزوده است. پیشتر آمریکا نشان داده که قادر به هدف قرار دادن ماهواره‌ها از زمین است، ولی تاکنون حمله به ماهواره‌ها در فضا و با استفاده از سلاح‌های مدرن فضایی آزمایش نشده است. در حالی که روسیه، چین و آمریکا سرگرم تحقیق و توسعه درباره تسلیحات فضایی هستند، دو سال پیش قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و ژاپن برای منع توسعه و استقلال سلاح هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در فضا پیشنهاد شده بود، با مخالفت روسیه روبرو شد. در این قطعنامه پیشنهادی گفته شده بود که فضای بیرونی یک میراث مشترک جهانی است که تنها برای اهداف مسالمت آمیز قابل استفاده است. روسیه این قطعنامه را ریاکارانه و دارای معیار دوگانه خواند و در مقابل قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد که برای همیشه تمامی سلاح‌ها را در فضا منع می‌کرد. هیچ یک از این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب نشدند و هر سه کشور به توسعه برنامه‌های نظامی خود در فضا ادامه می‌دهند. تأیید استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در فضا با واکنش چین روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از واشنگتن خواسته است از گسترش برنامه نظامی خود در فضا خودداری کند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آمریکا را به هژمونی طلبی فضایی متهم کرده و درباره خطر دامن زدن به یک مسابقه تسلیحاتی فضایی جهانی هشدار داده است. پیمان ماورای جو که به قانون فضا نیز معروف است، در سال 1967 میلادی بین آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد و در دهه‌های اخیر 40 کشور نیز آن را امضا کردند. این پیمان کشورهای عضو را از استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، آزمایش‌های تسلیحاتی یا احداث پایگاه نظامی در فضای بیرونی جو زمین، ماه یا هر جرم آسمانی دیگری منع می کند.
2: جمشید زند از سیستم پدافند دفاعی یا گنبد طلایی آمریکا گفت که تحریک دونالد ترامپ سال 2019 اعلام کرد و حالا به مرحله اجرا در آمده. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، 87 مقام جمهوری اسلامی را از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش آنها در جنایات علیه بشریت شده. چکیده‌ای از این گزارش را از هانا کاویانی بشنوید.
4: عفو بین‌الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامع نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقام هایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کلمار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام های نامبرده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت هایی هستند که از طریق آن می توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دی ماه 404 به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می دهد. فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستانهای ارشد را منصوب می کند. در نتیجه پرونده های مربوط به نقض های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی هایی که بیرحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
2: هانا کاویانی از گزارش سازمان عفو بین الملل گفت گزارش که بر پایه گفتگو با 270 تن و بررسی بیش از 2000 ویدیو و مجموعه گسترده از اسناد و مدارک تهیه شده. همکارم مهران کریمی در همین رابطه گفتگوی داشته با رهاب بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، و ابتدا از او در مورد نحوه راستی آزمایی ویدیوها، شهادتها و اسناد افشا شده پرسیده.
5: از این 270 نفری که ما مصاحبه انجام دادیم، اکثر اونها داخل ایران بودند در زمان مصاحبه و در زمان اعتراضات 1401، و با توجه به تعداد زیادی که ما مصاحبه انجام دادیم، مطابق استانداردهای تحقیق حقوق بشری در واقع این شهادت ها رو میتونستیم با هم تطبیق بدیم. و همینطور از این 2000 ویدیویی که عفو بین الملل جمع آوری کرد، 450 مورد اونها مشخصا به استانهای کردستان کرمانشاه و آذربایجانی غربی ربط داشتن که مورد راستی آزمایی و تحلیل عمیق قرار گرفتن، که تا حدی این مکانیزم و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو روشن‌تر می‌کنه.
0: شما تاکید کردید که سرکوب اعتراضات 1401 نتیجه یک زنجیره فرماندهی بوده. کمی درباره عملکرد این زنجیره میشه توضیح بدید؟
5: عفو بین‌الملل از 87 مقام نام برده که در رابطه با جنایات علیه بشریت در سال 1401 باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند. 10 نفر از اونها مقامات در سطح کشوری هستند و باقی 77 نفر مربوط به سطوح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی در 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند که مورد مستندسازی عمیق قرار گرفتن، یعنی سیر زمانی روزهای کشتار در این 17 شهرستان این 3 استان مفصلا بررسی شده و از این 87 مقام 62 تای اونها فرمانده های نیروهای انتظامی و سپاه و همینطور فرمانده کل قوا، یعنی در اون زمان یعنی علی خامنه ای و رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری هستند و 25 نفر اونها هم مقامات وزارت کشور هستند، وزیر وقت کشور احمد وحیدی که امروز فرمانده کل سپاه شده، معاون او مجید میرحمدی و استانداران و معاونان استانداران در امور امنیتی اجتماعی در این سه استان و فرمانداران این شهرستان ها. بسیار مهمه که علاوه بر فرمانده های نیروهای امنیتی، گزارش عفو بین الملل نقش مسئولان وزارت کشور رو هم روشن کرده که کمتر مورد توجه قرار میگیرن و در واقع در این گزارش گفته شده که اونها میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن بر اساس مساعدت و حمایت از جنایات علیه بشریت صورت گرفته و از این 87 مقام همه اونها زنده هستند، منهای 6 نفر و بنابراین میتونن تحت تحقیقات قرار بگیرن. و البته عفو بین الملل تاکید کرده که این لیست به هیچ عنوان جامع نیست. مستندسازی عمیق زنجیره فرماندهی و ساختار فرماندهی که در سراسر کشور به یک شکل یکسانی باز تولید شده کمک میکنه که مقامات در استانهای دیگه هم شناسایی بشن.
0: بعد در گزارش عفو بین الملل به معماری مصونیت از مجازات در ایران اشاره شده. کدوم ساختارهای قانونی، قضایی و سیاسی به تداوم این مصونیت کمک کردن؟
5: مشکل از خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع میشه که قوه قضاییه رو زیر کنترل مستقیم رهبر قرار میده، یعنی رهبر هم فرمانده کل قواست و هم رئیس قوه قضاییه رو انتصاب میکنه و رئیس قوه قضاییه خودش تمام رؤسای اصلی دادگاه ها و همینطور دادستان کل کشور رو انتخاب میکنه و به این ترتیب بخش امنیتی، یعنی نیروهای امنیتی که مرتکب جنایت میشن، عملا در ادغام با قوه قضاییه قرار میگیرن که رئیس اون زیر دست فرمانده کل این نیروهای امنیتیه که مرتکب جنایت میشن. به علاوه در گزارش توضیح داده شده که چطور ماموران حکومتی مجاز هستن که از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات استفاده بکنن اگر که راه دیگه‌ای برای متفرق کردن و فرو نشاندن اعتراضات نداشته باشن و این کاملا برخلاف استانداردهای بین‌المللی که بر اساس اونها استفاده از سلاح گرم فقط وقتی مجازه که ماموران با خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی روبرو باشن. برای این قانون همچنین اعلام کرده که ماموران امنیتی حتی اگر مرتکب قتل یا جراحت‌های جدی بشن هم اگر مطابق این قانون از سلاح استفاده کرده باشن از مسئولیت کیفری و مدنی مبرا هستن، مصون هستن. رسیدگی باید از طریق مجراهای بین المللی صورت بگیره و ما روی عدالت کیفری بین المللی تمرکز داریم، یعنی عدالت کیفری از طریق مجراهای بین الملل.
0: و با توجه به بن‌بست‌های سیاسی در شورای امنیت، این مسیر تا چه اندازه عملی هستش؟
5: دقیقاً عفو بین الملل به طور کلی روی 3 موضوع مهم برای تحقق عدالت کیفری بین المللی تمرکز کرده. یکیش همینطور که شما اشاره کردین ضرورت ارجای وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللیه و چون ایران جزء اساسنامه روم نیست، شورای امنیت که باید این ارجا رو انجام بده و شورای امنیت سالهاست که اعضای دائمیش از انجام چنین ارجاعاتی سرباز زدن و بنابراین ما اونجا با یک بن‌بست روبرو هستیم. هرچند عفو بین الملل این درخواست رو تکرار کرده، از همه کشورهای جهان خواسته که خواهان این ارجاع بشن که گفتمان جهانی در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات در ایران در چارچوب جنایت علیه بشریت فهمیده بشه و یک قطعنامه در شورای امنیت به رأی گذاشته بشه حتی اگر قرار باشه که ویتو بشه. اما چون این بن‌بست وجود داره، خطاب اصلی عفو بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملله. این که این مجمع عمومی سازمان ملل اختیار این رو داره که یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ویژه مشخصاً برای ایران تأسیس بکنه، این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخش سازوکار عدالت کیفری تأسیس نکرده، هرچند برای سوریه سازوکار تحقیقاتی تأسیس کرده بود، اما بر اساس یافته های حقوقی ما مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار رو داره و تأسیس چنین سازوکار و کار عدالت کیفری وابسته به اراده سیاسی کشورهای جهانه و عفو بین الملل برای تحقق این هدف همه تلاش خودش رو خواهد کرد. در پی این گزارش یک کارزار جهانی به راه میفته و ما از همه مردم درخواست میکنیم که از دادخواهان حمایت بکنن و برای تحقق چشمانداز عدالت کیفری به این کارزار بپیوندن.
0: با توجه به اینکه گزارش شما بر الگوی تکرار شونده کشتار و شکنجه و ناپدیدسازی قهری در اعتراضات 96 و 98 و 1401 و 1404 اشاره کرده، جامعه جهانی چه اقدام فوری و مشخصی میتونه انجام بده تا از تکرار کشتارهای گسترده جلوگیری بشه؟
5: درخواست اصلی ما ایجاد یک سازوکار کیفریه که میتونه شکل یک ترایبونال یا دادگاه ویژه رو به خودش بگیره و البته ما از دادستانی های کشورهای مختلف هم درخواست میکنیم که تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی به راه بندازن، ولی اونها موانع خودش رو داره چون خیلی مواقع وابسته به شناسایی متهم در حوزه جغرافیایی اونهاست، ولی در هر صورت عفو بین الملل شواهد مفصلی که جمع آوری کرده رو در اختیار دادستان ها و پلیس های کشورهای مربوطه قرار میده.
2: صحبت های رها بحرینی رو شنیدید، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، که در مورد گزارشی گفت که بر مبنای اون 87 مقام جمهوری اسلامی شناسایی شدن به گفته این سازمان که در ارتباط با اعتراضات زن زندگی و آزادی اتهاماتی دارن که میتونن تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرند.
6: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: جمهوری اسلامی دامنه تعقیب مخالفانش رو تا آن سوی مرزها گسترش میده. رسانه‌های حکومتی از آغاز فعالیت سامانه‌ای به نام علاج خبر دادن که با تکیه بر پایش مجازی و خبرچینی مردمی، ایرانیان منتقد و مخالف در خارج از کشور رو شناسایی می‌کنند. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
7: رسانه‌های وابسته به حکومت ایران چند روزی است که از راه اندازی سامانه‌ای با نام علاج خبر دادند. طرحی با شمایل خاص نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که هدف آن شناسایی و پیگیری ایرانیان مخالف خارج از کشور اعلام شده است. گردانندگان این سامانه افراد هدف را خائنان خارج نشین می نامند و می گویند فعالیت کسانی را که ضد ایرانی یا مروج تحریم و حمله نظامی به تعبیر آنها هستند به طور مستمر رصد خواهند کرد. بر پایه گزارشی که خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی 23 شهریور منتشر کرد، علاج مدعی است پیامد این رصد می تواند سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی های مالی و ارتباطی و رسانه‌ای افراد هدف باشد. سعید بشیرتاش، کنشگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان ساکن بلژیک، میگوید حضور اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در ماه‌های اخیر بسیار پرقدرت و منسجم بوده و همین باعث ترس حکومت شده است.
8: چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند و اینها بخشی از پیکری واحد ملت ایران هستند. در دیماه موقعی که بزرگترین کشتار خیابانی رخ داد، مردم ایران در خارج از کشور دیاسپورا بازتاب دهنده صدای ملت ایران بودند و اجازه ندادند که این حمام خون در پشت درهای بسته صورت بگیره و حتی دیدیم که در روزهای بیش از 1.5 میلیون ایرانی در سراسر جهان به خیابانها اومدن و تظاهرات کردن. خب همه اینها طبیعتاً نگرانی رژیم رو در بر داره، با اینکه ایرانیان تعداد مهاجرانشون بسیار کمتر از مهاجران عرب، ترک و دیگر ملیت‌ها هست، ولی هیچگاه اینگونه متحدن در خیابان‌ها نبودند و بازتاب دهنده صدای مردم نبودند. این چیزی که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و تلاش میکنه با ایجاد رعب و وحشت در میان ایرانیان خارج از کشور کاری بکنه که اینها دیگر در تظاهرات شرکت نکنند، تا اگر بار دیگر کشتار دیگری صورت گرفت، این بار این کشتار بازتابی به بیرون نداده باشه.
7: اما سامانه علاج همچنین از شهروندان خواسته مشخصات افراد مورد نظر را از طریق وبسایت و یا حساب‌های معرفی شده در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ارسال کنند. گردانندگان وعده دادند هویت گزارش دهندگان محرمانه و رمزگذاری شده باقی می‌ماند. ادعایی که تاکنون هیچ توضیح فنی یا ارزیابی مستقلی درباره آن منتشر نشده است. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان:
8: ادعی رو تشویق کردن به جاسوسی و یک اقدام غیر قانونی و مجرمانه است. برای همین هم تاکید میکنند که نام کسانی که به هر حال افرادی رو هم میهنانشون رو لو بدند کامل مخفی باقی مونه و هیچ کس متوجه نمیشه، چرا که این اقدام مجرمانه است. این یک پروژه که از خود از چندی پیش هم اعلام کردن که کسانی که در تظاهرات شرکت بکنن اموالشون مصادره میشه، اما میبینیم که مردم ایران همچنان در خیابان ها هستن در خارج از کشور. برای شکستن این پروژه کاری که باید کرد اینه که ایرانیان خارج از کشور مرعوب نشند و بدانند که خانواده های جان باختگان و همینطور مردم ایران در داخل کشور چشم انتظار آنها هستند و آنها باید بازتاب دهنده صدای مردم ایران در داخل کشور باشند.
7: در معرفی سامانه علاج از سوی رسانه‌های داخلی، سه بخش اصلی برای فعالیت در نظر گرفته شده: پایش مستمر فضای عمومی و رسانه‌ای، دریافت گزارش‌های مردمی برای ثبت هویت مخالفان و پیگیری اشخاص هدف. تاکنون هم تصاویر و نام ده‌ها تن از اینفلوئنسرها و بلاگرهای مخالف جمهوری اسلامی در وبسایت علاج ثبت شده است. پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در رادیو فردا، از اسلوونی درباره تازگی یا سابقه دار بودن چنین فعالیت‌هایی علیه ایرانیان مخالف و معترض به ما میگوید:
9: ما سال 88 سایت گرداب رو داشتیم که اون موقع تصویر معترضا رو اینا منتشر می‌کردن، بعد از مردم می‌خواستن که تو شناسایی اینا کمک بکنن. بعدتر بعد از زن زندگی آزادی طرح ناظر رو داشتیم که این شکل از گزارشگیری یه ذره سازمان یافته تر شد. حالا بماند که چقدر از نظر فنی این اپلیکیشن برای در واقع کاربران مشکل ایجاد میکرد. اما نزدیکترین نمونه که به علاج من سراغ دارم شبکه هایی هستن که و کانال هایی هستن که در واقع در ماه مرداد باز فیلتربان گزارشش رو منتشر کرد و مستند کرد. این کانال ها می اومدن و اطلاعات ایرانیان خارج از کشور رو منتشر میکنن، اصطلاحا بهش میگیم داکسینگ، یعنی افشای اطلاعاتی که شما مایل به انتشارش نیستین. از مخاطبان میخواستن که حالا بیان مشخصات تکمیلی این افرادی که اونجا مطرح شدن و اونجا گزارش بکنن که حالا مدعی بودن که این به توقیف اموال و فشار بر خانواده ها در واقع می انجامه. به صورت عمومی تر این رو در راستای همون طرحهایی میبینم در ایران که میخواد که رفتار و سبک زندگی افراد رو متصل بکنه به معیشتشون، به روزمرگیشون، به کارهای اجرایشون، و اینها رو قبلتر در سامانه‌های عمومی‌تر و دولتی‌تری مثل مثلا سامانه پایش سبک زندگی اینا پایه‌گذاری کردن و دلشون میخواد که با برقراری سامانه‌های اینچنینی هی به افزودن داده به این به همچین سامانه‌های ادامه بدن که بتونن از طریقش افراد رو سرد بکنن، تحت فشار بذارن و به اون ساحت دلخواه خودشون بکشن.
7: با این حال مشخص نیست چه مرجعی مصادیق اتهام‌ها را تعیین می‌کند، اطلاعات دریافتی چگونه راستی آزمایی می‌شود و افراد هدف چگونه می‌توانند به تصمیم‌ها و اتهام‌های مطرح شده اعتراض کنند. همچنین در مطالب علنی برای معرفی سامانه علاج، نام هیچ وزارتخانه، سازمان اطلاعاتی یا یگان مشخص که متولی این موضوع باشد به چشم نمی‌خورد. در همین حال معلوم نیست که علاج خود از اختیار قانونی برای سلب خدمات یا مسدود کردن دسترسی‌های مالی افراد برخوردار است یا صرفاً اطلاعات گردآوری شده را برای اقدام‌های بعدی در اختیار نهادهای اطلاعاتی، قضایی و دولتی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. فراخوان عمومی برای معرفی افراد علاج را به سازوکاری برای خبرچینی عمومی تبدیل می‌کند. نبود شفافیت درباره نحوه راستی آزمایی داده ها این خطر را به وجود می آورد که خصومت های شخصی، گزارش های بی اساس، اطلاعات ناقص یا محتوای جعلی به تشکیل پرونده برای افراد منجر شود. دامنه مبهم برچسب هایی مانند ضد وطن، خائن یا عناوینی از این دست می تواند مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، کنشگران حقوق بشر و حتی افرادی را در بر گیرد که تنها دیدگاهی انتقادی درباره عمل کرد جمهوری اسلامی دارند. اعلام آغاز فعالیت سامانه علاج در خلاء صورت نمی گیرد. در تمام سالهای گذشته کنشگران سیاسی و نهادهای حقوق بشری بارها درباره تعقیب، تهدید، حمله های سایبری و فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران هشدار دادند. از سوی دیگر گزارش‌های جداگانه‌ای در سال‌های گذشته و به خصوص پس از وقایع اعتراضی دیماه 1404 درباره دستور شناسایی، مسدودسازی حساب‌های بانکی یا توقیف دارایی‌های شماری از ایرانیان داخل و خارج کشور منتشر شده است.
2: بنیامین صدر از اینکه جمهوری اسلامی دنبال این هستش که خبر چین عمومی درست کنه از مردم برای شناسایی مخالفان جمهوری اسلامی گفت و اشاره داشت به سال 1404 و اعتراضات و بعد از اون اتفاقاتی که افتاد، اما 4 سال از اعتراضات 1401 گذشته، 4 سال پس از جانباختن مهسا امینی و تنینداز شدن شعار زن زندگی آزادی در جهان. سلیه ممتازی فیلمساز ساکن بریتانیا در مستند جدید خودش با نام سفر امید روایتی عمیق از تبعات خروج و پناهجویی ایرانیان رو ارائه داده. اثری انگلیسی زبان که با حضور در چندین جشنواره بین‌المللی و کسب جوایز متعدد مواجهه پناهجویان با فرایند پیچیده پناهندگی در بریتانیا و تلاش برای بازسازی هویت در تبعید رو به تصویر می‌کشه. در همین زمینه همکارم نصر افشار گفتگوی داشته با این کارگردان و مستندساز ساکن بریتانیا سلیه ممتازی و ابتدا درباره انگیزه او از ساخت این فیلم رو پرسیده.
10: در واقع سفر امید با یه پرسش برای من آغاز میشه. از زمان اتفاق خیلی بدی که برای مهسا افتاد و اون خیزشی که در پی اون شکل گرفت، برای من همیشه این سوال بود که واقعا اصلا چه معنایی داره که کشورت رو ترک کنی و در جستجوی آزادی هایی باشی که در واقع باید مال تو باشه، حق تو هست، ولی اون رو بخوای در کشورهای دیگه در واقع به دنبالش باشی.
11: محدودیت ها از نگاه شما چی بود؟
10: از مسئله آزادی بیان گرفته، آزادی عقیده گرفته، آزادی انتخاب، حقوق زنان یا حق پوشش، این حق رو نداشته باشم که اگر چیزی توی ذهن من هست با آزادی بتونم بیان کنم. و واقعیتش این یه موضوعی هست که برای غیر ایرانی ها قابل درک نیست. من اون زمان متوجه شدم وقتی با خیلی از دوستان غیر ایرانی صحبت می کردم، برای اونها مشخص نبود دقیقا که این یعنی چی. و وقتی تو یه نمونه ساده رو می گفتی که مثلا من آزادی دین و عقیده نیست در ایران، و برای اونها جای سوال بود یعنی چی، منظور تو چیه، مگه میشه؟ و این برای من واقعیتش یک کلیک بود که چرا واقعا این صحبت ها گفته نشده. دنیای غرب چقدر می دونه از اتفاقاتی که داره در قرن 21 در کشوری مثل ایران می افته و حق حقوقهایی که نادیده گرفته میشه.
11: خانم ممتازی، موضوع مستند شما درباره چی هست؟
10: موضوع مستند در رابطه با چند ایرانی مهاجری که از ایران به دلایل مختلف مهاجرت کردند و درخواست پناهندگی کردند. تمامی این افراد به نوعی ناخواسته و مجبور شدن که مهاجرت کنن، چه چالش هایی باهاش روبرو شدن در بین سفر و زمانی که برمیگردن به مقصد و به کشور مقصد با چه چالش هایی روبرو میشن. برخی از این عزیزان حتی در زمان خیزش مهسا، اتفاقاتی که افتاد در سال 1401 در ایران بودن و به دلیل مشکلاتی که براشون پیش اومد تصمیم به مهاجرت گرفتن، که با این عزیزان هم به هر حال صحبت‌هایی شد و خاطراتشون رو میگن.
11: خانم ممتازی، شما در مستندتون از افرادی صحبت کردین که میان روایت‌هاشون رو میگن. اساساً اینا رو شما چطور پیدا کردین؟ چی باعث شد که اونا اعتماد بکنن و حاضر بشن تجربه‌های شخصی و دردناکشون رو مقابل دوربین بگن؟
10: بله، این عزیزان رو واقعیتش راحت نبود پیدا کردنشون. اینها دوستانی بودن که از طریق دوستی من باهاشون آشنا شدم که در یک سازمان خیریه، چون اون زمان به خصوص اکثرا هنوز پرونده های مهاجرتیشون به جایی نرسیده بود و معلق بود، با این عزیزان آشنا شدم و واقعا ممنونم از اعتمادی که به من کردن. البته که من سعی کردم این اطمینان رو به اون عزیزان بدم و در واقع به من این اعتماد رو داشته باشن که مطمئنم جاهایی که حساس هست گفته نشه. واقعیتش رو بگم، داستان‌ها هر کدومش بسیار تاثیرگذار بود و من واقعیتش حتی جاهایی بود که چه در حین فیلمبرداری و چه در حین ادیت و تدوین و حتی همین الان وقتی نگاه می‌کنم ناخودآگاه گریم میگیره. جاهایی که واقعا از رنج ها و سختی هایی که ممکن حتی یک زن در زندگیش باهاش مواجه شده به خاطر اون تبعیضاتی که یک زن به خاطر جنسیتش بهش وارد شده، حالا چه در فرهنگی که بوده چه در جامعه و به خصوص در حکومتی که متاسفانه همیشه زن در درجه دوم قرار میگیره، و افرادی بودن که مریض بودن و در حین درمان متاسفانه مجبور به ترک ایران شدن و باز هم درگیر مریضی هستن، و یکی از این عزیزان من فکر میکنم متاسفانه الان بیماریش هم اوت کرده.
11: خانم ممتازی، بعد از ماجرای 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی، اتفاقات زیادی در ایران افتاد، از جمله اعتراضات گسترده‌ای که در دی ماه 1405 افتاد. جنگ رو ما در پیش رو داشتیم. آیا در میان افرادی که با اونا گفتگو کردین توی این شرایط احساس گناه ترک وطن رو هم دیدین؟ مثلا اینکه احساس کنن که حالا من در امنیت هستم، خانواده و دوستانم نیستن، یا در شرایط پیچیده و ویژه که وجود داره در ایران، کاشکی من در ایران بودم و حالا نمیتونن برگردن.
10: بله، حتی در جاهایی هم توی فیلم گفته میشه، البته که تا حدودی تونستم خودم رو نجات بدم، ولی فکر میکنم اون احساس گناه همیشه بوده. من فکر میکنم با خود من حتی یا خیلی از ماها این احساس بوده که الان من چی کار میتونم بکنم. به همین دلیله که من فکر میکنم که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن گاهی حتی بیشتر رنج میکشن، چون زمانی که تو در خود ماجرا هستی و افراد دیگر رو هم در کنارت میبینی، به نوعی برات شاید یه جورایی راحت تر میگذره. نمیگم که راحت هست، نمیگم، ولی چون همه با هم هستن و با هم میتونن کاری رو انجام بدن یا انجام نمیتونن بدن، با هم هستن. ولی که وقتی تو میبینی که در جای دیگه هستی و نسبتاً آزادی بیشتری داری، این احساس گناه با تو هست و در تو وجود داره که خدایا من الان چی کار میتونم بکنم، چرا من اینجا هستم اونا جای دیگه هستن و من نمیتونم برای اونها کاری بکنم، حالا چه در ارتباط با خانواده، عزیزان، دوستان یا هموطنت. و وقتی اخبار رو میشنوی که مسلماً بیشتر دردناک هست و میتونه اون غم رو بیشتر کنه.
11: شما در مستند سفر امید از کارشناسان مختلفی هم استفاده کردین که اکثرا انگلیسی زبان بودن. این افراد چه کسانی بودن و حضور و دیدگاهاشون چه نقشی در تکمیل روایت فیلم داشت؟
10: کارشناسان بسیار مجرب و محترمی استفاده کردم و بسیار ممنونم از اینکه با حضورشون در این مستند خیلی خیلی کردیت دادن و کامل کردن این مستند رو. از خانم رویا کاشفی استفاده کردم که فعال حقوق بشر و مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران هستن و به هر حال خیلی مهم بود که صحبت بشه که در ایران چه اتفاقاتی میفته و وقتی ما در رابطه با حقوق بشر صحبت میکنیم که نادیده گرفته میشه به چه صورت هست، و مقداری در رابطه با قوانین صحبت بشه، و در این حال وقتی که شخص مهاجرت میکنه باز در چه جاهایی ممکنه حقوق بشر اونطوری که باید اجرا نشه. همچنین از دکتر برنارد اندونیان که ایشون اصلیتشون ایرانی ارمنی هستن استفاده کردم که ایشون هم قاضی بازنشسته اداره مهاجرت هستن که بسیار با کیس های زیادی آشنا بودن و روبرو شدن در رابطه با مهاجرت، به خصوص مهاجرت ایرانیان، که صحبت ها شد که چه قوانین حتی به طور درست انجام نمیگیره برای مهاجرین و میتونه تاثیر منفی بگذاره بر روی مهاجرت و مهاجرینی که در واقع به این کشور پناه آوردن. و همچنین از دیدگاه روانشناسی با دکتر نیما نوروزی صحبت شد که اتفاقاتی که در یک خانواده، در کشور، در جامعه میفته برای تک تک افراد، هرچند شاید به نظر ساده بیاد، ولی چطور میتونه بر روی اون افراد تاثیر بگذاره و در ادامه این تاثیرات در آینده به چه صورت خواهد بود، که البته تاثیرات مثبت رو هم مطمئنا ما نادیده نگرفتیم، چون قرار هست که این سفر امیدوار کننده باشه. ما قرار نیست که همه مطالب منفی رو بگیم، ولی صحبت از این هست که با تمام اتفاقاتی که افتاده همچنان امید پابرجاست.
11: خانم ممتازی، شما فیلم رو به زبان انگلیسی برای مخاطب انگلیسی ساختین که ممکنه شناخت نزدیکی از زندگی در ایران نداشته باشن. بعد از نمایش فیلم در جشنواره‌هایی که شرکت کردین، واکنش مخاطبان غیر ایرانی چی بوده؟ کدومش براتون جالب‌تر بوده؟ اونا بعد از دیدن فیلم چه چیزای جدیدی دریافت کردن؟
10: واکنش خیلی جالب بود. وقتی که مخاطب خارجی میبینه اتفاقات رو، به خصوص وقتی میشنوه از اشخاصی که خودشون وارد اون ماجرا بودن و به نوعی دارن شهادت‌های زندگیشون رو به طور زنده عنوان میکنن، برای اون مخاطب خیلی جالب و در واقع لمس میشه. و افرادی بودن که اومدن سمت من و از من بیشتر خواستن بدونن و حتی جاهایی بود که خودشون اشک ریختن برای اتفاقاتی که افتاده و جاهایی بود که حتی تشکر کردن که تو این وقت رو گذاشتی و این مستند رو ساختی، ما متوجه شدیم که جریان چیه. چون معمولا تو در اخبار فقط میشنوی و شاید واقعا با ماجرا به طور کامل آشنایی نداری، اما وقتی تو یک مستند رو میبینی و با قصهش ارتباط برقرار می‌کنی، کاملا متفاوته و کاملا لمسش می‌کنی و به عنوان یک انسان دل تو به درد میاد و برای تو شاید جای سوال باشه که چیکار میتونم بکنم. فکر میکنم که اصل ماجرای این مستند هم همین هست که آگاهی سازی و اینکه آیا هر کدوم از ما میتونیم برای این آزادی، برای این امید قدمی برداریم.
11: خانم ممتازی، اسم فیلم سفر امیده، در حالی که بخش زیادی از داستان اون با سرکوب و از دست دادن و مهاجرت و بلا تکلیفی گره خورده، این امید دقیقاً کجای زندگی آدمای فیلم شما پیدا میشه و اینکه یک پیوندی بزنین با اتفاقات و اعتراضات این سالهای ایران، به ویژه از زمانی که شروع شده، از اعتراضات زن زندگی آزادی، یک پلی بزنین با فیلمتون که اسمش سفر امید هست، اینو برای ما چگونه تعریف میکنی؟
10: برای من مسئله زن زندگی آزادی فقط 3 کلمه نیست، در واقع بیان یه خواسته بسیار اصلی و بنیادی هست که حق انتخاب، حق زندگی با کرامت و حق آزاد بودن هست. و سفر امید هم از اونجای آغاز میشه که بعضی از شخصیت‌های فیلم دیگه امکان دستیابی به همین حقوق رو که در سرزمین خودشون هست و نمیبینن و ناچار به ترک ایران میشن، اما ترک ایران در واقع پایان داستان نیست و اونها وارد سفر دیگه‌ای میشن، سفری برای پیدا کردن امنیت، بازسازی هویت و همچنین ساختن دوباره زندگی و رسیدن به احساس تعلق. به همین دلیل من واقعیتش موضوع زن زندگی آزادی رو و سفر امید رو فکر میکنم که در ما بین اینها یک پیوستگی هست و یکی بیان آرزوی یه زندگی آزاد و انسانیه که دیگری در واقع در رابطه با روایتی که انسانها با اون مواجه هستن، با وجود همه رنجها و از دست دادنهاشون، اما هنوز برای رسیدن به همون زندگی امیدوار هستن. و بحث این مستند سفر امید در رابطه با همین موضوع هست که امید در این فیلم در واقع به معنای نادیده گرفتن درد و رنج نیست، برعکس امید یعنی این که با وجود اونچه که انسان برش گذشته، همچنان بتونه برای آینده و آزادی و یک زندگی با کرامت در واقع تلاش بکنه.
2: صحبت‌های سلیل ممتازی رو شنیدید، کارگردان مستند سفر امید، که از سرکوب تا تعلیق در غربت رو روایت کرده این فیلمساز که ساکن بریتانیا است. اما در مطلبی دیگر، یک مطالعه نشون میده که آلودگی نوری هنگام خواب خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو افزایش میده. بر اساس نتایج این مطالعه که در اون وضعیت خواب 11,000 تن بررسی شده، حتی نور کم هم میتونه باعث زخیم‌تر شدن دیواره‌های بسن قلب بشه و توانایی قلب برای پمپاژ خون رو کاهش بده. بیشتر بشنوید از گلناز اسفنیاری.
12: یک مطالعه جدید که در نشریه مجله اروپایی قلب منتشر شده نشان می‌دهد حتی قرار گرفتن در معرض نور کم در طول خواب می‌تواند منجر به تغییراتی در شکل و عملکرد عضله قلب، از جمله زخیم شدن دیواره‌های آن شود، و این می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. دکتر لوچی، نویسنده اصلی این مطالعه و مدیر مرکز تحقیقات چاقی در دانشگاه تولین در آمریکا، به شبکه CNN گفت آلودگی نوری به عنوان یک عامل خطر جدید برای بیماری‌های قلبی عروقی ظاهر شده است. او افزود یافته‌های ما همراه با شواهد سایر مطالعات نشان می‌دهد که پزشکان و سیاستگزاران باید محدود کردن قرار گرفتن در معرض نور شبانه را به عنوان یک استراتژی بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی در نظر بگیرند. کارشناسان معتقدند که سطح روشنایی در اتاقی که در آن می‌خوابید نباید از یک لوکس تجاوز کند. سطحی بسیار پایین از نور تقریباً معادل تاریکی. لوکس واحد اندازه‌گیری سطح نور در سیستم بین‌المللی واحد هاست. به گفته کارشناسان سطح نور 3 لوکس تقریباً معادل نور ماه یا فیلتر نوری است که از زیر درب بسته اتاق عبور می‌کند. محققان در این مطالعه دریافتند که دیواره‌های عضله قلب در افرادی که هنگام خواب در معرض نور بیش از 3 لوکس قرار می‌گیرند ضخیم‌تر شده و منجر به کاهش کارایی قلب در پمپاژ خون می‌شود. این مطالعه نشان داد که میزان آسیب با شدت نور در اتاق خواب افزایش می‌یابد. منابع این نور اضافی می‌توانند از چیزهایی به ظاهر بی‌ضرر مانند تابش رو به بالای صفحه نمایش تلفن هوشمند، نور ساعت زنگدار دیجیتال یا آلودگی نوری از بیرون باشد. دکتر لوچی میگوید یافته‌های ما همراه با شواهد حاصل از مطالعات دیگر نشان می‌دهد که کاهش میزان قرار گرفتن در معرض نور در شب باید به عنوان یکی از راهکارهای بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی مورد توجه پزشکان و سیاستگزاران قرار گیرد. در مطالعه‌ای که در این باره صورت گرفته، وضعیت خواب بیش از 11,000 نفر فاقد بیماری قلبی عروقی بررسی شده است. تمام شرکت کنندگان در این مطالعه به مدت 7 روز حسگری را روی مچ دست خود بستند تا میزان نور محیط در طول شب اندازه‌گیری شود. 3 سال بعد هر یک از این افراد برای بررسی ساختار و عملکرد قلب تحت تصویربرداری MRI قرار گرفتند. در مقایسه صورت گرفته مشخص شد افرادی که در محیطی با شدت نور بیش از 3 لوکس خوابیدند دیواره‌های چپ قلبشان ضخیم‌تر و فضای داخلی آن در مقایسه با افرادی که در تاریکی مطلق خوابیدند کوچکتر شده است. همچنین توانایی عضله قلب برای انقباض و انبساط هنگام تپش در افرادی که در فضایی با شدت نور بیش از 3 لوکس می‌خوابیدند کاهش یافته که نشانه اولیه از اختلال عملکرد قلب است. آسیب‌های دیگری نیز در 2 حفره دیگر قلب این افراد مشاهده شد.
2: گلناز اسفندیاری گزارش داد و با این گزارش به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. اگر میخواید که آخرین خبرها رو همچنان ببینید، بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و آخرین خبرها رو اونجا مطالعه کنید. آخرین گزارشی که همکاران من منتشر کردن در حال حاضر برمیگرده به واکنش گسترده به سالگرد مهسا ژینا امینی در فضای مجازی، همزمان با اعتصاب در مناطق کردنشین. به هر حال 25 شهریور سال 1401، 3 روز پس از بازداشت مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، او در بیمارستان کسرا در تهران درگذشت و این جان باختن بزرگترین اعتراض ایران رو در پی داشت که بسیاری در اون اعتراضات جان باختن و جسمشون آسیب دید، از جمله چشمانشون. سپاس که شما به همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تردد کشتی ها در تنگه هرمز در جریان است. برنهام به دبیر کل ناتو از پایبندی بریتانیا به این ائتلاف اطمینان داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چهارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات می‌تواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانه کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشک نفت از این تنگه عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئنن قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. اندی برهام نخست وزیر بریتانیا به مارک روته دبیر کل ناتو اطمینان داد که تغییر نخست وزیر تعهد لندن به این ائتلاف را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان برنهام گفت بریتانیا همچنان به تعهدات خود در ناتو پایبند است و نیروهای این کشور به ماموریت‌های ناتو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آقای روته نیز بریتانیا را یکی از نیروهای پیشرو در ناتو و از رهبران علمی و فناوری این ائتلاف دانست. دو طرف درباره مسائل دفاعی، افزایش همکاری‌های فناورانه و حمایت بیشتر بریتانیا از نوآوری در ناتو گفتگو کردند. برنهام با فشار سیاسی برای تحقق تعهد بریتانیا به اختصاص 3.5% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 روبروست. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد. اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شد. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می‌شوند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتم، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام‌های همیشگیشه. اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست، بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعاً نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هر چی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه‌ای که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه به خوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیمون. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباطه.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده. کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی.
3: سلام ساناز جون، خوبی عزیزم؟ میتونی توی جلسه با تیم ما شرکت کنی؟
2: اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام‌ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد. و چند دقیقه بعد
3: اسقم، زودتر خبر میدی که هماهنگی‌هاش رو انجام بدم؟
0: ساناز دوباره پیام‌ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه. ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکم‌کاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشه یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده، یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم اینا با هم دارن، هماهنگی گفتگوهای خانواده ها با روزنامه نگارها رو انجام میده. اینکه چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه. ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناس، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیام‌هایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.

0: پرونده جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کل جلسه میاد به تلگرام شما.
1: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود، کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش دست پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه همونجور که گفتیم از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق می‌کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب می‌زده. یعنی می‌خوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده می‌کنن. دیگه واقعا عقل جن نمی‌رسه. حالا برگردیم به جایی که داستانو شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تأمل میکنه، جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العمل به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونین حدس بزنی، حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان. و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه‌ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. و وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراش رو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصات که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سرسری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال یک مصاحبه میکنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه، یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال میدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنن. مهاجم‌ها چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناکه در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنه یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که می‌تونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمی‌شناسم چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باهاش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتون رو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه، میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود. نیمت هی بشینی ببینید صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه. هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یه 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینو با ایمیل کاریت که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنیم، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست، میدونید؟ یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفاً. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجع به کد ورود به حسابم گفتم دیگه. اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید. برگزار کننده هیچ جلسه‌ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون ور جنگ بود و از اون ور گرونی بود و از اون ور گرفتاری و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله یه من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میانو معرفی میکنیم، اما گروه های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعا مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزهایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنید. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بد افزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس mian.org/dsh mian.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونی پیغام بدیم و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قرار کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه میکنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساوند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

لطفی به ما کن، زنگ بزن آژانس، زنگ بزن آژانس و بگو مقصد معلوم نیست، اگه پرسید به چه اسمی بگو به شما مربوط نیست، از اون ترین میدیت یه طرف به دورترین نقطه یه جای دور که

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در جریان است. برنهام به دبیر کل ناتو از پایبندی بریتانیا به این ائتلاف اطمینان داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چهارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات می‌تواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانه کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشک نفت از این تنگه عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئنن قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. اندی برهام نخست وزیر بریتانیا به مارک روته دبیر کل ناتو اطمینان داد که تغییر نخست وزیر تعهد لندن به این ائتلاف را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان برنهام گفت بریتانیا همچنان به تعهدات خود در ناتو پایبند است و نیروهای این کشور به ماموریت‌های ناتو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آقای روته نیز بریتانیا را یکی از نیروهای پیشرو در ناتو و از رهبران علمی و فناوری این ائتلاف دانست. دو طرف درباره مسائل دفاعی، افزایش همکاری‌های فناورانه و حمایت بیشتر بریتانیا از نوآوری در ناتو گفتگو کردند. برنهام با فشار سیاسی برای تحقق تعهد بریتانیا به اختصاص 3.5% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 روبروست. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد، اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شد. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می‌شوند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب زدن به خدمه غیر نظامی کشتی‌ها، فعالیت در این آبراه رو به افزایش است. سنتکام چهارشنبه 25 شهریور در پاسخ پرسش‌های رادیو اروپای آزاد تأکید کرده که در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر این آبراه ندارد. فرمانده مرکزی آمریکا از پرسشی درباره گزارش‌های منتشره در ارتباط با کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی امتناع کرد. این مصاحبه در روزی انجام شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به چین رفته و با وانگ ای وزیر خارجه این کشور گفتگو کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزائری.
3: وانگ ای وزیر خارجه چین چهارشنبه 26 شهریور در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته پکن مایل به تقویت گفتگوها و همکاری با ایران است. آقای وانگ ای در این حال تأکید کرده که چین نمیخواهد شاهد سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. سفر عباس عراقچی به پکن حدود یک هفته پیش از سفر اختی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت میگیرد. آقای ترامپ پیشتر گفته بود رئیس جمهور چین 2 مهر به آمریکا سفر خواهد کرد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ ای همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و ایالات متحده را به حفظ عقلانیت و خیشتنداری تشویق می‌کنیم. به گفته وزیر خارجه چین، این کشور به حمایت از گفتگو میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بر پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت ادامه می‌دهد. چین از اصلی ترین شرکای تجاری و سیاسی ایران محسوب می شود. در ادامه رایزنی های دیپلماتیک، عباس عراقچی چهارشنبه همچنین با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تلفنی گفتگو کرد. به گزارش رسانه های دولتی ترکیه، عباس عراقچی و هاکان فیدان درباره تحولات مربوط به حملات اخیر و مذاکرات گفتگو کردند. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید که جنگ

0: که ترافیک کشتیرانی در این آبراه راهبردی به بیش از 50% نسبت به سطح عادی بازگشته است. این در حالی است که تهران میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و این آبراه مسدود است. جی دی ونس با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر عملیات تهاجمی نیست افزود آنچه اتفاق می افتد این است که ایرانی ها گهگاه به کشتی های تجاری شلیک می کنند و این حملات معمولا موفقیت آمیز نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه مرحله اول جنگ با ایران به پایان رسیده گفت مرحله اول پس از هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌های نظامی متعارف آن همراه با تضعیف توانایی‌هایش در خارج از مرزها پایان یافت. او افزود مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانایی‌ها و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جی دی ونس همچنین در مصاحبه با پادکست آل این درباره دلیل عدم اعلام پایان جنگ با ایران گفت اگر آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید خودتان باید گلیمتان را از آب بیرون بکشید، این مسئله تا زمانی که ایران به تیراندازی به سمت کشتی‌ها ادامه دهد به معنای وقوع بحران جهانی انرژی خواهد بود.
1: Would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting at shipping, which we know that's exactly what they would do. So
0: اینها در حالی است که ایالات متحده اکنون کارزاری اقتصادی علیه تهران آغاز کرده که آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را رهبری می‌کند. آقای بسنت سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت قدرت اقتصادی آمریکا این کشور را قادر ساخته بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا بگذارد. او اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست بلکه در حال پایان دادن به آن است.
2: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: آقای بسنت با اشاره به پیام دولت آمریکا به بانک‌ها و دیگر تسهیل کنندگان مالی جمهوری اسلامی گفت وزارت خزانه‌داری اکنون روند منظمی برای هدف قرار دادن چنین مؤسسات ایجاد کرده و تا این مرحله سه بانک را تحریم کرده است.
3: لحظاتی پیش در گفتگوی با شاهین مدرس کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا سوال کردم که پکن تا چه اندازه حاضر است در برابر فشارهای آمریکا از تهران حمایت کند.
4: اون چه که مشخصه اینه که وانگ گفته که سیاست چین در قبال ایران ثابت مونه و پکن آماده تقویت ارتباط و هماهنگی با تهرانه. رسانه‌های داخلی ایران هم همین روایت رو دارن پیش میبرن که دو طرف درباره مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کردن و سعی میکنن بر سر این موضوع مانور بدن. اما پیغام اصلی پکن حمایت از مواضع تهران نیست، درخواست بازگشایی تنگه هرمز، یعنی به نوعی همون پیام، همون کیفرخواست مؤدبانه‌ای که آقای نریندرا مودی مطرح کرد چند روز پیش رو وانگی این بار داره مطرح میکنه و از همه طرف ها میخواد اقدامات مؤثر انجام بدن. ولی همه طرف ها اینجا خب منظور جمهوری اسلامی هست که این وضعیت رو در تنگه هرمز به وجود آورده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این رو در داخل خصوصا به شکل یک اتحاد استراتژیک بفروشه برای کنترل افکار عمومی که ما چنین متحدی داریم. اما واقعیتی که هست نه چین و نه روسیه هیچ کدوم متحد راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی نیستن، بلکه طبق اون چه که نشون دادن در این سالها از جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی اقماری یا نیابتی دارن استفاده میکنن.
3: با توجه به سفر قریب الوقوع شی جینگ پینگ به واشنگتن، آیا موضع چین در قبال ایران میتونه به یکی از موضوعات مذاکره میان پکن و دولت دونالد ترامپ تبدیل بشه؟ و آیا چین همزمان، آیا پکن واقعا ظرفیت میانجیگری میان دو طرف رو داره؟
4: پکن این ظرفیت رو وقتی میتونست داشته باشه که شریان انرژیش از سمت تهران تهدید نشه. چین بزرگترین وارد کننده انرژی از خلیج فارسه. بستن هرمز یعنی ضربه به اقتصاد خود چین. پس درخواست بازگشایی که داشته هرچند در قالب همه طرف‌ها بیان شد، اما در اصل از جمهوری اسلامی هست. اینجا ما یک الگوی تکراری هم داریم و اونی که در دیدار اردیبهشت هم چین خواستار و سرگیری سریع کشتیرانی در هرمز شد. ولی این نکته در بیانیه وزارت خارجه

0: جمهوری اسلامی نیومد. این یعنی تهران پیام اصلی پکن رو داره برای مخاطب سانسور میکنه و این به این منزله هست که تهران برای پکن یک برگ چانه‌زنیه و این احتمال وجود داره که پکن در این دیدار پیش رو در واشنگتن نشون بده که کلید فشار بر تهران رو در دست داره. یعنی یک بار دیگه تهران یا جمهوری اسلامی یک برگه بازی خواهد بود، اما این بار برگه بازی خواهد بود که برای خود چین هم هزینه ساز شده.
1: بعد جی دی ونس گفته جنگ با ایران طی یک دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. از این اظهارات چه برداشتی میشه داشت؟ ونس از مرحله دوم سخن گفته که هدف اون جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایرانه. این میتونه در عمل شامل چه اقداماتی باشه؟
0: این میتونه شامل اقدامات متفاوت و گسترده‌ای باشه، ولی دوتا از مهمترین اونها، یکی که خب مشخصاً گزینه نظامی هست، یعنی بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده احتمال اینکه ما شاهد این باشیم که حرکات جدی از سمت ایالات متحده و حتی به فرم ائتلاف با اسرائیل یا حتی با کشورهای دیگه از جبهه ناتو بخواد علیه جمهوری اسلامی روی بده وجود داره. از سمت دیگه تا اون موقع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه اون بخش‌هایی که حتی خصوصیان اما به همکاری با جمهوری اسلامی دارن ادامه میدن به شکل کامل اعمال خواهد شد. این به این منزله خواهد بود که دیگه شما فقط با تحریم‌های رسمی سازمان ملل روبرو نیستید، فقط با تحریم‌های رسمی قطعنامه شورای امنیت روبرو نیستید، شما اون موقع با تحریم‌های ثانویه از سمت ایالات متحده روبرو خواهید بود. و وقتی نگاه می‌کنیم به حجم تجارتی که به عنوان مثال چین داره، به عنوان مثال کشورهای دیگه به شکل مستقیم با ایالات متحده دارن، این به هیچ عنوان براشون منطقی و سازگار نخواهد بود که بخوان برای سودی که از جمهوری اسلامی، سود ناچیزی که از جمهوری اسلامی به دست میارن، سود کلانی که از معادله و مبادله با ایالات متحده دارن رو نادیده بگیرن.
1: گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
1: سازمان عفو بین الملل در گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی 87 مقام جمهوری اسلامی را از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش آنها در جنایات علیه بشریت شده. چکیده ای از این گزارش را از همکارم هانا کاویانی بشنوید.
3: عفو بین الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامع نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقام هایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کلمار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام‌های نامبرده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت‌هایی هستند که از طریق آن می‌توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دیماه 404 به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌دهد، فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می‌کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستان‌های ارشد را منصوب می‌کند. در نتیجه پرونده‌های مربوط به نقض‌های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشردوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی هایی که بیرحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
1: همونطور که همکارم هانا کاویانی در گزارش خودش توضیح داد، عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی را در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت شناسایی کرده. لحظاتی پیش در گفتگو با پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه مکگیل، معیارهای حقوقی اثبات جنایات علیه بشریت را بررسی کردیم.
4: تعریف جنایت علیه بشریت در ماده 7 قرارداد دادگاه کیفری بین الملل یک حمله گسترده و سیستماتیک بر ضد یک جمعیت غیر نظامی است، یعنی در اصل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر جزو سیاست دولت است و در وقایع کشتار گسترده دیماه و همچنین در مورد سرکوب به تظاهرات زن زندگی آزادی ما شاهد جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی بودیم و کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل رسماً در گزارشش به این نتیجه رسیده.
1: این گزارش 87 مقام جمهوری اسلامی رو در سطوح مختلف زنجیره فرماندهی شناسایی کرده. از نظر حقوقی برای مسئول شناختن یک مقام ارشد که شخصاً در خیابون حضور نداشته چه چیزی باید اثبات بشه؟
4: در اصل برمیگردیم به مفهوم جنایت علیه بشریت و شرحش به عنوان یک سیاست برای نقض گسترده حقوق بشر، و در این شرایط عاملان که از همه مسئولیتشون بالاتر هست سران دولت هستند و اشخاصی که مسئول ساختارهای این سیاست هستند. برای همین موضوع اصلی اون شخصی نیستش که در خیابون مردم رو میکشه یا اون شخصی که در زندان شکنجه‌گر هست، اونا هم البته مسئولیت کیفری دارن، ولی بالاترین مسئولیت برای سران جمهوری اسلامی هستند که مسئول این سیاست هستند. کسانی که دستور این جنایات رو دادن بیشترین مسئولیت رو دارن، برای اینکه به زیردستان خود اجازه میدن که بکشند و شکنجه کنند در شرایطی که نقض حقوق بشر در اصل سیاست دولت است. به همین دلیل که آن سران جمهوری اسلامی که در این سیاست یک نقشی داشتند باید محور تحقیقات جنایی باشن. ما یعنی تقریبا از زمان پرونده زهرا کاظمی که 2003 در زندان اوین کشته شد سعی کردیم دولت کانادا رو قانع بکنیم که در مورد سعید مرتضوی یک پرونده کیفری باز بکنند و البته دولت کانادا در اون زمان سعی کرد سعید مرتضوی رو در آلمان در یک فرودگاه که در اصل در راه رفتن به جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل بود در سال 2006 دستگیری بکند و در اون شرایط آقای مرتضوی در ژنو مون با مسئولیت دیپلماتیک و با یک پرواز مستقیم از ژنو برگشت به تهران و بعد از اون به نظر میرسه که دیگه پا در کشورهای غربی نذاشت، ولی قاعدتا مشکل دولت‌ها رو قانع کرد که در مورد جنایاتی که در کشورهای دیگه رخ داده منابع محدودشون رو استفاده بکنن و این پرونده‌ها رو پیگیری بکنن. ولی به هر حال ما در کشورهای مختلف در این مورد فعالیت داریم و نهایتا امیدوارم که باز شرایطی ایجاد بشه که بعضی از این اشخاص به پای میز محاکمه کشیده بشن.
1: عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران ایجاد کنه. چنین سازوکاری عملاً چه اختیاراتی میتونه داشته باشه و چه تفاوتی با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهد داشت؟
4: در حال حاضر دادگاه بین الملل کیفری در مورد ایران صلاحیت نداره، به خاطر اینکه البته ایران به قراردادش نپیوسته و جمهوری اسلامی خیلی واضح است که چرا صلاحیت دادگاهی رو نمیخواد قبول بکنه که بعد بتونه سران جمهوری اسلامی رو محاکمه بکنه. در بعضی از شرایط شورای امنیت سازمان ملل قادر هستش که پرونده رو ارجاع کنه به دادگاه بین الملل، ولی در شرایط فعلی به خاطر مخالفت دولت‌هایی مانند چین، مانند روسیه و حتی آمریکا که در حال حاضر به خاطر جریان غزه مخالفت شدیدی با این دادگاه داره، ارجاع این پرونده امکان پذیر نیست و در این شرایط عفو بین الملل خواستار ایجاد سازوکاری با هدف تحقیق و پیگرد قضای افرادی است که بیشترین نقش رو در ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران داشتند و در این شرایط عمومی قادر هستش که یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری ایجاد بکنه که میتونه در قالب یک دادگاه ویژه برای ایران باشه، مخصوصا در جمع‌آوری اسناد و ضبط داستان‌های شواهد. سابقا در مورد سوریه تصمیم شده از طریق مجمع عمومی و امیدوارم که در مورد ایرانم این امکان پذیر باشه.
1: عفو بین الملل همچنین از دادستان‌ها در کشورهای مختلف خواسته بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقات کیفری را آغاز کنند. در عمل یک مقام ایرانی تحت چه شرایطی ممکنه در کشور دیگری بازداشت و محاکمه بشه؟
4: اگر یک مقام ایرانی برای یک سفر رسمی با مسئولیت به یک کشوری سفر بکنه، قاعدتاً امکان توقیف و محاکمش نیست، ولی خیلی اشخاص هستند که سالها بعد در شرایطی که مسئولیت ندارن یا در کشورهای مختلف سفر میکنن یا حتی ساکن اون کشورها میشن، من جمله اینجا در کانادا، و در اون شرایط امکان محاکمهشون هستش. ما در سالهای اخیر شاهد محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم در سوئد بودیم و اون بر اساس صلاحیت قضای جهانی محاکمه شد و تعداد زیادی از رهبرای جمهوری اسلامی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند در حال حاضر در کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، بریتانیا و اروپا زندگی میکنند و بر اساس صلاحیت قضای جهانی امکان محاکمه آنها هستش.
1: بله، صدای پیام اخوان استاد حقوق بین الملل در دانشگاه مکگیل رو شنیدید. اما شهریار محمدی یکی از جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی است که در سن حدوداً 30 سالگی در تاریخ 27 آبان 1401 در بوکان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. اسرین محمدی خواهر وی نیز بعد از مرگ برادرش دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با خانم خانم محمدی ابتدا از 4 سالی که در فقدان برادرش گذشت پرسیده.
5: خیلی سخته که بتونم خیلی کوتاه بیان کنم این 4 سال رو، ولی من همیشه اینطوری میگم که 4 سال زندگی ما تبدیل شد به قبل شهریار و بعد شهریار. 2 تا زندگی که انگار ما آدمی بودیم که 2 تا زندگی رو تجربه کردیم و کاملا زندگی ما دگرگون شد، یعنی از این رو به اون رو شد. به خاطر ایستادگیمون و اینکه نخواهیم اون اسمها فراموش بشه، مجبور شدیم که دادخواهی بکنیم و به خاطر دادخواهی بازداشت بشیم، شکنجه بشیم، از لحاظ روحی جسمی مجبور به مهاجرت بشیم. خیلی پرچالش بوده این 4 سال با وجود زمین بزرگی که داشتیم.
6: برخورد نیروهای امنیتی با خانواده شما چطور بوده؟
5: نیروهای امنیتی همیشه از خانواده ما خیلی ترسیده و یعنی از همه مردم میترسه، نه تنها خانواده ما. ولی در سال اول احیار رو کشتن، سر جنازش میلاد رو زخمی کردن.
6: میلاد فرمودید؟
5: برادرم هستم.
6: یکی دیگه از برادراتون.
5: شبی که شهریار رو به قتل رسوندن داخل بیمارستان، میخواستیم که جنازه رو نگه دارم چون من تهران بودم که برستم برای خاکسپاری، ولی حتی این رو هم از ما گرفتن و میلاد و مادرم خیلی تلاش کردن که شهریار رو نگه دارن تا فرداش که من برسم وکان، ولی متاسفانه به خاطر مقاومت میلاد رو از نزدیک به شدت زخمی کردن و الان هم حدود 60 فتای ساچمه داخل استخونه پاش هست. تعدادی از فامیلامون رو اون شب توی بیمارستان زخمی کردن و من تا 49 نتونستم سر خاک برادرم حتی برم و زندگی پنهانی داشتیم به خاطر شرایط میلاد، چون دنبال میلاد هم بودم زندگی برادرم. و اینکه 4 روز قبل اولین سالگرد برادرم، من که تهران زندگی میکردیم، میخواستیم برگردیم بوکان و برای برادرم و در کنار برادرم برای دیگر جاویدنام های بوکان که در طی 3 روز تقریبا 9 تاشون رو در 1 روز قتل رسون جمهوری اسلامی سالگرد بگیرم. ولی متاسفانه خیلی وحشیانه همون روزی که من رسیدم من رو هم بازداشت کردن و جلوی چشمای مادرم ضرب و شتم کردن، چون من مقاومت کردم در برابر اینکه بخوان من رو ببرن و با زور من رو بردن. و من رفته بودم تقریبا به مدت 3 ساعت به صورت موقت من رو آزاد کردن که برم خونه با برادرم میلاد که 1 ماه بود رسیده بود کانادا، باهاش حرف بزنم و بهش بگم که باید سکوت بکنه، سالگرد برگزار نکنه. و به صورت موقت که من رو آزاد کردن، ولی خوشبختانه دوستان تونستن من رو فراری بدن با سختی خیلی زیادی. ولی من میخواستم در اصلا روستایی چیزی داخل ایران پنهون بشم تا به قول گفتنی آوا از آسیاب بیفته، ولی متاسفانه اونا پیگیر من بودن و پرونده خیلی سنگینی برای من درست کرده بودن و من هم مجبور به ترک وطنم شدم.
6: خب یه مقدار از برادرتون برامون بگین، از برادرتون که جان باختن.
5: شهریار 2 سال از من کوچیک‌تر بود، یعنی حتی اسمش میاد برام سخته. یکی رو میبینم اسم شهریاره، انگار تازه این دار رو من دیدم و برمیگردم به همون تا این که شهریار زنده بود. با وجود این که هنوزم من باور نکردم بعد گذشت 4 سال که شهریار دیگه بین ما نیست، هنوز لباساش تو خونه ما هست، هنوز کیف دانشگاهش توی مدرسه ما هست. شهریار الگوی معرفت شد، الگوی شرافت شده برای مردم ایران. کسی بود که فقط برای خودش نه، برای بقیه هم رفت داخل خیابون‌ها. شهریار من از متانتش، از بزرگیش، از صبوریش، از شکیباییش، از هر چیزیش بگم باز کم گفتم. یعنی یه شخصیتی داشت که هر کسی شهریار رو میدید برای دفعه اول و باهاش هم کلام میشد میدوند که شهریار چقدر بزرگه، شخصیت شهریار چقدر دوست داشتنی هست.
6: روایتی هست از نحوه کشته شدن برادرتون که شما شنیده باشین براتون تعریف کرده باشن؟
5: روایت که بله هست، ولی روایتی که هنوز برای من به شخص خیلی دردناکه اینه که با یه تعداد ماشین جنگی شهریار محاصره میکنن و تعدادی هم ماشین شخصی بوده و
7: و اسعریا رو به رگبار میبندم. دردناکتر از همه اینها برای من اون لحظه‌ای بود که وقتی که اون چیز به قلب شهریار اصابت میکنه، اونهایی که اونجا بودن صدای شهریار رو شنیده بودن که شهریار فریاد زده بود تقریبا نیم ساعت، دریا کمک، یعنی مادر کمک، مادر هم صدا زده بود. اونها شنیده بودن صدای ناله های شهریار رو، ولی کسی جرأت نکرده بود بره پایین و به داد برادرم برسه. شاید اگه شهریار زودتر رسونده میشد بیمارستان الان بین ما بود. شاید های خیلی زیادی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی کاری کرده بود که کسی جرأت نکرده بود حتی بره پایین لیوان آب دست شهریار برادر ما.
6: خانم محمدی، شما دادخواهی رو چطور میبینید؟ دادخواهی برای شما چه مفهومی داره؟
7: دادخواهی برای من بلند کردن صدای نه برادرم بلکه صدای تمام جانباخته ها بود. وقتی که داخل ایران بودم، چه وقتی هم که خارج شدم از ایران، وقتی که داخل ایران بودم به شیوه دیگه ای بود و نمیتونستم اون موقع بین المللی بکنم صدام رو، و در حد این که توی سوشال میدیا باشه اون دادخواهی رسانه ای کردن رو در همین حد بود. ولی وقتی که از ایران خارج شدم و از زیر چنگال جمهوری اسلامی جون سالم به در بردم و یکم آزادتر شدم، دادخواهی رو بین المللی تر کردیم و وارد پروسه این شدیم که صدای بچه های ما رو باید توی سازمان ملل، کمیته حقیقت یا امنستی اینترنشنال و جوامع بین الملل همه باید این صدا رو بشنوند و وارد عمل بشن و دادخواهی رو فراتر از محدوده ایران بردیم ما. من خودم انتظار ندارم عدالت یک شبه انتقال پیدا بکنه و محقق بشه این عدالت، ولی اینکه تمام کسانی که چه کسی که دستور قتل ها رو داده، چه کسی که سرکوب ها رو انجام داده، چه کسی که شلیک رو انجام داده، اینکه اونها یک روزی در دادگاه های مستقل مجازات و محاکمه بشن. من خودم رو موظف میدونم که هیچ وقت نذارم صدای برادرم شهریار و شهریارهای بیگناهی که کشته شدن هیچ وقت خاموش بشه و تا روزی که نفس بکشم سکوت نخواهم کرد در برابر اینا عدالتی ها.
1: صدای عسرین محمدی، خواهر شهریار محمدی، یکی از جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی رو شنیدید. اما 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، حجاب اجباری هنوز در قانون مانده، اما خیابان دیگر به پیش از شهریور 1401 برنگشته. جنبش زن زندگی آزادی ساختار قدرت را تغییر نداد، ولی میان فرمان حکومت و زندگی مردم فاصله ای انداخت که دوربین، پیامک تهدیدآمیز و پرونده قضایی هم نتوانست آن را از میان بردارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستان.
8: 4 سال پیش بیرون آمدن از خانه بدون حجاب برای یک زن می توانست به تعقیب گشت ارشاد، بازداشت و پرونده قضایی ختم شود. امروز در تهران و بسیاری از شهرهای ایران زنان بدون حجاب در مترو، خیابان، کافه و فروشگاه دیده می شوند. قانون حجاب اجباری لغو نشده و حکومت هم از اجرای آن دست نکشیده است. فاصله میان این دو ایران یکی از روشن‌ترین میراث‌های جنبش زن زندگی آزادی است. جمهوری اسلامی اعتراض‌های خیابانی 1401 را مهار کرد، اما نتوانست جامعه را به پیش از شهریور همان سال برگرداند. زنی که از نخستین ساعات اعتراض مقابل بیمارستان کسری تا بازداشت در پلیس امنیت اخلاقی را روایت کرده بود، آن روزها نوشته بود دختری که هنوز نام مهسا ژینا امینی را نمی‌دانست، ناگهان یکی از ما شد و پیش بینی کرده بود دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود. آن جمله اغراق نبود. آن تغییر از صفر ساخته نشد. جامعه پیش از مهسا هم عوض شده بود. زنان تحصیل کرده تر و حضور اجتماعیشان گسترده تر شده بود و سبک زندگی نسل‌های جوان با الگوی رسمی فاصله داشت. محمد فاضلی، جامعه شناس، در گفتگو با وبسایت دیدار گفت جامعه تغییر کرده بود بعد اتفاقهای سال 1401 رخ داد. مرگ مهسا امینی چیزی را آشکار کرد که سالها زیر فشار انباشته شده بود.
9: این همون دهه‌ایه که اول و آخرش با 88 شروع میشه، با 98 و مسائل آبان 98 و فاجعه هواپیمای اوکراینی و بعد کرونا. شما به این دهه نگاه بکنید، ببینید مردم چقدر تحت فشارن، جامعه‌ای که توی دهه فقیرتر شده. بعد شما از من میپرسین که اتفاقات 1401 چرا رخ داده؟
8: در 1401 سیاست به بدن، مو، لباس، دانشگاه و شیوه حضور در فضای عمومی رسید. 4 سال بعد اثر آن را فقط با شمار تجمع ها نمی شود سنجید. زنی که امروز بدون روسری و حجاب از خانه بیرون می آید ممکن است عضو هیچ گروهی نباشد و رفتار خودش را اعتراض سیاسی هم نداند. کنشی که پیش از آن پرهزینه و استثنایی بود برای بخشی از جامعه به زندگی معمول تبدیل شده است. این عادی شدن به معنای شکست حکومت نیست. ساختار حقوقی تبعیض علیه زنان باقی مانده. بسیاری از معترضان کشته، زندانی، محروم از تحصیل و کار یا ناچار به مهاجرت شدند و اعتراض‌ها نتوانست سازمان سیاسی پایدار یا تغییر ساختاری بسازند. سعید مدنی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی، در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی این فاصله را میان تغییر اجتماعی عمیق و تغییر فوری نظام سیاسی می‌بیند. اعتراض خیابانی فروکش کرد، اما بخشی از جامعه هم به اطاعت پیشین حکومت برنگشت. حجاب جایی است که این فاصله هر روز دیده می‌شود. دوربین، پیامک، توقیف خودرو، پلمب کسب و کار و پرونده قضایی جای گشت ارشاد را در بسیاری از موارد گرفتند. قانون سختگیرانه عفاف و حجاب هم به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف ماند. مسئله‌ای که سالها انتظامی و شرعی معرفی می‌شد، حالا مستقیماً در محاسبات امنیتی حکومت قرار دارد. صدای سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه و چهره‌های تندرو حامی حکومت.
10: 3 ماه مملکت به همدیگه ریختن و در نهایت موفق هم شدن. خاکریز حجاب هم ما گرفتن. کسی نگه هیچ اتفاقی نیفتاد. چی هیچ اتفاقی نیفتاد؟
8: سالها حجاب در ادبیات رسمی بخشی از هویت جمهوری اسلامی بود و کشف حجاب به پروژه‌ای برای ضربه زدن به نظام نسبت داده می‌شد. حاکمیت هم به شدت از این موضوع نگران بود که خیمه سیاسیش با کشف حجاب فرو نریزد. آن سنگر در بخش بزرگی از خیابان عملاً شکسته، اما نظام سیاسی فرو نریخت. با این وجود جمهوری اسلامی هنوز مجازات و اجبار را حفظ کرده، اما در بخشی از ادبیات حامیانش مرز نگرانی جابجا شده است. دادستان‌ها و برخی از حامیان ایدئولوژیک حکومت از برخورد با به گفتی آنها مروجین فساد و برهنگی می‌گویند. واژه‌ای که حالا کنار بی‌حجابی بیشتر شنیده می‌شود برهنگی است. صدای اسماعیل رضوانی، روحانی و سخنران هیئت‌های مذهبی در تهران.
11: یک سیل و سونامی تو راهه که اصلا بحثش بی‌حجابی نیست، بحثش خیلی فراتر از این حرف هاست. ما دیگه از بحث بی‌حجابی به نظرم عبور کردیم. یک سونامی شروع شده که نوک کوه یخش رو بعضی از کسانی که پیگیر باشن و کارشون این باشه متوجه میشن که آروم آروم داره این نشون میده جامعه که دیگه اصلا بحث این که یه چادر رو سر باشه یا نباشه، یه روسری رو سر باشه یا نباشه، اصلا تمام شده است. شکستن پرحجم مرزهای اخلاقی با همه توان که به هیچ چیزی وفادار نمونه، این تو راهه و اتفاق میفته. من فکر میکنم که لبنانیزه بشه ایران. یعنی توی یه رستوران یه خانم کاملا نیمه برهنه کنار یه خانم چادری بشینن با هم غذا بخورن، سر اون میز شراب سرو بشه، سر این میز شراب حرام. اگر این اتفاقها 1/10 ده سال پیش اتفاق میافتاد جامعه منفجر میشد، ولی ده ها برابرش داره اتفاق میافته، جامعه عکس العمل هیچی نداره بشه. بعد خط به خط مرزهای حیا
8: تغییر به جامعه مذهبی هم رسیده است. محسن حسام مظاهری، پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع، در کانال دین فرهنگ جامعه نوشته جنبش زنان فقط خیابان و حجاب را تغییر نداده و زنان مذهبی نیز در فضاهای سنتی برای اختیار و حضور بیشتر پیش رفتند. جبار رحمان جامعه شناس در روزنامه اعتماد هم از پدران و مادران مذهبی گفته که کنار دخترانشان با سبک پوشش متفاوت ایستادند. تصویر مادر چادری در کنار دختر بی‌حجاب دیگر در خیابان تصویر غریبی نیست. تفاوت پوشش ضرورتاً به شکاف خانوادگی یا دفاع از اجبار منتهی نمی‌شود. اما دانش آموزی که در 1401 روسری و حجاب برداشت، امروز ممکن است دانشجو یا وارد بازار کار شده باشد و خانواده‌اش نیز 4 سال با این تغییر زندگی کرده است. رفتار رسمی هم یک دست نیست. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در مراسم روز دانشجو گفت اجبار حجاب نارضایتی می‌سازد و با دستور و تحکم حل نمی‌شود.
12: من بارها گفتم اینو اینجا خدمت شما بگم. مسئله حجاب مسئله ساده‌ای نیست. مسئله بین اینکه با دستور بخوایم حلش کنیم شدنی نیست. ولی باید اقناعی عمل کنیم.
8: در مقابل قوه قضاییه هم همزمان بر اجرای قوانین موجود تاکید کرده و برخی از نمایندگان تندرو به مجلس همچنان از مجازات سخت‌تر حرف می‌زنند. حالا 4 سال پس از جنبش مهسا حکومت همان قانون را نگه داشته و هنوز دستورهای سختگیرانه می‌دهد. در خیابان بخشی از زنان بدون انتظار برای تغییر قانون به شیوه دیگری زندگی می‌کنند. جنبش زن زندگی آزادی ساختار اصلی قدرت را عوض نکرد، اما فاصله میان قانون و زندگی ساخت که حکومت هنوز نتوانسته آن را ببندد.
1: گزارش وحید پوراساد را شنیدید.
13: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: اخیراً ارتش آمریکا تایید کرده که نیروی فضایی آن تسلیحاتی را به فضا ارسال کرده تا از منافع آمریکا از جمله ماهواره‌های این کشور حفاظت کند. این طرح در چارچوب سیستم پدافند دفاعی گنبد طلایی که در سال 2019 از طرف دونالد ترامپ اعلام شد به مرحله اجرا درآمده. پیشتر گزارش‌های درباره توسعه سلاح‌های فضایی از طرف روسیه منتشر شده و چین هم در صدد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برای تقویت حضور خود در فضا است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
14: آمریکا برای نخستین بار تایید کرد که ارتش آن کشور تسلیحات نظامی به فضا ارسال کرده است. تروی مینگ وزیر نیروی هوایی ایالات متحده میگوید ارتش آن کشور سلاح‌هایی به فضا فرستاده که قادر به دفاع از نیروهای آمریکایی در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان آن کشور هستند. این مقام ارشد آمریکایی در مورد محل استقرار این سلاح‌ها، چگونگی کارکرد و کاربرد و زمان اعزام آنها به فضا اطلاعاتی ارائه نکرده است. 2 سال پیش مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که روسیه در حال توسعه سلاحی مستقر در فضا با قابلیت هدف قرار دادن ماهواره هاست، اما خطری فوری ایالات متحده را تهدید نمی کند. به گفته تروی مینک، نیروی هوایی آمریکا در حال افزودن سامانه‌های خودکار بیشتر به زرادخانه نظامی خود است و بر اساس پیشبینی او تا سال 2032 این سیستم کاملا متفاوت خواهد بود. توسعه پدافند دفاعی در فضا که در دولت دوم دونالد ترامپ به شکل جدی پیگیری می شود در سال 2019 با تأسیس نیروی فضایی آمریکا آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی را اعلام کرد. طرحی که بخشی از آن استقرار تسلیحات در فضاست. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده این طرح تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2029 به مرحله اجرا درآید و موشک‌هایی را که حتی از فضا پرتاب می‌شوند رهگیری و منهدم کند. در سال 2024 هم دولت جو بایدن اعلام کرد که روسیه در حال توسعه نوعی سلاح اتمی فضایی است که می‌تواند برای مدتی طولانی در فضا بماند و سپس با انفجار خود ماهواره‌هایی را که در دسترس آن هستند از کار بیاندازد. از آنجا که ساختار سیستم دفاع هوایی آمریکا به ارتباطات ماهواره‌ای وابسته است، توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای از طرف روسیه و چین بر نگرانی واشنگتن افزوده است. پیشتر آمریکا نشان داده که قادر به هدف قرار دادن ماهواره‌ها از زمین است، ولی تا کنون حمله به ماهواره‌ها در فضا و با استفاده از سلاح‌های مدرن فضایی آزمایش نشده است. در حالی که روسیه، چین و آمریکا سرگرم تحقیق و توسعه درباره تسلیحات فضایی هستند، 2 سال پیش قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و ژاپن برای منع توسعه و استقلال سلاح هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در فضا پیشنهاد شده بود، با مخالفت روسیه روبرو شد. در این قطعنامه پیشنهادی گفته شده بود که فضای بیرونی یک میراث مشترک جهانی است که تنها برای اهداف مسالمت آمیز قابل استفاده است. روسیه این قطعنامه را ریاکارانه و دارای معیار دوگانه خواند و در مقابل قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد که برای همیشه تمامی سلاح‌ها را در فضا منع می‌کرد. هیچ یک از این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب نشدند و هر سه کشور به توسعه برنامه‌های نظامی خود در فضا ادامه می‌دهند. تأیید استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در فضا با واکنش چین روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از واشنگتن خواسته است از گسترش برنامه نظامی خود در فضا خودداری کند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آمریکا را به هژمونی طلبی فضایی متهم کرده و درباره خطر دامن زدن به یک مسابقه تسلیحاتی فضایی جهانی هشدار داده است. پیمان ماورای جو که به قانون فضا نیز معروف است در سال 1967 میلادی بین آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد و در دهه‌های اخیر 40 کشور نیز آن را امضا کردند. این پیمان کشورهای عضو را از استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، آزمایش‌های تسلیحاتی یا احداث پایگاه نظامی در فضای بیرونی جو زمین، ماه یا هر جرم آسمانی دیگری منع می کند.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. جاناتان مکداول ستاره شناس که دهه ها صرف وقتش رو صرف جمع‌آوری فهرستی از پرتاب‌های موشکی کرده به روزنامه گاردین گفته که منطقی است که فرض کنیم واشنگتن چنین سلاح‌های احتمالاً به گفته او پارازیت اندازها را در فضا دارد، چرا که پیش از این چندین ماهواره با محموله‌های مخفی آمریکا در فضا مستقر کرده. این ستاره شناس همچنین اعلام کرده که همچنین گفته که پس از اینکه آمریکا اعلام کرد که سلاح‌هایی را مستقر کرده در فضا، روسیه و چین هم اکنون به همون شکل پاسخ خواهند داد و سلاح‌های خود را مستقر خواهند کرد. واشنگتن پست و نیویورک تایمز گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد بسته ای از مهمات شامل ده ها هزار بمب 2000 پوندی با قدرت تخریب بسیار بالا به ارزش 2.8 میلیارد دلار را به اسرائیل بفروشد. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
15: رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام رسمی گزارش دادند که دولت دونالد ترامپ با فروش اسلحه به اسرائیل به ارزش حدود 3 میلیارد دلار موافقت کرده است. معامله‌ای که شامل ده‌ها هزار بمب سنگین با قدرت تخریب بسیار بالا می‌شود و از بزرگترین محموله‌های تسلیحاتی آمریکا برای اسرائیل به شمار می‌رود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که میزان حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل روندی نزولی داشته است. این بسته پیشنهادی شامل 40,000 بمب یک تنی است. تسلیحاتی که استفاده اسرائیل از آنها در غزه و لبنان با انتقادهای شدید بین‌المللی روبرو شده است. گروه‌های حقوق بشری و شماری از دولت‌ها اسرائیل را به دلیل استفاده از این بمب‌های سنگین در مناطق پرجمعیت محکوم کردند. به گفته منتقدان در برخی موارد حملاتی که برای هدف قرار گرفتن یک فرد انجام شده به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی منجر شده است. اسرائیل میگوید این عملیات در پاسخ به حمله گروه افراطی حماس در اکتبر 2023 و در چارچوب دفاع از خود انجام می شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این بسته شامل 20,000 بمب 2000 پوندی مدل MK84 و 20,000 بمب BLU-117 ساخت آمریکاست. همچنین 20,000 کلاهک نفوذگر و سنگرشکن نیز در اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت. این کلاهک‌ها پس از نفوذ به سطحی مانند سنگ یا بتن با تأخیری کوتاه منفجر می‌شوند. موج انفجار یک بمب 2000 پوندی می تواند در شعاعی حدود 300 متر مرگبار باشد و گودالی تا عمق نزدیک به 15 متر ایجاد کند. به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی گفت وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً این پیشنهاد فروش را برای کسب تایید غیر رسمی به دو کمیته کنگره ارسال کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا و اسرائیل هنوز واکنش رسمی به این گزارش‌ها نداشتند. تولید و تحویل این حجم از مهمات معمولاً ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان می‌برد. هرچند سازوکارهایی برای تسریع روند تحویل وجود دارد. دولت جو بایدن در اواسط سال 2024 به دلیل نگرانی از استفاده این بمب‌های 2000 پوندی در مناطق پرجمعیت، ارسال یک محموله از این تسلیحات به اسرائیل را متوقف کرد. با این حال دونالد ترامپ چند روز پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در ژانویه مجوز ارسال این محموله را صادر کرد.
1: باستانشناسان به تازگی از یک کشف جدید در شهر سوخته خبر دادند. شهر سوخته در سیستان در 56 کیلومتری زابل و در میان رودخانه هیرمند و دریاچه هامون قرار گرفته. به گزارش ایلنا، باستانشناسان در کاوش‌های اخیر خود به چند مهره بازی متعلق به 4600 سال پیش دست یافتند که آن را کشفی مهم تلقی می‌کنند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
16: در شهری که امروز اون را شهر سوخته می نامیم، چند مهره کوچک به وسیله باستانشناسان پیدا شده است. این مهره ها 4600 سال عمر دارند و می توانند گویای هزاران قصه و افسانه باشند. در 21مین فصل کاوش های باستانشناسی شهر سوخته، باستانشناسان مجموعه ای از مهره های کوچک را کشف کردند که احتمال می رود متعلق به دومین بازی فکری این محوطه باستانی باشد. نخستین بازی فکری شهر سوخته سالها پیش کشف شده بود. این بازی از نظر ساختار شباهت‌هایی با نمونه معروف کشف شده در گورستان سلطنتی اور در بین النهرین دارد، اما به نوشته خبرگزاری ایلنا این کشف جدید داستان دیگری دارد. مهره‌های این بازی با قبلی متفاوتند و نکته مهم هم این است که تاکنون صفحه‌ای برای این مهره‌ها پیدا نشده. آیا اصلا این بازی صفحه‌ای داشته؟ آیا مهره‌ها را روی زمین می‌گذاشتند یا شاید هم صفحه‌ای از مواد عالی بوده که در طول هزاران سال از بین رفته است؟ باستانشناسان هنوز نمی‌دانند حتی چند نفر باید این بازی را انجام می‌دادند، مهره‌ها چگونه حرکت می‌کردند و قواعد و قوانین بازی چه بوده. اما این کشف را دست کم نگیرید، چرا که فقط به خود بازی مرتبط نیست. نکته مهم این است که این مهره‌ها در جریان کاوش علمی و در یک بافت باستانشناختی مشخص پیدا شدند. یعنی باستانشناسان می‌دانند مهره‌ها کجا بودند و چه ارتباطی با محیط اطرافشان داشتند. این موضوع در باستانشناسی و برای باستانشناسان بسیار مهم است. اگر یک شیء تاریخی در حفاری غیر مجاز پیدا شود، بخش زیادی از اطلاعات و سوابق آن از بین می رود. دیگر مشخص نیست شیء در کدام لایه بوده، کنار چه چیزی قرار داشته و چه ارتباطی با سایر یافته ها می تواند داشته باشد. اما در یک کاوش علمی، حتی جای قرار گرفتن یک مهره کوچک هم می تواند سرنخی برای شناخت زندگی انسان هایی باشد که هزاران سال پیش یا دقیقاً 4600 سال پیش در آنجا زندگی می کردند. و اینجاست که کشف جدید تصویر متفاوتی از شهر سوخته به ما نشان می دهد. شهر سوخته را بیشتر با یافته‌هایی مانند جراحی مغز، چشم مصنوعی، سفال‌های منقوش و نشانه‌های زندگی شهری پیچیده می‌شناسیم. اما این مهره‌های بازی یافت شده از بخش دیگری از زندگی مردم شهر سوخته سخن می‌گویند. از اوقات فراغت، از سرگرمی، از بازی. یعنی ساکنان شهر سوخته فقط کشاورز و صنعتگر نبودند. آنها احتمالاً زمانی را هم برای بازی و سرگرمی در کنار یکدیگر داشتند. اما یک سوال همچنان پاسخ مانده است. این بازی اصلا از کجا آمده است؟ ساخته خود مردم شهر سوخته است؟ یا شاید حتی بازی و مهره هایش از سرزمین دیگری به این منطقه رسیدند؟ فعلا پاسخی قطعی برای هیچ کدام از این پرسش ها وجود ندارد، چون تا کنون نمونه مشابهی از این بازی در دیگر محوطه های باستانی ایران شناسایی هم نشدند. پیشتر نمونه هایی از نخستین بازی شهر سوخته در جیرفت شناسایی شده بود، اما آن یافته ها شرایط متفاوتی داشتند و به دلیل حفاری های غیر مجاز بخشی از اطلاعات مربوط به محل دقیق کشف از بین رفته بود. کشف دومین بازی فکری در شهر سوخته یک پرسش مهم دیگر را هم مطرح کرده. آیا شهر سوخته را می توان یکی از پیشگامان بازی های فکری در جهان باستان دانست؟ روح الله شیرازی، سرپرست کاوش های باستان شناسی شهر سوخته، پاسخش به این پرسش مثبت است. به گفته او در میان محوطه‌های باستانی شناخته شده جهان شهر سوخته تاکنون تنها محوطه است که دو گونه متفاوت بازی فکری از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح در آن کشف شده است. شاید در آینده صفحه گم شده این بازی پیدا شود. معلوم شود که این مهره‌ها چگونه حرکت می‌کردند. قوانین بازی چه بوده؟ شاید پژوهش‌های بیشتر این رازها را آشکار کند. و چه بسا که این پرسش‌ها برای همیشه بی پاسخ بمانند. اما یک چیز روشن است. چند مهره کوچک به ما یادآوری می‌کنند که انسان هزاران سال پیش هم فقط برای زنده ماندن زندگی نمی‌کرده، بلکه بعضی اوقات بازی هم می کرده و برای حرکت بعدی مهرش سخت فکر می کرده.
1: بله، گزارشی که شنیدید از همکارم الهه روانشاد بود و این گزارش در مورد شهر سوخته در سیستان در 56 کیلومتری زابل و در میان رودخانه هیرمند و دریاچه هامون بود. به گزارش ایلنا، باستانشناسان در کاوش‌های اخیر خودشون به چند مهره بازی متعلق به 4600 سال پیش دست یافتن که اون را کشفی مهم تلقی کردن.
13: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
1: یه مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود ببخشه. خب، به این ترتیب به پایان این برنامه ایستگاه 19 رسیدیم و خب میدونید که شماره تماس ما 20420-725-970 و 30 هست. میتونید از این طریق در پیام رسان واتساپ با ما تماس بگیرید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست، @فرداگرام. ممنونم از شما که در یک ساعت گذشته همراهمون بودین. براتون آرزو میکنم که شبی خوب و آرام داشته باشید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تردد کشتی ها در تنگه هرمز در جریان است. برنهام به دبیر کل ناتو از پایبندی بریتانیا به این ائتلاف اطمینان داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین المللی برای تقویت تحریم ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چهارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات میتواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانه کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشک نفت از این تنگه عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته ای وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئناً قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. اندی برهام نخست وزیر بریتانیا به مارک روته دبیر کل ناتو اطمینان داد که تغییر نخست وزیر تعهد لندن به این ائتلاف را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان برنهام گفت بریتانیا همچنان به تعهدات خود در ناتو پایبند است و نیروهای این کشور به مأموریت‌های ناتو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آقای روته نیز بریتانیا را یکی از نیروهای پیشرو در ناتو و از رهبران علمی و فناوری این ائتلاف دانست. دو طرف درباره مسائل دفاعی، افزایش همکاری‌های فناورانه و حمایت بیشتر بریتانیا از نوآوری در ناتو گفتگو کردند. برنهام با فشار سیاسی برای تحقق تعهد بریتانیا به اختصاص 3.5% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 روبروست. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد، اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شد. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می‌شوند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیهودت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه شنوندگان کافه فردا.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یه کافه فردای چهارشنبه‌ای در 25 شهریور در خدمتتون هستیم با یه برنامه یه ذره متفاوت.
0: بله، یکم متفاوته به خاطر سالگرد مهسا امینی.
1: بله.

0: بله دوستان، واقعا جا داره که دیگه ما اینجا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر کنیم. چون با تولیدات درخشانش رسما به اسپانسر قسمت سوء تفاهم کاف فردا تبدیل شده.
1: خیلی تشکر میکنیم از برادرها و ازشون میخوایم که به حمایت خودشون از ما ادامه بدن. و در همین راستا باید خدمتتون بگم که چند روز پیش عزیزان در شبکه سه سیمای خواهری رو آورده بودن که داشت از خدماتش در تجمعات شبانه ارازشه پرده برداری میکرد.
2: والا من تنها کاری که دستم برمی اومد و قسمتم شد همین چای ریختنه، که این چای ریختنم تو موکب انقلاب من یاد گرفتم. بعدش حتی تجربه چای ریختنم نداشتم متاسفانه.
3: همچینم کار ساده نیست، حالا ایشون تواضع میکنن.
2: سلامت بشین. در حال من یه دختری بودم که تو خونمون یه دونه لیوانم نمیشستم و قسمتم شد تو موکب انقلاب خدمت کنم. توفیق
3: جنگینه خیلی ها رو
2: توفیق بود، نصیب من شد.
0: ماشاءالله.
2: سلامت
0: بشین. ماشاءالله. بله ماشاءالله. معجزه جنگ.
1: چه چایی می‌ریزه.
0: بله، این دختر خانم انقلابی تو استدیو هم پای قوری و کتری وایساده بود و داشت چای می‌ریخت و به نظر می‌اومد چنان در نقش خودش فرو رفته که دیگه تا پایان عمرش هم می‌خواد که همینجوری چای بریزه.
1: بله، و نکته جالب اینه که صدا و سیما به عنوان یکی از طرفداران پروپاگورس جنگ و درگیری در نظام در این حد جنگ و حلو نشون میده که مجریش میگه ببین چقدر جنگ خوبه که دخترمون چای ریختن یاد گرفته. میدی چای ریختن واقعا تخصص خاصی میخواسته اونجایی که ما میدونیم؟
0: والا تا اونجایی که ما میدونیم نه. اصولا آدما راحت چای میریزن، کسی هم واسه شون به و چرچا نمیکنه. ولی گویا این برادر مجریمون نظرش اینه که ما در زمینه امر خطیر چای ریختن مو میبینیم و ای

0: و نقض شبکه 3 جلب میکنم.
1: از شب اول بودین چیکار میکردین؟
2: نه من از شب پنجمه. بله 5 روز من به عزاداری آقا نشسته بودم و دیگه احساس کردم که باید برخاست.
1: آفرین.
2: و 195 شبکه توی تجمعات حضور
1: از اول میدون انقلاب بودین؟
2: بله از اول میدون انقلاب.
1: با خانواده تشریف میبردین؟
2: بله.
1: شما خانواده رو میابردین یا مامان بابا باعث شدن شما؟
2: حالا برخی من باعث میشدم برخی اونا باعث میشدن که بیان. مهم اینه که حضور داشتین.
3: بله کلن همه باعث میشدن و مهم اینه که عزیزان بعد از اینکه برای آقای شهیدشون عزاداریاشونو کردن، کتری قوریاشونو گرفتن دستشونو، لوله هاشونو از میدون انقلاب به سمت دشمن نشانه گرفت.
0: البته امیدواریم که در هدفگیری اشتباه نکنن، چون مطالبات نشون میده اصابت لوله کتری و قوری به اهداف اشتباهی میتونه که چی باشه آقا جلال؟
3: سوء تفاهم زا. خب با تشکر مجدد از اسپانسر همیشگیمون صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید بگیم که ما یه اسپانسر دیگه هم داریم برای این بخش سوء تفاهم که اونم میشه کی میشه خاندان حداد عادل.
0: بله باور کردنی نیست این یکی دیگه. بله. واقعا نیست. یعنی ما در عرض 10 روز هم از پدر خانواده حداد عادل سوء تفاهم داشتیم، هم از مادر خانواده،
3: واقعا رکورد.
0: بله الانم رسیدیم خدمت پسر خانواده یعنی استاد فریدالدین حداد عادل.
3: بله آقازاده سوء تفاهم زا داریم براتون. چه آقازاده ای امروز استاد فریدالدین حداد عادل میشه. خب برادر زن مشتبه رهبر مفقود نظام دیگه. اگه یادتون باشه مامان فرید که میشه مادر زن مشتبه هفته پیش داش در مورد منزوی بودن و کلن از آدم به دور بودن مشتبه میگفت.
0: ولی الان ظاهرا خانواده حداد عادل دیدن که اونجوری بیشتر زدن ضایع کردن دامادشون و اینه که فرید جونشون رو فرستادن جلو که یه نموره همچین ماجرا رو تلطیف کنن.
4: در مورد همین قصه سینما نشسته بودن مفصل با هم فرار از زندان رو دیده بودن
5: با همسرشون. بله.
4: و تعریف میکردن. یکی دو بار پیش اومد که در مورد یه اتفاقات و شخصیت ها و فلانی یادت فلان کار که تو فرار از زندان هم حرف زده شده بود.
3: میگم فرار از زندان ما هم دیدیم. بله. و کلی صحنه معنه داشت این سریال. یعنی رهبر مفقود نظام هم همه اینا رو میشسته با همسرش میدیده یا میزدن بره جلو.
0: نمیدونم به هر حال موجی جون فقیهه و خوبیه این که شما یه فقیه توی خونه داشته باشی. آها. اینه که هر جا گیر کنه فقیه خونه یه حکم میده و به اذنش حرام را حلال و حلال را حرام اعلام.
3: آره خب واقعا با این اوصاف هر کی باید یه فقیه تو خونش داشته باشه. پس میگم حالا ما الان تو کافه فردا حرامیم یا حلال؟
0: ما فکر کنم که جزو مبتلات هستیم
3: واقعا. ولی به نظر من که عقوی آن است که ما فی نفس مباهیم، لیکن بنابر احتیاط واجب شنیدنمون برای مقلدین محل اشکال و احبت آن است که تا روشن شدن حق باطل نشیم و با برنامه رو ادامه بدیم.
0: احسنت احسنت حاج سید.
3: سید
0: با این تسلطی که شما روی زبان فقهی نشون میدی باید بگیم که ملت ازتون سوالات شرعی بپرسن.
3: نه اون عقوی آن است که آن را نپرسن چون سوء تفاهم پیش میاد. ولی این باعث نمیشه که ما به ادامه حرفای فرید جون نپردازیم چون دیگه داره به مراحل برگریز قصه موجی جون هم نزدیک میشه.
4: یافت یه جمع فامیلی نشسته بودیم یه کسی موبایلش زنگ خورد و زنگش یه موسیقی خاصی بود که من اصلا نپسندیدم. بعد آجا گفتن که این موسیقی متن فیلم نولانه دیگه. حالا ما اصلا نزدیم مثلا کدوم فیلم چجوری، ولی ایشون حضور ذهن داشت که
5: خیلی بر من جذاب بود این که حضور ذهن برای شناختن یه موسیقی از یکی از فیلم های کریستوفر نولان مثلا.
4: آره مثلا بعدم جالب بودم که یعنی چی تو نولانو نمیشناسی؟ دیدی مثلا اینایی که میگن واقعا که فرید مثلا یه چوخی اینطوری هم که اینگه مثلا آدم باید مثلا عقوست در کنه نولانو نمیشناسه.
0: بله به نظر من این اصلا مهم نیست که مشتاق نولان رو میشناخته یا نمیشناخته، بلکه این نولان بوده که باید مشتاق رو میشناخته.
3: خب چرا اون وقت؟
0: به خاطر این حجم از تعلیق و پیچیدگی. آه. شخصیت اصلی که اصلا دیده نمیشه این مسئله تخصص آقای
3: نولانه. راست میگی. به این مثلا منتقدین وقتی میخوان فیلم اینترستلار نولان رو مثلا تفسیر کنن میگن این فیلم تلاش انسانه برای نجات آینده بشریت در سفری میان فضا و زمان که در نهایت عشق را به عنوان پیوندی فراتر از فاصله و زمان مطرح میکنن.
0: یه بار دیگه اینو بخون.

0: می‌خوای به یه زبان دیگه بخونم؟ چینی بخونم؟
1: نه. آجرا یعنی شما می‌فرمایین که مشتبه که الان مفقود شده رفته به سفری میان فضا و زمان.
2: حالا نمی‌دونم اینا رو بیخیال، ولی با توجه به مفقود بودنش به نظرم به کان نولان میاد که یه روزی یه چیزی دربارش بسازه، یا هم که نولان اصلا میتونه جای مثلا اوپنهایمر اون فیلم معروفش اوپن مشتبه بسازه، پایانش هم که خوب بازه دیگه.
1: بله من فکر کنم که این موجی جون آیه شمقدری رو با نولان اشتباه گرفت.
2: بیچاره نولان، امیدوارم این خبر بهش نرسه، چون فکر کنم افسردگی بگیره و فیلم بعدیش به جای اودیسه میشه مفقودیسه.
1: واقعا با نولان چی کار دارین؟ مردی نشسته داره فیلمشو میسازه، بعد شما پای خودم. اونم میکشید وسط این داستان مشتبه، نمیگم سوء تفاهم بیشه.
2: واقعا خب بازم من باید تشکر کنم از شبکه قرآن صدا و سیما این بار که اسپانسر این سوء تفاهم ما هم اونا هستن.
1: بله واقعا هم جای تشکر داره، چون یه حاج آقای رفته بود شبکه قرآن و اعلام کرد حرفای لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب توی جشنواره ونیز خیلی همچه اذیتش کرده.
3: یه دختر بازیگری که اسمش رو نوشته بود لاله مرزبانی، منم آشنا نبودم، توی جشنواره تو مرز پیش میاد برای شیطان بازیگری میکنه. یعنی دقیقاً من فیلمو که دیدم داره بازیگری میکنه برای شیطان، برای دستگاه ابلیس، برای دشمن. تو این لحظه ای که ما در وسط جنگ با دشمنیم، رویارویی حق و باطله، رویارویی نور و ظلمته، انقدر نور علنی شده، انقدر حق روشن شده که هر کوری دیگه حق رو میفهمه، هر انسان خفاش صفتی دیگه حقیقت رو میبینه. این دختر فریب خورده میاد تو جشنواره ونیز میگه مرد زنان ما آزاد نیستن، دنبال آزادی میگردن زنان تو ایران.
2: ای بابا اصلا چرا این حرفا رو زده؟ خانوما تو ایران دنبال آزادی هن. واقعا لاله این حرفا گفتن داشت،
1: واقعا گفتن داشت. بس خانوما دنبال چی هن؟
2: دنبال یکم محدودیت، یکم تبعیض، یه ذره ظلم و ستم.
1: چی میگی جلال؟
2: ببین میگم یعنی زن ایرانی به خاطر این همه آزادی و شادی و حقوق قانونی و امکاناتی که داره به سطوح اومده دیگه، یکم دنبال تنوع. بابا چقدر همه چی خوب باشه تو مملکت برای یه قش. زندگی یکم هیجان میخواد، یه ذره محدودیت، یکم چالش. آخه
1: متوجه شدم شما قشنگ همچین مغز حرفای حاج آقا رو خوشیدی تو میکروفون. ولی حاج آقا هم به این مقدار اکتفا نکرد و تازه دنده معکوس کشید و سمونو لاله مرزبان هم ول نکرد.
3: یعنی تو وسط جنگ داره بر تبل دشمن میکوبه، وسط جنگ داره به آتش دشمن میدمه. من واقعا به ذهنم اومد خاک بر سر اون مسئول بی غیرت ایرانی که به امثال اینها مجوز بده دوباره زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی کنن.
4: آره به خدا چه وضعشه؟
3: و دوباره اسم جمهوری اسلامی رو یدک بکشن زیر پرچم جمهوری اسلامی و در مملکت شهدا و مملکت اسلام بزرگ بشن و بعد اینطور نمک بخورن و نمکدان بشکنن.
0: ببین ولی مهدی آدم باید منصف باشه، به هر حال شبکه قرآن اسپانسرمونه در این اپیزود و به همین دلیل من با بخشی از حرفای حاج آقا موافقم.
1: با کجاش موافقی؟ این حرفا دیگه جلال جان از روی تفاهم رد شده بود.
2: ببین اونجاش که میگه خاک تو سر مسئول جمهوری است.
1: راست میگی، راست میگی. فکر کنم که شاید همه موافق باشن با این قصه.
0: آره پس عزیزانی هم که صدای ما رو میشنوم و موافقن با این مسئله، خاک تو سر رو این زیر فایل برنامه کامنت کنن. اگه تعداد کامنت ها مناسب باشه اصلا برنامه رو میبریم به سمت خاک بر سری.
1: آقا چرا سوء تفاهم ایجاد میکنه؟ خاک تو سر یه چیزه، خاک بر سری یه چیز دیگه.
2: ایوا خاک بر سرم شد که.

0: سلام به کافه فردا. به نظر من زن زندگی آزادی که از تأثیرگذارترین ایزش‌های تاریخ معاصر ایران بر مبنای آزادی خواهی و عدالت خواهی و با محوریت حقوق بشر بود که منجر به تغییر زیست اجتماعی بسیاری از ایرانیان شد و چیزی که ما کف خیابون در سال 401 از شهریور 401 دیدیم این بود که تمام مردم، تمام اقوام و اقشار با هم متحد شده بودند، همبستگی بسیار زیادی وجود داشت و این خیزش به صورت ارگانیک از گزند اقتدار طلبی و اقتدارگرایی در امان بود و این خیزش کماکان پتانسیل داره و من مطمئنم که کارش تموم نشده و ادامه داره تا زمانی که شاهد سقوط جمهوری اسلامی باشید.
1: بله، امروز سالگرد مهسا امینیه. جلال گویا خبرهایی هم در کردستان.
2: بله، طبق گزارش‌هایی که اومده شهرهای کردنشین ایران تصاویر و ویدیوهایی ازشون منتشر شده که خیلی از کسبه و بازارها در اعتصاب هستن. در شهرهایی مثل سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه و به هر حال شهرهای زیادی در کردستان هستن که امروز به یاد مهسا امینی اعتصاب کردن.
3: چهار سال گذشته، چهار سال از شبی که مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله کرد، تو بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جونشو از دست داد. به خاطر یه تیکه پارچه. تیکه پارچه‌ای که نزدیک نیم قرن بلای جون زنان ایران شده. همون شب هم ما یه چیزی تو ایران بعد از جمهوری اسلامی شکست. باور به ابدی بودن اجباری حجاب. زن موهاش رو بست و پشت به دوربین رفت به سمت جمعیت. قدم‌های محکمش نماد شجاعت و اعتراض شد. اعتراض به کشته شدن یه انسان و خشم از این همه خشونتی که به خاطر اون تیکه پارچه اجباری اعمال می‌شد. تیکه پارچه‌ای که می‌شد ازش یه لباس زیبا درست کرد ولی نذاشتن، چون اینا همیشه دنبال اجبار بودن نه انتخاب. اون روز نیکا وسط بلوار کشاورز رفت روی سطل زباله ایستاد و تیکه پارچه زوری خودش رو آتیش زد. 16 سالش بود. چند روز بعد بدن بیجونش رو که زیر مشت‌ها و لگد‌ها کبود شده بود تحویل عزیزانش دادند. فقط 16 سالش بود. رفاه، رفاه، رفاه. سارینا توی ویدیوش اینو 3 بار پشت سر هم تکرار کرد. انگار 1 بار گفتنش کافی نبود. در جواب سوال خودش بود که پرسیده بود مردم یک کشور چه انتظاری میتونن از کشور خودشون داشته باشن؟ رفاه، رفاه، رفاه. یا اونجایی که توییت کرده بود زندگی سراسر پین است. انگار خودش از قبل میدونست این سرزمین به جای اون رفاهی که 3 بار آرزوش رو کرده بود فقط همون یک کلمه پین، درد رو براش کنار گذاشته بود. با ضربات باتون به سرش تو گوهردشت کرج ثابت کردن که حق با خودش بود. دختری که اون موقع زمان کشته شدنش فقط 16 سال داشت. همون دوربینی که تو دستت بود لحظه کشته شدنتو ثبت کرد. غزاله کوهنورد آمولی که قله های بلند رو فتح کرده بود اون روز رفت جلوی فرمانداری، گوشیشو گرفت بالا و فریاد زد نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. انگار میخواستی به جای یه قله دیگه این بار ترس مردم رو فتح کنی. گلوله دقیقا همون لحظه رسید و دوربینی که قرار بود شجاعت بقیه رو ضبط کنه آخرین نفسهای خودت رو ضبط کرد. حنانه عروس ایران 23 سالش بود و 3 ماه مونده بود به شب عروسیش. یا حمید رضای 19 ساله‌ای که شاد و خندون سوار موتور داشت میخوند بارون اومد و یادم داد تو زورت بیشتره. آره زور اون گلوله ها بیشتر بود و تو رو هم از ما گرفتن. حدیث، مهرشاد، آیلار، فرشته، ابوالفضل، سیاوش، عرفان، اسرا، آرمیتا، مائده، خدا نور، صدف، کیان. اینا فقط چند تا اسم بودن از بین صدها اسم. بیشتر از 500 نفر توی اون روزها کشته شدن، بیشتر از 70 کودک. صدها نفر هم با گلوله ساچمه‌ای چشمشون رو از دست دادن، بعضی چشمهاشون رو. 10,000 نفر هم بازداشت شدن. حالا بعد از گلوله ها و ساچمه ها نوبت اعدام هاشون بود. محسن 23 ساله قبل رفتنش به مامانش گفت مامان قصه نخور، من کاری نکردم که اعدامم کنن، زود آزاد میشم. یا مجید رضا که با دست شکسته بردنش، وقتی ازش پرسیدن وصیت چیه گفت دوست ندارم گریه کنن، شادی کنن، آهنگ شاد پخش کنن. یا محمد مهدی که از زندان زنگ زد و به باباش گفت بابا حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو، مامان بفهمه میمیره. یا سید محمد که هیچ کس رو بیرون زندان نداشت اما با رفتنش همه ایران یه عزیزشون رو از دست دادن. یا مجیدی که زیر شکنجه بود وقتی که سعید رو به ما میگفت ما به یاری شما نیاز داریم، میلاد، صالح، محمد همشون رو از ما گرفتن. 4 سال بعد حکومت هنوز داره تقلا میکنه. لایحه عفاف و حجابشون هنوز اجرا نشده چون میترسن. ترس از تکرار اون پاییز و زمستان خونین. نه که برای مردم راحت شده باشه، نه، این مقاومت مردمی که زیاد شده. مردمی که دیگه نمیخوان تیکه پارچه های زوری بشه بلای جونشون. تیکه پارچه هایی که اصلا ربطی به حجاب ندارن، که فن نفسه فقط یه انتخابن، ولی تو مملکت ما تبدیل شدن به یه نماد. از یه سو نماد زور و تحمیل و ظلم و از سوی دیگه نماد آزادی و آزادی خواهی و تقید به حقوق انسانی. مردمی که مغازه‌هاشون پلم میشه، پیغام‌های جریمه و تهدید میاد براشون، ماشیناشون رو میخوابونن، جریمه‌شون میکنن، سیستم تشخیص چهره براشون نصب میکنن، کافه‌ها و رستوران‌هاشون رو میبندن، بهشون خدمات بانکی و اداری ارائه نمیدن، حتی وقتی پرستو که رو وسط شنای بیابون و با بچه‌های گروهش خون

بعد که اینا توی یوتیوب پخش شد، برای اونها صدای حرام بود، چون زن بود، چون تیکه پارچه‌ای رو سرش نداشت، چون جلوی زورشون ایستاد. پرستو محکوم شد به 74 ضرب شلاق. اما زنان ایران میدون رو خالی نکردن. الان تو خیابون، مترو، دانشگاه، بازار بدون تیکه پارچه آری از اون نماد اجباری بودن یه چیز عادیه، نه یه اتفاق نادر. هر بار که مامورا جلوی یه زن بی‌حجاب رو میگیرن، بوق ممتد ماشینا شروع میشه. مغازه‌دارا درشون رو باز میذارن که یکی بتونه پناه بگیره. این دیگه فقط اعتراض فردی نیست، دفاع جمعیه. تو زندگی روزمره بی‌حجابی جرمه، ولی همین که پای انتخابات یا تجمعات اعراضششون وسط باشه، دوربینای صدا و سیما با اشتیاق زوم میکنه رو زنان بی‌حجاب طرفدار نظام. زنانی که حتی تریبون واسه بالا منبر رفتن در مدح و ثنای نظام هم بهشون میدن و اینجور جاها خبری از گشت ارشاد نیست. تجمعات شبانه‌شون با هر سر و صدایی بدون مزاحمت برگزار میشه. چرا؟ چون با تمام سلول‌های بدنشون معتقدن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگه وسیله خوبی باشی، میتونی نه تنها بی‌حجاب باشی، که میتونی مثل زنای بیرون از ایران لباس بپوشی. ولی برای یه مراسم یادبود خانواده یه جانباخته دیما، یه گردان مأمور می‌ریزه. اما خب این مردم هر بار بعد از هر اعتراضی، هر مقاومتی، هر زندانی، هر پلمبی، هر از دست دادنی ادامه دادن و گفتن نمیبخشیم، نفراموش میکنیم. و حالا شاهدیم که لایه زخیمی از ترس، همونی که این حکومت 40 و چند سال روش سرمایه گذاری کرده، شکسته. ترس هست، اما شجاعت تکثیر شده، دیگه قابل کنترل نیست. من و تو و او و همه ما شدیم و یه سبک زندگی حداکثری و مدرن خودش رو تحمیل کرده به تهجر و سنت. و حالا 4 سال بعد از رفتن ژینا، این دستاوردها بزرگترین میراثی‌اند که این نسل از دختران و زنان شجاع برای ما گذاشتن، برای 90 میلیون ایرانی که داخلن و برای مایی که از خارج به احترامشون میستیم و قدردانشونیم، به خاطر خودمون، به خاطر خودشون، به خاطر ایران.

0: خب یکم بریم سراغ دنیای سریال. 78مین دوره جوایز امی مراسمش برگزار شد و بهترین های صنعت مجموعه سازی جوایز خودشون رو دریافت کردن. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: مرسی، خوبم. سلامت.
0: بگو ببینیم چه خبر بود توی
1: خبر
0: امی.
1: زیاد. امی از اون دست از در واقع مراسم هاست که خیلی متفاوتر از خب اسکار و مراسم های فیلمه، چون که به خاطر سریاله اصلا در سه بخش جدا برگزار میشه.
0: بله.
1: یک بخشش برای سریال های درام به صورت اختصاصی، یک بخش برای سریال های کمدی و یک دسته سوم هم برای مینی سریال ها و آنتولوژی ها.
0: البته گلدن گلوب هم همینه.
1: گلدن گلوب هم همینه، ولی در دنیای سریال ها امی یک شیرینی خاصی داره. نمیدونم برای من،
0: چون که جدا کرده دی، یعنی فقط به سریال میپردازه، حالا گلدن گلوب هم به فیلم ها میپردازه هم سریال.
1: آها بله. و خب میشه گفت که هر کدوم از این دسته ها پادشاه خودشو داشت. یعنی در دسته کمدی که پادشاه بلا منازع ویدوز بی، در دسته درام سریال د پیت، و در دسته لیمیتد ها یعنی مینی سریال ها و آنتولوژی ها هم سریال دی تی اف سان لوئیس.
0: سان لوئیس. توی این برنامه توی هفته های اخیر راجع به دی تی اف سان لوئیس و ویدوز بی یا همون خلیج بیوه ها مفصل صحبت کردیم.
1: بله. البته بین علما اختلافه. میگن نباید این اسم ترجمه شه، چون که اسم یک شهر،
0: بله،
1: اسم یک جزیره است.
0: بله.
1: یعنی میگن بی کن ویدوز بی.
0: بله.
1: ولی خب در هر صورت سریال قوی و زیباییه.
0: بله. 14 تا جایزه امی هم در مجموع دریافت کرد و خلاصه فاتح بلا منازع لقب گرفت.
1: بلا منازع که گل سرسوادش هم بازیگر اصلیش آقای ماتیو ریس، که هم به عنوان بازیگر اصلی در این سریال و هم در سریال The Best in Me، بهترین من، اون هم
0: در سریال مینی سریزی که
1: مینی سریز در دسته سریال های کوتاه بازیگر اصلی هم، یعنی دو جایزه
0: و یک رکورد شکنی کرد که تا به حال اتفاق نیفتاده.
1: دو جایزه بهترین بازیگر مرد رو تونست از آن خودش بکنه.
0: خب میخوای همینجوری بگیم که آره، توی رشته های مختلف چه اتفاقاتی افتاده؟ حالا بهترین سریال درام و کمدی رو گفت. البته ویدوز بی اونقدرم کمدی نیست، یه دارک کمدیه که به ژانر وحشت هم نزدیک میشه، یه جاهای تریلر هم میشه، اما به هر حال توی این دسته قرار گرفته بود.
1: کارگردانش آقای هیرو مورای، اولین کارگردان آسیایی آمریکایی، یعنی در واقع اولین آسیایی که همچین جایزه رو دریافت میکنه.
0: بهترین بازیگر نقش اول زن توی سریال های درام هم بالاخره ریاسی هورن واسه سریال پلوریبوس تونستش که امی بگیره. هر چقدر این عزیزان
1: در
0: برای
1: سریال
0: بتر کارسول و حالا همین دار و دسته برای بریکینگ بد زور زده بودن، به جایی درسیده بودن.
1: دار دسته آقای کلیگان، وینس کلیگان معروف، و پلوریبوس در مجموع 6 امی دریافت کرد که حالا اصلیش همون بهترین بازیگر نقش زن بود، ولی خب صدر لیز همونجور که گفتی ویدوز بی با 14 تاست، بعدش دی تی اف سان لوئیس 7 تا، تریترز هم 7 تا و همینجوری میاد پایین. و جالب اینه که درخشش پلتفرم اپل نشون داد که اصلا یک بازیگره، یعنی گفته بود که من هم میخوام در دسته اون قدرها قرار بگیرم، اما امسال نشون داد که واقعا از نظر دریافت جوایزم با دو تا سریال ویدوز بی و پلوریبوس مطرحه و همین جوری هم داره سریال خوب معرفی میکنه.
0: بله، HBO و نتفلیکس رو پشت سر گذاشت.
1: پشت سر گذاشت، اما در ژانر این آخر و زمانی و درامای پیچیده و یه ذره دارک و اینا الان اپل تیوی داره جاپای خودش رو محکم میکنه.
0: بهترین کارگردانی سریال درام به اسلو هورسز تعلق گرفتش که اسلو هورسز سیزن 6ش هم به تازگی در حال انتشار هستش. اگه سریال های جاسوسی دوست دارین که به حالا البته اینجا MI6 نیست، یه دار و دسته‌ای دارن به اسم MI5، میتونید اونو تماشا بکنید.
1: بهترین بازیگر نقش زن در دسته سریال های کوتاه خانم سالی فیلد شد.
0: بله.
1: که با 80 سال سن تبدیل به مسن‌ترین برنده این جایزه در کل ادوار امی شد.
0: یه نامزد ایرانی هم بود در بخش بازیگری، خانم سپیده معافی که نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام شد واسه بازی تو سریال د پیت، و خیلی جاها گفته بودن که اولین زن ایرانی و خاورمیانه‌ای که نامزد این دریافت جایزه میشه و تو امی و این حرفا، که اصلا درست نیست.
1: اصلا درست نیست،
0: به هیچ وجه درست نیستش. خیلی عجیبه که نقدش خانم شهره آقداشلو و جایزه امی دریافت کرد واسه یه سریال هاوس آف صدام، خاندان صدام، و
1: در سال 2000
0: جایزه رو گرفتش در سال 2008.
1: در سال 2008 بلد. اپل هم یه کار بامزه کرد، اون بیلبورد معروفه که در سریال پلوریبوس مردم شهر برای کارول نصب می‌کردن و الان براش نصب کردن، تبریک گفتن به کارول سریال پلوریبوس
0: و اشاره کرده به پلوریبوس. فیلمنامه فصل دومش نوشته شده و فیلمبرداریش هم پاییز امسال آغاز میشه. فصل دوم ویدوز بی هم فیلمنامه‌اش در حال نگارشه و گفتن که فیلمبرداریش اوایل سال آینده میلادی و احتمالاً تو ماه مارس، اسفند 405، فروردین 406 آغاز میشه. احتمال پخششون هم هر دوشون یا اواخر 2027 یا اوایل 2028. حالا باید مخاطبان این دو سریال منتظر بمانند تا به خلاصه فصل‌های دوم این آثار برسن.
1: ولی اپل داره پایه‌گذاری کار خوبم میکنه، با یکی دو تا سریال شروع کرده که دو تا فصل رو همزمان با هم دیگه فیلم برداری میکنه، یعنی وقتی که پخش اون فصل اول به اتمام میرسه، فصل دوم آماده است تقریباً.